0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында жөнгө Шинжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу, район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн ортоо жылыштатуу баш тема кылынган. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байынкулун областык эл өкмөтү бирдикте жооптуу болуп өткөргөн болуп, жөнгө жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, жөнгө жана чет элден 6 академиге жана 300'ден ашуун адис окумуштуу, айыл чарбачылыкка байланыштуу 60'тан ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурут шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң планы үстүндө ортоо кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишими боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орночо алуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыран дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыран аралы Шиңюй, Шиңюань токой лагери расмий тижарат баштап, зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого эликтирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет.

Аралда жаңадан курулган Шиңюй Шиңюэн Токой лагеринде из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада Конуу району, Алоо Сайрондо району, Үрүп адат маданият жаратуучулугу базары району сыяктуу 5 чоң функциялык районду орундаштырып, жылга суу оюну, Талаада Конуу, Үрүп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туюнууга болот. Лагер Шөөдө, Алтай, Биңхэ, Эс алуу маданияты саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тежарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланды. Көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаар тургуну Мерей Серкебек мындай деди. Бул жердин чөйрөсү аябай көркөм болуп, жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып, калгып, мал тоо оюнун ойнодук. Укмушары дүйлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түн көшөгөсү тартылганда аралда ыр-би номерлери тартымдуу аткарылды. Сахнада заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичүү театры өң өзгөртүү оюну, көз боёчулук оюну сыяктуу номерлер ирети менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номерлер нак майдандагы саякатчылардын кызуу алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоо отту тегеректеп, ырдап, бийлеп, каран дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды.

Жақында Хотен Шарадия айлы 30-чы жолы қыштағынан қыштақ тұрғыны Обыл Ашым Әлінің 22 ұйы Хотен 5-чы көпірі айланасындағы су районына жаңылыш кіріп кеткенде алдару сақчыға малымдап жардам талап қылады. Малымдоны тапшырып алғаннан кейін Қарашты райондық өрт өчүрү өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү чоң атыр эте. Жия айылдык сакчыканага дароо нак майданга жетип барып, дароо күзөтүү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайылдырды. 30-чу жолу кыштагынын биринчи шужиси менен кыштак партия ячейкасынын шужиси тең арымда кыштак 2 комитетинин кадрлары, чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бериштирүүсү анык болуп, тыгыз шайкешти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы божомолдогондон дагы ашып кеткен. Куткарып жардам берүү кызматчылары оор басрыктуулук менен куткаруу долбоорун илимий түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл жапалуу күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми бир сүйүнчүнү айта кетели. Шенжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжан радио телевизия станциясы Сылуу Шетиң абонтер терминалы, Сылуу Шетиң интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 30 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу жөндөмүн кылдаштыруу биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал бажыдан Урак райондун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
3: Автоном район 5-чи түркүмдөгү жаңы энергияны жакын айланада кабылдоо түрүн орун алдырып жолго койду.
2: Быйылдан бери Үрүмчү тоңгуч дүкөнү экономикасын сызыл арттырып, формасы көптүрдү керектүү жаңы майдан көрүнүштөрү керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
3: Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө апталыгы кыймылын өткөрдү.
2: Шинжаң боюнча тунгуч карыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу атайын оору мүнөздүү оорду автоном райондук эл докторканасында урулду.
3: Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы ат оюну түрү жарышы тартымдуу өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин эл аралык мамлекет ичи эки базар эки түрдүү байлыктан дагы да жакшы пайдаланып, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана ага жуурулушу керек деп көрсөткөн. Универсал бажыдан Улак районун ачып жиберилгендиктеги чарбанын зарыл өрүшү, жаңы кесип турбаты үлгүсүнүн жетилдирүүнүн өзөктүү алып жүрүүчү каражаты, Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу жөндөмүн кылдаштыруу биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал бажыдан Улак районунун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызыл чыйралтты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Алатоо Оозу Чинму биоилим техника чектүү шериктигинде керхана ачып өнүктүргөн кендир уругуна кылдаттап тереңдей иш кошкон түшүм ушул бир канча күндө өндүрүш баскычына кирди. Бул керхана Алатоо Оозу универсал бажыдан Улак районунун ичине жайгашкан. Ачтык, май, тоютка кылдаттап тереңдей иш кошуу тижаратын негиз кылат. Чеки материалын негизинен Казакстандан импорт кылат. Жаңы түшүмдүн биринчи түркүмдөгү изилдеп ачуу чеки материалын импорт кылуудан түркүмдөп өндүргөнгө

0: чейин тек 6 ай гана убакыт сарптаган. Бул бажыдан урак изилдеп ачуу саясатынын өлүгү болуусунан айырыла албайт. Бажыдан урак изилдеп ачууну жөнөкөй кылып айтканда, универсал бажыдан урак райондогу керканалар чийки материалды импорт кылып изилдеп ачып өнүктүрсө, бажыдан кечирим кылуу, бажыдан урактатуу жана өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүү саясатынан баарданып, өздүк наркы жана убакыт зор даражада үнөмдөлөт. Шериктик иш кошу заводунун завод башчысы Лю Шаофан мындай дейт. Биздин изилдеп ачуу өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Дагы бир жагынан биз бажыдан урак изилдеп ачуу атайын эсептептерден пайдаланып, чийки материалды өз билги эстелик алып, кызмат берекетибизди жогору көтөрдүк. Бажыдан урак изилдеп ачуу болсо, бажыдан урак кошулган жан кесип турпатынын зарыл курамдаш бөлүгү эсептелет. Быйылтан бери Ара Тоо Оозу универсал бажыдан урак району керканалардын иш жүзүндүк ажатын төкмөлдөп, изилдеп ачуу майдан оордо, тереге элешкен камсыздоо сыяктуу жактардан тейлөөнү чыныгы алып барып, керхананы тушоосуз түрдө техникалык өткөлүгү асарып, чет эл жана мамлекет ичи базарын ачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ара Тоо Оозу таможнясы универсал бажыдан урак району кесип бөлүмүнүн 3-чү даражадуу негизги башкаруучусу Сарда Акбер мындай дейт. Атайын эсептептерин ачуу кошулган чийки материал тизмеси кошулган маалы менен эсептен өткөрүүдөй башкаруу үлгүсү изилдеп ачуудагы чийки материалдын иш жүзүндүк коромчулануу абалын төп статистикалоо жана кыймылдоо абалда эсептөөнү ишке ашырып, изилдеп ачуу жетишкендиги райондон чыккан кезде керхана теңарымда эң алды менен таможнядан өткөрүү жана ошого шай болгон бажы телегелешкен саясатынын колдоосунан баарланарат. Бажыдан урак изилдеп ачуу, бажыдан урак иш кошуу бүт үлгүдөгү чек араттаган электрондук соода сыяктуу бир түркүм бажыдан урак кесиптери оорунарып берекетин көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Ара Тоо Оозу универсал бажыдан урак районунун импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард 10 миллион юанга жетти. Анын ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 22.4% артты. Ара Тоо Оозу универсал бажыдан урак районунун башкаруу комитети керханага тейлөө жүргүзүү идарасынын башчысы Лиу Йонг мындай деди. Бүгүнкү күндө бажыдан урак кошулган жаңча кесип турпаты жалпы бетке чечек ачты. Биз чек ара оозунун ачып жиберүү артыкчылыгын тургу кылып, түзүмдө жаңырык жаратууну тереңдештирип, өкмөт керхана табыжына шай кешир орун көрсөтүп, дагы да көптөгөн жаңырык жаратуу негизги толкусунун жаң кесип турпаты жагында жетишкендиктерди айландыруусун жетилдиребиз жана түртмөктөйбүз. Бүгүнкү күндө Ара Тоо Оозу Кашкар коргоо сүрүмчүдөн турган 4 универсал бажыдан улак району өздөрүнүн район оордо артыкчылыгын такканчыктап, айырбаланган өнүгүү жолун иликтеп, өздөрүнүн өзгөчөлүгүндөгү сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүү үлгүсүн калыптандырды. Үрүмчү универсал бажыдан урак районунда Сампинг контейнер борбордук пунктинин биргелешип аракеттенип шай кешүүсүнүн шарапатында быйыл карыйтада бекитилген бүт толкулуу автоуна экспорт кезекчи поезддагы бир демчи артып, товар автоунанын таможняга маалымдаган замат өткөрүп кое берилүүсү жана поезга жүктөлүп ташымалдануусу берекеттүү камсыздалды. Чоңшу Юн Шинжаң эл аралык зат жүгүртүү чектүү шериктигинин кесип негизги башкаруучусу Чэн Вэньжуан мындай дейт. Убакыт берекетинин жогору көтөрүлүүсү биздин кесип үчүн алганда эң чоң колдоо болду. 2024 жылы биздин товар аптоуна экспорт мөлчөрүбүз айына орто эсеп менен 500-ден 600 чейин болчу. Азыр ар айда 800-ден 900 чейин болууда. Учурда Үрүмчү универсал бажыдан урак району бажыдан урак кампаз ат жүгүртүү жана ремонттоону бир толкулаштырган аптоуна кесиби импорт-экспорт тейлөө кесип желесин калыптандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда аптоуна экспорт кезекчи поездунан 24 жүктү жүргүзүп, 4983 бүт толкулуу аптоунаны экспорттоп, бажыдан уракталган сомасы 732 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13.9% артты. Үрүмчү санжы таможнясы бажыдан урак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чү даражалуу негизги башкаруучусу Хамида Эсет мындай дейт. Темир жол жыйноо бекет түйүндөрү менен биргелешип аракеттенүү өнүгө, маалыматты өз ара өтүштүрүп, өз ара моюндоо сыяктуу иш чаралар аркылуу учурда жалпы толкулуу таможнядан өткөрүү убакыт берекети кесипти кулаш жайдыруунун алгачкы мезгилиндегиден 80% жуук кыскарды. Бүт толкулуу аптоуна экспорт суусунан сырт пахта терүү машинасы, комбайн, трактор сыяктуу айыл чарба машиналары импортудагы 150 миллион юандан кырашып, бажыдан улак зат жүгүртүү кесип турпатында байсалдуу артуу ишке ашырылды. Башчы Ши Цзиньпин түзүм тибиндеги ачып жиберүүнү байсалдуу кеңиртип, соода менен карыз салынуунун эркиндешүү оңтойлашуу деңгээлин жогору көтөрүп, дагы да жогору деңгээлдеги ачып жиберилген типтеги экономика жаңы түзүлмөсүн куруу керек деп көрсөткөн. Быйыл Шинжаң универсал бажыдан урак район саясатынын чогулуу артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, баажыдан оорак ремонттоо, чегараттаган электрондук соода, биодаарыгерлик, илим изилдөө, биргелешип аракеттенүү сыяктуу кесиптерге үйрөлүп, жаң кесип турпаты, жаң үлгүнүн өнүгү, энергия даражасын жогору көтөрөт. Универсал баажыдан оорак району менен чегара боозунун биргелешип аракетке келүү, экспорт түшүмдөрүн ички жакта сатуу, жабдуулардын райондон чыгуу өтөмүлөрүн жөнөкөйлөштүрүүсүн колдоо сыяктуу чаралар аркылуу ички тышкы сооданын бир тутулашуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, дагы да көп саясат пайдасы чыныгы түрдө сыртка ачып жиберүүнүн артуу кыймылдаткыч күчүнө айландырат.
1: Станциябыз кабары 8 айдын 28 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук эл өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросу жыйынынан Рохун жана баш шужи Ши Жинпингден Шизаң РКЗ шаары Жээлум ооданынан үйүр апатына учуроосуна болгон зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, автоном райондон 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, ашаан чек ой өрүшүн, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирин мисалга алып башкаларын жылыштатууда бекем туруп, терең сабак, тарбия алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими аркылуу апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун төрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, суу сактагыч тосмо, тосулма, көл сыяктуу түйүндүү орундардагы геологиялык апаттарды сыдырата текшерүү эпкинин арттырып, автоном районубуздун көмүр кен, жол каттоо, саякат, көрүк райондору сыяктуу түйүндүү салалардагы опурал төмөн санын аныктап, түрдүү жашырын коопторду күч сала жоготуп, көзөмөлдөп өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, арлык жур чулугунун өмүрү мал мүлк коопсуздугун күч сала коргоо керек. Жыйында автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Говьяндын Оодан району экономика өнүгүүсү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Оодан районунун жан санын курулмасы өзгөрүшү жана кесип өнүгүү кырдаалына шайкешип, негизги толкой жөндөм орун белгилөөсүн күчөтүп, райондордун өнүгүү стратегиясын өнүмдүү жоролуштуруп, өз жеринен абалына жараша иш көрүү жана районго түргө айырып чаара колдонууда бекем туруп, өзгөчө артык чулуктуу кесиптерди күч сала жетиштирип, негизги жааптуу тейлөөсүн жакшыртып, кесиптерди гүлдөндүрүү, оодандарды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөп, автоном районубуздун оодан экономикасын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы жогору белес курулушу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды мамлекет боюнча ал тургай дүйнө боюнча айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы бийиктик кылып жаратуу керек. Суу байлыгы мүлдө, муктаждуу, чектөө түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу түзүмү саясат системасын кемелдендирип, суу үнөмдөө механизмин, суу үнөмдөө курулушун, суу үнөмдөө техникасын, суу үнөмдөө өлчөмүн, суу үнөмдөө кесип курулушун бир жөнкү жоспорлоп, Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу үлгүсү боюнча бүт мамлекетибизге баштамчы болуп, дүйнөгө бет алдырууга түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нишан баа саясатын жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы бир айланпалуу пахта нишан баа саясатын жалпы бетке түзөлөштүрүп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш райондоруна карай чордондошуусун төрттмөктөп, пахтага иш кошуу өндүрүш курбатын жайгаштырууну кылдаштырып, пахта сапатын сызылөөстүрүп, сапатын көзөмөлдөө системасын жакшыртып, бентон менен жергилик базарынан жоролушуусун тереңдетип, пахтаны иш жүзүндө өстүрүүчүлөрдүн негизги табылгасына кепилдик кылып, автоном районубуз пахтасынын жалпы кесип желесин өнүк түрүнө түртмөк керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын бачым куруп, сапатта күчтүү район куруу механизмин жакшыртып, атактуу маркелерди жетиштирүүнү үзгүлтүксүз күчөтүп, дары-дармек коопсуздугуна кепилдик кылуу деңгээлин өстүрүп, Керханаларды туруктандыруу, кесиптерди гүлдөндүрүүгө кепилдик кылуу чараларын кылдаштырып, универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрүп, ары кое берип чыйралткан, дагы жакшы башкарууга боло турган экономика тартибин калыпташтырып, мамлекеттин бирдикке келген чоң базар курулушуна дагы бирдемчи тейлөө жүргүзүп, жана жоролуштурууну төрөтмөктөө үчүн салым күч кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети автоном райондук энергия идарасы жакында 5-чи түркүмдөгү энергияны жакында айланада кабылдоо төрөө тизмесин басып таратып, түйүндү саралардын энергияны үнөмдөп, көмүрдекти азайтууну өзгөртүп куруусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабардануугасыздар. 5-чи түркүмдөгү түр көмүр, химия өнөр жай, токумачылык сыяктуу жогору көтөрүмдүүлүктөгү жана сыртка бет алган кесип майданын көрүнүшүнө үйрүлүп, Санжы Боогодо бөлүү энергия шериктиги, чыгыш жоңгар, көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике тулаштыруу, Кабаа ооданы, Чоңли, Йофан токумачылык кесип бакчасы, Юнун жашыл электрди тике жалгоо түрү сыяктууларды кантып, жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугу 1,590,000 кВт. Мында шамал электр генераторлор сыйымдуулугу 890,000 кВт, фотовольт 700,000 кВт-ка жетти. Автоном райондук энергия идарасы электр энергия башкармасынын 1-чи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ли Хонфан мындай деди. Санжы Боогодо көлү энергия шериктиги чыгыш жоңгар көмүрдөн газ алуу жашыл электрди тике удоо түрүндө жашыл электрди түйүндөн түйүнгө тике жалгап көмүрдөн табигый газ алуу жүктөм аркылуу шамал электр кошулган энергия сактоо кошулган толук жүктүү теңшөөдө жашыл электрди шайкештирүүлүгүсүн иликтеп жөрөлгөлүү көмүр химия өнөр жай кесибинде көмүртекти төмөндөтүп булгандыны азайтууну өндүрүш кайнарынан түртмөктөдө. Кабаа ооданы Чоңли, Йофан токумачылык кесип бакчасы үйүнүн жашыл электрди тике улоо түрү автоном район боюнча туңгуч болуп тастыктарган токумачылык кесибине жашыл электрди тике улоо түрү. Бакча райондагы токумачылык керканаларынын электр иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп токумачылык түшүмдөрүн жашылга таандыруу даражасын өстүрдү. Кабаа ооданы Чоңли, Йофан токумачылык кесип түрүнүн жооптуусу Ян Юминг мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн жашыл төмөн көмүртектүүдөй анык белгиге ээ болушуна мүмкүндүк жаратып, базарда ан сайын атаандаштык артыкчылыгына ээ кылып, жашыл соода бөгөтүн өнүмдү узабыз. 5-чи түркүмдөгү түр түгөлдөй курулуп бүткөндөн кийин ар жылы болжол менен 2,980,000,000 кВт-саат кабылдай алабыз. Бул өлчөмдүү көмүрдөн болжол менен 900,000 тонна үнөмдөгүнгө көмүртөк кошкуч кылынан болжол менен 2,410,000 тонна аз кое бергенге барабар.
1: Быйылдан бери Үрүмчүдө туңгуш дүкөн экономикасы уланды көтөрүлүү формасы түрдүү керектүү жаңы көрүнүштөрү кишилерди келип буюм сатып алуу көңүл ачуу тыныгып эс алууга эликтирүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Азыр күзгү алмаша турган жаңы мезгил болуп, Шажы Чуан Үрүмчү Аулай соода сарайынан орун алган көптөгөн маркелер жаңы буюмдарды арзандатууну алып чыгып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды келип тандап сатып алууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Фан баласын ээрчитип келип, буюм сатып алып, аябай көңүлдүү аралады. Ал мындай деди. Караңызчы, бул жерден нерсе сатып алсак, балдар өздөрү ал жакта ойной берет. Кыйла кубанычтуу, мындай буюм сатып алуу түйүнүсү жакшы. Шажы Чуан Үрүмчү Аулайдын орун басар баш директору Сын Шаули мындай деди. Апта сайын кыймыл болуу, ай сайын негизги тема болуу, мезгил сайын чоң илгери сүрүү болуудай маданият оюн түрүндөгү кыймылдарды сактап келебиз. Артынан дин аракет жарыш түрүндөгү кыймылдарыбыз дагы бар, аябай мол. Быйыл окшош мезгилге салыштырганда кырдар агымы дагы 36% артты, бүткүл сатуубуз 42% артты. Азырга чейин Үрүмчүдө шаар боюнча жалпы орун алган ар түрдө тоңгуч дүкөн 234-кө жетип, тоңгуч жарыялоо, тоңгуч кыймылдан 400 майдандан ашуун өткөрүп, катышкан марке дүкөндөрдүн сатуу соммасынын орточо артуусу 30% ашты. Өзгөчө аш тамак суусундук, сонор аялдар кийими, чөгү ыңгайындагы ата бала туюну, тоңгуч дүкөндөрү топтошуп торго чыгып, керектөөнү жөрөлгөлө мүлдө ажат буюм сатып алуусунан туюну ыңгайы, коомдук байланыш ыңгайы, чөгү ыңгайындагы жаңыча керектөөгө өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жакында Ен Чиңшан Майлу Хогосу 24 саат Шинжан районунун тоңгуч дүкөнү Бейжин жолу Хуйжа Шыдайдан орун алып, дүкөн ичине ырдоо бирикмеси. Шуймо Ненхуаны киргизип, нак майданда оюн коюп, шаар тургундарын тамактануу буюм сатып алуудан тышкары жаштык эстемесине капсынан учурашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчүнүн шаар тургуну Ван Роулин мындай деди. Соода сарайда айланып, балалык кезде жакшы көрүүчү Шуймо Ненхуага жолугуп, каларымды ойлобогомун. Аябай кубандым. Мурда тыңшагыч менен угуучу ырларды азырынак майданда угала турган болдук. Бул жерде оюн көрүп, тамак жебеле калбай дагы ойной алабыз. Аябай сонун болду. Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык керектөөнү көтөрүү атайы түр аракет долбоорунда бүт мамлекет жана райондон шаар даражалуу тоңгуч дүкөндөрдү зор күч менен чакырып киргизип, тоңгуч жарыялоо үйүр району жана тоңгуч жарыялоо борборун бачым жетиштирип, баш калаа экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн узакка туруктуу керектөө негизин бекемдөө айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Дина мындай деди. Кийин карымда автоном райондун тоңгуч дүкөн, тоңгуч жарыялоо жөнүндөгү колдоо саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, марке киргизүү өздүк нарыкты төмөндөтүүдөн тейлөөнү кылдаштырууга чейинки жактарына төөп күчөп, тоңгуч дүкөн экономикасынан бирдемчи зоройуп өнүгүүсүн колдойбуз.
0: Күздө коондарыбыз мөмөнүнчү таңкып мол түшүмгө турат. Автоном районунун жер жерлери өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн мол түшүм алды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барын угасыздар. Санжи шаары Бинху шаарчасы Йингфэн кыштагында 157 мо сугалдак тамыры куйругулашып, дыйкандар жыйнап сатууну баштап, көптөгөн соодагерлерди атагын угуп келүү керектирди. Үрүмчүлүк сатып алуу соодагери Фанчиан уда 6 жыл бул жерге келип жашаган сугалдак тамырын сатып алды. Ал мындай деди: "Бул сугалдак тамырынын сапаты абдан жакшы. Менин ар күнкү үрүмчүдөгү сатуу мөлчөрүм божомол менен 1 тоннадан ашат. Майрам мезгилдериндеги 2 тоннага жетет. Камдуу ажатты канаттандыра албайт." Сугалдак тамыры базасынын жооптусу Ян Бяо мындай тааныштырды: "Учурда Йингфэн кыштагыбыз Чаңбайден, Хонхуао, Мэринхондон турган 3 сорттуу сугалдакты өстүрөт. Баардыгын Жансу, Шүйжодон киргизген. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1,15 тонна айланасында. Чыйноо кызматы 11-нчи айдын этегине чейин уранат. Быйыл температура бир кыйла жогору болду. Сугалдак тамырдын өсүүсү дагы бир кыйла жакшы болду. Божомол менен бир моо жерден 1,15 тонна айланасында чыкты. Азыр негизинен көлмөдөн чыкпай туруп эле сатыр болот. Хыжың ооданы Балгынтай шаарчасы Бөгденгол кыштагындагы 3700 мо бийик тоо Дабай Сейда сыртка сатуунун туумандуу мезгилин утурлап алды. Айдоо баштарында кубанычтуу шашырыш мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Өстүрүү түтүнү Шуанхайга барчыга мындай деди: "Быйыл өстүргөн 30 мо жердеги бейсейдин сапаты асыл. Сатуудан камсанабайбыз. Түшүм мөлчөрү 1 мо жердики 9-дан 10 тонна айланасында. 1 мо жерден болжору менен 6-7 миң юан накай киреше киргизебиз. 20 модон ашуун жердин түшүмүн сатып болдук. Азыр 5 мо жердикин эртең ташмалдап кетет. Үрүмчү, Кашкар, Аксуу, Хотен сыяктуу жерлердики соодагерлер алып кетет." Быйыл Балгынтай шаарчасы бийик тоодо бейсейдин түшүм мөлчөрү 29600 тоннага жетип, жыйноо кызматы 9-нчу айдын этегинде аяктоосу күтүлүүдө. Деңиз деңгээлинен бийик күн нуру жидердүү, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң борудай, табый артыкчылыгына сөнүп, Тяньшандын мөңгү суу менен сугаруу, адепке экология булгануу жок борудай өстүрүү чөйрөсүн кошкондо, Балгынтай бийик тоодо бейсейдин толуксуу бекем, даамы сонун, сапаты жакшы болуп, жер жерлердеги сатып алуу соодагерлеринин кызуу тосуп алуусуна ээ болууда. Сатып алуу соодагери Чан Жон Шуан мындай деди: "Ар жылы бул жерден да бейсей сатып алам. Бул жердин да бейсейнин сапаты жакшы, сөз кетпейт. Он канча жылдан бери ташып келем. Дагы 1-2 тонна сатып алайын деп турам." Алтай шаары Шемирчек шаарчасы Төргөн кыштагы миң боолукту кой жаңгагы базасында тилке-тилке токой жаңгагы дарагы бутактары мөмөлөр менен туруп, өстүрүү базасы жакшы аба ырайын чыңгармап, иштемчилерди тартып бүтөрүү, кабыгынан айыруу, кургатуу жумушун кылашайдырын уюмдады. Алтай шаары Чыңтай дыйканчылык малчылыкты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лин Хоң Мяо мындай тааныштырды. База өстүргөнү жийдинден киргизген чыгыш түндүк чоң токой жаңгага. Азыр өстүрүү көлөмү 1000 мого жетет. Көп жыл жергиликтештирип, машыктандырып башкаруу асыруу аркылуу өсүү саптан жакшы болуп, быйыл 300 мо токой жаңгагы токою үзүп терүү мезгилине кирди. Кийинче дагы 500 мо өстүрүп, жалпы аянтын 1500 000 мого жеткирүүнү пландадык. Токой жаңгагынын түшүм мөлчөрү жаман эмес. 1 мо жердин орточо түшүмү 150 кг айланасына жетет.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери. Жакында Фужан өлкөсү менен Синжан Санжо обласы эки жердин камдоо сатуу системасы

0: Обаң Фу, сода чекту шеріктігінің баш директору Ли Джин Ян мұндай деді. Санжының айыл шарба түшімдерінің сапаты аптан жақшы екен, біздің жергіліктегілерден жақтырусына ие болды. Біз бұл жолы Санжы обласынан аштық, май, қоғын, дарбыз жана сүттен жасалған түшім сияқты үш жоң түрі, жиырмадан ашуын жеке түрін көрдік. Біз Фуджинде тордон сырт, көргіз мүліп сату, тордо түз баян алпару, бұйрытма беріп сатып алу сияқты көп түрді сату арғаларын құрып, Санжының сапатты айыл шарба түшімдерінің Фуджинде кеңірек сатылуына өбілгі болуымыз. Көп жылдардан бері Фуджин Санжының қамду сату системасы Шинжанға нишанды жардан беру бойынша терең достық орнатып, Фуджин өлкөсінің қамду сату көмектүштік кооперативі жалпы салған Шинжанға нишанды жардан беру қаржысы 28 миллион 800 мың юандан ашып, Санжы обласының негізгі қатмар қамду сату көмектүштік кооперативі құрылшы. Айыл шарба түшімдерін оборот қылу системасын құру, шмерлерді тарбиялау курсы сияқты қызметтерге жетті. 14-5 жылдық жоспор мезгілінде Фуджин өлкөсінің қамду сату көмектүштік кооперативінің жардамында Санжы обласынан айыл шарба өзгөчө түшімдерін Фуджинге кіргізіп қамду сату соммасы жалпы 106 миллион юанға жетті. Бұл жолы екі жері қамду сату қандырға келісіміне қол қойып, қамду сату системасынан оборот қылу тор артықшылығын көрсетіп, Санжының сапатты айыл шарба өзгөчө түшімдерін Фуджин базарына әкелуіне сызыл түртмөктө. Ошоны менен бірге Фуджиндин артықшылықты түшімдерін Санжыға кіргізіп, Фуджиндин сапатты түшімдерін көрсөтүү залын иликтеп құрып, екі жері түшімінен қош бағытты айланусын ішке ашырып, артықшылықтарды өзара толықтап, өзара нарп жеткіріп, ортоқ жеңішке жетеді. Санжы областық қамдо сату көмектүштік кооперативі кеңешінің орынбасары мудро Ушируй мындай деді. Біз қамдо сату системасынан Шинжанға нишанды жардан беру қызматын ачқыш деп біліп, арқайсысы байлық артықшылығына сөніп, елгері сүрі сезімінен барлашу. Малыматты өтіштіру, өндіру сатуны елгері сүрі, содан өзара елгері сүріп, шайкешу механизмін дағыда жұрылыштырып, қызматташтық мазмұнын дағы молық түрін ешке ашырып, Шинжанға нишанды жардан беру қызматында жаңы натыжаларды қолға келтіру үшін жаңы салым қошобыз.
1: Кечі 8-нче айдын 29-нчы күнү Түштөмүрда автоном райондук жаратылыштык байлык назараты Үрүмчү шаарында 23-нчү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптара кыймылын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин бул жөндө кабарын угасыздары. 8-нче айдын 29-нчу күнү 23-нчү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү. 8-нче айдын 24-нчү күнүнөн 30-нчу күнгө чейин 23-нчү жолку мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптарга. Кыймыл Нак майданында автоном райондук жаратылыштык байлык назараты, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук партком тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу 8 орун ортук мамлекет жергеси таанымын тургузуп, карыйтаны калыптуу иштетүү бүт эл демилгесин козготуп, журтчулукту өзүнөн баштап иштөөгө жетекчилик кылып, толук төп айбаттуу мамлекет жергесин ортук коргоого жетектеди. Катыштуу кесиптик кызматкерлери биздин айланабыздагы өлчөө сызуу негизги темасына үйрүлүп, Шинжаң жасалма жандоочу, жол баштоо орун белгилөөсү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм, мезгил жана мейкиндик маалымат техникасы жана шаар суусун жөнгө салуу, электрондук карыйтаны колдонуу сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасын ортоктошту. Нак майданда дагы кунт коюп, билим суроо жооп, өлчөмдүү карыйта илимин жалпылаштыруу, өлчөө сызуу илим техника жабдуусун сезинүү сыяктуу алкактарды тургузуп, журтчулукка мамлекет жергеси карыйтасын калыпташтыруу билимин дагы бир демжий жалпылаштырып, көптөгөн шаар тургундарын катышып таасирлешүүгө эриктирди. Үрүмчү шаардык 49-нчу орто мектеп 4-нчү жылдык окуучусу Су Шиңгү мындай деди. Көптөгөн карыйта билимдерин үйрөнүп алдым. Мектепте айланандагы сабакташтарыма карыйтаны туура иштетүүнү айтып берем. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өлчөө сызуу жогорапиялык маалымат иштери санарыптешүү, акыл жөндөмдөшүүгө карай өнүгүүдө. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 2025 нускасындагы Шинжаң өлчөмдүү карыйтасын чаңырап жарыяп, асман жер карыйтасы жогорапиялык маалымат жалпылык тейлөө үчүн сызыл кылдаштырды. Мезгил жана мейкиндик чоң сандуу маалыматы, төмөн мейкиндик алыстан сезүү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм сыяктуу техникаларын мамлекет жер мейкиндик жоспору, орчунду курулуш куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, апаттан сактануу, апатты азайтуу сыяктуу ар кайсы салаларда кеңири колдонду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Лиу Шипинг мындай деди. Кийинки арымда биз өлчөп сызууну санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп тий өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, айрыкча сандуу маалымат алуу Бириктирүү сапатын өстүрүү сыяктуу жактарга күч жумшап, өлчөп сызуу аркылуу карапайым элдин турмушуна ан сайын көп тейлөө жүргүзүп,

0: мамлекеттин орчундуу стратегиясын жолго коюп, Абдырам районун экономика коомунун өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыктарды башкарууну мыкты убакыт мейкиндик сандуу маалымат тиреги менен кандайбыз.
1: 8-нче айдын 28-нчу күнү 2026-жылы автоном райондо маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо үчтү айылдарга түшүрүү, чогуу үлгү көрсөтүү кыймылын баштоо азема Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Багчы кыштагында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кыймыл күнү Багчы кыштагы маданият аянты, маданият тейлөөсү, илим, техниканы жалпылаштыруу, дарылоо, саламаттыкты сактоо, закондон жардам берүү, дыйкандарган арып жеткирүү саясатын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу көп жөндөм район орундаштырып, калыкты көп түрдүү тейлөө менен камдады. Аксуу шаарынын тургуну Кадырия Кайсар мындай деди. Бул жолку кыймыл эшибиздин алдына көчүп келди. Аксыз ору мүнөздө беле калбай дагы закон билимдерин үйрөнүп алдык. Мындан кийин ушул түрдө келген арыптуу кыймылдарды көбүрөөк кулаш жайдыруусун үмүт кылам. Дарылоо, саламаттыкты сактоо үчтү айылдарга түшүрүү кыймылынан түйүндү тейлөө мазмуну саналат. Милдеттүү ору мүнөздөө район ичинде дарылоо кызматкерлери калкай өнөкөт ооруларды мүнөздө ден соолук, илим жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырды. Аксуу аймагы уйгур эмчилиги докторканасы парткомунун мүчөсү. Орун басары докторкана башчысы Иш Аучун тааныштырып мындай деди. Биз уйгур эмчилигинин өзгөчө дары ичимдигин алып келдик. Калың элди биздин жоңуй уйгур эмчилиги өзгөчөлүгүнөн баарландырабыз. Биз дагы ушул жолку оңуттун жардамында милдеттүү ору мүнөздөөнү негизги катмарга түшүрүүнү зор күч менен уюмдап, калың ноокастарга тейлөө жүргүзөбүз. Бул жолку кыймылда автоном райондук парткум, үгүт бөлүм сыяктуу тармактар биргелешип баш болуп өткөрдү. Аксуу аймактык парткум, үгүт бөлүм ошондой эле Аксуу шаардык парткум, шаардык өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алып, сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо байлыгын айылдык штаг биринчи чебине түшүрүүнү негизги максат кылып, үчтү айылдарга түшүрүү элге нарп жеткирүү даңктуу маркесин сызыл жаркытып, айылдык штагды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга өбөлгө болду. Бул жолу автоном район Чордонду үлгү көрсөтүү кыймылын баштагандан кийин бүт райондун ар кайсы жерлеринде формасы көп түрдө үчтү айылдарга түшүрүү желелеш кыймылдарын уландуу кулаш жайдырат.
0: 8-нче айдын 28-нчу күнү Шинжаң боюнча тунгуч Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу атайын оору мүнөздүү оорду Абдырам райондук эл доктурканасында курулду. Эми станциябыз кабарчысы Чуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу бир түрдүү тукум кууума мүнөздүү жүрөк кан тамыр оорусу. Аталган оорунун көмөскөлүгү күчтүү, оору козголгондуку опур тараптан зор. Ал тукум кууума болот. Жаш, орто жаштагылардын жүрөгү токтоп калуусунун негизги келтирип чыгаруучу себептеринин бири эсептелет. Адамдын жүрөгү кудум бир кан менен кандай турган үйгө окшойт. Ноокас ооруга кабылгандан кийин жүрөк булчуңу карыңдап, жүрөктүн кан менен кандоо жолун кысып, жүрөктүн канды насос суроолу менен жеткирүүсү тоскоолдукка учурайт. Бүт денени кан менен кандоо жетишпей, жүрөк кысылуу, шай кетүү, жүрөк салуу, демек кысылуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Оору оорулошкондо жүрөк алсыроо өлүүнү келтирип чыгарат. Автоном райондук эл докторканасы жүрөк жана кан тамыр медициналык мүнөздөө борбору жүрөк ички бөлүмүнүн орун басары мудуру Пыңхой атайы оору мүнөздөө оорду курулгандан кийин доктуркана жүрөк булчуң оорусу мыкты мүнөздөп дарылоо мамлекеттик үлгү көрсөтүү борбору Шиншу Хуашия түрүнө таянып Шинжаң боюнча бирдиктүү калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун калыптуу түрдө мүнөздөп дарылоо системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Учурда аймак областык доктурканалардын негизги кыскарыгы болсо негизинен мүнөздөп дарылоо техника кубаты жагында болууда. Ошондуктан биз ободо чече турганыбыз төп иргеп текшерип негизги катмарларды бул түрдөгү ноокасты эрте байкоо мүмкүндүгүнө ээ кылып кош багыттуу которуп мүнөздөгө жол ачып жогору кооптуу кабылды деп шектелген ноокастардын баарында которуп мүнөздөп калып нокка түшкөн кийлигүүшүнү кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Жаңы типтеги буталуу тизгиндөө дарысынын колдонулуусунан улам калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу мүнөздөп дарылоо техникалык оозу ишке ашырылды. Жаңы типтеги дары жүрөк булчуң тыгылуу оорусун тике түрдө жеңилдетип ноокастын клиникалык оор абалын жакшылайт. Мүнөздөп дарылоонун коопсуздугу жана өнүмү таасын жогорулайт. Абдырам райондук эл доктуркана парткомунун мүчөсү орун басары доктуркана башчысы Шиён Тао мындай деди. Бул түрдүн орун алуусу бул техниканы системалашкан мүнөздөп дарылоо курбатына айландырып бүт Шинжаңды каптаган карып нукка түшкөн жүрөк булчуң оорусун дарылоо торун куруп ар улут калкынын эшигинин алдында эле мамлекет ичиндеги алдыңкы деңгээлдеги сапаттуу мүнөздөп дарылоо техникасына ээ кылабыз.
1: Жакында Токсун ооданы Дашызы соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулду. Бул Токсун ооданынын Тоңгуз соода тегерегинде орундаштырган партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти. Эми бул жөнүндө кабар укасыздар. Дашызы соода тегереги болсо, Токсун ооданындагы соода чогулган өзөктүү район, Чакан майда керхана, жеке соода өнөр жайчылары чордон түшкөн болуп, жаңы кесип турпаты жана жаңы жумуштануучу топ топтолгон. Партия мүчөлөрүнүн түп саны анык болбо, партия иштери күчү алсыз сыяктуу кыскалыктарга карата Токсун ооданы ушул жерде соода тегерегин орундаштырып, партия курулушу кызматына жетекчилик кылып, жаңыдан гүлдөнгөн салаанын партия курулушу кызматын соода тегерегинде тижарат кылуунун эң алдына чейин узартууну түртмөктөдү. Колбашчылык кылуу пункти калың соодагер жаңыдан жумуштанган топко бет алып, топту качып жиберүүгө жетекчилик кылып, назариялык үйрөнүү, саясатты үгүттөө, кайчылык, чыр чатактарды элдештирүү, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарды дайымдуулаштырып улаш жайдырды. 8-айдын 27-чи күнү колбашчылык кылуу пункти айланадагы соодагерлерге бир майдан чакан типтеги саясатты үгүттөө кыймылын улаш жайдырды. Токсун ооданы Тияншан соода шаарчасындагы белгилүү чөнтөк телефон Даңктуу маркеси Тойуну дүкөнүндөгү сатуучу Яңрынфа мындай деди. Саясатты үгүттөөнү кулаш жайдырып, биздин тижаратка байланыштуу саясаттарды элге жатык оңой түшүнүктүү кылып айтып берди. Күмөн дөнсөк нак майданда кеңес сурайбыз. Бизге маалында элге нарыптуу иш чараларды билдирди. Соода жасаганда көңүлүбүздө сан болду. Кийин Уландоо Токсун ооданынын ар кайсы байланыштуу тармак орундары тагы шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөлтүп, таандуу жер менен салаанын жоопкерчилигин чыңдап, Понкет төйүнүндөн бош айлануусун тосуп, тижарат негизги толкулары жана караштуу райондогу калкка чыныгы тейлөө жүргүзөт. Дашызы соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пунктунун орун басар башчысы Чанжинжи мындай деди. Дашызы соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулуп, соодагерлерге тейлөө жүргүзүү, элге нарып жеткирген кызыл өрүштү курду. Мындан кийин биз партия курулушуна жетекчилик кылууну мыкты иштеп, ар кайсы жактын ажатын чиркештирип, соода тегерегинин биригүү күчүн уютуп, район экономикасынын бачым өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
0: 8-айдын 28-чи күнү Корла шаары Доңгүй байга майданында автоном райондо 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү уруттук жүрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы ат оюну түрү 2-чи жарыш күнүн тосуп алды. Уруттук байге төө чабыш ар кайсы жарышка катышкан команданын чеберлери баатырдык менен биринчиликти тарашып, көрөрмөндөргө тездик менен чыдамдуулуктун жогору деңгээлде беттешүүсүн тартуулады. Бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: 5000 метрлик улуттук байыгы жарыш нак майданында чуркоо буйругунун түшүүсүнөн улам жарышка катышкан чабендестер өзүнүн тулпарын минип чуркоо сызыгынан атырылып чыгышты. Тулпарлар жебедей атылып, бири-бирин кубалап баратты. Чечкин таймашуу аркылуу санжы өкүлдөр командасынын жарышка катышкан чебери Аман Элнур баш байгыны бөктөрүндө. Ал кабар чыга мындай деди. Өзүмдүн бейнеме абдан ыраазы болдум. Аттын абал абдан жакшы. Биздин топтун чымырканганына рахмат айтам. Артынан алып барылган 2000 метрлик төө чабышта окшош эле кишинин көңүлүн толкутту. Жарыш майданында жарышка катышкан төөнүн таманынан сары топо бызгып, чабендестер буйланы бекем кармап, камчы салып илгерлеп, акыркы марага учкандай чапты. Байынгүлүн өкүлдөр командасынын жарышка катышкан чебери Күслүт мындай деди. Эки ай машык кылдым, бейнеси демейдеки машыктан биртке начар болуп, экинчи болдум. Бул натыйжага абдан кубанам. Мен дагы кийинки жолу буландуу чымырканып, баш байгыны колго келтирүүнү үмүт кылам.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жонун Чысуаньюн Шинжаң илим техника чектүү шериктеги туңгуч мезгилдик 2000 пи жогору курбаттуу мамлекет исте өндүрүлгөн эсептөөгүчү түрү 8-айдын 28-чи күнү Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Толу Чогултуу районунда расмий өндүрүшкө киришти. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч көлөмдүү мамлекет исте өндүрүлгөн жашыл көмүртек эсептөөгүчү тобу болуп, Шинжаң сыртындагы керханалар илим изилдөө аппараттарына жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу эсептөөгүчү тейлөөсү менен кандайт.
1: 8-айдын 28-чи күнү 11-чи кезектүү жаратман Жуңго автоном райондук орто чакан керханалардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы жалпы чечүүчү жарыш аяктады. Жалпы 27 түрү жалпы чечүүчү жарышка кирди. Мындай керхана группасы боюнча алдыңкы 11, чарба жаратуу группасы боюнча алдыңкы 7 түргө ээ болду. Шинжанга өкүл болуп мамлекеттик чечүүчү жарышка катышат.
0: 9-нчы айдын 1-күнүнөн баштап Үрүмчү шаарынын ийкемдүү жумуштангандары төрөт камсыздандыруусуна катышса болот. Төрөт даярдоо чыгашасы, төрөт торуктама эки түрүндө төрөт камсыздандыруу мамлесинен баарланат.
1: 8-нчы айдын 27-нчү күнү Тоңчоң саякаты 2026 жайкы саякат керектөө түйүнүн жарыялады. Мында Жың ооданы 2026 жайкы мамлекет оодан району саякатынын эң жакшы натыйжа нишан жери боюнча алдыңкы ондун катарына кирди. Быйыл Жың ооданы Муттар чөлү мамлекет 5А Көрк районун куруу кызматын баштады. Муттар чөлү, Эбнур көлү, Канжиаху көлү асыл саякат линиясын жаратып, бүт жылда 8 миллион 800 миң адам ири саякатчыны күтүп алып, 7 миллиард юандык саякат керектөөнү колго келтирет. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин, ысык болуп 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин, ысык болуп батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин, ысык болуп батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин, ысык болуп түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасулова, Мамбет Төрөмөнбет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу кагармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү билөөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуман аалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы.

Элди кырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисинин.

сөздү угармандар. Эме моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбек аттын аткарысында окуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырдагы басылды. Жаныма менин качан келесиң?

сөйүк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Kubanıştuu ündörgö tolgon ata mekken al Tianşandın tündük tüştüğündögü arlut ulan kızlarının jürögündö.
1: Bakıtka balkıgan üy bülölör ata mekendin mehir mahabatka tolgon jılуу kuçağında.
0: Üy bülö kiçi mamleket. Mamleket san миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Синжаңдын күзгү жыйым теримине кепил эт кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Синжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Абдунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде автоном районунун Шинжанга нишандуу жардан берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулаш жайдырып, өзара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун күчөтүп, чоңку абалуутуу ортоктук таанымын бирдемжий бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тиңжоо сапары, Чуанжоо, Санжы дилдеш болуу. Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын Шинжаң Санжыга келип карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушу, изилдөө үйрөнүү лагеринин башталуу аз эмес Санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанжоодон келген 50 окуучу Санжы шаардык 9-чү орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодагы окутуучу окуучулар дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Шинжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыштатылат. Фудиан Чуанжоо шаардык агартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоо менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар Тиңжоого чогулуп, карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоодагы окуучулардын Жибек жолу маданиятындагы кууз Санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өзара үйрөнүп, өзара үлгү алып, достук орнотуп, Чуанжоо Санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы, достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоңчиңде декламация кылуу китеп окуу үйүнү аркылуу Тянышанды балкытуу. Чоңчиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоңчиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуң таң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшуфан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоңчиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоңчиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: Биз чогуу Зозуң таң маданият бакчасына кирип, чегере коргоо тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чегара районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлунжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номерлерди аткарып, көпчүлүк өзара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын ортоо кулаш жайдырды. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

8-nji adam Ömürlerden Kuşkerji tam kygan mezgil Abtunum rayonunun arga serlerindeki atız baştary möme baktar mömelerge tolup, dıykandar möme özü menen karbalas bolup jatty. Bul mezgilde Kuçar şaarındagy 8200 modon aşuun jerdeki şinmey art-artınan bışıp, munun içinde mömege girgen gülöm 660 modon aşat. Kuçar şaarının Arbatay şaarçası Laysu kıştagındagy şinmey östürü bakçasında tutaş ketken şinmey bagy koyu ösüp, şaktary mömege tolup kişini özgöçe eliktirip turat. Bagbandar tokoy arasında tokto boy aralap özüü, hayruu, jaşikke salıp atarlu, ar kaysı alkaktardy çukul tartiptüü alıp barып jatты. Бул жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарттын пайдасында. Бул жердеги шинмейлер мөмөсү томолок, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул хуңти, жүйфүң, шахый, маты катарлуу 15 түрдүү сортту өз үчүн алат, багбандар сандыкка жүктөп салмагын өлчөө, автоунаага жүктөп сыртка ташуу менен карбалас болуп, түркүм-түркүм жүзүмдөр Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Чиансу катарлуу өлкө шаарларга ташылды. Санжы шаары Ташичүү шаарчасынан Лонхэ кыштагында бул жердеги шахый, ламмей жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-ден 25 градуска чейин болуп, түсү жакшы, сапат өзгөчө жакшы, базарда камдуу ажаттык канааттандыра албай жатат. Багыраш ауданынын Чикен Нурайлы мамлекеттик 3А даражалуу Сихай шабдалы чечеги экология көрүк районунда кып-кызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок, толгон түсү кишини электирет. Азыр шабдалы бакта мөмө үзүү башталып, көптөгөн саякатчы атагын угуп, мөмө үзүүнү тойноп, мөмөлөргө ууз тийүүгө келди.

Берүүздү улантаздардак туурмандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйымтеримди электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү жыйымтеримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы беткей баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-ны уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайышты, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Котен аймагы Котен ауданынан Хан Ирык шаарчасындагы шаал эгинчилик түтүнү Межит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулаш жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суук уурун сызылайландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги билесилүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, Текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен ауданындагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдүү электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул, кыйын болуу маселелерин тез темти чечип, ошол жердин шаалыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы беткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда кур чартып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, энечке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулаш жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96-сы бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгү чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү сугаттоонун электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

Берүүздү улантазырдык туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы чет айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, жетинчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип окшош мезгилдегиден 4.4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70.4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспорту нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыласылдашты. Соода формасы сызыласылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17.4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59.3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу кырдаалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95.8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150.4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекистан темир жол түрү курулушунун түрткүсүндө 7-нче айда Жунго Шинжаңдын Өзбекистанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150.3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, Жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292 миллиард 360 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын

87,2% ээлеп, өзөктү базар негизги турпатта туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңейтүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы Африка менен болгон импорт-экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44,3%, 112,3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кыркыналар туруктуулук негизинде илгерилип, тышкы каржы кыркыналарынын жашоо күчү көрүнүктөндү. 1 айдан 7 айга чейин автоном район боюнча импорт-экспорт эстелигине ээ кыркына 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14,8% артты. Мунун ичинде элдик кырканалар, чет эл соодагерлери каржы салган кырканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15,2%, 29,8% артты. Элдик кырканалардын импорт-экспорт суммасы 5,6% артып, бүт автоном районун импорт-экспорт жалпы наркынын 95,2% ээледи. Тышкы каржы кыркыналарынын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт-экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349,3% артты. 1 айдан 7 айга чейин Синжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7,4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22,3%, 28,8%, 30,3%, 12,3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулуу буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттог бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт-экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдө товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. 1 айдан 7 айга чейин Синжаңдын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20,7% поинт жогору болду. Тышкы соода импорт-экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10,787,000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7,350,000,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60,2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2,580,000,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225,9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмак үздү 2025 жылдык автоном район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагда маңыздуусу зор бир түркүм эл мезгилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Каптоонум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Каптоонум райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйүан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйүаны азыркы Синжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйүан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйүан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли

эл артта калган болуп ишмерлер илим изилдөө жабдуулары тажрыйба базасы кемчилели. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болчу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйюан Жунгу айыл чарбадашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйюан мындай деди: сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып жакшы үйрөндү атызга эрте эсепкеле болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп гүлдөп жаткан Шинжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шөйюан ишканада олтуруп назарая жактан кортунду чыгарбай кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптоном райондук айыл чарба билимдери академиясы түштүк Шинжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта онгон чамо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Жорду чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып салыштырма тажрыйбаны катаан тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эйгүү дагы Ли Шөйюандын өз ишин айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен базага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйюандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эйгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйюан коллектив менен алдартып болуп, Шинжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жийип иреттеп, үзүктү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштыра ала турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Шинжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйюан сызыл моюн сунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үйрөнүү үчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирүү эле калбай дагы көптөгөн убактын илимий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 30 күнү, күнгө жекшемби. Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмылык сатып алынып, иш кошулуп баштады. Аскерликтен кайткан Юувендоңдун Чаган Токой ооданындагы кайнатып дайындалган кара өрүк сорпосу Синжаңдын ич сыртына сатылды. Үрүмчү шаарындагы шаар даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон лай түстүү айкелдин өкүлдүү мураскери Ву Шаудзе лай айкел жаңы дүйнөсүн коргоду. 2026 жылдык айыл кыштактардагы аскатма ишмерлери баш таактарын тарбиялоо Саван шаарында башталды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар, бул мезгилде Санжы шаарындагы 72200 модердеги буйрутмалуу кызымылык карт артынан бышып, жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжы шаарындагы айыл чарбайылык иштек тармактары, ар кайсы айыл чарчылар төптөйлөө жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмылык түшүмдөрүнө иш кошуу кирканаларынан буйрутмалуу кызылмылыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Биз бүгүнкү айылык иштактарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөгүбүздү, Санжы шаарына барып, кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычы кыштагына жайгашкан Синжаң Хуньяньян кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктигинде эгинчилер кызылмалыктарды автоуна менен бул жерге ташып келип сатты. Сапат текшерүү таразалуу автоунадан түшүрүү бүткүл барышы тартиптүү болду. 54 жаштагы Шүгуйсяң Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычы кыштагындагы буйрутмалуу кызылмалык эгинчи чоң түтүнү болуп, быйыл кыштакта миң моо жерди көтөрүүгө алып кызылмалык өстүрдү. Колдонгону шериктик кошулган алдын буйрутма кошулган дыйкан түтүн үлгүсү боюнча өстүрүп барбайыштап, кызылмалык сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, барбайыштуу. Үзүп сатууга чейин бардыгына Синжаң Хуньяньян кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги атайын адам орундаштырып жоопту кылды. Быйыл ал өстүргөн буйрутмалуу кызылмалыктын сапаты же түшүмү болсун зор даражада артып, ага көптөгөн киреш алып келди. Бул эки күндө ал үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу жыйнап алынган кыпкызыл жаңы кызылмалыктарды бул жерге алып келип сатмай болду. Экинчи түтүн Шүгуйсяң мындай деди. Бул бир канча күндө жыйнап алган кызылмалыктардын баардыгы бул ботко заводуна жеткирилди. Кийинки арымда дагы жарым ай айланасында ташыйбыз. Ар моо жерден 8,5 тонна түшүм алууга болот. Түшүм наркы 4000 юань. 1000 моо жердеги кызылмалыкты жыйнап алсак жалпы түшүм наркын 4,000,000 юанга жеткирүүгө болот. Синжаң Хуньяньян кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги Санжы шаарындагы кызылмалык түшүмдөрүн изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айылчер байыш кошуу керканасы. Быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл шаарчаларында 10,000 моо жерге кызылмалык өстүрүлдү. 90,000 тонна кызылмалык сатып алып, иш кошуу пландалды. Учурда кирхана буйрутмалуу кызылмалык сатып алуу жана иш кошуу өндүрүүдөн турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмалык сатып алуу жана иш кошуу темпин саан жана сапатка кепилет кылган түрдө бачымдатуу үчүн кирхана атайын адам орундаштырып, кызылмалык ташуу сапатын текшерүү, таразадан өткөрүп сатып алуу, даяр түшүмдү иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкаларды таң ээлеп, бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепилет кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ван Липинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар, күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактуу кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкагына киребиз. Алды менен тандайбыз, тандап болгондон кийин бууландыруу жана микробсуздандыруу алкагына киребиз. Бүт барышта тек тандоо жарым жабык абалда болот. Кийинки алкактардын баардыгы бүткүлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Биздин жылдык түшүм ченемибиз 13,000 тонна. 9-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин быйыл 2026 жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык. Быйыл Санжы шаарында жалпы 72,200 моо жерге буйрутмалуу кызылмалык айдалып, Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы, Арлиогон шаарчасы жана Сангун шаарчасы сыяктуу айыл шаарчаларга таралган. Баардыгында шериктик кошулган дыйкан түтүн кошулган буйрутма үлгүсү колдонулуп айдоо, ташуу жана иш кошуп сатуу алып барылды. Буйрутмалуу кызылмалыктарды тезден жыйнап алуу, иш кошуп сыртка сатууга чыныгы кепилет кылуу үчүн Санжы шаарындагы айыл чарбайыл кыштак тармактары буйрутмалуу кызылмалык өстүргөн айыл шаарчалар, ошол жердеги кызылмалык өндүрүү, иш кошуу кирканалар менен чогуу көп түрдүү чараларды тең колдонуп жыйнап алуу менен шашылыш болуп, саан жана сапатка кепилет кылган түрдө тез иш кошуп, буйрутмалуу кызылмалыкты тезден жыйнап алуу, сатып акчага айландырууну күчөп илгери сүрүп, дыйкандардын кирешесин сызылартырды жана кирхананын берекетин жогорулатты. Санжы шаардык айыл чарбайыл кыштак идарасынын орун басары идара башчысы Чаң Бей Хуа мындай тааныштырды. Санжы шаарында кызылмалыкка иш кошуу кирканасы жалпы 19 эгинчи түтүндөр менен буйрутма токтомун түздү. Буйрутма берилген кызылмалыктан жалпы 610,000 тонна жыйнап алууну пландады. 8-нчу айдын 1-нчу күнү сатып алуу башталгандан бери Санжы шаарында 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмалык жыюу машинасы жана ташуу автоунасынан 74 түш айкештирип, кызылмалык жыюу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу сыяктуу тейлөө кызматтарын бүт күчү менен жакшы иштеп, кызылмалык сатып алуу кызматынын жеңиштүү алып барылуусуна чыныгы кепилет кылды. Иш кошуу кирканалары сатып алган кызылмалыктын сапатынын жакшы болуусуна, өндүрүлгөн кызылмалык түшүмдөрүнүн жакшы сапаттуу, баасынын жогору болуусуна чыныгы кепилет кылды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чаган Токой ауданына барып аскерликтен кайткан Юу Вандун жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз.

8-нче айда Чыган Токой ауданынын айылдарында кара тикендүү алча шактарын ийип эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жабай мөмө Юувандоңдун колунда көхөргө айланып, айланада кыштак тургундарына жаңы тежарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумушак, бышса эле сасып кетет, өзү мезгили он канча күн эле болот, Юундун мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряды менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо ташымалдоо барышында бузулуп калат, ошон менен бирге быйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонттоп, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Юундун Шандун өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан 2008 жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Синжаңда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин уландуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу, кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Синжаңда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордо болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көп түрдүү фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөөнүп акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Юундун шериктери менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркаргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштен алдын алуу дарысы жана пигмент кошпостук жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. 1-казанда кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирден даамдап көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөсү кичик кездеги даам бар деп айтышты. Бул аны катыржам кылды. Түшүн базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылык да көп болду. Мөмө сатып алуунун өлчөмү жеткиликтүү болбоду. Каржы болгондуктан маркенин колдоо ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бир жөнкө тигип, чийки материалдын сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды. Жана Шанхайга барып, айыл чарбачылык түшүмдөрү көргөзмөсүнө катышып, нак майданда кара өрүк сорпосун кайнатып, көптөгөн соодагерлерди даамдап көрүүгө эликтирип, нак майданда эле башка жердин алгачкы түркүмдөгү заказына кол койду. 2021 жылдан баштап шериктик 3000ден ашуун дыйканчылык үй бүлөсү менен 50 000 түп кара тикендүү алча дарагын тигүү келишимине кол койду. Майсаларды бекерге белек кылып, төмөнчөккө кепилет кылып сатып алгандыктан дыйкандардын кам кайгысы түгөдү. Шериктиктин өзүнүн 400 мо базасы бар болуп, ага айланадагы дыйкандардын жалгаштуу экенин кошкондо, дыйканчылык үй бүлөсү эгүү, кер кана жыйнап алуу, терең иш кошуп иштөө, интернет жана интернет сыртында сатуу үлгүсү калыптанды. Чаган Токой оодандагы эгүүчү Сүнчүн Лоң мындай деди. Мурда эрте жазда короомо эмне эгүү жөнүндө кайгырчумун. Былтыр мен 40 түп кара тикендүү алча көчөтүн тиктим. Мөмөнчүлүк шериктиги мунун баарын жыйнап алды. Ошол бир түрдөн эле 5000 уяндан ашуун киреши таптым. Азыр шериктик майса жеткирип эле калбай, дагы техника үйрөтөт. Аябай ылайык.

Жаган Токой уудандагы окшош дыйканчылык үй бүлөсүнүн миңден ашууну бар. Короолордо, тоо боорлорундо кара тикендүү алча дарагы көпчүлүктүн назарындагы акча төгүлүүчү даракка айланды. Алдын буйрутманын өлчөмү жылдан жылга ашты. 2023 жылы Юйвендоң Синжаң Хуйшуа айыл чарбачылык ойногу чектүү шериктигин куруп, толук автоматтик микробсыздандырып, кутуга салуу линиясынан 4 иш ашырды. Жылдык түшүм өлчөмү 100 тоннадан ашып, цехти тазалап чуу, кайнатуу, кутуга куюу, уузун бекитүүнү бир жолдо эле бүтүрдү. Жумушчулар ак калат кийип, акма линияда приборлорго тигиле карап турушту. Түркүм-түркүм түшүктөрү жашиктерге салынып, ар кайсы жерлерге ташылып жатты. Учурда шериктикте 35 туруктуу кызматчы бар. Шашылыш мезгилде 500 жумушчу иштейт. Жакын айландадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө өзү мезгилинде 60 канча жашта картаңдар келип дагы мөмөлөрдү айырып бир күндө 100 юандан ашуун акча тапты. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шинжаң базарын ачып эле калбай жана Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ляонинг, Шандун, Хэнандерге сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашик коллектив сатып алуу заказын цехте түн ичи үстө кошуп иштеп үлгүрттү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Шинжаң Биңтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Ювендуң Гуожаңху кара өрүк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жөрөлгөлүү кесиптер боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Ювендуң зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханза дашөөсү менен көмөктөшүп, коллективти даамын теңшүү, даамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсылык улууга жардам берүүгө сунуштады. Жана мөмө жагынан көп түрдүү фенолду айырып алууну изилдеди. Кезекти үлгү алып, жөндөмдүү ичимдик чийки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өрүк жүгөрү чачпак ичимдиги, кара өрүк арагы, кара өрүк ачык суусун бирдикте ашты. Мунун ичинде кара өрүк жүгөрү чачпак ичимдиги сынак ретинде өстүрүлүп жатат. Божомолго караганда жыл соңунда базарга салынып, жуталаң мезгилдерде дагы кылууга жумуш болуп, бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепе теңдештирүү иш жүзүнө ашырылат. Быйыл шериктиктин интернетте сатуу жолдору дагы ачылды. Тоуиндеги кичик дүкөндө ар айда 2000-ден 3000ге чейин заказ кабылдагалы болот. Шериктик учурда негиздүүсү эч кандай даам теңшегич кошулбаган алгачкы шире жана кара өрүк сорпосун тааныштырып жатат. Ювендуң жана жогору мектептер менен кызматташтыкты тереңдештирип, көбүрөөк жаңы түшүм жаратып, өстүрүү көлөмүн дагы 2000 мого көбөйтүп, Гуожаңхууну Шинжаң кара өрүк сорпосу маркесине айландырып, бүт мамлекетке бет алдырып, дагы да көп кишиге Шинжаңдын тоо талааларынын кыйгыл таттуу даамын ооз тийгизип, дагы да көп кишинин байуусуна түрткү болууну пландады.

Ардат ормандары байынын мыкты чеберлери түрмө көздү улантабыз. 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы Үрүмч шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон лай түстүү айкел жасоонун өкүлдүү мураскери Ву Шаожие Шинжаңда он канча жыл тамыр тартып, Карапа менен Жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстагы Жаңнанга барып саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, лай айкелди маданият көпүрөсү кылып саттык эмес маданият мурасына жаңыча бир жашоо күчүн кошту. 18 жыл мурда Ву Шаожие Хэнэндэн Шинжаңга келген. Шинжаңдын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал лай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жетинин кемчилдигин сезинди. Район маданият өзгөчөлүгүн ийгерүү үчүн ал Кашкар байыркы шаары, Нарат жайлоосу, Турпандын кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмөн кайында сезинип, гуманитардык келбетин Карапа лайына жуурлаштырды. 2019 жылы Ву Шаожие Жаңшау Тау маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжаңдын өзгөчө жумшак Карапа лай түстүү айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөрү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4 айда Ву Шаожие Жэжиаң өлкөсүнүн Чэнде шаары, Мэйчэн шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэшяо Тау лай түстүү айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Чэнде шаарында анын чыгармасындагы лай түстүү айкелди апенди Чэнде кулпунайын көтөрдү. Чэнхэ кызга ак суу алмасын кармакты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир уучу лайдын ичинде чеберлик менен жуурлаштырылды. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуаң алтын сыйлыгына ээ болду. Долан Машрабы 2-чи кезектүү жүнгө технология кооз өнөр көргөзмөсү Пайхы мөрөйү технология кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында Пайхы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташы базары, Жибек жолу керуени, жүнгө технология кооз өнөр сарайы, жүнгө заттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмөлөндү. Ву Шаожие мындай деди: Топурактын жер чегарасы жок, маданиятты өзүрө алмаштырууга болот. Келечекте ал Шинжаң маданиятын уландуу казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аңгемесин баяндай турган жүктөөчкө айландырат.

Жакында 2026 жылдык айыл кыштак аз катма ишмерлер баштамчыларын тарбиялоо биринчи мезгилдүү айыл кыштактарды жөнгө салуу негизги темасы чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштак кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Саван шаарында ачылды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштак группалары, куумдук конуштагы негизги катмар кадрлар болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот.

Жакында Кашкар шаарынын Тайпинг айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдүү айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүү ак майдан жыйынында 96 напар айыл чарчалардын айыл чарба жооптуусу эгүүчүлүк чоң үй бүлөсү Шенжендан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо машина адамынын жумушун көздөн өткөрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо машина адамынын ук аралыгын жандуу теңшегели боло турган болуп, пакта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90%дан ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет, саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

Азыр Жаңсар ауданындагы Шин Мей Чордонду бышып базарга салуу мезгилин тосуп алды. Шактагы Гүлгүн кызыл мөмөлөр бышып мөмөлөрдүн куш кержи тайланага таралды. Топлук айылындагы Муздук кыштагындагы Шин Мей базасында дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жаңы мөмө өзү менен шашылыш болду. Жогору сапаттуу мөмөлөрдүн баасынын жогору болуусуна түрткү болуу, кирешен ашыруу жолдорун кеңертүү үчүн жергиликтегилер көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп барбайыштап башкаруу, бир жөнкү жыйып сыртка сатуу үлгүсүн жол койду. Көп жыл жетиштирүү өнүктүрүү аркылуу Шинмейдин бүт кесип чынжыры системасы үзгүлтүксүз кемелине жеткирилип, өзгөчө токой мөмөчүлүк кесибинин өнүгү сапаты дагы да жеткиликтүү болду. Быйыл топлук айылынан Шинмей өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, моо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шинмей өстүрүүгө сөөнүп, киреш арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу армандар, Синжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы куундун ачык ашкере кесиптик орун адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктору алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжаң радио телевизия станциясы Слушитиң абонтор терминалы, Слушитиң интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналыулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 30 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 18 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу, жөндөмүн кылдаштыруу, биргелешип аракеттенүү аркылуу универсал бажыдан

0: Урак райондун ачып чибердүү аракети энергиясын сызыл чыйралтты.
1: Аптоном район 5-чи түркүмдөгү жаңы энергияны жакын айланада кабылдоо түрүн орун алдырып жолго койду.
0: Быйылдан бери Үрүмчү туңгуч дүкөнү экономикасын сызыл арттырып, формасы көптүрдү керектүү жаңы майдан көрүнүштөрү керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
1: Аптоном райондук жаратылыштык байлык назараты 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө апталыгы кыймылын өткөрдү.
0: Шинжаң боюнча туңгуч калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу атайын оору менен өздөгү оорду Аптоном райондук эл докторканасында урулду.
1: Аптоном райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы ат ойнотуруу жарышы тартымдуу өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Ши Цзиньпин эл аралык мамлекетчи эки базар эки түрдүү байлыктан дагы да жакшы пайдаланып, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана ага чуурулушу керек деп көрсөткөн. Универсал бажыдан Урак районун ачып жиберилген типтеги чарбанын зарыл өрүшү, жаңы кесип турбаты үлгүсүн жетилдирүүнүн өзөктү алып жүрүүчү каражаты, Шинжаң саясатта жаңылык жаратуу, жөндөмүн кылдаштыруу, биргелешип аракеттенүү өнүгүү аркылуу универсал бажыдан Урак районунун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызыл чыйралтты. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Аратуу оозу Чинму био илим техника чектүү шериктигинде керхана ачып өнүктүргөн кендир уругуна кылдаттап тереңдей иш кошкон түшүм ушул бир канча күндө өндүрүш баскычына кирди. Бул керхана Аратуу оозу универсал бажыдан Урак районун ичине жайгашкан. Ачтык, май, тоютка кылдаттап тереңдей иш кошуу тижаратын негиз кылат. Чеки материалдын негизинен Казакстандан импорт кылат. Жаңы түшүмдүн биринчи түркүмдөгү изилдеп ачуу чеки материалын импорт кылуудан түркүмдөп өндүргөнгө чейин тек 6 ай гана убакыт сарптаган. Бул бажыдан Урак изилдеп ачуу саясатынын өлүгү болуусунан айырыла албайт. Бажыдан Урак изилдеп ачууну жөнөкөй кылып айтканда, универсал бажыдан Урак райондогу керханалар чеки материалды импорт кылып изилдеп ачып өнүктүрсө, бажыдан кечирим кылуу, бажыдан урактатуу жана өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүү саясатынан баарланып, өздүк наркы жана убакыт зор даражада үнөмдөлөт. Шериктик иш кошу заводунун завод башчысы Лю Шаофэнг мындай дейт. Биздин изилдеп ачуу өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Дагы бир жагынан биз бажыдан Урак изилдеп ачуу атайын эсептептерден пайдаланып, чеки материалды өз билги эстелик алып, кызмат берекетибизди жогору көтөрдүк. Бажыдан Урак изилдеп ачуу болсо, бажыдан Урак кошулган жан кесип турпатынын зарыл курамдаш бөлүгү эсептелет. Быйылдан бери Аратуу оозу универсал бажыдан Урак району керханалардын иш жүзүндө кажатын төкмөлдөп, изилдеп ачуу майдан оордо, тереге элешкен камсыздоо сыяктуу жактардан тейлөөнү чыныгы алып барып, керхананы тушоосуз түрдө техникалык өткөлүгү асарып, чет эл жана мамлекет ичи базарын ачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аратуу оозу таможинасы универсал бажыдан Урак району кесип бөлүмүнүн 3-чү даражадуу негизги башкаруучусу Сарда Акбер мындай дейт. Атайын эсептептерин ачуу кошулган чеки материал тизмеси кошулган маалы менен эсептен өткөрүүдөй башкаруу үлгүсү изилдеп ачуудагы чеки материалдын иш жүзүндө коромчулануу абалын төп статистикалоо жана кыймылдоо абалда эсептөөнү ишке ашырып, изилдеп ачуу жетишкендиги райондон чыккан кезде керхана теңарымда эң алды менен таможинадан өткөрүү жана ошого шай болгон бажы телегелешкен саясатынын колдоосунан баарланылат. Бажыдан Урак изилдеп ачуу, бажыдан Урак иш кошуу бүт үлгүдөгү чек араттаган электрондук соода сыяктуу бир түркүм бажыдан Урак кесиптери орун алып берекетин көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратуу оозу универсал бажыдан Урак районунун импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард 10 миллион юанга жетти. Анын ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 22.4% артты. Аратуу оозу универсал бажыдан Урак районунун башкаруу комитети керханага тейлөө жүргүзүү идарасынын башчысы Лиу Йонг мындай деди. Бүгүнкү күндө бажыдан Урак кошулган жаңыча кесип турпаты жалпы бетке чечек ачты. Биз чек ара оозунун ачып жиберүү артыкчылыгын тургу кылып, түзүмдө жаңырык жаратууну тереңдештирип, өкмөт керхана таможина шайкешир орун көрсөтүп, дагы да көптөгөн жаңырык жаратуу негизги толкусунун жаңы кесип турпаты жагында жетишкендиктерди айландыруусун жетилдиребиз жана түртмөктөйбүз. Бүгүнкү күндө Аратуу оозу Кашкар коргоо сүрүмчүдөн турган 4 универсал бажыдан Улак району өздөрүнүн район оордо артыкчылыгын такканчыктап, айырбаланган өнүгүү жолун иликтеп, өздөрүнүн өзгөчөлүгүндөгү сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүү үлгүсүн калыптандырды. Үрүмчү универсал бажыдан Улак районунда Сампин контейнер борбордук пунктинин биргелешип аракеттенип шайкешүүсүнүн шарапатында быйыл карыйтада бекитилген бүт толкулуу автоуна экспорт кезекчи поезду дагы бирдемчи артып, товар автоунанын таможняга маалымдаган замат өткөрүп кое берилүүсү жана поезга жүктөлүп ташымалданысы берекеттүү камсыздалды. Чоңшы Юн, Шинжан эларалык сатчугурту чектүү шериктигинин кесип негизги башкаруучусу Чэн Вэнжуан мындай дейт. Уакыт берекетинин жогору көтөрүлүшү биздин кесип үчүн алганда эң чоң колдоо болду. 2024-жылы биздин товар аптоуна экспорт мөлчөрүбүз айына орто эсеп менен 500-ден 600-гө чейин болчу. Азыр ар айда 800-ден 900-гө чейин болууда. Учурда Үрүмчү универсал бажыдан Урак району бажыдан Урак кампаз атчугурту жана ремонттоону бир толкулаштырган аптоуна кесиби импорт-экспорт тейлөө кесип челесин калыптандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда аптоуна экспорт кезекчи поездунан 24 жүктү жүргүзүп, 4983 бүт толкулуу аптоунанын экспорту бажыдан уракталган сомасы 732 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13.9% артты. Үрүмчү санчы таможнясы бажыдан Урак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги башкаруучусу Хамида Эсет мындай дейт. Темир жол жыйноо бекет түйүндөрү менен биргелешип аракеттенүүнүгө, маалыматты өзара өтүштүрүп, өзара моюндоо сыяктуу иш-чаралар аркылуу учурда жалпы толкулуу таможнядан өткөрүү убакыт берекети кесипти кулаш жайдыруунун алгачкы мезгилиндегиден 80%га жуук кыскарды. Бүт толкулуу аптоуна экспортусунан сырт пахта терүү машинасы, комбайн, трактор сыяктуу айыл чарба машиналары импорту дагы 150 миллион юандан кырашып, бажыдан Улак сатчугурту кесип турпатында байсалдуу артуу ишке ашырылды. Башчы Ши Жинпин түзүмтүүндөгү ачып жиберүүнү байсалдуу кеңиртип, соода менен карыз салынуунун эркиндешүү, оңтойлашуу деңгээлин жогору көтөрүп, дагы да жогору деңгээлдеги ачып жиберилген типтеги экономика жаңы түзүлмөсүн куруу керек деп көрсөткөн. Быйыл Шинжан универсал бажыдан Урак районун саясатынын чогулуу артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, бажыдан Урак ремонттоо, чек араттаган электрондук соода, биодаарыгерлик, илим изилдөө, биргелешип аракеттенүү сыяктуу кесиптерге үйрөлүп, жаң кесип турпаты, жаң үлгүнүн өнүгү, энергия даражасын жогору көтөрөт. Универсал бажыдан Урак районун менен чек ара боозунун биргелешип аракетке келүү, экспорт түшүмдөрүн ички жакта сатуу, жабдуулардын райондон чыгуу өтөмүлөрүн жөнөкөйлөштүрүүсүн колдоо сыяктуу чаралар аркылуу ички тышкы сооданын бир толкулашуу өнүгүсүн илгери сүрүп, дагы да көп саясат пайдасы чыныгы түрдө сыртка ачып жиберүүнүн артуу кыймылдаткыч күчүнө айландырат.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 28 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук эл өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросу жыйынынан Рохун жана баш шужи Ши Жинпингден Шизаң РКЗ шаары Жилум ооданынан үйүр апатына учуроосуна болгон зарыл жол жобосунун рохун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, автоном райондон 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Одан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпингден апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, ашаан чек ой өрүшүн, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирин мисалга алып башкаларын жылыштатууда бекем туруп, терең сабак, тарбия алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими аркылуу апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, суу сактагыч тосмо, тосулма, көл сыяктуу түйүндүү орундардагы геологиялык апаттарды сыдырата текшерүү эпкинин арттырып, автоном районубуздун көмүр кен, жол каттоо, саякат, көрүк райондор сыяктуу түйүндүү салалардагы опурал төмөн санын аныктап, түрдүү жашырын коопторду күз сала жоготуп, көзөмөлдөп өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, арлут журчулугунун өмүрү, мал мүлк коопсуздугун күз сала коргоо керек. Жыйында автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Одан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Говьяндын Одан району экономика өнүгүүсү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Одан районунун жан санын курулмасы өзгөрүшү жана кесип өнүгүү кырдаалына шайкешип, негизги толкой жөндөм орун белгилөөсүн күчөтүп, райондордун өнүгүү стратегиясын өнүмдүү жоролуштуруп, өз жеринен абалына жараша иш көрүү жана районго түргө айырып чара колдонууда бекем туруп, өзгөчө артык чулукту кесиптерди күз сала жетиштирип, негизги жааптуу тейлөөсүн жакшыртып, кесиптерди гүлдөндүрүү, одандарды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөп, автоном районубуздун одан экономикасын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы жогору белес курулушу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды мамлекет боюнча ал тургай дүйнө боюнча айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы бийиктик кылып жаратуу керек. Суу байлыгы мүлдө муктаждуу чектөө түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу түзүмү саясат системасын кемелдендирип, суу үнөмдөө механизмин, суу үнөмдөө курулушун, суу үнөмдөө техникасын, суу үнөмдөө өлчөмүн, суу үнөмдөө кесип курулушун бир жөнкү жоспорлоп, Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу үлгүсү боюнча бүт мамлекетибизге баштамчы болуп, дүйнөгө бет алдырууга түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пакта нишан баа саясатын жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы бир айлампалуу пакта нишан баа саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, пакта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш райондоруна карай чордондошуусун түртмөктөп, пактага иш кошуу өндүрүш курбатын жайгаштырууну кылдаштырып, пакта сапатын сызыл өстүрүп, сапатын көзөмөлдөө системасын жакшыртып, бентон менен жергилик базарынан жоролушуусун тереңдетип, пактаны иш жүзүндө өстүрүүчүлөрдүн негизги табылгасына кепилдик кылып, автоном районубуз пактасынын жалпы кесипчелесин өнүктүрүүнү түртмөк керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын бачым куруп, сапатта күчтүү район куруу механизмин жакшыртып, атактуу маркелерди жетиштирүүнү үзгүлтүксүз күчөтүп, дары-дармек коопсуздугуна кепилдик кылуу деңгээлин өстүрүп, керханаларды туруктандыруу, кесиптерди гүлдөндүрүүгө кепилдик кылуу чараларын кылдаштырып, универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрүп, ары коё берип чыйралткан, дагы жакшы башкарууга боло турган экономика тартибин калыпташтырып, мамлекеттин бирдикке келген чоң базар курулушуна дагы бирдемчи тейлөө жүргүзүп, жана жоролуштурууну түртмөктөө үчүн салым күч кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети автоном райондук энергия идарасы жакында 5-чи түркүмдөгү энергияны жакын айланада кабылдоо түрөө тизмесин басып таратып, түйүндү саралардын энергияны үнөмдөп, көмүртекти азайтууну өзгөртүп куруусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабардануугасыздар. 5-чи түркүмдөгү түр көмүр, хамый өнөр жай, токумачылык сыяктуу жогору көтөрүмдүүлүктөгү жана сыртка бет алган кесип майданынын көрүнүшүнө үйрүлүп, санжы боогуда бөлүү энергия чейриктиги, чыгыш жоңгар, көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике тулаштыруу, каба ооданы, чоңули, Йофан токумачылык кесип бакчасы, Юнун жашыл электрди тике жалгоо түрү сыяктууларды камтып, жаңы энергиялык генераторлор сыйымдуулугу 1,590,000 кВт. Мында шамал электр генераторлор сыйымдуулугу 890,000 кВт, фотовод 700,000 кВт-ка жетти. Автоном райондук энергия идарасы электр энергия башкармасынын 1-чи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ли Хонфан мындай деди. Санжы боогуда көлү энергия чейриктиги, чыгыш жоңгар, көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике улоо түрүндө жашыл электрди түйүндөн түйүнгө тике жалгап, көмүрдөн табигый газ алуу жүктөм аркылуу шамал электр кошулган энергия сактоо кошулган толук жүктүү теңшөөдө жашыл электрди шайкештирүүлүгүсүн иликтеп, жөрөлгөлүү көмүр, химия, өнөр жай кесибинде көмүртекти төмөндөтүп, булгандыны азайтууну өндүрүш кайнарынан түртмөктөдө. Каба ооданы, Чоңли, Йофан, токумачылык кесип бакчасы, үйүнүн жашыл электрди тике улоо түрү автоном район боюнча тоңгуч болуп, тастыктарган токумачылык кесибине жашыл электрди тике улоо түрү. Бакча райондагы токумачылык керханаларынын электр иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, токумачылык түшүмдөрүн жашылга таандыруу даражасын өстүрдү. Каба ооданы, Чоңли, Йофан, токумачылык кесип түрүнүн жооптуусу Ян Юминг мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн жашыл төмөн көмүртектүүдөй анык белгиге ээ болушуна мүмкүндүк жаратып, базарда ан сайын атаандаштык артыкчылыгына ээ кылып, жашыл соода бөгөтүн өнүмдүү узабыз. 5-нчи түркүмдөгү түр түгөлдөй курулуп бүткөндөн кийин ар жылы болжол менен 2 миллиард 980 миллион киловатт-саат кабылдай алабыз. Бул өлчөмдү көмүрдөн болжол менен 900 миң тонна үнөмдөгүнгө көмүртөк кошкуч кылынан болжол менен 2 миллион 410 миң тонна аз кое бергенге барабар.
1: Быйылдан бери Үрүмчүдө туңгуш дүкөн экономикасы уланды көтөрүлүп, формасы түрдүү керектүү жаңы көрүнүштөрү кишилерди келип буюм сатып алуу, көңүл ачуу тыныгып эс алууга эликтирүүдө.

0: эми кабардан угуңуздар. Азыр күзгү алмаша турган жаңы мезгил болуп, Шаржы, Чуан, Үрүмчү, Аулай соода сарайынан орун алган көптөгөн маркелер жаңы буюмдарды арзандатууну алып чыгып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды келип тандап сатып алууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Фан баласын ээрчитип келип, буюм сатып алып, аябай көңүлдүү аралады. Ал мындай деди: «Караңызчы, бул жерден нерсе сатып алсак, балдар өздөрү ал жакта ойной берет. Кыйла кубанычтуу, мындай буюм сатып алуу түйүнүсү жакшы». Шаржы Чуан Үрүмчү Аулайдын орун басар баш директору Сын Шаули мындай деди: «Апта сайын кыймыл болуу, ай сайын негизги тема болуу, мезгил сайын чоң илгери сүрүү болуудай маданият оюн түрүндөгү кыймылдарды сактап келебиз. Артынан дин аракет жарыш түрүндөгү кыймылдарыбыз дагы бар, аябай мол. Быйыл окшош мезгилге салыштырганда кырдар агымы дагы 36% артты, бүткүл сатуубуз 42% артты. Азырга чейин Үрүмчүдө шаар боюнча жалпы орун алган ар түрдө тоңгуч дүкөн 234-кө жетип, тоңгуч жарыялоо, тоңгуч кыймылдан 400 майдандан ашуун өткөрүп, катышкан марке дүкөндөрдүн сатуу соммасынын орточо артуусу 30% ашты. Өзгөчө аш тамак, суусундук, сонор аялдар кийими, чөгү ыңгайындагы ата бала туюну, тоңгуч дүкөндөрү топтошуп торго чыгып, керектөөнү жөрөлгөлү мүлдө ажат буюм сатып алуусунан туюну ыңгайы, коомдук байланыш ыңгайы, чөгү ыңгайындагы жаңыча керектөөгө өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жакында Ен Чиңшан Майлу Хогосу 24 саат Шинжан районунун тоңгуч дүкөнү Бейжин жолу Хуйжа Шыдайдан орун алып, дүкөн ичине ырдоо бирикмеси Шуймо Ненхуаны киргизип, нак майданда оюн коюп, шаар тургундарын тамактануу буюм сатып алуудан тышкары жаштык эстемесине капсынан учурашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчүнүн шаар тургуну Ван Роулин мындай деди: «Соода сарайда айланып, балалык кезде жакшы көрүүчү Шуймо Ненхуага жолугуп калаарымды ойлобогомун. Аябай кубандым. Мурда тыңшагыч менен угуучу ырларды азыр нак майданда угала турган болдук. Бул жерде оюн көрүп, тамак жеп эле калбай дагы ойной алабыз. Аябай сонун болду». Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык керектөөнү көтөрүү атайы түр аракет долбоорунда бүт мамлекет жана райондон шаар даражалуу тоңгуч дүкөндөрдү зор күч менен чакырып киргизип, тоңгуч жарыялоо үйүр району жана тоңгуч жарыялоо борборун бачым жетиштирип, баш кала экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн узакка туруктуу керектөө негизин бекемдөө айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Дина мындай деди: «Кийин карымда автоном райондун тоңгуч дүкөн, тоңгуч жарыялоо жөнүндөгү колдоо саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, марке киргизүү өздүк нарыкты төмөндөтүүдөн тейлөөнү кылдаштырууга чейинки жактарына төөп күчөп, тоңгуч дүкөн экономикасынан бирдемчи зоройуп өнүгүүсүн колдойбуз».
1: Күздө коондарыбыз мөмүнүнчү таңкып мол түшүмгө турат. Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн мол түшүм алды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Санжы шаары Бинху шаарчасы Йыңфын кыштагында 157 мо сугалдак тамыры куйрукташып, дыйкандар жыйнап сатууну баштап, көптөгөн соодагерлерди атагын угуп келүү керектирди. Үрүмчүлүк сатып алуу соодагери Фанчиан Уда 6 жыл бул жерге келип, жашаган сугалдак тамырын сатып алды. Ал мындай деди: «Бул сугалдак тамырынын сапаты абдан жакшы. Менин ар күнкү Үрүмчүдөгү сатуу мөлчөрүм божомол менен 1 тоннадан ашат. Майрам мезгилдериндеги 2 тоннага жетет. Камдуу ажатты канаттандыра албайт». Сугалдак тамыры базасынын жооптусу Яң Бияо мындай тааныштырды: «Учурда Йыңфын кыштагыбыз Чаңбайден, Хонхуао, Мэринхондон турган 3 сорттуу сугалдакты өстүрөт. Баардыгын Жансу, Шүйжодон киргизген. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1,5 тонна айланасында. Жыйноо кызматы 11 айдын этегине чейин уранат. Быйыл температура бир кыйла жогору болду. Сугалдак тамырынын өсүүсү дагы бир кыйла жакшы болду. Божомол менен 1 моо жерден 1,5 тонна айланасында чыкты. Азыр негизинен көлмөдөн чыкпай туруп эле сатылып турат». Хыжың ууданы Балгынтай шаарчасы Бөгденгол кыштагындагы 3700 мо бийик тоо Дабайсейда сыртка сатуунун туумандуу мезгилин утурдап алды. Айдоо баштарында кубанычтуу шашырыш мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Өстүрүү түтүнү Шуанхайга барчыга мындай деди: Байыл өстүргөн 30 мо жердеги бейсейдин сапаты асыл. Сатуудан камсанабайбыз. Түшүм мөлчөрү 1 мо жердики 9-дан 10 тонна айланасында. 1 мо жерден болжору менен 6-7 миң юан накай киреше киргизебиз. 20 модон ашуун жердин түшүмүн сатып болдук. Азыр 5 мо жердикин эртең ташмалдап кетет. Үрүмчү, Кашкар, Аксуу, Котен сыяктуу жерлердики соодагерлер алып кетет. Быйыл Балгындай шаарчасы Бийик Тоода бейсейнин түшүм мөлчөрү 29600 тоннага жетип, жыйноо кызматы 9-нчу айдын этегинде аяктоосу күтүлүүдө. Деңиз деңгээлинен бийик күн нуру жидердүү, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң борудай, табигый артыкчылыгына сөнүп, Тянь-Шандын мөңгү суу менен сугаруу, адепке экология булгануу жок борудай өстүрүү чөйрөсүн кошкондо, Балгындай Бийик Тоода бейсейнин толуксуу экем, даамы сонун, сапаты жакшы болуп, жер жерлердеги сатып алуу соодагерлердин кызуу тосубарысына ээ болууда. Сатып алуу соодагери Чан Жоншвен мындай деди. Ар жылы бул жерден да бейсей сатып алам. Бул жердин да бейсейин сапаты жакшы. Сөз кетпейт. Он канча жылдан бери ташып келем. Дагы 1-2 тонна сатып алайын деп турам. Алтай шаары Шемирчек шаарчасы Төргөн кыштагы миң борук токой жаңгагы базасында тилке-тилке токой жаңгагы дарагы бутактары мөмөлөр менен туруп, өстүрүү базасы жакшы аба ырайын чыңгармап, иштемчилерди тартып бүтөрүү, кабыгынан айыруу, кургатуу жумушун кулаш айдырууну уюмдады. Алтай шаары Чыңтай дыйканчылык малчылыкты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лин Хон Мяо мындай тааныштырды. База өстүргөнү жийлинден киргизген чыгыш түндүк чоң токой жаңгага. Азыр өстүрүү көлөмү 1000 мого жетет. Көп жыл жергиликтештирип, машыктандырып башкаруу асыруу аркылуу өсүү саптан жакшы болуп, быйыл 300 мо токой жаңгагы токою үзүп терүү мезгилине кирди. Кийинче дагы 500 мо өстүрүп, жалпы аянтын 1500 миң мого жеткирүүнү пландадык. Токой жаңгагынын түшүм мөлчөрү жаман эмес. 1 мо жердин орточо түшүмү 150 кг айланасына жетет.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери. Жакында Фужен өлкөсү менен Синжан Санжо областы эки жердин камдоо сатуу системасы камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, Фужен Санжо эки жердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу жолундагы бирдемчи шыдырлаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 8-нчи айдын 24-нчү күнүнөн 26-нчы күнүнө чейин Фужен өлкөсүнөн камдоо сатуу системасынын текшерүү группасы Санжо областына барып, айыл чарба түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу, ишмерлерди алмаштыруу, кархананы шайкештирүүнү имерчиктеп, нактылуу жерине барып, текшерип изилдеп сүйлөшүүнү кулаш жайдырды. Санжо областындагы Чангоң, Иеноң айыл чарба кошумча түшүмдөрү чектүү жооптуулук шериктиги менен Фужен өлкөсүндөгү 5 кархана расмий түрдө камдоо сатуу кандырга келишимин түзүп, келишим жалпы соммасы 6 миллион юандан ашты. Фужен өлкөсү Нан-Ан шаары камдоо сатуу Фу Ван Фу соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Жин-Ян мындай деди. Санжынын айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты абдан жакшы экен. Биздин жергиликтегилердин жактыруусуна ээ болду. Биз бул жолу Санжо областынын аштык, май, коондарыбыз жана сүттөн жасалган түшүм сыяктуу 3 чоң түрү 20-дан ашуун жеке түрүн көрдүк. Биз Фужэнде тордон сырт көргөзмөлөп сатуу, тордо түз баян алып баруу, буйрутма берип сатып алуу сыяктуу көп түрдүү сатуу аргаларын куруп, санжынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн Фужэнде кеңири сатылуусуна өбөлгө болобуз. Көп жылдардан бери Фужен Санжынын камдоо сатуу системасы Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча терең достук орнотуп, Фужен өлкөсүнүн камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы салган Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысы 28 миллион 800 миң юандан ашып, Санжо областынын негизги катмар камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи курулушу. Айыл чарба түшүмдөрүн оборот кылуу системасын куруу, ишмерлерди тарбиялоо курсу сыяктуу кызматтарга иштетти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Фужен өлкөсүнүн камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жардамында Санжо областынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фуженге киргизип камдоо сатуу соммасы жалпы 106 миллион юанга жетти. Бул жолу эки жер камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, камдоо сатуу системасынын оборот кылуу тор артыкчылыгын көрсөтүп, Санжынын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужен базарына кирүүнү сызыл түртмөктөйт. Ошону менен бирге Фужендин артыкчылыктуу түшүмдөрүн Санжыга киргизип, Фужендин сапаттуу түшүмдөрүн көрсөтүү залын иликтеп куруп, эки жер түшүмүнүн кош багыттуу айлануусун ишке ашырып, артыкчылыктарды өз ара толуктап, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетет. Санжо областык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи кеңешинин орун басары мудуру Ушируй мындай деди. Биз камдоо сатуу системасынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын ачкыч деп билип, ар кайсы байлык артыкчылыгына сөөнүп, илгери сүрүү сезиминен баарлашуу. Маалыматты өтүштүрүү, өндүрүү сатууну илгери сүрүү, соданы өз ара илгери сүрүп, шайкешүү механизмин дагы да жоролуштуруп, кызматташтык мазмунун дагы молук түрүн ишке ашырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжаларды колго келтирүү үчүн жаңы салым кошобуз.
1: Кечөө 8 айдын 29 күнү Түштөмурда автоном райондук жаратылыштык байлык назараты Үрүмчү шаарында 23-жү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптара кыймылын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин бул жөндө кабарын угасыздары. 8 айдын 29 күнү 23-жү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү. 8 айдын 24 күнүнөн 30 күнүнө чейин 23-жү жолку мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптарга. Кыймылдык майданында автоном райондук жаратылыштык байлык назараты, автоном райондук парткоом үгүт бөлүмү, автоном райондук парткоом тоор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу 8 орун ортук мамлекет жергеси таанымын тургузуп, карыйтаны калыптуу иштетүү бүт эл демилгесин козготуп, журчулукту өзүнөн баштап иштөөгө жетекчилик кылып, толук төп айбаттуу мамлекет жергесин ортук коргоого жетектеди. Катыштуу кесиптик кызматкерлер биздин айланабыздагы өлчөө сызуу негизги темасына үйрүлүп, Шинжаң жасалма жандоочу, жол баштоо орун белгилөөсү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм, мезгил жана мейкиндик маалымат техникасы жана шаар суусун жөнгө салуу, электрондук карыйтаны колдонуу сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасын ортоктошту. Нак майданда дагы кунт коюп, билим суроо жооп, өлчөмдүү карыйта илимин жалпылаштыруу, өлчөө сызуу илим техника жабдуусун сезинүү сыяктуу алкактарды тургузуп, журчулукка мамлекет жергеси карыйтасын калыпташтыруу билимин дагы бир демжий жалпылаштырып, көптөгөн шаар тургундарын катышып таасирлешүүгө эриктирди. Үрүмчү шаардык 49-чу орто мектеп 4-чү жылдык окуучусу Су Шиңгү мындай деди. Көптөгөн карыйта билимдерин үйрөнүп алдым. Мектепте айланандагы сабакташтарыма карыйтаны туура иштетүүнү айтып берем. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өлчөө сызуу жогорапиялык маалымат иштери санарып тешүү, акыл жөндөмдөшүүгө карай өнүгүүдө. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 2025 нускасындагы Шинжаң өлчөмдүү карыйтасын чаңырап жарыяп, асман жер карыйтасы жогорапиялык маалымат жалпылык телебир үчүн сызыл кылдаштырды. Мезгил жана мейкиндик чоң сандуу маалыматы, төмөн мейкиндик алыстан сезүү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм сыяктуу техникаларын мамлекет жер мейкиндик жоспору, орчунду курулуш куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, апаттан сактануу, апатты азайтуу сыяктуу ар кайсы салаларда кеңири колдонду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Лиу Шипинг мындай деди. Кийинки арымда биз өлчөп сызууну санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, айрыкча сандуу маалымат алуу, бириктирүү сапатын өстүрүү сыяктуу жактарга күч жумшап, өлчөп сызуу аркылуу карапайым элдин турмушуна ан сайын көп тээлөө жүргүзүп, мамлекеттин орчундуу стратегиясын жолго коюп, автоном район экономика коомунун өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыктарды башкарууну мыкты убакыт мейкиндик сандуу маалымат тиреги менен кандайбыз.
0: 8 айдын 28 күнү 2026 жылы автоном райондо маданият, илим техника, саламаттыкты сактоо үчтө айылдарга түшүрүү, чогуу үлгү көрсөтүү кыймылын баштоо азема Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Багчы кыштагында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кыймыл күнү Багчы кыштагы маданият аянты, маданият тейлөөсү, илим техниканы жалпылаштыруу, дарылоо, саламаттыкты сактоо, закондон жардам берүү, эккандарга нарып жеткирүү саясатын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу көп жөндөм район орундаштырып, калыкты көп түрдүү тейлөө менен камдады. Аксуу шаарынын тургуну Кадырия Кайсар мындай деди. Бул жолку кыймыл эшибиздин алдына көчүп келди. Аксыз ору мүнөздөп эле калбай дагы закон билимдерин үйрөнүп алдык. Мындан кийин ушул түрдөгү элге нарыптуу кыймылдарды көбүрөөк кулаш жайдыруусун үмүт кылам. Дарылоо, саламаттыкты сактоо үчтүү айылдарга түшүрүү кыймылынан түйүндү тейлөө мазмуну саналат. Милдеттүү ору мүнөздөө район ичинде дарылоо кызматкерлери калкай өнөкөт ооруларды мүнөздөө, ден соолук, илим жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырды. Аксуу аймагы уйгур эмчилиги докторканасы парткоомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ишаучун тааныштырып мындай деди. Биз уйгур эмчилигинин өзгөчө дары ичимдигин алып келдик. Калың элди биздин жоңуй уйгур эмчилиги өзгөчөлүгүнөн баарландырабыз. Биз дагы ушул жолку оңуттун жардамында милдеттүү ору мүнөздөөнү негизги катмарга түшүрүүнү зор күч менен уюмдап, калың ноокастарга тейлөө жүргүзөбүз. Бул жолку кыймылда автоном райондук парткоом, үгүт бөлүм сыяктуу тармактар биргелешип баш болуп өткөрдү. Аксу аймактык партком үгүт бөлүм ошондой эле Аксу шаардык партком шаардык өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алып, сапаттуу маданият, илим техника, саламаттыкты сактоо байлыгын айылдык штаб биринчи чебине түшүрүүнү негизги максат кылып, үчтү айылдарга түшүрүү элге нарп жеткирүү даңктуу маркесин сызыл жаркытып, айылдык штабты гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга өбөлгө болду.

0: Бул жолу автоном район Чордонду үлгү көрсөтүү кыймылын баштагандан кейин бүт райондун ар кайсы жерлеринде формасы көп түрдө үчтү айылдарга түшүрүү желелеш кыймылдарын уланды уклашы айтылат.
1: 8 айдын 28 күнү Шинжаң боюнча туңгуч Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу атайын оору мүнөздүү оорду автоном райондук эл доктурканасында курулду. Эми станциябыз кабарчысы Чуйөзүңдүн кабарын угасыздар. Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу бир түрдүү тукум кууума мүнөздүү жүрөк кан тамыр оорусу. Аталган оорунун көмөскөлүгү күчтүү, оору козголгондуку опур тараптан зор. Ал тукум кууума болот. Жаш, орто жаштагылардын жүрөгү токтоп калуусунун негизги келтирип чыгаруучу себептеринин бири эсептелет. Адамдын жүрөгү кудум бир кан менен кандай турган үйгө окшойт. Ноокас ооруга кабылгандан кийин жүрөк булчуңу карыңдап, жүрөктүн кан менен кандоо жолун кысып, жүрөктүн канды насос суроолу менен жеткирүүсү тоскоолдукка учурайт. Бүт денени кан менен кандоо жетишпей, жүрөк кысылуу, шай кетүү, жүрөк салуу, демек кысылуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Оору оорулошкондо жүрөк алсыроо өлүүнү келтирип чыгарат. Автоном райондук эл доктурканасы жүрөк жана кан тамыр медициналык мүнөздөө борбору жүрөк ички бөлүмүнүн орун басары мудуру Пыңхой атайы оору мүнөздөө оорду курулгандан кийин доктуркана жүрөк булчуң оорусу мыкты мүнөздөп дарылоо мамлекеттик үлгү көрсөтүү борбору Шиншу Хуашия түрүнө таянып Шинжаң боюнча бирдиктүү Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун калыптуу түрдө мүнөздөп дарылоо системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Учурда аймак областтык доктурканалардын негизги кыскарыгы болсо негизинен мүнөздөп дарылоо техника кубаты жагында болууда. Ошондуктан биз ободо чече турганыбыз төп иргеп текшерип негизги катмарларды бул түрдөгү ноокасты эрте байкоо мүмкүндүгүнө ээ кылып кош багыттуу которуп мүнөздөгө жол ачып жогору кооптуу кабылды деп шектелген ноокастардын баарында которуп мүнөздөп калып нокка түшкөн кийлигүүшүнү кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Жаңы типтеги буталуу тизгиндөө дарысынын колдонулуусунан улам Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу мүнөздөп дарылоо техникалык оозу ишке ашырылды. Жаңы типтеги дары жүрөк булчуң тыгылуу оорусун тике түрдө жеңилдетип ноокастын клиникалык оор абалын жакшылайт. Мүнөздөп дарылоонун коопсуздугу жана өнүмү таасын жогорулайт. Автоном райондук эл доктуркана парткомунун мүчөсү орун басары доктуркана башчысы Шиён Тао мындай деди. Бул түрдүн орун алуусу бул техниканы системалашкан мүнөздөп дарылоо курбатына айландырып бүт Шинжаңды каптаган карып нукка түшкөн жүрөк булчуң оорусун дарылоо торун куруп ар улут калкынын эшигинин алдында эле мамлекет ичиндеги алдыңкы деңгээлдеги сапаттуу мүнөздөп дарылоо техникасына ээ кылабыз.
0: Жакында Токсун ооданы ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулду. Бул Токсун ооданынын туңгус соода тегерегинде орундаштырган партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. ДШЗ соода тегереги болсо Токсун ооданындагы соода чогулган өзөктүү район, Чакан майда керхана, жеке соода өнөр жайчылары чордон түшкөн болуп, жаңы кесип турпаты жана жаңы жумуштануучу топ топтолгон. Партия мүчөлөрүнүн түп саны анык болбо, партия иштери күчү алсыз сыяктуу кыскалыктарга карата Токсун ооданы ушул жерде соода тегерегин орундаштырып, партия курулушу кызматына жетекчилик кылып, жаңыдан гүлдөнгөн салаанын партия курулушу кызматын соода тегерегинде тижарат кылуунун эң алдына чейин узартууну түртмөктөдү. Колбашчылык кылуу пункти калың соодагер жаңыдан жумуштанган топко бет алып, топту качып жиберүүгө жетекчилик кылып, назариялык үйрөнүү, саясатты үгүттөө, кайчылык, чыр чатактарды элдештирүү, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарды дайымдуулаштырып улаш жайдырды. 8 айдын 27 күнү колбашчылык кылуу пункти айланадагы соодагерлерге бир майдан Чакан типтеги саясатты үгүттөө кыймылын улаш жайдырды. Токсун ооданы Тияншан соода шаарчасындагы белгилүү чөнтөк телефон Даңктуу маркеси Тойуну дүкөнүндөгү сатуучу Яңрынфа мындай деди. Саясаттуу үгүттөөнү кулаш жайдырып, биздин тижаратка байланыштуу саясаттарды элге жатык оңой түшүнүктүү кылып айтып берди. Күмөндөнсөк нак майданда кеңеш сурайбыз. Бизге маалында элге нарыптуу иш чараларды билдирди. Соода жасаганда көңүлүбүздө сан болду. Кийин уландуу Токсун ооданынын ар кайсы байланыштуу тармак орундары дагы шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчалтып, таандуу жер менен салаанын жоопкерчилигин чыңдап, пункт түйүндөн бош айлануусун тосуп, тижарат негизги толкулары жана караштуу райондогу калкка чыныгы тейлөө жүргүзөт. ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пунктунун орун басары башчысы Чын Жинжи мындай деди. ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулуп, соодагерлерге тейлөө жүргүзүлүп

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 30-күнү күнгө жекшембе.

мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептөө көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди. Шенжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип ишмерлер курулмасы токтоосуз жакшыланды.

Тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи же кандай кылуу керек? Эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген мазмундарды бүгүнкү денсолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. 2026-жылы 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо, дары-дармек аппараттарынын дарылоо эсептен көтөрүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юан ажыратып жергиликтүү орундун айлык камчоот каржысы көлөмүнүн 95.51% ээледи. Белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттарынан 752.200 каптап, бир туташ жоспорлонгон райондоку белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттары санынан 90.17% ээледи. Дароо эсептен көтөрүү жылдык нишан милдети алдын ала аткарылып, ыслаат алып баруу тездиги мөлчөрдөн ашып ыслаат өнүмү көрүнүктөндүрүлдү. Дарылоо камсыздоо кору менен дары эсептен көтөрүү ыслаатынын жалпы бетке аткарылуусу дарылоо камсыздоо кору менен эсептен көтөрүүнүн ыкшоо төлөөдөн тилгир күч кошууга бурулушун жасагандан дарек берет. Бул дарылоо дары-дармек ден соолукту сактоо түзүмү ысылатын тереңдетүүгө, дарылоо дарылоо камсыздоо эмдөө жана дары-дармектин шайкештүү өнүгүүсүн илгерилетүүгө күчтүү козготкуч күч кошуп, калайыкалыктын дарылоо камсыздоосунда ээ болуу сезими, бакыт сезими жана коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтөт. Аптан райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда 2025-жылдын акырына чейин Шенжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип 6000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 3.41% адамга жетти. Түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңертүү, элеми атак маайына ыслаатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызыл зоройтуп, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштыруунан сайын тең салмактуу кылып, бүтчелелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. 15-5 жылдык жоспорго карата Шинжаң автоном райондук түйүндү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерп оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оор оорулар медицинасы сыяктуу чукул ажаттуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып, баштамчыларды, жаш беделдүүлөрдү жана негизги катмардагы чыныгы ишмерлерди катмарга бөлүп тарбиялап, дарылоо, алдын алуу, башкаруу айкалышкан бирикметибиндеги ишмерлерди тарбиялоо жолун караштырып, 2030-жылга барганда бардык аймак, облас, шаар жана одан даражалуу райондук аптатыны колго келтирет. Мамлекеттик жана өлкө даражалуу райончул көмүндөгү дарылоо борбору ишине сөөнүп, илимий изилдөтүрүн, ишмерлер планынын жаш медицина ишмерлерине колдоо көрсөтүүсүн күчөтүп, саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапалуу өнүгүүсүнө күчтүү күч топтоду. Жакында Шинжаң медицина даашынысына караштуу 4-чү докторкананын Аптын райондук жоң үйү докторканасы, жүнгөчө эмчилигинин классик өпкө оорулар ооруканасы көрүнө келип, Шинжаңдагы тоңгуч окшош бир убакытта да так оор району менен оор району курган жүнгөчө эмчилигинин классик өпкө оорулар докторканасына айланды. Жүнгөчө эмчилигинин классик ооруканасы жоң үйү докторканасындагы өзгөчө аскерий бөлүк деп аталып, жүнгөчө эмчилигин жетекчи кылып, жеңил ооруларды башкаруу, өнөкөт ооруларды башкаруудан чукул опурталдуу оор ооруларды жана кыйын татаал ооруларды жалпы бетке камтууну иш жүзүнө ашырды. Ал клиникалык куткаруу чеби, ошондой эле мамлекеттин жүнгөчө эмчилиги дарыгерлигине мураскердик кылуу, жаңылык жаратууну түрткөктөп, анын оор, кыйын оорулардан сактануу жана аны дарылоо жөндөмүн жогорулатуу дагы зарыл өрүшү. 2024-жылы 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап аткарылган Шенжаң Уйгур автоном райондун жүнгөчө эмчилиги дарыгерлик низамында шарт жагдайы бар докторканалардын жүнгөчө эмчилигинин классик докторканаларынын куруусуна колдоо көрсөтүү керек деп айкын белгиленген. Мындан сырт, жүнгөчө эмчилиги классик ооруканасы окутуу милдетин үстүнө алып, чыныгы, кооптуу оор наукастарды куткаруу дарылоо мисалдарын клиникалык окутууга киргизип, классиканы биле турган, айырмалай ала турган, оор ооруларды эмдей ала турган жүнгөчө эмчилиги менен батышча эмчилигин бирлештирген ишмерлерди тарбиялоого күч салды. Келечекте докторкана өлчөмдө

үшкүн классик өпкө оорусун эмдөө жоспору. Өзгөчө дары дармек жана жуңгоо чемчилигине ылайыктуу техникасы аркылуу жуңгоо чемчилиги дарыгерликтин оорулар саласындагы абзелдилигин дагы да кеңири райондон арып жеткирүүсүн түрткү болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дары эсептөө көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткиргени жөнүндөкү медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишилер тиш арасынын күн сайын кеңирип, тамак жегенде тиш арасына кирип кала турганын байкады. Бирок көптөгөн кишилер муну ээлебейт. Чукуп алып таштасам болду деп карайт. Озгондой адистери муну буларды эскертти. Кайра-кайра тиш арасына кирип калуунун көбү тек гана картаюудан эмес, кээ бир тиш ооруларда парда артындагы түрткүч болот. Адистер мындай дейт. Эрешендер айрыкча орто жаштакылар менен картаңдар тобундагы тиш арасынын кеңирүүсүндөгү башкы фактор тиш түбү сырткы кабатынын сезгениче. Дагы тиш бактерия дагы, тиш ташы, тамеки тартуу сыяктуулардан пайда болгон тиш колдо тикандарында. Тиш уясы сөөгү кызыл ээк сыяктууларды камтийт. Узун убакыт өнөкөт жугумдалуу пайда болот. Тиш түбү сырткы кабатынын сезгени чогорусунун ооз көңдөйүн бузуу кудум жердеки топурактын чабуулуна окшойт. Узун убакыттык сезгеништин дүүлүк түрүсүндө кызыл ээк, тиш уясы сөөгү сыяктуу тиш тирегич тикандары акырын соолушат. Жаштын улгайсуна эрчи тиш түбү тикандарынын өзүндө физиологиялык соолу пайда болот. Анын үстүнө тиш түбү сырткы кабаты сезгеничинин пайда болуу мөлчөрү менен оор болуу даражасы дагы шайкештүү жогорулайт. Тиш арасындагы кызыл ээк 3 бурчтук аралыгы акырын ачылып тиш арасындагы барган сайын кеңирет. Эгер тиш түбү сырткы кабаты сезгенсе, адатта кызыл ээк кызарып шишүү, кызыл ээктен канчыгуу сыяктуу алгачкы белгилер болот. Бул маселелер дароо бир жаңсыл кылынбаса, тиш түбү сырткы кабаты калтаса, тиш уясы сөөгүн шимирүү сыяктуу клиникалык бейнелер жарыкка чыгат. Дайыма окшу болгон даражада кызыл ээктин чегинүүсү ошондой эле тиштин бошошуусу менен орду жылжып, оор болгондо тиш өздүгүнөн түшүп калат. Тамак калдык узун убакыт тишке кирип калса кызыл ээк сезгеничинин оорлошуусу жана тиш күбөсү сөөгүнүн тез шимирилүүсүн пайда кылып жаман сапаттуу айланма пайда болот. Дайыма тиш арасына кирип калуу кээ бир тиш ооруларынын белгиси болсо керек. Акыл тиш. Акыл тиш чыккан кезде тиш чыккан жер жеткиликсиз болгондуктан айланасындагы тиштин көлөмүн басып алат же кыйшайып өсөт да азык түлүк оңой кирип калат. Тишке курт түшүү. Эгер маалында дарыланбаса, курт жеген тиш курт жеген тишке оңой айланат. Тамак жеген кезде тамак тишке кирип тишке жабышып калат. Тиштин бузулуусу. Узун убакыт чайноодон тиш сүркөлөт. Кээ бир сүркөлүүсү бир гана аз бөлүктөр же тиш учу өткүр болуп чайнаганда азыктыктагы булаларды жаак сөөгүнүн тиш арасына киргизет. Кайра-кайра тиш арасына кирүүнү дарылап айык турууга болобу? Тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничин эмдегенден кийин басылат. Бирок көңүл бөлүгү тийиштүүсү кызыл ээктин соолусу кайтымдуу болбойт. Соолуган ордунун калыбына келүүсү кыйын. Кызыл ээктин соолуусу менен тиш арасында каралык демдегенден кийин жоголбойт. Ошондуктан тишке сайылуу абалы уландуу өмүр сүрөт. Эгер эки тиштин ордунда өзгөрүш болбосо, тек кичинекей 3 бурчкана соолуган болсо, тиш күбөсү сырткы кабат оорусун эмденүү негиз кылат.

Егер тишарасынын кеңирүүсүнө ерчи тиштин бошоосуусу, жылжуусу, сыртка карай домпой алдыга карай жылжуу сыяктуулар көрүлсө дароо сүрөткө тартып эмдетүү керек. Жеңил болгондо бошогон тишти турактандыруу, оор болгондо жулуп таштап кайра тиш салдыруу керек. Болбосо убакыттын өтүүсү менен астыңкы үстүңкү тиштин чайноосуна таасир жеткирип, тиш уясы сөөгүн уландуу закымдайт. Андан сырт тиштин бир кыйла кичик болуусу тиш чиригенден пайда болгон тиш арасынын кеңирүүсүнөн тиш чоткелөөсүнүн ылайыксыз болуусунан кызыл ээктин закымдалуусу дагы башка тиш арасынын кеңирүүсүн пайда кылат. Тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса кантүү керек? Эрешендер үчүн алганда эгер тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса мындай үч түйүндү жакшы иштөө керек. Биринчи, тишти илимий, өнүмдүү чоткелөө. Эртелүү кеч эки ирет тиш чоткелөөдөн сырт тамактан кийин таза суу менен оозду чайкап, азык түлүк калдыгы калуудан бактерия өрчүп көбөйт.

үйсүнүн сактануу керек. Тиш арасын тазалоодо тиш жиби, тиш аралык чоту кесе, тиш чайкоо жабдыгы сыяктуу өзгөчө жабдууларды иштетүү керек. Тиш жиби тиш арасы калптуу кишилердин пайдалануусуна ылайыктуу келет. Тиш арасы өтө кең болсо тиш аралык чоту кесин иштетүү керек. Экинчи, жаман адаттарды азайтуу. Тиш чукугуч сыяктуу өткүр заттар менен тиш чукууну мүмкүндүктүн барынча азайтып, кызыл ээкти закымдоодон сактануу керек. Өтө катуу, өтө жоон тиш чоткесин иштетпө. Ошону менен бирге тишти туурасынан чоткөлөдөн сактануу. Тиш менен катуу нерселерди тиштөөгө дагы болбойт. Албайтсак, тиш менен пива ачпастык керек. Үчүнчү, тишти мөөнөт боюнча тазалатып туруу. Ар жарым жылдан бир жылга чейин бир ирет тиш жуудуруп, ооз көңдөй ооруларын айрыкча өнөкөт тиштүү сырткы кабат ооруларын дилгири текшертүү жана дароо эмдетүү керек. Эгер тамак калдыгы тишке жабышып өтө оор болсо, дароо доктурканага барып текшерилип, оору себебин аныктоо. Абалга карай ылайыктуу бир жаңсыл кылуу керек. Адистер мындай деди. Тиш кем болуудан же тубаса тиш кем болуп, дароо тиш салдыра албодон тиш арасы кеңейсе анын үстүнө тиш кыйшайып өсүү, узары сыяктуу абалдар көрүлсө, ооз кемтигин түзөтүү калыбына келтирип бирлештирип эмдетүүсүн иштетүү керек. Тишине курт түшкөн ноокастар алды менен ооруган тишти эмдетип, смолун аны толтуруу же чаптоо, жамоо, таажысын калыбына келтирүү аркылуу тиштин бычыны менен функциясын калыбына келтирүү керек. Эгер тиш күбөсүндөгү оор өзгөрүүсүнө же таамыр учу айланасындагы оор өзгөрүүсүнө катыштуу болсо, таамыр түтүгүн эмдегенден кийин абалга карай тиш таажысын калыбына келтирүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет башты жууп болгондон кийин сүлгү менен чачты акырын кысып, суусун шимирүү. Ары бери сүрткөнгө болбойт. Көптөгөн кишилер чачын жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүртөт. Ушундай болгондо анан сүртүп кургатууга болот деп ойлойт. Бирок чач нам абалда турганда бетиндеги түктүү бүртүкчөлөр азыраак ачылат. Ары бери укаласа түк бүртүкчөлөрүн өз ара сүртүп закымдайт. Чач кургагандан кийин жарылып, кургап, жылтырабайт. Сыгып суу шимирүү аракети суу курамын алып кетет. Бирок түк бүртүкчөлөрүнүн орундашуусун бузбайт, кургагандан кийин дагы да жылтырак болот. Башыңызды жууп болгондон кийин сүлгү менен чачыңызды ороп, акырын-акырын суу курамын чыгарып, андан кийин кургак сүлгүгө алмаштырып дагы бир ирет ороп, бир канча минут тургузуңуз. Чачыңыздан уландуу суу тамчылагандан кийин табигый кургатыңыз же чач кургаткыч менен кургатыңыз. Бүт барышты ары бери сүртүүдөн сактаныңыз. Эгер чачыңыз узун болсо, чачты сүлгү менен ороп коюу сүркөп кургатуудан алда канча жакшы. Бүгүн баш жууганда укалап сүртүүнү кысып сүртүүгө алмаштырыңыз. Кургагандан кийин чачыңыз түз жылтырак болуп, кургак түк көрүнүктүү азаят. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 29-чү күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 17-си. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Төрага Си Цзиньпин ортого ойгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жер шарын жөнгө салууну кантип ысылат кылып кемелдендирүү доор темасына жүнгө долбоорун камдады. Жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып кемелдендирүүдө жүнгө демилгелөөчү ары аракетке келүүчү. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн жер шарын жөнгө салуу демилгесинин үстүндө көрсөтөп, ан сайын кооз дүйнө курууну төртмөктөөнү көрсөтөбүз.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шүйөнү күзгү окуу мезгили окуу баштоо аземине өткөрдү. Сайчы катыштары сөз сүйлөдү.
0: Шизаң Жыйлоң ооданы жер көчкү апатындагы кооптон арылтып куткаруу сызыл бачымал барылды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү чаралар чыгарып, өнүмдү карсы алууну илгери сүрүүгө күч кошот.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси окшош мезгилдегиден 13% ашуун артты.
1: Кыргызстандын ар кайсы салалары төрага Си Цзиньпиндин Кыргызстан маалымат аралчыларында жарыялаган аптолуу макаласы эки мамлекет байланышынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жаңы кырдаал ачуу үчүн багыт көрсөтүп берди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бир жылдын алдында Шанхай кызматташтык уюму Тэнжин башчылар жыналышы мезгилинде төрага Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жер шарын жөнгө салууну кантип ысылат кылып кемелдендирүүнүн доор темаларына жооп берүү үчүн жүнгө долбоору менен кандаган. Ортог акылдашкан, ортог курган, ортог баарланган жер шар жөнгө салуу карашын карманып, жүнгө ар кайсы тараптар менен кол кармашып жер шар жөнгө салуу кызыл цифрын кусала жоюп, аракети менен адамзаттын тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоп, адамзат тагдырдаш ортогдолуксун куруу табылгаларынын бүт адамзатка ан сайын көп жакшы бак жаратуусун түртмөктөдү. Учурда дүйнөдө мөрт жана капчаптар тең бар болуп турууда. Бир жактуулук, корокчулук уландуу баш көтөрүүдө. Түштүк түндүк жаракасы уландуу күчөйүп, жагырапиялык агылышуулар бир көтөрүлүп, бир түшүп, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин тургузулган эл аралык система оор сокууга учуроодо. Дүйнө эмне болуп кетти? Кандай кылыбыз керек деген доору суроосуна карата, бир жыл мурда Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыналышында төрага Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу түрдө ортого коюп, беш чоң өзөктүү түшүнүк аркылуу жөнгө салуу кыйын абалын чечти. Ээлик укугу тепе тең болун аткарып, дүйнө тагдырын ар кайсы мамлекет элдери ортого ийгерүүсү керек дегенди жактады. Эл аралык закон аркылуу башкарууга моюн сунуп, эл аралык эрежени тек гана эл аралык коомчулук ортого жазуусу керек деп бышыктады. Көп жактуулукту ишинде көрсөтүп, топтук саясий жана чеп куруп каршылашууга каршы турду. Адамды негиз кылууну демилгелеп, жөнгө салуу табылгаларынан ан сайын көп калыс түрдү. Ар кайсы мамлекет элдерин нарп алдырды. Аракет жетекчи багытына маани берип, ар кайсы мамлекеттердин ортог таанымды аракетке айландыруусун түртмөктөдү. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси аябай зарылары дал маалында болду. Шанхай кызматташтык уюму баштан бойго өзара ишенүү, өзара пайда жеткирүү, тең барабар шайкешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортого өнүгүүгө талпынууда Шанхай рухун карманды. Ал эми жер шарын жөнгө салуу демилгесинин принцибин, нарык түшүнүгү жана нишаны менен Шанхай руху жогору даражада төп келди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер бирдей бул демилгени колдой турганын билдирди. Жер шарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен эле 160га жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун колдоп жооп кайтаруусуна ээ болду. Жер шарын жөнгө салуучу достор группасы Нью-Йорк, Жанова, Виена 3 жерде куйругулаш курулуп, 60дан ашуун мамлекет белсемдүү катышты. Менимче төрага Си Цзиньпин ортого койгон демилгенин максаты ар кайсы мамлекеттердин күчүн кайрадан чогултуп, өнүгүү тынычтыкка үйрүлүп, бүткүлдөй жаңы кезмет менен кызматташтык салаларын ачты. Бул азыркы ажырымдарды келтирип чыгарууга кызыккан каршылашууну төртмөктөгөн кээ бир аргаларга окшобойт. Демилгени аябай дилгири маңызга ээ деп карайм. Басмырдары менен жоопкерчиликти аркалап жер шарын жөнгө салууда ысылаат алып барып кемелдендирүүдө жүнгө демилгелөөчү ошондой эле аракетке келүүчү. Жүнгө жак жер шарын жөнгө салуу демилгеси түшүнүгү жөтөн, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү демилгеси жана аракети актыштуу китепти арт артынан жарыялап, жүнгөнүн жер шарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багытын жана ишинен өткөрүү аракетин системалуу баяндап, ан сайын кеңири эл аралык ортог таанымды чогултту. Токой эрежесинин эл аралык закон аркылуу башкаруусуна оор даражада сокку берүүсүнө карата жүнгө баш болуп чыныгы көп жактуулукту үстүндө көрсөттү. Жүнгө БМУ тынычтык жана өнүгүү корун тургузуп, БМУнун олуттуу каралмасын күчтүү колдоодон 29 түрдүү БМУ тынычтыкты коргоо аракетине катышууга чейин жүнгө БМУнун беделин жана ордун бекем коргоп, баштан бойго калыс адилеттүүлүктү жактады. Жер шарын жөнгө салууда түштүк түндүк тең салмакташууга карата жүнгү ан сайын тең салмакташкан бүт жер шар өнүгө түзүлүшүн кайра бардыкка келтирүүнү өтүрмөктөдү. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхый мүнөздүү мүчө көбөйтүүсүн ишке ашыруу Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүп күчтөнүүсүн өтүрмөктөдөн Африка ынтымагынын 20 мамлекет тобуна катышуусун колдоого чейин андан Азиянын негизги жабдууга каршы алуу банкеси сыяктуу жаңы секилерди курууга чейин жүнгө бүт жер шары түштүк мамлекеттеринин өкүлдүк мүнөзү жана сөз сүйлөө укугун токтоосуз жогорулатты. Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоону жалп этке жолго коюп 9 эл аралык аппарат 50дөн ашуун мамлекет менен чогуу жер шары боюнча кембагалыкты азайтуу жана өнүгүү өнөктөштөр ынтымагын куруп өнүгүү табылгылар аркылуу бүт адамзатка нарп жеткирди.
1: Эл аралык тартипти коргоо көп тараптуулукту колдоо жагында жүнгөнүн салымы өтө зарыл. Жүнгө БМУ баш мыйзамынын башкы максаты жана принцибин бекем коргоп, БМУнун тынычтыкты коргоо аракетин уландуу каржы жана адам күч аркылуу колдоду. БМУнун 2030 жылдык сызыл өнүгүүгүн тартыбын түртмөктөө жагында дагы жүнгө жетектөө ролун көрсөтүүдө. Эң эле турактандырууга ан сайын татыктуусу жүнгө убадасын аткарып эле калбай, дагы ар кайсы мамлекеттерди кол кармашып кызматташууга темил келеди.
0: Жакынчылардан бери жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы салаларды жөнгө салууга болгон тартыш орундарга карата жүнгө ар кайсы тараптар менен чогуу жөнгө салуу эрежесин үздүксүз кемелдендирди. Жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу демилгесин ортого коюу дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну баштап жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу үчүн көп тараптуу жөнгө салуу ачып жиберип орток баарлашууга арым таштады. 2035 жылы мамлекеттин өз билги салым кошуу нишанын жарыялап көмүң жандуулардын көптүрдүүлүк корун куруп жүнгө жер шаар климаты жана экологиясын жөнгө салууга тилгири катышты. Эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгеледи. Ары быйыл 5-айда алгачкы эл аралык деңиз иштери талаш тартышын жеңиштүү бүтүрдү.
1: Жер шаар жөнгө салуу

0: Белгесі тағдарлаш ұртоқ жашу түшінігін қарманған ары тарихи чындыққа ұрмат қылып, ары дуырдың талауына жоып қайтарып, жер шарын жүнгі салу сисмасын сылат қылу үшін бүткілді жаң ойырш жана жолын қамдап берді. Төраға Ши Цзиньпин артартынан төрт жоң жер шары демілгесін орта қойып, өнігі қауіпсіздік мәдениелік жүнгі салу төрт жоң мерчемнен адамзат тағдарлаш ұртоқ тұлғысын құруын стратегиялық жетектеуменен қамдап, жүнгоның жауапты чоң мамлекетке төрімділігін айгенеледі.
1: Тянзинден Бишкеккече, жүнгө уландуу Шанхай кызматташтык уюмун камтыган эл аралык ООО менен чогуу, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, жүнгөчө жүнгө салуу аркылуу жер шаарын жүнгө салуусуна жөндөм ыйгарып, адамзаттын тагдырдаш, маданий илгерилеген нурлуу келечегин кол кармашып ачат.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет партия мектеби мамлекеттик акимчилик шүйөнү 29 күнү 2026 жылдык күзгү окуу мезгили окуу баштоо аземин өткөрдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет партия мектеп башчысы мамлекеттик акимчилик шүйөнүнүн башчысы Цайчи катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы бетке системалуу үйрөнүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоонун чечкин жакшы карып, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, чымырканып, улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай алган жогору сапалуу кадрлардан болуу керек. Цайчи мыналарды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүчүлдөштүрүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдүү бүт партиянын зарыл саясий милдети. Партия мектептеги үйрөнүүчүлөр өз нускасын үйрөнүп, түпкү негизин үйрөнүүнү бекем кармап, ишсүндүккө байланыштырып үйрөнүп, сызыл жетишип үйрөнүп, үйрөнүү өнүмүн партиянын башкаруу, партиянын жөнгө салуу жоопкерчилигин аткаруу, ишсүндүк аракетинде туюнтуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш сүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратуу керек. Цайчи мыналарды көрсөттү. Учурда кырдаал жана милдетти туура таанып ийгерип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусуна биртике келтирүү, 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалдын башында өзгөрүү салып келген мөрт жана капшаптарга туура каруу, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, зээнди чогултуп өз ишин жакшы бүтүрүү, учурдагы экономика кырдаалына туура карап, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашыруу керек. Саясий жөндөмүн жогорулатып, стратегиялуу ой өршүн тургузуп, жалпы кырдаал таанымын күчөтүп, тыңгылыктуу, эпкиндүү иш чаралар аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Цайчи мыналарды бышыктады. Жетекчи кадрлар партия мектепке келгенде алды менен жөн жайы үйрөнүүчү болуусу, бүт зээни менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын чордонду жакшы үйрөнүп, партиячылдыкты такшалтууну үйрөнүүнүн бүт барышына шыр этүү керек. Партия мектеби окутуунун зээн коюу уюмдап, курсанттарды башкарууну катаңдаштырып, курсанттардын камсыз үйрөнүүсү үчүн жакшы шарт түзүүсү керек. Ши Тайфун окуу баштоо аземине катышты. Шизаң Рыказы шаары Жилун ооданы жер көчкү апатына кабылып, оор даражада көз жумуу, жаракаттануу, байланыш үзүлүү абалдары көрүлдү. Учурда ар кайсы тарап күчтөрү апатка түшкөн өзөктүү райондорго бүт күч менен барып, кооптон куткаруу, жардам берүү кызматын тартиптүү бачымчылык иштетүүдө. Бүгүн Жилун чек ара оозундагы апатка түшкөн өзөктүү райондордо болжолу 70ге жуук өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү кызматкери тор жай ыңгайында текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: Чыңдуу кургактык издеп куткаруучу оор машина отряди Жилун чек ара оозуна жетип барып, Нак майданда киши колду издеп куткарууну кулаш айдырды.
0: Көпчүлүк көрүп тургандай, төмөнкү жак дайра өрөөнү, сол жагымдагысы Жилун чек ара оозу. Учурда куткаруу отрядынын мүчөлөрү турган орун 3 районго бөлүнүп, бир отряддеги 20дан ашуун киши дайра өрөөнүн айланасында. Андан сырт эки отряд биз туруп жаткан ушундай тик жардын үстүндө. Көпчүлүк көрүп тургандай, ушундай жаан чачын жаагандыктан Нак майдандагы жолдор ан сайын лай баткакка толду. Чынын айтканда, жол деп айтылганы менен куткаруу отрядындагылар лай кечип басып чыккан бул жол Жилун чек ара ооз багытына туташкан жол. Өзөктүү райондун издеп куткаруу кызматын камсыздоо үчүн бүгүн таң саарда ар кайсы куткаруу күчтөрү көптөгөн жүк жүктөөчү адамсыз учак жана тик учак отрядтерин уюмдап башкарып, биринчи чептеги куткаруучуларга жабдуу жана камдоо буюмдарын абадан таштап берди. Чек ара ооз айланасындагы райондордо жардам берип куткаруу күчтөрү да группаларга тилкелерге бөлүп издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырды. Шизаң аскер райондо коопсуздук жоокерлер өмүр текшерип өлчөгүч сыяктуу кесиптик жабдууларды алып, чек ара ооз айланасындагы орундарда издеп куткарууну кулаш жайдырды.
1: Бүгүнкү негизги максат ары негизги милдет дагы эле байланыш үзүлгөндөрдүн маалыматын бирдемчи издеп, бир бөлүк байланыштуу маалыматтарды таап, байланыштуу тармактарды маалымат менен камдоо.
0: Жилун чек ара оозуна туташкан мамлекет жолу 216 линия бүткүлдөй ойрондолуп, ар кайсы жак жардам берип куткаруу күчтөрү чымырканып, эң акыркы 1 км жардам берип куткаруу жолун жалгады. Жолдун зыяндалган району жер түзүлүш тар, жол уулу бош болгондуктан чоң типтеги машиналардын ишкерлей жумуш аткаруусу кыйынга токтоду. Бүгүн Жунго Аннын тобу 20дан ашуун кесиптик механика жөнөттү.
1: Артында чукул алып барылып жатканы дагы эле мамлекет жолу 216 линиясындагы чукул шыдырлаштыруу жумушу. Бүгүн ансайын көптөгөн жардам берип куткаруу күчтөрү биз келген нак майданга келди. Бул чукул шыдырлаштыруу жумушун өтө түйшүктүү алып барылды деп айтсак болот. Анткени жолдун баары ойрондолуп дайрага айланган. Суу өтө шаракандыктан алды менен темир тор түшүрүү аркылуу. Андан кийин ичине чоң таштарды салат. Ушинтип улду салгандан кийин анан чукул теңталашып куткаруу жолдору ремонттолуп акырын калына келет. Нак майдандагы суу агым өтө күчтүү. Биз 5 километр алыстан чоң типтеги таштарды ташып курулуш кылуубуз керек. Нак майдандагы курулуш аянты тар. Биз күчүлөп ташуу аргасы аркылуу 24 саат уландуу иштеп, мамлекет жолу 216 линиясын бачмачабыз.
0: Азыр сыянга учураган жолдун жалпы 2.6 километри ачылды. Жыйлоң чек ара оозунун жогорку агымында тосулуудан пайда болгон көлдүн кооп абалы куткаруу кызматына таасирин тийгизди. Суу иштер министрлигинин эң жаңы көзөмөлдөө өлчөөсүнө караганда пайда болгон көлдүн суу жүзү кичирейип 27-нчи күнкүдөн 21 000 куб метр азайып, тосулуудан пайда болгон суу агымы акырындап суу мөлчөрү да акырын азайды. Бүгүн Жыйлоң шаарчасындагы ар кайсы орундаштыруу түйүндөрүндө таарлуу кыдыруу оор мүнөздүү отрядтер уландуу аралап бөксө аймак көрүлүүчү оор жана апаттан кийин оңой көрүлүүчү оорларга карата кыдырып оор мүнөздөдү. Биз бүткүчүбүз менен алардагы жайсыздануу абалдарын басаңдатып, көңүлүн жай алдырып, камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Непалдын байланыштуу жактарынын өтүнчүнө ылайык чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн тоннель куткарып жардам берүү адистерин Непалга барып, суу электр станция тоннелинде куткарып жардам берүүгө жөнөттү.
1: Кабарчынын мамлекети көнүгү жана сылаат комитетинен билүүсүнчө, мамлекетибиз көптүрдүү иш-чараларды колдонуп, өнүмдүү карыз салууну күч сала илгери сүрөп, карыз салуу мүмкүнчүлүгүн уландуу козготот жана кое берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин карыз салуу курулмасында жаңыга, асылга өзгөрүү бет алуу кырдаалы көрүнүктөнүп, карыз салуу өнүмү жана сапаты токтоосуз жогорулады. Техникада жаңылык жаратуу менен чарба даражасын жогорулатуу сыяктуу байланыштуу салалардагы карыз салуу жакшы артуу турпатын сактады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жогору техникалуу чарбаларга карыз салуу окшош мезгилдегиден 5% артып, артуу ылдамдыгы алдыңкы жарым жылдагыдан ылдамдады. Топтоштурулган электр жолун жасоо чарбасына карыз салуу окшош мезгилдегиден 11.5% артып, өнүгүү арткы күчү жетерлүү болду. Мамлекети көнүгү жана сылаат комитети мыналарды билдирди. Илим техникада жаңылык жаратуу чарбанын даражасын жогорулатуу, шаарды жаңылоо, айыл кыштактарды гүлөндүрүү, жаңыча негизги жабдуулар сыяктуу жактарга карыз салуу теребелин тереңдей казып, каржы салуу көмөскү күчүн эң чоң чекте козготуу жана кое берүү керек. Кийинки арымда мамлекет эки зарыл курулуш жана борбордун камчоту ичиндеги карыз салуу түрүн жылыштатуу эпкенин арттырып, жергиликтүү өкмөт атайын зайомун таратып иштетүүнү бачымдатып, жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралы карызын салынуу бекем кармайт. 15-5 жылдык жоспор ордун олуттуу курулуш түрлөрүн жолу коюуну бачым жылыштатат. Бир түркүм элдик керханалар катышкан олуттуу түрлөрдү чыгарып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өнүмдүү карыз салып тирейек болот.
0: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин санарып чарбасы ишке ашырган киреши 20.71 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 13.6% арткан. Мамлекет ичиндеги жасанды акыл жөндөн муктажы артуу жана экспорттун артуу бет алыш күчтүү болуунун кош кабаттап сүрөөсүндө санарып чарбасынын пайда деңгээли сызыл жакшыланып, ишке ашырылган пайданын жалпы суммасы 1.790 млрд юан, окшош мезгилдегиден 19.3% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз санарып негиз жабдуусу сызыл асылдаштырылып, даражасы жогорулатылды. 6 айдын соңуначы 5 чин негиз пункти 5.102 000 жетип, акылдуу эсептөө көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, түмөн каадан жогору акылдуу эсептөө жабдуусунан 52% курду. Азыр мамлекетибиз топтоштурулган электр жолу сыяктуу санарып чарба саласын мерчиктеп, топтоштуруу ыңгайында жетиштирүүнү бачымдатып, мамлекет даражалуу 16 чыгаган жасоочулук тобун куруп, чарбанын жалпылай илгерилеп жогорулоосун жылыштаткан алгылыктуу тиреке айланды.
1: Гоуя маалымат ишканасы 8 айдын 28 күнү маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлиги жана Бейжин шаарынын байланыштуу жооптуулары 2026 жылды Жунго эл аралык тейлөө соода жарманкеси 9 айдын 9 күнү Бейжин Шоугаң бакчасында башталып, 90 мамлекет жана эл аралык уюм көргөзмө орундаштыруу, чогулуш өткөрүүгө уюмдап, 1800 ашуун керкананын тор сыртында көргөзмөгө катышаарын тааныштырды. Быйыл тейлөө соода жарманкеси маалымат кабарлашуу, акча мамиле, илим техникасы сыяктуу тейлөө соода саласындагы жаңы техника, жаңы долбоор, жаңы табылгаларды түйүндү көрсөтөт. Быйыл тейлөө соода жарманкеси алгач жолу негизги тема көргөзмө Өзөк районунда, Жунго тейлөөсү көргөзмө районун долбоорлоду. Ары чет элге чыгаруу тейлөө Атайы районун тургузду. Мындан башка дагы Жунго тейлөө соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу беделдүү баяндамаларды жарыялайт.
0: Жунго жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин жүк ташмал жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилөө өнүгүү турпатын уланткан. Биринчи айдан жетинчи айга чейин бүт мамлекеттин коомдук жүк ташмал жалпы соммасы 214,5 триллион жетип, окшош мезгилдегиден 5% артты. Жүк ташмал жалпы соммасы туруктуулук тартуун сактады. Муктаж курулмасы бирдемчи жакшыланды. Өнөр жай түшүмдөр жүк ташмал негизи туруктуу болуп, жасоочулук дагы эле артуунун өзөктүү кыймылдаткыч

0: күчү болду. Жетинчи айда жасоочулукка байланыштуу жүкташмал муктажы окшош мезгилдегиден 5.5% артты. Мында жаптуу жасоочулук, жогору техника жасоо жүкташмал муктажы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 12.3 жана 16.9% артып, түрөштүк ролу бирдемче көрүнүктөндү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин орун жана тургундар буюм жүкташмал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 3.7% артты. Ички муктаждын кеңирүүсү керектөөнү илгери сүрүү саясат чарасынын арым сайын орун алып, өнүмүнүн көрүлүүсүнө эрши, тургундардын керектүү жүкташмал муктажынын өнүгүү сапаты үзгүлтүксүз артты. Соода жүгүртүү майдан көрүнүштөрүндө бачым жаңылык жаратылды. Импорт жүкташмал жагында мамлекет ички компьютер кабарлашуу электрон сыяктуу салалардын өндүрүш муктажы сызыл кое берилди.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети 2025 жылдык мамлекетибиз саламат сактоо ден соолук иштеринин өнүгүү статистика жалпы билдирүүсүн жаңыдан жарыялады. 2025 жыл соңунда мамлекетибиздин киши башынын орточо болжом өмүр жашы 79.25 жашка жетип, тургундардын негизги ден соолук көрсөткүчү сызыл жакшыланууга бет алган. Доктуркананын ары жолку орточо оору мүнөздүү доктурканага жатуу акысынын ар экөө тең окшош мезгилдегиден айрым-айрым төмөндө. Коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлорунун бир жолку орточо оору мүнөздүү акы 150.1 юан, окшош мезгилдегиден 11.7% төмөндөгөн. Айыл шаарча саламат сактоо ордунун бир жолку орточо оору мүнөздүү акы 79.4 юан, окшош мезгилдегиден 9.4% төмөндөгөн. Мамлекет боюнча дарылоо саламат сактоо аппараттарынын жалпы саны 1.1800000 жетип, саламат сактоо техника кызматкерлери 13.455 кишиге көбөйүп, бүт жылда оору мүнөздөп дарылаганы 10.650.000,000 киширетке жеткен. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги кечээ 150 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлүп, Жыжаң, Фужен, Гуанши үч өлкө автоном райондо селден сактануу, тайфун бороондон сактануу, чукул тең талашып кооптон куткаруу, апаттан куткарууну кулач айдырып, апатта жабыркаган журчулукту которуп орнаштыруу, өткүнчү мезгилдеги турмушта куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштейт.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбор камчы отунан 100 миллион юан чукул орундаштырып, Жыжаң, Фужен эки өлкөнүн тайфун бороон апатынан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүү кызматын жакшыртөөсүн колдоп, апат райондогу зыяндалган жол, суу иштер сыяктуу негиз жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
1: Жунго эл банкесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 6 айдын соңуна чейин эл акчасы менен чегер алкы төлөө системасына жалпы тикелей катышуучу 210, кыйрынан катышуучу 1619 жетип, кесип 5200 ашуун банк аппарат аркылуу 192 мамлекет жана райондо каптады.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, Жунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө башка мамлекеттердин соода сомасы 2001 жылдагы 12.100.000,000 доллардан 2025 жылдагы 523.500.000,000 долларга көбөйүп, мамлекетибиз ичкик соода жалпы сомасынын 8% ээлеп, район экономика кызматташтык табылгасы мол болгон.
1: Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго менен Кыргызстандын соода сомасы 11.700.000,000 долларга жетип, жетинчи айдын соңуна чейин Жунгонун Кыргызстандагы бүт салага тике салган карызы 2 миллиард доллардан ашты. Жунго узун мезгил Кыргызстандын биринчи чоң соода өнөктөшү ордун сактады. Ошондой эле Кыргызстандын биринчи чоң чет эл карызы кайнар мамлекети.
0: Жакында мамлекетибиздин эл мезгилдүү тобу алгач жолу жер шаар жана ай шаары арасында кош багытта жогору ылдамдуу лазер нор менен кабарлашууну ишке ашырып, өлчөгөн жалгануу жолундагы жогорку жүрүү ылдамдык салыштырмасы ар секундуна 1.25 мегаватт, төмөнкү жүрүү ылдамдык салыштырмасы ар секундуна 100 мегаватт, төмөнгө карай 8G ай бетиндеги жогору аныктыктагы сүрөттү жеткирүүгө болжолу тек 12 секунд кетет. Чексиз ааламды чалгындоого зарыл тирек камдоосунан үмүт бар.
1: Бүгүн Хэбэй, Хэншуйдун, Хуанхуа портуна чейинки Гаутияда 70 күндүк биригип тескке биригип сынак кылуу башталды. Аталган Гаутиянын жалпы узундугу 224 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км. Каттоо башталгандан кийин Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Гаутия торун бирдемчи тыгыздаштырат.
0: 2026 Жунго адабият салтанаты Лушун адабият сыйлык кечеге Шанхайда өткөрүлдү. Бул кезекте Лушун адабият сыйлыгында аңгеме сыйлыгы, ыр сыйлыгы сыяктуу 7 сыйлык орундаштырылып, жалпы 35 чыгарма сыйлыкка ээ болду. Ошону менен бирге Шанхай адабият сарайы 8 айдын 27 күнү жалпы элге расмий ачып жиберилди.
1: 2026 жер шаар чарба жаратуучулар жыналышы бүгүн Бээжинде жабылды. Жыналыш жасанды акыл жөндөм сыяктуу каражаттарга үйрүлгөн. Чарба жаратуу жарышы, талкуу, көргөзмө сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Мында чарба жаратуу жарышы бүт жер шаарынан жалпы 10 миңден ашуун чарба жаратуу түрү, 13 миңден ашуун чарба жаратуучуну катышууга электирет. Жер шаары чарба жаратуу тейлөө ынтымагы сыяктуу түрлөр чордондуу жарыяланды.
0: Би Бишкекке барып, Кыргызстанда мамлекет иштер сапарында болуу, ары 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Кыргызстан маалымат аралжыларында кол кармашып, Жүнгө-Кыргызстан байланышын жогору сапатта өнүктүрүү жаңы кырдаалын жараталы деген темада автордуу макала жарыялады. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласы Жүнгө-Кыргызстан эки мамлекет байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын ачуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш орток толкусун түртмөктөө үчүн жаңы кубаттуулук кошту. Кыргызстандын ар сала ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласы ишенч менен мамиле түзүү, пайда аркылуу жуурулушу, чын жүрөктөн түшүнүшү, мээр махабат аркылуу өз ара өбөк болуу сыяктуу тараптарда Жүнгө-Кыргызстандын эрим менен тиштей бири бирине сөөнгөн жакшы кошуна, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жеңишке жеткирген жакшы дос экенин терең түшүндүрдү. Өздөрүнүн Жүнгө менен бирге басмырт кадам менен ар саланын кызматташтыгын жылыштатып, Кыргызстан Жүнгө тагдырлаш орток толкуу курулушунун үзгүлтүксүз тереңдей чыныгы болуусун түртмөктөй турганын билдирди.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласы эки мамлекет байланышына ал турган райондор байланышына көз салган. Мазмуну терең, ары өтө керемет жетектөө маңызына ээ. Бирок бир жолду орто куруу байыркы жибек жолун уландыруу биздин күндөлүк турмушубузга байланышат. Биз күбөөчү жана нарп алуучубуз. Чындык Жүнгөнүн жооптуу ишенчиликтүү өнөктөш экенин дал деди. Биз коопсуздук, экономика, маданият сыяктуу салаларда Жүнгө менен кызматташууну кеңейтүүнү күтөбүз. Төрага Ши Цзиньпиндин аттордуу макаласында Жүнгө менен Кыргызстандын ынак коңшу, жакшы достон стратегиялык өнөктөштөргө чейин, дагы жаңы доор жалпы эткен стратегиялык өнөктөштөрдөн болуудай тарыхый мүнөздүү алкууга чейин, биздин жакшы дос ынак коңшу эле эмес, орток өнүгүп илгерилешибиз керектиги тилге алынды. Бул биз үчүн айтканда өтө маанилүү. Кыргызстандык көптөгөн жаштар коңзу шүйен, коңзу сабаканасы же Лубан устаканасына барып үйрөндү. Жүнгө биз үчүн айтканда кеңири өнүгүү келечегин билдирет.
0: Азыркы дүйнө түрдүү маселеге туш келсе да, Кыргызстан менен Жүнгөнүн байланышында баштан бойго жогорулоо бет алышы жаралды. Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласында Кыргызстандын тамар-тамар көл болот деген макал тамсылы жана Жүнгөнүн айрык суу кошулбаса дайра болбойт деген байыркы сөзүн накыл келтирди. Бул эки мамлекет байланышынын бир кадам бир кадамдан күндөн күнгө өз ара түшүнүшүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгынын деңиз океанына айланып жатканын билдирет. Бул бизди терең шыктандырды. Мен эки мамлекеттин ансайын өзүнө ишенип, кооз келечекке чогуу кадам шилтөөсүнө ишенем.
1: Жүнгө жетекчисинин аттордуу макаласында өктөмдүккө каршы туруу, көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүү өтө айкын чечмелеп баяндалган. Бул Жүнгө жана Кыргызстандын мамлекет кызыкчылыгына чатыштуу болуп эле калбастан, жер шарынын сызыл өнүгүүсүнө дагы чатыштуу.
0: Төрага Ши Цзиньпин автордуу макаласында Шанхай рухуна бирдемчи мураскер кылуу жана даңазалоону үндөдү. Эл аралык ишмерлер мыналарды көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон түшүнүк жана демилге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Төрага Ши Цзиньпин жана ар кайсы мамлекет жетекчилеринин орток жетектөөсүндө Бишкек башчылар жыйналышынан Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш орток толкуу курулушунун жаңы сейкиге чыгуусун түртмөктөөсүн үмүт кылабыз.
1: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык кызматташтыкты илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттердин күчүн чогултуп, учурдагы дүйнөдөгү түрдүү кашаптарга чогуу тең талашты. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер арасында жаңыча кызматташтык байланышы калыпташты. Биз муну сыймыктанган түрдө Шанхай руху деп атадык. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы Бишкекте өткөрүлүү алдында турат. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапатта көйнөгүн ишке ашыруусун үмүт кылабыз. Шанхай кызматташтык уюму карманган Шанхай руху өз ара ишенүү, өз ара пайда жеткирүү, барабар болуу, кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматуу, орток өнүгүүнү көздөнүп, пайдубал кылып, тиркешпей кызматташкан жаңыча эл аралык байланыш типик үлгүсүн тургузду. 2025 жылы төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, Шанхай рухунун ички мазмунун бирдемчи моноктурган. Бишкек башчылар жыйналышынын бул ортоктук таанымдарды бирдемчи уютуп, жер шар жөнгө салуу системасын кемелдендирүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуусун үмүт кылабыз. Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышканда, ары Кыргызстан жана Египетте мамлекет иштери сапарында болгондо, Жүнгө борбордук радио телебастанциясы асыл кино телеберүүлөрүн Кыргызстан жана Египетте көрсөтүү кыймылын айрым-айрым Бишкек жана Кайрэде өткөрөт. Төрага Ши Цзиньпинден келген кат, Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты сыяктуу башстанция асыл кино телеберүүлөрү эки мамлекеттин мамлекеттик телестанциясы сыяктуу негизги маалымат аразыларында куйругулаш көрсөтүлөт. Төрага Ши Цзиньпиндин келген катка Төрага Ши Цзиньпиндин чет элдеги Жүнгө таануу илими адистери, көркөмүнөрчүлөр жана жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каттарын тандап киргизет. Төрага Ши Цзиньпиндин эл арасындагы достукту түртмөктө, эл көңүлүн жалгоону илгери сүргөн жандуу аңгемелерин жандуу баяндап, жаңы доор Жүнгөнүн ачып жиберилген сыйынчыл, кызматташы орток жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын көрсөттү. Си Цзиньпиндин маданият мир махабатына, төраға Си Цзиньпиндин маданиятқа мұраскерді қылып өнүктүрүүнү көңүлүнө түйгөн жандуу аңгемеси киргизилет. Анын маданият күлдөнсө, мамлекет күлдөнөт, маданият күчтөнсө, улут күчтөнөт деген терең ойлонуусун жана маданият мурастарын кадырлаган, тарыхый маданият тамырларын уландырган терең мээри махабатын көрсөтүп, илрадагы көрөрмөндөргө Си Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү негизги мазмуну жана төраға Си Цзиньпиндин мамлекетти башкаруу түшүнүгүнүн терең маданият негизин түшүндүрдү. Кыймылга катышкан ар кайсы мамлекет конуктору мындай деп билдиришти. Бири ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрүнүн төрага Си Цзиньпиндин эл арасындагы достукту төртмөктө.

0: Египет негізгі малымат аразылары көрсетіп қойу ғимылын қаварлады. Мұндан тұшқары Джунхуа жасы өнері өлчем естелігі, заттық емес маданият мұрастарындағы джунгу, дары сөптерінің аңқыған жеті, қызыл анар тамаққынасы, түштікі қарай жүрі сияқты ондон ашуын, баш станцияның асыл кино беруісі дағы Қырғызстан жана Египет екі мамлекеттің мамлекеттік телестанциясы сияқты негізгі малымат аразыларына құйрығылаш көрсетіледі.
1: Ем назарыңыздар еларал құшқай жанлықтарда болсын. Иран маалымат аралысынын 28-нчи күнкү кабарына караганда Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряд деңиз армиясы ошолгүнү билдирүү жарыялап мындай деген Хормуз деңиз кысыгы Ирандын толук ары чечүүчү мүнөздү тизгиндөөсүндө турат. Деңиз кысыгы баардык Ирандын тескөөсүнөн өтпөй туруп өтүүгө урунган кемелерге карата жабылат. АКШ борбордук кол башчылык штабынын 28-нчи күн жарыялаган маалыматында көрсөтүлүшүнчө АКШ армиясы Алида Иранга карата деңиз үстүн тороону жолго койгон.
0: Жапония Малия Вазараты 28-нчи күнү маалымат жарыялатындай деди. 7-нчи айынын 30-нчу күнүнөн 8-нчи айынын 26-нчу күнүнө чейин. Жинди сатып алып долларды төкмөлөп саткан тышкы перевод кийлиги үшүүсүн жолго коюп, жалпы суммасы 15 триллион 399 миллиард 300 миллион йенге жетип, божомол менен 96 миллиард 200 миллион долларга барабар. Бул көлөм бир айдагы эң жогору рекордду жаратты. 28-нчи күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында йинди айырбаштоо салыштырмасы төмөндөп, бир отоло 160.2 йенди 1 долларга айырбаштоого түшүп калган.
1: Испания ички иштер баш вазыры Фернандо Грант Марласка 28-нчи күнү Испания ички иштер министрлиги калыпсыз иш чара аркылуу Түндүк Африкадагы өтмөкчү эл Суютанын чек арасын башкарып тизгиндөөнү күчөтмөй болгонун, мисалы толкундан коргонуу тосмосун узартуу сыяктууларды камтый турганын билдирген. Алдагы учурда Алидагы 5000ге жуук законсуз көчмөн Суютада туруп калганын. Мындан башка Испания өкмөтү эбак Европа ынтымак комитетине өтүнүч сунуп, Европа ынтымагынын бир бөлүк аппараттарынын Суютадагы законсуз көчмөндөрдү текшерүүгө жардам берүү өзүн үмүт кылганын билдирди.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыры көңүлү көктөмү, өмүр кайрыга. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аңсоо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туптунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Эрландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

Ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтеген ырды назарыңыздарга сунабыз.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 30 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 18 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу жөндөмүн кылдаштыруу биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал баажыдан Урак райондун ачып жиберилүү аракети энергиясын сызылчыр алды.
2: Автоном район 5-чи түркүмдөгү жаңы энергияны жакын айланада кабылдоо түрүн орун алдырып жолго койду.
1: Быйыл тан бери Үрүмчү тоңгуч дүкөн экономикасын сызыл арттырып, формасы көп түрдү керектүү жаңы майдан көрүнүштөрү керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
2: Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө апталыгы кыймылын өткөрдү.
1: Шинжаң боюнча тоңгуч карыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу атайын оору мүнөздүү оорду автоном райондук эл доктурканасында урулду.
2: Автоном райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы ат ойну түрүү жарышы тартымдуу өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Ши Цзиньпин эл аралык мамлекетчи эки базар эки түрдүү байлыктан дагы да жакшы пайдаланып, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана ага чуурулушу керек деп көрсөткөн. Универсал баажыдан Урак районун ачып жиберилген типтеги чарбанын зарыл өрүшү, жаңы кесип турбаты үлгүсүн жетилдирүүнүн өзөктү алып жүрүүчү каражаты, Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу жөндөмүн кылдаштыруу биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал баажыдан Урак районунун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызыл чыйралтты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Аратуу оозу Чинму био илим техника чектүү шериктигинде керхана ачып өнүктүргөн кендир уругуна кылдаттап тереңдей иш кошкон түшүм ушул бир канча күндө өндүрүш баскычына кирди. Бул керхана аратуу оозу универсал баажыдан Урак район ичине жайгашкан. Ачтык, май, тоютка кылдаттап тереңдей иш кошуу тижаратын негиз кылат. Чеки материалдын негизинен Казакстандан импорт кылат. Жаңы түшүмдүн биринчи түркүмдөгү изилдеп ачуу чеки материалын импорт кылуудан түркүмдөп өндүргөнгө чейин тек 6 ай гана убакыт сарптаган. Бул баажыдан Урак изилдеп ачуу саясатынын өлүгү болуусунан айырыла албайт. Баажыдан Урак изилдеп ачууну жөнөкөй кылып айтканда, универсал баажыдан Урак райондогу керханалар чеки материалды импорт кылып изилдеп ачып өнүктүрсө, баажыдан кечирим кылуу, баажыдан урактатуу жана өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүү саясатынан баарданып, өздүк наркы жана убакыт зор даражада үнөмдөлөт. Шериктик иш кошу заводунун завод башчысы Лю Шаофэнг мындай дейт. Биздин изилдеп ачуу өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Дагы бир жагынан биз баажыдан Урак изилдеп ачуу атайын эсептептерден пайдаланып, чеки материалды өз билги эстелик алып, кызмат берекетибизди жогору көтөрдүк. Баажыдан Урак изилдеп ачуу болсо, баажыдан Урак кошулган жаңы кесип турбатынын зарыл курамдаш бөлүгү эсептелет. Быйылтан бери Аратоо оозу универсал баажыдан Урак району керханалардын иш жүзүндүк ажатын төкмөлдөп, изилдеп ачуу майдан оордо, тереге элешкен камстоо сыяктуу жактардан тейлөөнү чыныгы алып барып, керхананы тушоосуз түрдө техникалык өткөлүгү асарып, чет эл жана мамлекет ичи базарын ачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аратоо оозу таможинасы универсал баажыдан Урак району кесип бөлүмүнүн 3-чү даражадуу негизги башкаруучусу Сарда Акбер мындай дейт. Атайын эсептептерин ачуу кошулган чеки материал тизмеси кошулган маалы менен эсептен өткөрүүдөй башкаруу үлгүсү изилдеп ачуудагы чеки материалдын иш жүзүндүк коромчулануу абалын төп статистикалоо жана кыймылдуу абалда эсептөөнү ишке ашырып, изилдеп ачуу жетишкендиги райондон чыккан кезде керхана тең арымда эң алды менен таможинадан өткөрүү жана ошого шай болгон баажы телеге элешкен саясатынын колдоосунан баарланылат. Баажыдан Урак изилдеп ачуу, баажыдан Урак иш кошуу бүт үлгүдөгү чек араттаган электрондук соода сыяктуу бир түркүм баажыдан Урак кесиптери орун алып берекетин көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратоо оозу универсал баажыдан Урак районунун импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард 10 миллион юанга жетти. Анын ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 22.4% артты. Алатоо Оозу универсал баажыдан Улак районунун башкаруу комитети керханага тейлөө жүргүзүү идарасынын башчысы Лиу Йонг мындай деди. Бүгүнкү күндө баажыдан Улак кошулган жаңча кесип турпаты жалпы бетке чечек ачты. Биз чек ара Оозунун ачып жиберүү артыкчылыгын тургу кылып, түзүмдө жаңырык жаратууну тереңдештирип, өкмөт керхана табыжына шайкешир орун көрсөтүп, дагы да көптөгөн жаңырык жаратуу негизги толкусунун жаң кесип турпаты жагында жетишкендиктерди айландыруусун жетилдиребиз жана түртмөктөйбүз. Бүгүнкү күндө Алатоо Оозу Кашкар коргоо сүрүмчүдөн турган 4 универсал баажыдан Улак району өздөрүнүн район орто артыкчылыгын такканчыктап, айырбаланган өнүгүү жолун иликтеп, өздөрүнүн өзгөчөлүгүндөгү сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүү үлгүсүн калыптандырды. Үрүмчү универсал баажыдан Улак районунда Сампин контейнер борбордук пунктинин биргелешип аракеттенип шайкешүүсүнүн шарапатында быйыл карыйтада бекитилген бүт толкулуу автоуна экспорт кезекчи поезду дагы бир демчи артып, товар автоунанын таможняга маалымдаган замат өткөрүп кое берилүүсү жана поезга жүктөлүп ташымалдануусу берекеттүү камсыздалды. Чоңшы Юн Шинжаң элдаралык зат жүгүртү чектүү шериктигинин кесип негизги башкаруучусу Чэн Вэнжуан мындай дейт. Уакыт берекетинин жогору көтөрүлүүсү биздин кесип үчүн алганда эң чоң колдоо болду. 2024 жылы биздин товар аптоуна экспорт мөлчөрүбүз айына орто эсеп менен 500-ден 600 чейин болчу. Азыр ар айда 800-ден 900 чейин болууда. Учурда Үрүмчү универсал баажыдан Улак району баажыдан Улак компас ат жүгүртү жана ремонттоону бир толкулаштырган аптоуна кесиби импорт-экспорт тейлөө кесип челесин калыптандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда аптоуна экспорт кезекчи поездунан 24 жүктү жүргүзүп, 4983 бүт толкулуу аптоунаны экспорттоп, баажыдан Улакталган сомасы 732 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13.9% артты. Үрүмчү Санжы таможнясы баажыдан Улак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги башкаруучусу Хамида Эсет мындай дейт. Темир жол жыйноо бекет түйүндөрү менен биргелешип аракеттенүү өнүгө, маалыматты өзара өтүштүрүп, өзара моюндоо сыяктуу иш-чаралар аркылуу учурда жалпы толкулуу таможнядан өткөрүү убакыт берекети кесипти кулаш жайдыруунун алгачкы мезгилиндегиден 80% жуук кыскарды. Бүт толкулуу аптоуна экспортсусунан сырт пахта терүү машинасы, комбайн, трактор сыяктуу айыл чарба машиналары импорту дагы 150 миллион юандан кырашып, баажыдан Улак зат жүгүртү кесип турпатында байсалдуу артуу ишке ашырылды. Башчы Ши Цзиньпин түзүм тибиндеги ачып жиберүүнү байсалдуу кеңиртип, соода менен карыз салынуунун эркиндешүү, оңтойлашуу деңгээлин жогору көтөрүп, дагы

0: жогору деңгээлдеги ачып жиберилген типтеги экономика чаң түзүлмөсүн куруу керек деп көрсөткөн. Быйыл Шинжаң универсал баажыдан Урак район саясатынын чогулуу артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, баажыдан Урак ремонттоо, чек араттаган электрондук соода, биодаарыгерлик, илим изилдөө, биргелешип аракеттенүү сыяктуу кесиптерге үйрөлүп, жаң кесип турпаты, жаң үлгүнүн өнүгү, энергия даражасын жогору көтөрөт. Универсал баажыдан Урак району менен чек ара боозунун биргелешип аракетке келүү, экспорт түшүмдөрүн ички жакта сатуу, жабдуулардын райондон чыгуу өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүүсүн колдоо сыяктуу чаралар аркылуу ички тышкы сооданын бир тутулашуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, дагы да көп саясат пайдасы чыныгы түрдө сыртка ачып жиберүүнүн артуу кыймылдаткыч күчүнө айландырат.
1: Станциябыз кабары 8 айдын 28 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук эл өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросу жыйынынан Рохун жана баш шуужи Ши Жинпингден Шизаң РКЗ шаары Жыйылуң ооданынан үйүр апатына учуроосуна болгон зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, автоном райондон 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Жинпингден апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, ашаан чек ой өрүшүн, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирин мисалга алып башкаларын жылыштатууда бекем туруп, терең сабак, тарбия алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жооп керчилик сезими аркылуу апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, суу сактагыч тосмо, тосулма, көл сыяктуу түйүндүү орундардагы геологиялык апаттарды сыдырата текшерүү эпкинин арттырып, автоном районубуздун көмүр кен, жол каттоо, саякат, көрүк райондору сыяктуу түйүндүү салалардагы опурал төмөн санын аныктап, түрдүү жашырын коопторду күз сала жоготуп, көзөмөлдөп өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, арлут журчулугунун өмүрү, мал мүлк коопсуздугун күз сала коргоо керек. Жыйында автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Говияндын Оодан району экономика өнүгүүсү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Оодан районунун жан сан курулмасы өзгөрүшү жана кесип өнүгүү кырдаалына шайкешип, негизги толкой жөндөм орун белгилөөсүн күчөтүп, райондордун өнүгүү стратегиясын өнүмдүү жоролуштуруп, өз жеринен абалына жараша иш көрүү жана районго түргө айырып чаара колдонууда бекем туруп, өзгөчө артык чулуктуу кесиптерди күз сала жетиштирип, негизги жабдуу тейлөөсүн жакшыртып, кесиптерди гүлдөндүрүү, оодандарды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөп, автоном районубуздун оодан экономикасын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы жогору белес курулушу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды мамлекет боюнча ал тургай дүйнө боюнча айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы бийиктик кылып жаратуу керек. Суу байлыгы мүлдө, муктаждуу, чектөө түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу түзүмү саясат системасын кемелдендирип, суу үнөмдөө механизмин, суу үнөмдөө курулушун, суу үнөмдөө техникасын, суу үнөмдөө өлчөмүн, суу үнөмдөө кесип курулушун бир жөнкү жоспорлоп, Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу үлгүсү боюнча бүт мамлекетибизге баштамчы болуп, дүйнөгө бет алдырууга түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пахта нишан баа саясатын жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы бир айлампалуу пахта нишан баа саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш райондоруна карай чордондошуусун түртмөктөп, пахтага иш кошуу өндүрүш курбатын жайгаштырууну кылдаштырып, пахта сапатын сызыл өстүрүп, сапатын көзөмөлдөө системасын жакшыртып, беңтоо менен жергилик базарынан жоорулушуусун тереңдетип, пахтаны иш жүзүндө өстүрүүчүлөрдүн негизги табылгасына кепилдик кылып, автоном районубуз пахтасынын жалпы кесип желесин өнүк түрүнө түртмөк керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын бачым куруп, сапатта күчтүү район куруу механизмин жакшыртып, атактуу маркелерди жетиштирүүнү үзгүлтүксүз күчөтүп, дары-дармек коопсуздугуна кепилдик кылуу деңгээлин өстүрүп, Керханаларды туруктандыруу, кесиптерди гүлдөндүрүүгө кепилдик кылуу чараларын кылдаштырып, универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрүп, ары кое берип чыйралткан, дагы жакшы башкарууга боло турган экономика тартибин калыпташтырып, мамлекеттин бирдикке келген чоң базар курулушуна дагы бирдемчи тейлөө жүргүзүп, жана жоорулуштурууну түртмөктөө үчүн салым күч кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети автоном райондук энергия идарасы жакында 5-чи түркүмдөгү энергияны жакында айланада кабылдоо төрөө тизмесин басып таратып, түйүндүү саралардын энергияны үнөмдөп, көмүртекти азайтууну өзгөртүп куруусун түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө кабардануугасыздар. 5-чи түркүмдөгү түр көмүр, химия өнөр жай, токумачылык сыяктуу жогору көтөрүмдүүлүктөгү жана сыртка бет алган кесип майданын көрүнүшүнө үйрүлүп, санжы богуда бөлүү энергия шериктиги чыгыш жоңгар, көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике тулаштыруу, каба ооданы, чоңли, Йофаң токумачылык кесип бакчасы, Юнун жашыл электрди тике жалгоо түрү сыяктууларды кантып, жаң энергиялуу генераторлор сыйымдуулугу 1,590,000 кВт. Мында шамал электр генераторлор сыйымдуулугу 890,000 кВт, фотовольт 700,000 кВт-ка жетти. Автоном райондук энергия идарасы электр энергия башкармасынын 1-чи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ли Хонфаң мындай деди. Санжы Богуда көлү энергия шериктиги чыгыш жоңгар көмүрдөн газ алуу жашыл электрди тике улоо түрүндө жашыл электрди түйүндөн түйүнгө тике жалгап көмүрдөн табигый газ алуу жүктөм аркылуу шамал электр кошулган энергия сактоо кошулган толук жүктү теңшөөдө жашыл электрди шайкештирүүлүгүсүн иликтеп жөрөлгөлүү көмүр химия өнөр жай кесибинде көмүртекти төмөндөтүп бул кандыны азайтууну өндүрүш кайнарынан түртмөктөдө. Каба ооданы Чоңли, Йофаң токумачылык кесип бакчасы үйүнүн жашыл электрди тике улоо түрү автоном район боюнча тоңгуч болуп тастыктарган токумачылык кесибине жашыл электрди тике улоо түрү. Бакча райондагы токумачылык керканаларынын электр иштетүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтүп токумачылык түшүмдөрүн жашылга таандырык даражасын өстүрдү. Каба ооданы Чоңли, Йофаң токумачылык кесип түрүнүн жооптуусу Яң Юминг мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн жашыл төмөн көмүртектүүдөй анык белгиге ээ болуусуна мүмкүндүк жаратып, базарда ансайын атаандаштык артыкчылыгына ээ кылып, жашыл соода бөгөтүн өнүмдүү узабыз. 5-чи түркүмдөгү түр түгөлдөй курулуп бүткөндөн кийин ар жылы болжол менен 2,980,000,000 кВт-саат кабылдай алабыз. Бул өлчөмдүү көмүрдөн болжол менен 900,000 тонна үнөмдөгүнгө көмүртөк кошкучкылынан болжол менен 2,410,000 тонна аз кое бергенге барабар.
1: Быйылдан бери Үрүмчүдө туңгуш дүкөн экономикасы уландуу көтөрүлүү формасы түрдүү керектүү жаңы көрүнүштөрү кишилерди келип буюм сатып алуу көңүл ачуу тыныгып эс алууга эликтирүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Азыр күзгү алмаша турган жаңы мезгил болуп, Шажы Чуан Үрүмчү Аулай соода сарайынан орун алган көптөгөн маркелер жаңы буюмдарды арзандатууну алып чыгып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды келип тандап сатып алууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Фаң баласын ээрчитип келип, буюм сатып алып, аябай көңүлдүү аралады. Ал мындай деди: "Караңызчы, бул жерден нерсе сатып алсак, балдар өздөрү ал жакта ойной берет. Кыйла кубанычтуу, мындай буюм сатып алуу туюнусу жакшы." Шажы Чуан Үрүмчү Аулайдын орун басары баш директору Сың Шаули мындай деди: "Апта сайын кыймыл болуу, ай сайын негизги тема болуу, мезгил сайын чоң илгери сүрүү болуудай маданият оюн түрүндөгү кыймылдарды сактап келебиз. Артынан дин аракет жарыш түрүндөгү кыймылдарыбыз дагы бар, аябай мол. Быйыл окшош мезгилге салыштырганда кырдар агымы дагы 36% артты, бүткүл сатуубуз 42% артты. Азырга чейин Үрүмчүдө шаар боюнча жалпы орун алган ар түрдүү туңгуч дүкөн 234 жетип туңгуч жарыялоо, туңгуч кыймылдан 400 майдандан ашуун өткөрүп, катышкан марке дүкөндөрдүн сатуу соммасынын орточо артуусу 30% ашты. Өзгөчө аш тамак суусундук, сонор аялдар кийими, чөгү ыңгайындагы ата бала туйуну, туңгуч дүкөндөрү топтошуп торго чыгып, керектөөнү жөрөлгөлү мүлдө ажат буюм сатып алуусунан туйуну ыңгайы, коомдук байланыш ыңгайы, чөгү ыңгайындагы жаңыча керектөөгө өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жакында Эн Чиңшан Майлу Хогосу 24 саат Шинжаң районунун туңгуч дүкөнү Бээжин жолу Хуйжа Шыдайдан орун алып, дүкөн ичине ырдоо бирикмеси. Шуймо Ненхуаны киргизип, нак майданда оюн коюп, шаар тургундарын тамактануу буюм сатып алуудан тышкары жаштык эстемесине капсынан учурашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчүнүн шаар тургуну Ван Роулин мындай деди. Соода сарайда айланып, балалык кезде жакшы көрүүчү Шуймо Ненхуага жолугуп, каларымды ойлобогомун. Аябай кубандым. Мурда тыңшагыч менен угуучу ырларды азырынак майданда угала турган болдук. Бул жерде оюн көрүп, тамак жеп эле калбай дагы ойной алабыз. Аябай сонун болду. Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык керектөөнү көтөрүү атайы түрү аракет долбоорунда бүт мамлекет жана райондон шаар даражалуу туңгуч дүкөндөрдү зор күч менен чакырып киргизип, туңгуч жарыялоо үйүр району жана туңгуч жарыялоо борборун бачым жетиштирип, баш калаа экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн узакка туруктуу керектөө негизин бекемдөө айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Дина мындай деди. Кийин карымда автоном райондун туңгуч дүкөн туңгуч жарыялоо жөнүндөгү колдоо саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, марке киргизүү өздүк нарыкты төмөндөтүүдөн тейлөөнү кылдаштырууга чейинки жактарына төөп күчөп, туңгуч дүкөн экономикасынан бирдемчи зоройуп өнүгүүсүн колдойбуз.
0: Күздө коондарбыз мөмөнүнчү таңкып мол түшүмгө турот. Автоном районунун жер жерлери өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн мол түшүм алды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Санжи шаары Бинху шаарчасы Йиңфэң кыштагында 157 мо суалдак тамыры куйругулашып, дыйкандар жыйнап сатууну баштап, көптөгөн соодагерлерди атагын угуп келүү керектирди. Үрүмчүлүк сатып алуу соодагери Фанчиан Уда 6 жыл бул жерге келип, жашаган суалдак тамырын сатып алды. Ал мындай деди: "Бул суалдак тамырынын сапаты абдан жакшы. Менин ар күнкү үрүмчүдөгү сатуу мөлчөрүм божомол менен 1 тоннадан ашат. Майрам мезгилдериндеги 2 тоннага жетет. Камдуу ажатты канааттандыра албайт." Суалдак тамыры базасынын жооптусу Ян Бяо мындай тааныштырды: "Учурда Йиңфэң кыштагыбыз Чаңбайлен, Хонхуао, Мэринхондон турган 3 сорттуу суалдакты өстүрөт. Баардыгын Жансу, Шүйжодон киргизген. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1,15 тонна айланасында. Чыйноо кызматы 11 айдын этегине чейин уранат. Быйыл температура бир кыйла жогору болду. Суалдак тамырдын өсүүсү дагы бир кыйла жакшы болду. Божомол менен 1 моо жерден 1,15 тонна айланасында чыкты. Азыр негизинен көлмөдөн чыкпай туруп эле сатылып турат. Хыжың ооданы Балгынтай шаарчасы Бөгденгол кыштагындагы 3700 мо бийик тоо Дабайсейда сыртка сатуунун туумандуу мезгилин утурдап алды. Айдоо баштарында кубанычтуу шашылыш мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Өстүрүү түтүнү Шуанхайга барчыга мындай деди: "Быйыл өстүргөн 30 мо жердеги бейсейдин сапаты асыл. Сатуудан камсанабайбыз. Түшүм мөлчөрү 1 мо жердики 9-10 тонна айланасында. 1 мо жерден болжору менен 6-7 миң юан накай киреше киргизебиз. 20 модон ашуун жердин түшүмүн сатып болдук. Азыр 5 мо жердикин эртең ташмалдап кетет. Үрүмчү, Кашкар, Аксуу, Хотен сыяктуу жерлердики соодагерлер алып кетет." Быйыл Балгынтай шаарчасы бийик тоода байсейнин түшүм мөлчөрү 29600 тоннага жетип, жыйноо кызматы 9 айдын этегинде аяктоосу күтүлүүдө. Деңиз деңгээлинен бийик күн нуру жидердүү, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң борудай, табигый артыкчылыгына сөнүп, Тянь-Шандын мөңгү суу менен сугаруу, адепки экология булгануу жок борудай өстүрүү чөйрөсүн кошкондо, Балгынтай бийик тоода байсейнин толук суу экем, даамы сонун, сапаты жакшы болуп, жер жерлердеги сатып алуу соодагерлеринин кызуу тосуп алуусуна ээ болууда. Сатып алуу соодагери Чан Жоншвен мындай деди: "Ар жылы бул жерден дабейсей сатып алам. Бул жердин дабейсейнин сапаты жакшы, сөз кетпейт. 10 канча жылдан бери ташып келем. Дагы 1-2 тонна сатып алайын деп турам." Алтай шаары Шемирчек шаарчасы Төргөн кыштагы миң боолук токой жаңгагы базасында тилке-тилке токой жаңгагы дарагы бутактары мөмөлөр менен туруп, өстүрүү базасы жакшы аба ырайын чыңгармап, иштемчилерди тартип бүтөрүү, кабыгынан айыруу, кургатуу жумушун улашайдырын уюмдады. Алтай шаары Чыңтай дыйканчылык малчылыкты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лин Хон Мяо мындай тааныштырды. База өстүргөнү Чилинден киргизген чыгыш түндүк чоң токой жаңгага. Азыр өстүрүү көлөмү 1000 мого жетет. Көп жыл жергиликтештирип, машыктандырып башкаруу асыруу аркылуу өсүү саптан жакшы болуп, быйыл 300 мо токой жаңгагы токою үзүп терүү мезгилине кирди. Кийинче дагы 500 мо өстүрүп, жалпы аянтын 1500 000 мого

0: Во жеткирүүнү пландадык. Тогой жаңгагынын түшүм мөлчөрү жаман эмес. Бир моо жердин орточо түшүмү 150 килограмм айланасына жетет.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжаңган шаандуу жардам берүү издери. Жакында Фужань өлкөсү менен Синжаң Санжо областы эки жердин камдоо сатуу системасы камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, Фужань Санжо эки жердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу жолундагы бирдемчи шыдырлаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 8 айдын 24 күнүнөн 26 күнүнө чейин Фужань өлкөсүнөн камдоо сатуу системасынын текшерүү группасы Санжо областына барып, айыл чарба түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу, ишмерлерди алмаштыруу, кархананы шайкештирүүнү имерчиктеп, нактылуу жерине барып, текшерип изилдеп сүйлөшүүнү кулаш жайдырды. Санжо областындагы Чангон, Йенон айыл чарба кошумча түшүмдөрү чектүү жооптуулук шериктиги менен Фужань өлкөсүндөгү 5 кархана расмий түрдө камдоо сатуу кандырга келишимин түзүп, келишим жалпы соммасы 6 миллион юандан ашты. Фужань өлкөсү Нанъан шаары камдоо сатуу Фу Ван Фу соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Жинъян мындай деди. Санжынын айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты абдан жакшы экен. Биздин жергиликтегилердин жактыруусуна ээ болду. Биз бул жолу Санжо областынын аштык, май, коон дарбыз жана сүттөн жасалган түшүм сыяктуу 3 чоң түрү 20-дан ашуун жеке түрүн көрдүк. Биз Фужэнде тордон сырт көргөзмөлөп сатуу, тордо түз баян алып баруу, буйрутма берип сатып алуу сыяктуу көп түрдүү сатуу аргаларын куруп, санжынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн Фужэнде кеңири сатылуусуна өбөлгө болобуз. Көп жылдардан бери Фужэн Санжынын камдоо сатуу системасы Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча терең достук орнотуп, Фужэн өлкөсүнүн камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы салган Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы 28 миллион 800 миң юандан ашып, Санжо областынын негизги катмар камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи курулушу. Айыл чарба түшүмдөрүн оборот кылуу системасын куруу, ишмерлерди тарбиялоо курсу сыяктуу кызматтарга иштетти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Фужэн өлкөсүнүн камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жардамында Санжо областынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужэнге киргизип камдоо сатуу соммасы жалпы 106 миллион юанга жетти. Бул жолу эки жер камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, камдоо сатуу системасынан оборот кылуу тор артыкчылыгын көрсөтүп, Санжынын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужэн базарына кирүүнү сызыл түртмөктөйт. Ошону менен бирге Фужэндин артыкчылыктуу түшүмдөрүн Санжыга киргизип, Фужэндин сапаттуу түшүмдөрүн көрсөтүү залын иликтеп куруп, эки жер түшүмүнүн кош багыттуу айлануусун ишке ашырып, артыкчылыктарды өз ара толуктап, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетет. Санжо областык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи кеңешинин орун басары мудуру Ушируй мындай деди. Биз камдоо сатуу системасынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын ачкыч деп билип, ар кайсысы байлык артыкчылыгына сөөнүп, илгери сүрүү сезиминен баарлашуу. Маалыматты өтүштүрүү, өндүрүү сатууну илгери сүрүү, сооданы өз ара илгери сүрүп, шайкешүү механизмин дагы да жоролуштуруп, кызматташтык мазмунун дагы молук түрүн ишке ашырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжаларды колго келтирүү үчүн жаңы салым кошобуз.
0: Кечөө 8 айдын 29 күнү түштөн мурда автоном райондук жаратылыштык байлык назараты Үрүмчү шаарында 23-жү жолкун мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптара кыймылын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 8 айдын 29 күнү 23-жү жолкун мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү. 8 айдын 24 күнүнөн 30 күнүнө чейин 23-жү жолкун мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптарга. Кыймылдын ак майданында автоном райондук жаратылыштык байлык назараты, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук партком тоор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу 8 орун ортук мамлекет жергеси таанымын тургузуп, карыйтаны калыптуу иштетүү бүт эл демилгесин козготуп, журтчулукту өзүнөн баштап иштөөгө жетекчилик кылып, толук төп айбаттуу мамлекет жергесин ортук коргоого жетектеди. Катыштуу кесиптик кызматкерлер биздин айланабыздагы өлчөө сызуу негизги темасына үйрүлүп, Шинжаң жасалма жандоочу, жол баштоо орун белгилөөсү, нактыруу көрүнүш, үч өлчөм, мезгил жана мейкиндик маалымат техникасы жана шаар суусун жөнгө салуу, электрондук карыйтаны колдонуу сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасын ортоктошту. Нак майданда дагы кунт коюп, билим суроо жооп, өлчөмдүү карыйта илимин жалпылаштыруу, өлчөө сызуу илим техника жабдуусун сезинүү сыяктуу алкактарды тургузуп, журтчулукка мамлекет жергеси карыйтасын калыпташтыруу билимин дагы бирдемдей жалпылаштырып, көптөгөн шаар тургундарын катышып

0: кеңири колдонду. Аптынын оюндук жаратылыштык байлык назарат парт группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Лиу Шипинг мындай деди. Кийинки айрымда биз өлчөп сызууну санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тие өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, айрыкча сандуу маалымат алуу, бириктирүү сапатын өстүрүү сыяктуу жактарга күч жумшап, өлчөп сызуу аркылуу карапайым элдин турмушуна ан сайын көп тээлөө жүргүзүп, мамлекеттин орчундуу стратегиясын жолго коюп, автоном район экономика коомунун өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыктарды башкарууну мыкты убакыт мейкиндик сандуу маалымат тиреги менен кандайбыз.
1: 8 айдын 28 күнү 2026 автоном райондо маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо үчтүү айылдарга түшүрүү, чогуу үлгү көрсөтүү кыймылын баштоо азема Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Багычы кыштагында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Кыймыл күнү Багычы кыштагы маданият аянты, маданият тейлөөсү, илим, техниканы жалпылаштыруу, дарылоо, саламаттыкты сактоо, закондон жардам берүү, экандарга нарып жеткирүү саясатын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу көп жөндөм район орундаштырып, калыкты көп түрдүү тейлөө менен камдады. Аксуу шаарынын тургуну Кадырия Кайсар мындай деди. Бул жолку кыймыл эшибиздин алдына көчүп келди. Аксыз ору мүнөздөп эле калбай дагы закон билимдерин үйрөнүп алдык. Мындан кийин ушул түрдөгү элге нарыптуу кыймылдарды көбүрөөк кулаш жайдыруусун үмүт кылам. Дарылоо, саламаттыкты сактоо үчтүү айылдарга түшүрүү кыймылынан түйүндү тейлөө мазмуну саналат. Милдеттүү ору мүнөздөө район ичинде дарылоо кызматкерлери калкай өнөкөт ооруларды мүнөздөө, ден соолук, илим жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырды. Аксуу аймагы уйгур эмчилиги докторканасы парткомунун мүчөсү. Орун басары докторкана башчысы Ишаучун тааныштырып мындай деди. Биз уйгур эмчилигинин өзгөчө дары ичимдигин алып келдик. Калың элди биздин жоңуй уйгур эмчилиги өзгөчөлүгүнөн баарландырабыз. Биз дагы ушул жолку оңуттун жардамында милдеттүү ору мүнөздөөнү негизги катмарга түшүрүүнү зор күч менен уюмдап, калың ноокастарга тейлөө жүргүзөбүз. Бул жолку кыймылда автоном райондук партком, үгүт бөлүм сыяктуу тармактар биргелешип баш болуп өткөрдү. Аксуу аймактык партком, үгүт бөлүм ошондой эле Аксуу шаардык партком, шаардык өкмөт өткөрүүнү үстүнө алып, сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо байлыгын айылдык штак биринчи чебине түшүрүүнү негизги максат кылып, үчтүү айылдарга түшүрүү элге нарып жеткирүү даңктуу маркесин сызыл жаркытып, айылдык штакты гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга өбөлгө болду. Бул жолу автоном район Чордонду үлгү көрсөтүү кыймылын баштагандан кийин бүт райондун ар кайсы жерлеринде формасы көп түрдүү үчтүү айылдарга түшүрүү желелеш кыймылдарын уландуу кулаш жайдырат.
0: 8 айдын 28 күнү Шинжаң боюнча тунгуч калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу атайын оору мүнөздүү оорду автоном райондук эл доктурканасында курулду. Эми станциябыз кабарчысы Чуй өзүңдүн кабарына угасыздары. Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу бир түрдүү тукум куума мүнөздүү жүрөк кан тамыр оорусу. Аталган оорунун көмөскөлүгү күчтүү, оору козголгондуку обур тараптан зор. Ал тукум куума болот. Жаш, орто жаштагылардын жүрөгү токтоп калуусунун негизги келтирип чыгаруучу себептеринин бири эсептелет. Адамдын жүрөгү кудум бир кан менен кандай турган үйгө окшойт. Ноокас ооруга кабылгандан кийин жүрөк булчуңу карыңдап, жүрөктүн кан менен кандоо жолун кысып, жүрөктүн канды насос ролу менен жеткирүүсү тоскоолдукка учурайт. Бүт денени кан менен кандоо жетишпей, жүрөк кысылуу, шай кетүү, жүрөк салуу, тээме кысылуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Оору оорулошкондо жүрөк алсыроо өлүүнү келтирип чыгарат. Автоном райондук эл доктурканасы жүрөк жана кан тамыр медициналык мүнөздөө борбору жүрөк ички бөлүмүнүн орун басары мудуру Пың Хой атайы оору мүнөздөө оорду курулгандан кийин доктуркана жүрөк булчуң оорусу мыкты мүнөздөп дарылоо мамлекеттик үлгү көрсөтүү борбору Шиншу Хуашия түрүнө таянып Шинжаң боюнча бирдиктүү калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун калыптуу түрдө мүнөздөп дарылоо системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Учурда аймак областтык доктурканалардын негизги кыскарыгы болсо, негизинен мүнөздөп дарылоо техника кубаты жагында болууда. Ошондуктан биз ободо чече турганыбыз төп иргеп текшерип, негизги катмарларды бул түрдөгү ноокасты эрте байкоо мүмкүндүгүн эгирип, кош багыттуу которуп мүнөздөгө жол ачып, жогору кооптуу кабылды деп шектелген ноокастардын баарында которуп мүнөздөп калып ноокка түшкөн кийлигүүшүнү кабылдоо мүмкүндүгүн эгилүү. Жаңы типтеги буталуу тизгиндөө дарысынын колдонулуусунан улам калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун мүнөздөп дарылоо техникалык оозу ишке ашырылды. жаң типтеги дары жүрөк булчуң тыгылуу оорусун тикетүрдө жеңилдетип, ноокастын клиникалык оор абалын жакшылайт. Мүнөздөп дарылоонун коопсуздугу жана өнүмү таасын жогорулайт. Аптынын районундук эл доктуркана парткомунун мүчөсү, орун басары доктуркана башчысы.

0: 8-ci күні 11-ci кезекті жаратман Жұңғы автоном райондық орто шақан карханалардын жаңылық жарату, чарба жарату жарышы жалпы чечүүчү жарыш аяқтады. Жалпы 27 түрі жалпы чечүүчү жарышқа кирді. Мындай карахана группасы бойынша алдыңқы 11-ү, чарба жарату группасы бойынша алдыңқы 7 түрге ие болды. Шинжанға өкіл болып, мамлекеттік чечүүчү жарышқа қатышат.
1: 9-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап Үрүмчү шаарынын ийкемдүү жумуштангандары төрөт камсыздандыруусуна катышса болот. Төрөт даярдоо чыгашасы, төрөт толуктама эки түрүндө төрөт камсыздандыруу мамилесинен баарланат.
0: 8-нчы айдын 27-нчи күнү Тоңчоң саякаты 2026 жайкы саякат керектөө түйүнүн жарыялады. Мында Жың ооданы 2026 жайкы мамлекет оодан району саякатынан эң жакшы натыйжа нишан жери боюнча алдыңкы ондун катарына кирди. Быйыл Жың ооданы Муттар чөлү мамлекет 5А Көрк районун куруу кызматын баштады. Муттар чөлү, Эбнур көлү, Канжиаху көлү асыл саякат линиясын жаратып, бүт жылда 8 миллион 800 миң адам ири саякатчыны күтүп алып, 7 миллиард юандык саякат керектөөнү колго келтирет. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 сааттык абарайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш түнүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамбет Төрөмөнбет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар. Бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барам сага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуманалы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

элдигырлар көңүл күйсө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисилин.

сөйүктүү угармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айса уулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татналдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 30-күнү, күнгө жекшембе. Микрофондо мен Бүкүрмандырды кызымын.

Татналдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абоненттер терминалы слушателинде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Тянь-Шань өспүрүмдөрү Чуңхуа Року, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу негизги темасындагы желелеш кыймылдын натыйжалары көргөзмөсү Хотен аялдамасы Хотен ооданында башталды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң 9-жу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү Лү Миңүйүнүн аңгемесин айтып беребиз. Соңунда мышык эмне үчүн күндүз уктаганды жактырат, кечте аябай рухтуу болуп кетет, эмне үчүн видеону көрүп токтой албайсыз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Тянь-Шань өспүрүмдөрү Чуңхуа Руху, Синжаң жаштар өспүрүмдөр Синжаңды маданият аркылуу балкытуу негизги темасындагы желелеш кыймылдын натыйжалары көргөзмөсү Хотен аялдамасы Хотен ооданында башталды. Көргөзмө залында балдар сызган Синжаң аттуу 100 парча асыл сүрөт, Жунго балдары жазган Жунго каты аттуу 50 парча Озот кооз кат чыгармалары тартип боюнча көргөзмөгө коюлган болуп, сыя жана сүрөттөр бири-бири менен айкалышып, Хотендеги көрөрмөндөргө бир майдан көркөм өнөрдү чөкмө ыңгайында туюнууну тартуулады. Бул жолку натыйжалар көргөзмөсүнө Синжаң Уйгур автоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү жетекчилик кылган. Синжаң гезитканасы тобу автоном райондук агартуу назараты, автоном райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмеси, Хотен аймактык партия комитети үгүт бөлүмү жооптуу болуп өткөргөн. Башталуу аз эми Нак майданында сыя жети айланага тарап балдардын кызыгуусун козгоп, ар саладагы сыйлуу коноктор, окутуучу, окуучулар өкүлдөрү жана окуучулар ата-энелер менен бир жерге чогулду. Хотен ооданы Лайка айылдык борбордук башталгыч мектептин 3-жылдык окуучусу Мархаба Али балдар сызган Синжаң кичик авторлору өкүлү катары сөз сүйлөдү. Ал мындай деди: «Быйыл 3-айда окуу башталгандагы туңгуч сабакта Хэ Жаолуңдун чыгаан иш издерин угуп терең таасирлендим. Ошону менен бирге Тянь-Шаньда Жаолуң түбөлүк жашайт аттуу сүрөттү сызып, үлгүгө урмат билдирдим. Мен кичик сүрөттөрүм аркылуу чоң энергия таратып, өнөрдү жакшы үйрөнүп, чоң болгондон кийин Хэ Жаолуң эжеге окшош кооз журтубузду куруп чыгам». Хотен ооданы Лаңруу айылдык орто мектептин 8-жылдык окуучусу Гүлшен Мәттүрде Жунго балдары жазган кооз жазуусунун кичик авторлору өкүл катары жаратуучулук барышынан ортоктошту. Ал тааныштырып мындай деди: «Мектеп кооз кат, сүрөт сызуу, кагаз кыйма катарлуу түрдүү топторду орундаштырганда мен эң жакшы көргөн кооз кат жазууну үйрөнүүнү тандадым. Окутуучунун көңүл коюп тарбиялоосу, ошондой эле өзүмдүн чымырканып жапага чыдап машыгуумдун натыйжасында быйыл 4-айда Хотен оодандык орто мектеп окуучуларынын кооз кат жарышында биринчиликке ээ болдум. Мен дагы классик чыгармаларды декламация кылууга дилгир катышып, Чүйяндын 9 нама Дарыядан кечип өтүү аттуу чыгармасын көңүл коюп окуп, акындын мамлекет мээри махабатынан терең таасирленип, бул таасиратты калемге сиңдирдим. Күндүн чокусунда Чүй ырларын угуп, миң жылдык ыр руху Хотенге кайтуу деген кайшу жазуусу формасындагы чыгарманы жазып, калем аркылуу маданият тамырын жалгаштырып, мекен сүйөрдүк сезимин күнлүн тоо боруна тараттым. Башталуу аз эми акырлашкандан кийин Нак майданга келген сыйлуу коноктор, Кызыл Жагочон саякат жетекчиси, балдар сызган Синжаңдын кичик авторлору Мархаба Али, Мадинам Мәттүрсундун жетекчилигинде арымдарын токтотуп, көргөзмөнү көрүп, чыгарманын артындагы өспүрүмдөрдүн жүрөгүнүн астайдыл укту. Балдардын укмуш ой жүгүртүү жана көркөм өнөр негизин туш-туштан макташты. Көргөзмөдө дагы Тянь-Шань өспүрүмдөрү Чуңхуа Руху кичик сабакканасы тең арымда орундаштырылып, Синжаң кооз өнөрчүлөр коому кооз өнөр тарбиясы комитетинин дайымдуу орун басар мудуру Сүн Фэнчүн Нак майданда сабак өтүүгө өзгөчө сунуш кылынды. Сүй Фэнчүн ар улут окуучулары менен бирге бир парча коон сүрөтүн сызып, бирге калем термелтип тартымдуу Хотен кооз каты жана сүрөт аркылуу сезимин баяндады. Бул Хотен ооданындагы ар улут калкынын турмушунун ырашкер, кооз, таттуу өтүп жатканына сымол кылынган. Билүүгө караганда бул жолку Хотен кыдырма көргөзмөсүндө үйрөнүү аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү, Синжаң үйрөнүү өршө кулаш жайдырган балдар сызган Синжаң, мамлекет стилиндеги өспүрүмдөр ойногон Синжаң бийи, чек ара район өспүрүмдөрү мамлекетти күчтөндүрүүгө бел байлады.
Жүнгө балдар жазган жүнгө жазуусунан турган 4 чоң негизги темада жыйналган озот чыгармалар Чордондо көргөзмөлөнүп, Тянь Шань өспүрүмдөрү Жуңхуа руху, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу негизги темасындагы желелеш кыймылы натыйжалары көргөзмөсүнүн түштүк Шинжаңга кирүүсүндөгү бир маңыздуу аялдама болду. Ар чыгармада өспүрүмдөрдүн назар чөлкөмү такаанчыкталып, журтунун өнүгүү жаңы келбети баяндалып, өспүрүмдөрдүн ак жүрөк мамлекет мээрмахабаты жазылып, ар улут жаштар өспүрүмдөрү үчүн салаватын көрсөтө турган, пикир алмаштыра турган, үйрөнө турган өрүш менен камдап, Жуңхуа улуту ортоктулку таанымын ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн жүрөк түпкүрүндө терең тамыр тарткызууга түрткү болгон.

Татналдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Тяньшан өспүрүмдөрү, Жуңхуа, Роху, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу негизги темасындагы желелеш кыймылдын натыйжалары көргөзмөсү Хотен аялдамасы Хотен ооданында башталды деген жаңылыктуктуңар. Эми урукла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сүйүктүү балакайлар, бүгүн атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө 9-чу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү Лю Миньюнун аңгемесин угабыз.

Лүй Миңүй мамлекеттик электр тору Шандоң Вейха электр менен камдоо шериктигинин адаттагы кызматкери. 2025 жылы 5 айда ал 9-чу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланды. 2026 жылы 7 айда дагы мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болду. 2010 жылы 5 айда Вейхай Кызыл Жырым коому кан жасоочу негизги келатканы тартуу кылуу кыймылын уюмдады. Лүй Миңүй тару үлгү алууга тизимделди. 2011 жылы 1 айда анын кан үлгүсү Жаңсуудагы ак кан оорусуна чалдыккан бир ноокас менен алгачкы айрымда жеңиштүү шайкештирилди. 2011 жылы 4-айдын 13-чү күнү 37 жашка кирген туулган күнүндө ал Шандоң өлкөлүк доктуркананын кан алуу кербетине чыкты. 5 саат ичинде 11,000 миллилитр кан дене сыртында айланды. Бул бүт денедеги канды 3 жолу сүзгөнгө тете. Кийинки жарым барышта калций оор даражада коромжуланып кеткендиктен анын бүт денеси уюшуп тарамышы тырышып калды. Ал тишин иштеп чыдаштык берип 110 миллилитр кан иштечү негизги келатка суспензиялык суюктугун жеңиштүү тартуулады. Ошол күнү кечте бул баштык жашоо үрөнү суу жолго чукул жеткирилди. Тегинде жумуштар бүттү деп ойлогон болчу. Бирок жарым жылга жетпеген убакыт ичинде 2011 жылы 9-айдын 29-чу күнү чөндүк телефону дагы шыңгырап, ноокастын иммунитет күчү кокус төмөндөп кеткендиктен анын лимфа клеткасын тартуулап жашоосун куткарууга чукул ажат болгону айтылды. Жарым жылга жетпеген убакыт ичинде уландуу 2 жолу тартуулоо Шандоң өлкөсүндө көрүлүп көрбөгөн болчу. Үй бүлөсүндөгүлөр анын саламаттыгы али калыбына келүү мезгилинде туруп жатканы, баласынын дагы кичик экени, эки жактагы картайгандардын саламаттыгынын мурдагыга жетпей турганына боор оорутту. Лүй Миңүй узак ойлонгондон кийин акырында тек адамды куткаруу керек деген бир ооз сөздү эле айтты. Ал дагы доктурга кирип 64 миллилитр лимфа клеткасы суспензиялык суюктугун тартуулады. Кийин бир парча кат анын колуна жеткирилди. Катта Лүй эже, мен жашай ала турган болдум. Баламдын апасы бар болду. Энемдин кызы бар болду. Мага эки жолу жашоо тартуулаганыңызга рахмат делген. Лүй Миңүй Шандоң өлкөсү боюнча тунгуч мамлекет боюнча 26-чы кан иштөө негизги клеткасын эки жолу тартуулоочу болуп калды.

2016 жыл башында кызы үйгө келип, порталашы Шоусендин канча 10 юандык сабак китеби акчасын дагы тапшыра албай жатканын айтты. Ишкелей сурагандан кийин Шоусендин атасы Ньюи Хуа күтпөгөн окуя себептүү буту майып болуп калганын, апасынын кетип калганын, чоң энеси дагы оор ооруга чалдыккан болуп төшөктө жатып калганын билди. Люй Миньюй Таро «Мен бул балага жардам берейин» деген чечимге келди. Ошондон баштап анын бир уулу көбөйдү. Үйрөнүү буюмдары, кийим-кечек, майда азык-түлүк катарлуулардын баардыгы эки кишилик сатып алынды. Ата-энелер жыйынына эки балага өкүл болуп катышты. Бирок заттык буюм жардамы тек башталуу. Ал бул үй-бүлөнүн кайрадан жан жасоо, кан жасоо курбатына ээ болуусун ан сайын үмүт кылды. Ньюи Хуа мурда автоуна ремонтчусу болуп, өнөргө дагы тасыккан. Ал жүгүрүп жүрүп өтөмө бүтүрдү. Байланыштуу саясаттарды сүрүштүрүп, эки айга жетпеген убакыт ичинде анын ремонткана ачуусуна дагы муздак суусундук майда жемектик сатуусуна жардам берди. Бүгүнкү күндө ремонткананын соодасы жакшыланды. Шоусен дагы сестралар мектебине сыноо берип өттү. Ньюи Хуа мындай деди. Люй эже биздин үй-бүлөбүзгө кайрадан жашоого ээ болуу үмүтүн тартуулады. Көп жылдардан бери Люй Миньюй кыйын абалда калган 8 балага тикелей жардам берип жүрүп, кызматташтарын баштап балдардын 290-дон ашуун микро аңсоосун ишке ашырууга түрткү болду. 2018 жылы Люй Миньюй Вэндэнг району Сунья Шишан кыштагына барып, кыштакта турушту биринчи шүүжелик милдетин аркалууну делгерлик менен өтүнүч кылды. 2 жылдык милдет аткаруу мөөнөтү тошоюн деп калганда, жаңы түрдүн жарымы бүтөйүн деген болчу. Ал делгерлик менен убакытты 1.5 жыл узартууну өтүнүч кылды. 3.5 жылда ал кыштак тургундарын баштап, дарыя жолдорун жасап, кыштак келбетин жөнгө салды. Хуа Бобо өндүрүш цехин курду. Кыштак коллектив кирешеси 1.6 млн юандан ашуун ашты. Кыштактагы картайгандар туңуш жолу картайганда күтүнүү акчасын тапшырып алды. Мурдагы артта калган кыштак Шандун өлкөсүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча бардыкка келтирүү үлгүлүү кыштагына көпөлүк сымал өзгөрдү. 2021 жылдан баштап ал мамлекеттик электр тору Шандун электр энергиясы Вэйхай Сайхун Коммунисттик партия мүчөлөрү тейлөө отрядынын отряд башчысы болду. 635 отряд мүчөсү анын жетекчилигинде жалгыз тура турган, жалгыз бой, ажатынан чыга албай турган карыялардын учурунан 2858-ди жыйнап, карыяларга жардам берүү аркын тургузду. Алар 46 карыялар санаториясы, 233 кыйынчылыгы бар үй-бүлөгө кирип, жалпы 600 адам реттен ашуун жардам берип, 40 000 адам реттен ашуун карыяга нап жеткирди. 2024 жылы ал Джунгону таасирлендирген жылдык жеке болуп бааланды. Уюмдаштыруу комитетинин сыйлоо сөзүндө мындай жазылды. Бейтааныш кишиге 2 жолу негизги клеткасын тартуулап, жашоону куткарды. Журтташтар үчүн алсыз кыштакта 3 жыл туруп, байууга карай аттанды. Кыйынчылыкта калгандарды жөлөп, ысык канын суутпай, суу жийип, дарыя жасады. Алгачкы максатты жаркытты. Сиз доордун алдын катарында жүрүп, аягыңыз топурак, аягыңызда топурак, колуңузда күч, жүрөгүңүздө нур бар деп жазылган.

Атмалалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө 9-чу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү Луй Миньюнун аңгемесин айтып бердик. Эми рукла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдары илим үйрөнөлү, илимге мааны берели турмөгүздө, мышык эмне үчүн күндүз уктуганда жактырат, кечте аябай рухтуу болуп кетет деген темадагы сабатта айтып беребиз.

үйдө мишик бага турган сүйкүмдүү балакайлар мындай бир иштен таң калган болушу мүмкүн. Күндүз биз астайдылдык менен мектепке барабыз, тапшырма иштейбиз, ойнойбуз. Бирок үйдөгү мышык түйүлүп алып коңуруктарды уктайт. Аны кандай сыласак, эркелесек дагы ал көзүн ачууга да эрнет, өтө уйкучу. Бирок кеч кирер менен эле биз уктаганга даярданганда үй ичи тыптынч болгондо мышык капстан жанданып калат. Тосолгодон алкыш оюну ойноо, сафада секирүү, оюнчук кубалашып жогору төмөн секирип күч кубаты ургуп турат. Анда мышык эмне үчүн күндүз уктаганы жактырат, түндөсү жанданып кетет. Бүгүн көпчүлүккө бир кызыктуу сырды айтып берели. Иш үстүндө мышык күндүз менен түндү алмаштырып койбойт. Алар туулушунан эле бир түрдүү сыйкырдуу касиетке ээ болуп, саар жана кечте аракет кыла турган кичинекей жаныбар деп аталат. Өтө узак замандар мурда мышыктын ата-бабалары талаада жашай турган болуп, өтө жакшы кичинекей ууч экен. Күндүз күн нуру аябай күчтүү, аба өтө ысык болгондуктан асмандагы бүркүт, талаадагы жырткыч айвандар өтө жанданып, мышыктын аракеттенүүсү ошондой эле кооптуу, ары олжолорду кармоосу өтө кыйын экен. Ошого алар күндүз тыныч уктап, дене күчүн сактай турган адатты жетилдирген экен. Эрте менен жана кеч киргенде аба салкындап, чоң каршылаштары азайып, тычкан, курт кумурска сыяктуу олжолор арт-артынан чыгып аракет кылат экен. Мына бул мышыктын алтын уулоо убакты. Акырын-акырын бул турмуш адаты урпактан урпак тукумга булаган. Ошого азыр үйүбүздөгү эрмек мышыктар өзү уулап азыктык издебесе дагы, бирок канына сиңип кеткен жөндөмү өзгөрбөдү. Күндүз уктап, дене күчүн толуктайт. Асыресе балакайлары билесиңерби? Мышык бир күн уктагандай көрүнсө да, иш үстүндө алардын уйкусу өтө сергек. Мышыктын көбүнчөсү күндүз сергек уктайт, кулагын азыраак эле кыймылдатса, ал дароо уйгонуп, ар убакыт сергек турат. Тек кыска убакыт ичинде эле анан терең уйкуга кире алат. Бул мышыктын бир күн уктаса түндөсү дагы эле жашоо күчкө толуусунун себеби. Мышыктын күн түндү алмаштыра турган кичинекей адаты тентектик эмес, балким уучунун туубаса табигаты. Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар анда мышык кечинде өтө ызычуу кылып келсе кантебиз дешет. Көпчүлүккө бир эпчил чараны айтып берейин. Күндүз биз мышыкка көбүрөөк жоро болуп ойносок, аны менен ойношуп берип, анын зээнин коросок, кечте ал жоочтук менен эс алып, биз менен бирге тынычуктайт.

Атнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө мышык эмне үчүн күндүздүк кылганды жактырат, кечте аябай рухтуу болуп кетет деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырыкла ардан соң берүүбүздү улантабыз.

Эмне үчүн видеону көрүп токтой албайсыз? Катнабалдары, силерде дагы мындай бир кечирмиш болгонбу? Тапшырмаларыңарды иштеп болуп, өзүңөрдү эркин кое берип, чөнтөк телефонуңарды ачып, бир аз эс алып видео көргүңөр келгенде, аны гана 5 мүнөт көргүңөр болсо да, бирок билип-билбей эле узун көрүп кетесиңер. Уакыт минут, секундто өтө берет. Көзүңөр чарчаган болсо да, бармагыңар дагы эле токтой албай төмөнгө сыйрыла берет. Мүлдө токтото албайсыңар. Силер дагы кыска гана канча 10 секундтук кыска видеого теги кандай күч жашырынганына назарыңарды өзүңөргө тарта албай турганына кызыгып көрдүңөрбү? Иш жүзүндө бул биздин талапчан эместигибизден эмес, балким видеонун атайы долбоорлонгон кичинекей купуялыктары болуп, биздин кызыгуубузду атайы билип алат. Адаттагы картон фильмдин бир бөлүгү 10 канча мүнөт болуп, бирок видео тек канча 10 секунд болот. Мазмуну ыкчам, ары кызыктуу, зергиштүү бөлүгү жок. Ар бир секундто жаңы кызыктуу көрүнүштөр жана кызыктуу аңгемелер бар. Эң таң каларлуу жери болсо, биз кийинки видеонун мазмунун эмне экенин түбөлүк билбейбиз. Бул балким сүйкүмдүү кичинекей айван болуусу, кызыктуу тажрыйба болуусу, күндөлүк турмуштагы кызыктуу эрмемдер болуусу мүмкүн. Бул түрдүү белгисиз кубаныч чоң мээбизди толкундандырат. Эриксиз түрдө кийинки кубанычты күтөбүз. Бирди көрүп болуп эле кийинкисин көргүбүз келет. Билип-билбей убакытты унутуп калабыз. Асыресе видеонун түсү ачык, ритми аябай тез болуп, бизден күч сарптап, ой жүгүртүүбүздүн кереги жок. Оңой эле кубанычка ээ боло алабыз. Адам караган сайын жайбаракат болуп, караган сайын кумар болуп калат. Бирок узак убакыт видео көрүү көзүбүзгө зыян жеткирет, дагы үйрөнүү жана ойноо убактыбызга кедерги жеткирет. Ошого өзүбүздү башкарууну үйрөнүп алуубузга, видео көрүүгө убакыт белгилешибиз, өзүбүздөн экранды бекитип жиберүүнү үйрөнүп алуубуз керек. Көбүрөөк китеп көргөн, аракет кылган балдар менен ойногондо гана анан дагы да узак мөөнөттүү, дагы да маанилүү кубанычка ээ болууга болот.

штатын абалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө эмне үчүн видеону көрүп токтой албайсыз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми оруккула

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 29-чү күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 17-си. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Төрага Си Цзиньпин орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жер шарын жөнгө салууну кантип ысылат кылып кемелдендирүү доор темасына жүнгө долбоорун камдады. Жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып кемелдендирүүдө жүнгө демилгелөөчү ары аракетке келүүчү. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн жер шарын жөнгө салуу демилгесинин үстүндө көрсөтөп, ан сайын кооз дүйнө курууну төртмөктөөнү көрсөтөбүз.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шүйөнү күзгү окуу мезгили окуу баштоо аземине өткөрдү. Сайчы катыштары сөз сүйлөдү.
0: Шизаң Жыйлоң ооданы жер көчкү апатындагы кооптон арылтып куткаруу сызыл бачымал барылды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү чаралар чыгарып, өнүмдү карсы алууну илгери сүрүүгө күч кошот.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси окшош мезгилдегиден 13% ашуун артты.
1: Кыргызстандын ар кайсы салалары төрага Си Цзиньпиндин Кыргызстан маалымат аралдарында жарыялаган аптолуу макаласы эки мамлекет байланышынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жаңы кырдаал ачуу үчүн багыт көрсөтүп берди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бир жылдын алдында Шанхай кызматташтык уюму Тэнжин башчылар жыналышы мезгилинде төрага Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жер шарын жөнгө салууну кантип ысылат кылып кемелдендирүүнүн доор темаларына жооп берүү үчүн жүнгө долбоору менен кандаган. Ортог акылдашкан, ортог курган, ортог баарланган жер шар жөнгө салуу карашын карманып, жүнгө ар кайсы тараптар менен кол кармашып, жер шар жөнгө салуу кызыл цифрын кусала жоюп, аракети менен адамзаттын тынчтыгы жана өнүгүүсүн коргоп, адамзат тагдырдаш ортог толкусун куруу табылгаларынын бүт адамзатка ан сайын көп, жакшы бак жаратуусун түртмөктөдү. Учурда дүйнөдө мөрт жана капчаптар тең бар болуп турууда. Бир жактуулук, корокчулук уландуу баш көтөрүүдө. Түштүк түндүк жаракасы уландуу күчөйүп, жагырапиялык агылышуулар бир көтөрүлүп, бир түшүп, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин тургузулган эл аралык система оор сокууга учуроодо. Дүйнө эмне болуп кетти? Кандай кылыбыз керек деген доору суроосуна карата, бир жыл мурда Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыналышында төрага Си Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу түрдө ортого коюп, беш чоң өзөктүү түшүнүк аркылуу жөнгө салуу кыйын абалын чечти. Ээлик укугу тепе тең болун аткарып, дүйнө тагдырын ар кайсы мамлекет элдери ортого ийгерүүсү керек дегенди жактады. Эл аралык закон аркылуу башкарууга моюн сунуп, эл аралык эрежени тек гана эл аралык коомчулук ортого жазуусу керек деп бышыктады. Көп жактуулукту ишинде көрсөтүп, топтук саясий жана чеп куруп каршылашып каршы турду. Адамды негиз кылууну демилгелеп, жөнгө салуу табылгаларынан ан сайын көп калыс түрдү. Ар кайсы мамлекет элдерин арп алдырды. Аракет жетекчи багытына маани берип, ар кайсы мамлекеттердин ортог таанымды аракетке айландыруусун түртмөктөдү. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси аябай зарылары дал маалында болду. Шанхай кызматташтык уюму баштан буйга өзара ишенүү, өзара пайда жеткирүү, тең барабар шайкешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортого өнүгүүгө талпынууда Шанхай рухун карманды. Ал эми жер шарын жөнгө салуу демилгесинин принцибин, нарык түшүнүгү жана нишаны менен Шанхай руху жогору даражада төп келди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер бирдей бул демилгени колдой турганын билдирди. Жер шарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен эле 160га жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун колдоп жооп кайтаруусуна ээ болду. Жер шарын жөнгө салуучу достор группасы Нью-Йорк, Жанова, Виена 3 жерде куйругулаш курулуп, 60дан ашуун мамлекет белсемдүү катышты. Менимче төрага Си Цзиньпин ортого койгон демилгенин максаты ар кайсы мамлекеттердин күчүн кайрадан чогултуп, өнүгүү тынчтыкка үйрүлүп, бүткүлдөй жаңы кезмет менен кызматташтык салаларын ачты. Бул азыркы азырымдарды келтирип чыгарууга кызыккан каршылашууну түртмөктөгөн кээ бир аргаларга окшобойт. Демилгени аябай дилгири маңызга ээ деп карайм. Басмыртары менен жоопкерчиликти аркалап жер шарын жөнгө салууда ысылаат алып барып кемелдендирүүдө жүнгө демилгелөөчү, ошондой эле аракетке келүүчү. Жүнгө жак жер шарын жөнгө салуу демилгеси түшүнүгү жөтөн, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү демилгеси жана аракети актыштуу китепти арт артынан жарыялап, жүнгөнүн жер шарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багытын жана ишинен өткөрүү аракетин системалуу баяндап, ан сайын кеңири эл аралык ортог таанымды чогултту. Токой эрежесинин эл аралык закон аркылуу башкаруусуна оор даражада сокку берүүсүнө карата жүнгө баш болуп чыныгы көп жактуулукту үстүндө көрсөттү. Жүнгө БМУ тынчтык жана өнүгүү корун тургузуп, БМУнун олуттуу каралмасын күчтүү колдоодон 29 түрдүү БМУ тынчтыкты коргоо аракетине катышууга чейин жүнгө БМУнун беделин жана

0: ордун бекем коргоп, баштан бойго калыс адилеттүүлүктү жактады. Жер шарын жөнгө салууда түштүк түндүк тең салмакташууга карата, жүнгү ан сайын тең салмакташкан бүт жер шар өнүгө түзүлүшүн кайра бардыкка келтирүүнү өтүртмөктөдү. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхый мүнөздүн мүчө көбөйтүүсүн ишке ашыруу, Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүп күчтөнүүсүн өтүртмөктөдөн Африка ынтымагынын 20 мамлекет тобуна катышуусун колдоого чейин, андан Азиянын негизги жабдууга каршы алуу банкеси сыяктуу жаңы секилерди курууга чейин, жүнгө бүт жер шар түштүк мамлекеттеринин өкүлдүк мүнөздү жана сөз сүйлөө укугун токтоосуз жогорулатты. Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоону жалп этке жолго коюп, 9 эл аралык аппарат, 50дөн ашуун мамлекет менен чогуу жер шары боюнча кембагалыкты азайтуу жана өнүгүү өнөктөштөр ынтымагын куруп, өнүгүү табылгылар аркылуу бүт адамзатка нарп жеткирди.
1: Эл аралык тартипти коргоо, көп тараптуулукту колдоо жагында жүнгөнүн салымы өтө зарыл. Жүнгө БМУ баш мыйзамдын башкы максаты жана принцибин бекем коргоп, БМУнун тынычтыкты коргоо аракетин уландуу каржы жана адам күчү аркылуу колдоду. БМУнун 2030 жылдык сызылды өнүгүүгүн тартыбын түртмөктөө жагында дагы жүнгө жетектөө ролун көрсөтүүдө. Эң эле турактандырууга ан сайын татыктуусу жүнгө убадасын аткарып эле калбай, дагы ар кайсы мамлекеттерди кол кармашып кызматташууга темил келеди.
0: Жакынчылардан бери жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы салаларды жөнгө салууга болгон тартыш орундарга карата жүнгө ар кайсы тараптар менен чогуу жөнгө салуу эрежесин үздүксүз кемелдендирди. Жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу демилгесин ортого коюу, дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну баштап, жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу үчүн көп тараптуу жөнгө салуу ачып жиберип орток баарлашууга арым таштады. 2035 жылы мамлекеттин өз билги салым кошуу нишанын жарыялап, көмүң жандуулардын көптүрдүүлүк корун куруп, жүнгө жер шаар климаты жана экологиясын жөнгө салууга тилгири катышты. Эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгеледи. Ары быйыл 5 айда алгачкы эл аралык деңиз иштери талаш тартышын жеңиштүү бүтүрдү.
1: Жер шаар жөнгө салуу демилгеси тагдарлаш орток жашоо түшүнүгүн карманган, ары тарыхый чындыкка урмат кылып, ары доордун талабына жооп кайтарып, жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылуу үчүн бүткүлдөй жаңы ойорш жана жолун камдап берди. Төрага Ши Цзиньпин арт артынан 4 чоң жер шаары демилгесин ортого коюп, өнүгүү, коопсуздук, маданилик жөнгө салуу 4 чоң мерчемден адамзат тагдарлаш орток толкусун куруунун стратегиялык жетектөө менен камдап, жүнгөнүн жооптуу чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн айгенеледи.
0: Тенжинден Бишкеккече, жүнгө уландуу Шанхай кызматташтык уюмун камтыган эл аралык КООМ менен чогуу көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, жүнгөчө жөнгө салуу аркылуу жер шаарын жөнгө салуусуна жөндөм ыйгарып, адамзаттын тагдырдаш, маданий илгерилеген нурлуу келечегин кол кармашып ачат.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет партия мектеби мамлекеттик акимчилик шүйөнү 29 күнү 2026 жылдык күзгү окуу мезгили окуу баштоо аземин өткөрдү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет партия мектеп башчысы мамлекеттик акимчилик шүйөнүнүн башчысы Цайчи катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы бетке системалуу үйрөнүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы карып, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, чымырканып, улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай алган жогору сапалуу кадрлардан болуу керек. Цайчи мыналарды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жылдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдүү бүт партиянын зарыл саясий милдети. Партия мектептеги үйрөнүүчүлөр өз нускасын үйрөнүп, түпкүн негизин үйрөнүүнү бекем кармап, ишсиздүүккө байланыштырып үйрөнүп, сызыл жетишип үйрөнүп, үйрөнүү өнүмүн партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу жоопкерчилигин аткаруу, ишсиздүүк аракетинде туюнтуп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш сүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратуу керек. Цайчи мыналарды көрсөттү. Учурда кырдаал жана милдетти туура таанып ийгерип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусуна биртике келтирүү, 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалдын бачымдап өзгөрүүс алып келген мөрт жана капшаптарга туура каруу, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, зээнди чогултуп өз ишин жакшы бүтүрүү, учурдагы экономика кырдаалына туура карап, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашыруу керек. Саясий жөндөмүн жогорулатып, стратегиялуу ой өршүн тургузуп, жалпы кырдаал таанымын күчөтүп, тыңгылыктуу, эркиндүү иш чаралар аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Цайчи мыналарды бышыктады. Жетекчи кадрлар партия мектепке келгенде алды менен жөн жайы үйрөнүүчү болуусу, бүт зээни менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын чордондуу жакшы үйрөнүп, партиячылдыкты такшалтууну үйрөнүүнүн бүт барышына шыр этүү керек. Партия мектеп окутууну зээн коюу уюмдап, курсанттарды башкарууну катаңдаштырып, курсанттардын камсыз үйрөнүүсү үчүн жакшы шарт түзүүсү керек. Ши Тайфун окуу баштоо аземине катышты. Шизаң Рыказы шаары Чилун ооданы жер көчкү апатына кабылып, оор даражада көз жумуу, жаракаттануу, байланыш үзүлүү абалдары көрүлдү. Учурда ар кайсы тарап күчтөрү апатка түшкөн өзөктүү райондорго бүт күч менен барып, кооптон куткаруу, жардам берүү кызматын тартиптүү, бачымчыл иштетүүдө. Бүгүн Жийлоң чегара оозундагы апатка түшкөн өзөктүү райондордо болжолу 70ге жуук өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү кызматкери тор жайын кайында текшерүүнү кулаш жайдырды.
0: Чыңдоо кургактык издеп куткаруучу оормачынын отряди Жийлоң чегара оозуна жетип барып, Нак майданда киши колду издеп куткарууну кулаш жайдырды.
1: Көпчүлүк көрүп тургандай, төмөнкү жак дайра өрөөнү, сол жагындагысы Жийлоң чегара оозу, учурда куткаруу отрядынын мүчөлөрү турган орун 3 районго бөлүнүп, бир отряддеги 20дан ашуун киши дайра өрөөнүн айланасында. Андан сырт, эки отряд биз туруп жаткан ушундай тикчардын үстүндө. Көпчүлүк көрүп тургандай, ушундай жаан-чачын жаагандыктан Нак майдандагы жолдор ансайын лай баткакка толду. Чынын айтканда, жол деп айтылганы менен куткаруу отрядындагылар лай кечип басып чыккан бул жол Жийлоң чегара ооз багытына туташкан жол. Өзөктүү райондон издеп куткаруу кызматын камсыздоо үчүн бүгүн таң саарда ар кайсы куткаруу күчтөрү көптөгөн жүк-жүктөөч адам сучак жана тиги учак отрядтерин уюмдап башкарып, биринчи чептеги куткаруучуларга жабдуу жана камдоо буюмдарын абадан таштап берди. Чегара ооз айланасындагы райондордо жардам берип куткаруу күчтөрү да группаларга тилкелерге бөлүп издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырды. Шизан аскер райондогу офицер жоокерлер өмүр текшерип өлчөгүч сыяктуу кесиптик жабдууларды алып, чегара ооз айланасындагы орундарда издеп куткарууну кулаш жайдырды.
0: Бүгүнкү негизги максаттары негизги милдет дагыле байланыш үзүлгөндөрдүн маалыматын бирдемчи издеп, бир бөлүк байланыштуу маалыматтарды таап, байланыштуу тармактарды маалымат менен камдоо.
1: Жийлоң чегара оозуна туташкан мамлекет жолу 216 линия бүткүлдөй ойрондолуп, ар кайсы жак жардам берип куткаруу күчтөрү чымырканып, эң акыркы 1 километр жардам берип куткаруу жолун жалгады. Жолдун сыяндалган району жер түзүлүш тар, жол уулу бош болгондуктан чоң тиктек машиналардын ичкерлей жумуш аткаруусу кыйынга токтоду. Бүгүн Жунго анын тобу 20дан ашуун кесиптик механика жөнөттү.
0: Артында чукул алып барылып жатканы дагы эле мамлекет жолу 216 линиясындагы чукул шыдырлаштыруу жумушу. Бүгүн ансайын көптөгөн жардам берип куткаруу күчтөрү биз келген Нак майданга келди. Бул чукул шыдырлаштыруу жумушун өтө түйшүктүү алып барылды деп айтсак болот. Анткени жолдун баары ойрондолуп дайрага айланган. Суу өтө шаар аккандыктан алды менен темир тор түшүрүү аркылуу. Андан кийин ичине чоң таштарды салат. Ушинтип улду салгандан кийин анан чукул теңталашып куткаруу жолдору ремонттолуп акырын калына келет. Нак майдандагы суу агым өтө күчтүү. Биз 5 километр алыстан чоң типтеги таштарды ташып курулуш кылуубуз керек. Нак майдандагы курулуш аянты тар. Биз күч жылап ташуу аргасы аркылуу 24 саат уландуу иштеп, мамлекет жолу 216 линиясын бачмачабыз.
1: Азыр сыянга учураган жолдун жалпы 2.6 километр ачылды. Жийлоң чегара оозунун жогорку агымында тосулуудан пайда болгон көлдүн кооп абалы куткаруу кызматына таасирин тийгизди. Суу иштер министрлигинин эң жаңы көзөмөлдөө өлчөөсүнө караганда пайда болгон көлдүн суу жүзү кичирейип 27-нчи күнкүдөн 21 000 куб метр азайып, тосулуудан пайда болгон суу агымы акырындап, суу мөлчөрү да акырын азайды. Бүгүн Жийлоң шаарчасындагы ар кайсы орундаштыруу түйүндөрүндө даарылоо кыдыруу оор мүнөздүү отрядтери уландуу аралап, бөксө дайыма көрүлүүчү оор жана апаттан кийин оңой көрүлүүчү оорларга карата кыдыруу оор мүнөздөдү. Биз бүткүчүбүз менен алардагы жайсыздануу абалдарын басаңдатып, көңүлүн жай алдырып, камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Непалдын байланыштуу жактарынын өтүнчүнө ылайык чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн тоннель куткарып жардам берүү адистерин Непалга барып, суу электр станция тоннелинде куткарып жардам берүүгө жөнөттү.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитетинен билүүсүнчө, мамлекетибиз көптөрдүү иш-чараларды колдонуп, өнүмдүү карыз салууну күч сала илгери сүрөп, карыз салуу мүмкүнчүлүгүн уландуу козготот жана кое берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин карыз салуу курулмасында жаңыга, асылга өзгөрүү бет алуу кырдаалы көрүнүктөнүп, карыз салуу өнүмү жана сапаты токтоосуз жогорулады. Техникада жаңылык жаратуу менен чарба даражасын жогорулатуу сыяктуу байланыштуу салалардагы карыз салуу жакшы артуу турпатын сактады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жогору техникалуу чарбаларга карыз салуу окшош мезгилдегиден 5% артып, артуу ылдамдыгы алдыңкы жарым жылдагыдан ылдамдады. Топтоштурулган электр жолун жасоо чарбасына карыз салуу окшош мезгилдегиден 11.5% артып, өнүгүү арткы күчү жетерлүү болду. Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети мыналарды билдирди. Илим техникада жаңылык жаратуу, чарбанын даражасын жогорулатуу, шаарды жаңылоо, айыл кыштактарды гүлөндүрүү, жаңыча негизги жабдуулар сыяктуу жактарга карыз салуу теребелин тереңдей казып, карыз салуу көмөскү күчүн эң чоң чекте козготуу жана кое берүү керек. Кийинки арымда мамлекет эки зарыл курулуш жана борбордун камчоту ичиндеги карыз салуу түрүн жылыштатуу эпкинин арттырып, жергиликтүү өкмөт атайын зайомун таратып иштетүүнү бачымдатып, жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралы карызын салынуу бекем кармайт. 15-5 жылдык жоспор ордун олуттуу курулуш түрлөрүн жолу коюуну бачым жылыштатат. Бир түркүм элдик керханалар катышкан олуттуу түрлөрдү чыгарып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өнүмдүү карыз салып тирейек болот.
1: Хабарчынын өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин санарып чарбасы ишке ашырган киреши 20 триллион 710 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 13.6% арткан. Мамлекет ичиндеги жасанды акыл жөндөн муктаж артуу жана экспорттун артуу бет алыш күчтүү болуунун кош кабаттап сүрөөсүндө санарып чарбасынын пайда деңгээли сызыл жакшыланып

0: ішкі аштырылған пайданың жалпы сомасы 1 триллион 790 миллиард юан, оқшош мезгілдегден 19,13% артқан. Биыл жыл башынан бері мамлекетіміздің сан арп негізі жабдуусу сызыл асылдаштырылып, даражасы жоғарылатылды. 6-нчы айдын соңунача 5 чейин негиз пункти 5 миллион 102 миңге жетип, акылдуу эсептөө көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, төмөнкү А-дан жогору акылдуу эсептөө жабдуусунан 52%ны курду. Азыр мамлекетибиз топтоштурулган электр жолу сыяктуу санар чарба саласын имерчиктеп, топтоштуруу ыңгайында жетиштирүүнү бачымдатып, мамлекет даражалуу 16 чыгаган жасоочулук тобун куруп, чарбанын жалпылай илгерилеп жогорулоосун жылыштаткан алгылыктуу тиреке айланды.
1: Гоуя маалымат ишканасы 8-нчы айдын 28-нчү күнү маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлиги жана Бейжин шаарынын байланыштуу жооптуулары 2026 жылды жүнгө эл аралык тейлөө соода жарманкеси 9-нчы айдын 9-нчү күнү Бейжин Шоугаң бакчасында башталып, 90-дой мамлекет жана эл аралык уюм көргөзмө орундаштыруу, чогулуш өткөрүүгө уюмдап, 1800ден ашуун керкананын торсутунда көргөзмөгө катышаарын тааныштырды. Быйыл тейлөө соода жарманкеси маалымат кабарлашуу, акча мамиле, илим техникасы сыяктуу тейлөө соода саласындагы жаңы техника, жаңы долбоор, жаңы табылгаларды түйүндү көрсөтөт. Быйыл тейлөө соода жарманкеси алгач жолу негизги тема көргөзмө Өзөк районунда, жүнгө тейлөөсү көргөзмө районун долбоорлоду, ары чет элге чыгаруу тейлөө Атайы районун тургузду. Мындан башка дагы жүнгө тейлөө соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу беделдүү баяндамаларды жарыялайт.
0: Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин жүк ташмал жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилөө өнүгүү турпатын уланткан. 1-нчы айдан 7-нчы айга чейин бүт мамлекеттин коомдук жүк ташмал жалпы сомасы 214 триллион 500 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5% артты. Жүк ташмал жалпы сомасы туруктуулук тартыбын сактады. Муктаж курулмасы бирдемчи жакшыланды. Өнөр жай түшүмдөр жүк ташмал негизи туруктуу болуп, жасоочулук дагы эле артуунун өзөктүү кыймылдаткыч күчү болду. 7-нчы айда жасоочулукка байланыштуу жүк ташмал муктажы окшош мезгилдегиден 5,15% артты. Мында жаптуу жасоочулук, жогору техника жасоо жүк ташмал муктажы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 12,13 жана 16,19% артып, түрөштүк ролу бирдемчи көрүнүктөндү. 1-нчы айдан 7-нчы айга чейин орун жана тургундар буюм жүк ташмал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 3,17% артты. Ички муктаждын кеңирүүсү, керектөөнү илгери сүрүү саясат чарасынын арым сайын орун алып, өнүмүнүн көрүлүүсүнө эрчи, тургундардын керектүү жүк ташмал муктажынын өнүгүү сапаты үзгүлтүксүз артты. Соода жүгүртүү майдан көрүнүштөрүндө бачым жаңылык жаратылды. Импорт жүк ташмал жагында мамлекет ички компьютер кабарлашуу электрон сыяктуу салалардын өндүрүш муктажы сызыл кое берилди.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети 2025 жылдык мамлекетибиз саламат сактоо ден соолук иштеринин өнүгүү статистика жалпы билдирүүсүн жаңыдан жарыялады. 2025 жыл соңунда мамлекетибиздин киши башына орточо болжом өмүр жашы 79,25 жашка жетип, тургундардын негизги ден соолук көрсөткүчү сызыл жакшыланууга бет алган. Доктуркананын ары жолку орточо оору мүнөздүү доктурканага жатуу акысынын ар экөө тең окшош мезгилдегиден айрым-айрым төмөндөп, коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлорунун бир жолку орточо оору мүнөздүү акы 150,1 юан, окшош мезгилдегиден 11,7% төмөндөгөн. Айыл шаарча саламат сактоо ордунун бир жолку орточо оору мүнөздүү акы 79,4 юан, окшош мезгилдегиден 9,4% төмөндөгөн. Мамлекет боюнча дарылоо саламат сактоо аппараттарынын жалпы саны 1,108,000 жетип, саламат сактоо техника кызматкерлери 13,455,000 кишиге көбөйүп, бүт жылда оору мүнөздөп дарылаганы 10,650,000,000 киширетке жеткен. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Маалия министрлиги чукул абалга тең талашы башкаруу министрлиги кечээ 150,000,000 юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлүп, Жэжиаң, Фужэн, Гуаңши үч өлкө автоном райондо селден сактануу, тайфун бороондон сактануу, чукул тең талашып кооптон куткаруу, апаттан куткарууну кулач айдырып, апатта жабыркаган журчулукту которуп орундаштыруу, өткүнчү мезгилдеги турмушта куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштейт.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети борбор камчы отунан 100,000,000 чукул орундаштырып, Жэжиаң, Фужэн эки өлкөнүн тайфун бороон апатынан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүү кызматын жакшыртөөсүн колдоп, апат райондогу зыяндалган жол, суу иштер сыяктуу негиз жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
1: Жүнгө эл банкесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 6-нчы айдын соңуна чейин эл акчасы менен чегер алкы төлөө системасына жалпы тикилей катышуучу 210, кыйрынан катышуучу 1619 жетип, кесип 5200ден ашуун банк аппараты аркылуу 192 мамлекет жана райондо каптады.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, Жүнгө менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө башка мамлекеттердин соода сомасы 2001 жылдагы 12 миллиард 100 миллион доллардан 2025 жылдагы 523 миллиард 500 миллион долларга көбөйүп, мамлекетибиз ичк соода жалпы сомасынын 8% ээлеп, район экономика кызматташтык табылгасы мол болгон.
1: Быйыл 1-нчы айдан 7-нчы айга чейин Жүнгө менен Кыргызстандын соода сомасы 11

0: миллиард 700 миллион долларға жетті. 7-ші айдың соңына дейін Жунгоның Қырғызстандағы бүт салаға тіке салған қарызы 2 миллиард доллардан асты. Жунго ұзын мезгіл Қырғызстанның бірінші чоң сауда өнөктеші орнын сақтады. Ошондой эле Қырғызстанның бірінші чоң чет ел қарызы қайнар мамлекеті.
1: Жақында мамлекетибиздин эл мезгилди тоо алгач жолу жер шаар жана ай шаар арасында кош багытта жогору ылдамдуу лазер нур менен кабарлашууну ишке ашырып, өлчөгөн жалгануу жолундагы жогорку жүрүү ылдамдык салыштырмасы ар секундуна 1,25 мегаватт, төмөнкү жүрүү ылдамдык салыштырмасы ар секундуна 100 мегаватт, төмөнгө карай 8G ай бетиндеги жогору аныктыктагы сүрөттү жеткирүүгө болжолу тек 12 секунд кетет. Чексиз ааламды чалгындоого зарыл тирек камдоосунан үмүт бар.
0: Бүгін Хэбэй, Хэншуйден, Хуанхуа портына чейінке Гаутиеде 70 күндік бірігіп теске бірігіп сынақылу башталды. Аталған Гаутиенен жалпы зондығы 224 километр, долборлонғын сааты ғылдамдығы 250 километр. Қатту башталғандан кейін Бейжин, Тенжин, Хэбэй, Гаутие торын бірдемші тығыздаштырады.
1: 2026 Жунго адавият салтанаты Лушун адавият сыйлық кечеге Шанхайда өткөрүлдү. Бул кезекте Лушун адавият сыйлыгында аңгеме сыйлыгы, ыр сыйлыгы сыяктуу 7 сыйлык орундаштырылып, жалпы 35 чыгарма сыйлыкка ээ болду. Ошону менен бирге Шанхай адавият сарайы 8 айдын 27 күнү жалпы элге расмий ачып берилди.
0: 2026 жер шар чарба жаратуучулар жыналышы бүгүн Бейжинде жабылды. Жыналыш жасандакыл жөндөм сыяктуу каражаттарга үйрүлгөн. Чарба жаратуу жарышы, талкуу, көргөзмө сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Мында чарба жаратуу жарышы бүт жер шарынан жалпы 10 миңден ашуун чарба жаратуу түрү, 13 миңден ашуун чарба жаратуучуну катышууга электирет. Жер шары чарба жаратуу тели ынтымагы сыяктуу түрлөр чордондуу жарыяланды.
1: Бишкекке барып, Кыргызстанда мамлекет иштер сапарында болуу, ары 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу алдында мамлекет төрагасы Си Цзиньпинь Кыргызстан маалымат аралжыларында кол кармашып, Жунго Кыргызстан байланышын жогору сапатта өнүктүрүү жаңы кырдаалын жараталы деген темада автордуу макала жарыялады. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиньдин автордуу макаласы Жунго Кыргызстан эки мамлекет байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын ачуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюму тагдарлаш орток толкусун түртмөктөө үчүн жаңы кубаттуулук кошту. Кыргызстандын ар сала ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиньдин автордуу макаласы ишенч менен мамиле түзүү, пайда аркылуу жуурулушу, чын жүрөктөн түшүнүшү, мээр махабат аркылуу өз ара өбөк болуу сыяктуу тараптарда Жунго Кыргызстандын эрим менен тиштей бири бирине сөөнгөн жакшы кошуна, тагдырлаш жакшы өнөктөш, бири бирин жеңишке жеткирген жакшы дос экенин терең түшүндүрдү. Өздөрүнүн Жунго менен бирге басмырт кадам менен ар саланын кызматташтыгын жылыштатып, Кыргызстан Жунго тагдырлаш орток толкуу курулушунун үзгүлтүксүз тереңдей чыныгы болуусун түртмөктөй турганын билдирди.
0: Төрага Си Цзиньпиньдин автордуу макаласы эки мамлекет байланышына ал турган райондор байланышына көз салган. Мазмуну терең, ары өтө керемет жетектөө маңызына ээ. Бралгы бир жолду орто куруу байыркы жибек жолун уландыруу биздин күндөлүк турмушубузга байланышат. Биз күбөйчү жана нарп алуучубуз. Чындык Жунгонун жооптуу ишенчиликтүү өнөктөш экенин дал деди. Биз коопсуздук, экономика, маданият сыяктуу салаларда Жунго менен кызматташууну кеңиртүүнү күтөбүз. Төрага Си Цзиньпиньдин автордуу макаласында Жунго менен Кыргызстандын ынак коңшу, жакшы достон стратегиялык өнөктөштөргө чейин, дагы жаңы доор жалпы эткен стратегиялык өнөктөштөрдөн болуудай тарыхый мүнөздүү алкууга чейин биздин жакшы дос ынак коңшу эле эмес, орток өнүгүп илгерилешибиз керектиги тилге алынды. Бул биз үчүн айтканда өтө маанилүү. Кыргызстандык көптөгөн жаштар коңузу шүйүен, коңузу сабакканасы же Лубан устаканасына барып үйрөндү. Жунго биз үчүн айтканда кеңири өнүгүү келечегин билдирет.
1: Азыркы дүйнө түрдүү маселеге түш келсе да, Кыргызстан менен Жунгонун байланышында баштан бойго жогорулоо бет алышы жаралды. Төрага Си Цзиньпиньдин автордуу макаласында Кыргызстандын тамар-тамар көл болот деген макал тамсылы жана Жунгонун айрык суу кошулбаса дайра болбойт деген байыркы сөзүн накыл келтирди. Бул эки мамлекет байланышынын бир кадам бир кадамдан күндөн күнгө өз ара түшүнүшүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгынын деңиз океанына айланып жатканын билдирет. Бул бизди терең шыктандырды. Мен эки мамлекеттин ансайын өзүнө ишенип, кооз келечекке чогуу кадам шилтөөсүнө ишенем.
0: Жунго жетекчисинин автордуу макаласында өктөмдүккө каршы туруу, көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүү өтө айкын чечмелеп баяндалган. Бул Жунго жана Кыргызстандын мамлекет кызыкчылыгына чатыштуу болуп эле калбастан, жер шарынын сызыл өнүгүүсүнө дагы чатыштуу.
1: Төрага Си Цзиньпиньдин автордуу макаласында Шанхай рухуна бирдемчи мураскерт кылуу жана даңазалоон үндөдү. Эл аралык ишмерлер мыналарды көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Төрага Си Цзиньпиньдин орто койгон түшүнүк жана демилге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Төрага Си Цзиньпиньдин жана ар кайсы мамлекет жетекчилеринин орток жетектөөсүндө Бишкек башчылар жыйналышынан Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш орток толкуу курулушунун жаңы сейкиге чыгуусун түртмөктөөсүн үмүт кылабыз.
0: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык кызматташтыкты илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттердин күчүн чогултуп, учурдагы дүйнөдөгү түрдүү капшаптарга чогуу тең талашты. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер арасында жаңыча кызматташтык байланышы калыпташты. Биз муну сыймыктанган түрдө Шанхай руху деп атадык. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышы Бишкекте өткөрүлүү алдында турат. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапатта көйнүгүн ишке ашыруусун үмүт кылабыз. Шанхай кызматташтык уюму карманган Шанхай руху, өзара ишенүү, өзара пайда жеткирүү, барабар болуу, кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматуу, ортогу өнүгүнү көздөнүп, пайдалып алгылып, тиркешпей кызматташкан жаңыча эл аралык байланыш типи күлгүсүн тургузду. 2025-жылы төрага Ши Цзиньпин жер шаарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, Шанхай рухунун ички мазмунун бирдемчи моноктурган. Бишкек башчылар жыналышынын бул ортоктук таанымдарды бирдемчи уютуп, жер шаар жөнгө салуу системасын кемелдендирүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошосун үмүт кылабыз. Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышканда, ары Кыргызстан жана Египетте мамлекет иштери сапарында болгондо, Жунго борбордук радио телебастанциясы асыл кино телеберүүлөрүн Кыргызстан жана Египетте көрсөтүү кыймылын айрым-айрым Бишкек жана Кайрэде өткөрөт. Төрага Ши Цзиньпинден келген кат, Ши Цзиньпиндин маданият мээрим махабаты сыяктуу башстанция асыл кино телеберүүлөрү эки мамлекеттин мамлекеттик телестанциясы сыяктуу негизги маалымат аразыларында куйругулаш көрсөтүлөт. Төрага Ши Цзиньпинден келген катка төрага Ши Цзиньпиндин чет элдеги жүнгө таануу илими адистери, көркөм өнөрчүлөр жана жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каттарын тандап киргизет. Төрага Ши Цзиньпиндин эл арасындагы достукту төртмөктө, эл көңүлүн жалгоону илгери сүргөн жандуу аңгемелерин жандуу баяндап, жаңы доор жүнгөнүн ачып жиберилген сыйынчыл, кызматташы ортог жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын көрсөттү. Ши Цзиньпиндин маданият мээрим махабатына төрага Ши Цзиньпиндин маданиятка мураскерди кылып өнүктүрүүнү көңүлүнө түйгөн жандуу аңгемеси киргизилет. Анын маданият гүлдөнсө мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтөнсө улут күчтөнөт деген терең ойлонуусун жана маданият мурастарын кадырлаган, тарыхый маданият тамырларын уландырган терең мээрим махабатын көрсөтүп, эл арадагы көрөрмөндөргө Ши Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү негизги мазмуну жана төрага Ши Цзиньпиндин мамлекетти башкаруу түшүнүгүнүн терең маданият негизин түшүндүрдү. Кыймылга катышкан ар кайсы мамлекет конуктору мындай деп билдиришти. Бирүү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрүнүн төрага Ши Цзиньпиндин эл арасындагы достукту төртмөктө, эл тилдештигин илгери сүрүүдөгү идея тартымдуу күчүн ан сайын жакшы билип, жумхуа маданиятынын терең акыл парасаты жана жаңы доор жүнгөнүн жандуу жашоо кезметин илгерүүсүн өбөлгө түздү. Маалымат аразыларынын көпүрө байламдалык ролун толук көрсөтүп, жүнгө Кыргызстан, жүнгө Египет достук аңгемелерин, Шанхай кызматташтык аңгемелерин дилгири жакшы баяндап, маданилик алмаштырып өзара үлгү алууну илгерилетүүгө маалымат аразылары күчүн кошууну күтөбүз. Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги жаңылыктар каналы, Казакстан Зунтуң радио теле универсал толкусу, Казакстан Кабар теле станциясы, Пакистан теле шериктиги, Орусия мамлекеттик маалымат аралжы тобу, Тажикстан Жахоңнаму мамлекеттик теле станциясы, Өзбекстан мамлекеттик теле радио шериктиги сыяктуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги маалымат аразылары, ошондой эле Египет мамлекеттик теле станциясы, Пирамида гезити сыяктуу Египет негизги маалымат аразылары көрсөтүп коюу кыймылын кабарлады. Мындан тышкары жумхуа жасоо өнөрү өлчөм эстелиги, заттык эмес маданият мурастарындагы жүнгү, дары чөптөрүнүн аңкыган жыты, кызыл анар тамакканасы, түштүккө карай жүрүү сыяктуу ондон ашуун баш станциянын асыл кино берүүсү дагы Кыргызстан жана Египет эки мамлекеттин мамлекеттик телестанциясы сыяктуу негизги маалымат аразыларында куйругулаш көрсөтүлөт.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Иран маалымат аралысынын 28-нчү күнкү кабарына караганда, Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отряд деңиз армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, мындай деген: Хормуз деңиз кысыгы Ирандын толук ары чечүүчү мүнөздүү тизгиндөөсүндө турат. Деңиз кысыгы баардык Ирандын тескөөсүнөн өтпөй туруп, өтүүгө урунган кемелерге карата жабылат. АКШ борбордук колбашчылык штабынын 28-нчү күн жарыялаган маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, АКШ армиясы Алида Иранга карата деңиз үстүн тороону жолго койгон.
0: Жапония Малия Вазараты 28-нчү күнү маалымат жарыялап мындай деди: 7-нчү айдын 30-нчү күндөн 8-нчү айдын 26-нчү күнүнө чейин жинди сатып алып, долларды төкмөлөп саткан тышкы перевод кийлиги ишүүсүн жолго коюп, жалпы суммасы 15 триллион 399 миллиард 300 миллион йенге жетип, божомол менен 96 миллиард 200 миллион долларга барабар. Бул көлөм бир айдагы эң жогору рекордду жаратты. 28-нчү күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында жинди айырбаштоо салыштырмасы төмөндөп, биротоло 160.2 жинди $1 айырбаштоого түшүп калган.
1: Испания ички иштер баш вазыры Фернандо Гранд Марласка 28-нчү күнү Испания ички иштер министрлиги калыпсыз иш чара аркылуу Түндүк Африкадагы өтмөкчү эл Суютанын чек арасын башкарып тизгиндөөнү күчөтмөй болгонун, мисалы толкундан коргонуу тосмосун узартуу сыяктууларды камтый турганын билдирген. Алдагы учурда Алидагы 5000ге жуук законсуз көчмөн Суютада туруп калганын, мындан башка Испания өкмөтү эбак Европа ынтымак комитетине өтүнүч сунуп, Европа ынтымагынын бир бөлүк аппараттарынын Суютадагы законсуз көчмөндөрдү текшерүүгө жардам берүү үмүт кылганын билдирди.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: отызынчы күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 7-чи айдын 18-чи күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу жөндөмүн кылдаштыруу биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал баажыдан Урак райондун ачып чиберилүү аракет энергиясын сызылчыр алды.
1: Автоном район 5-чи түркүмдөгү жаңы энергияны жакын айланада кабылдоо түрүн орун алдырып жолго койду.
0: Быйылдан бери Үрүмчү туңгуч дүкөн экономикасын сызылартып, формасы көп түрдү керектүү жаңы майдан көрүнүштөрү керектүү жашоо күчүн чыралтты.
1: Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө апталыгы кыймылын өткөрдү.
2: Шинжаң боюнча туңгуч калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу атайын оору менен өздөө оордо автоном райондук эл доктурканасында урулду.
1: Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы ат оюну түрү жарышы тартымдуу өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин эл аралык мамлекет ичи эки базар эки түрдүү байлыктан дагы да жакшы пайдаланып, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана ага чуурулушу керек деп көрсөткөн. Универсал баажыдан Урак районун ачып жиберилгендиктеги чарбанын зарыл өрүшү, жаңы кесип турбаты үлгүсүн жетилдирүүнүн өзөктү алып жүрүүчү каражаты, Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу, жөндөмүн кылдаштыруу, биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал баажыдан Урак районунун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызылчыр алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Аратуу Оозу Чинму био илим техника чектүү шериктигинде керхана ачып өнүктүргөн кендир уругуна кылдаттап тереңдей иш кошкон түшүм ушул бир канча күндө өндүрүш баскычына кирди. Бул керхана Аратуу Оозу универсал баажыдан Урак районунун ичине жайгашкан. Ачтык, май, тоютка кылдаттап тереңдей иш кошуу тижаратын негиз кылат. Чеки материалдын негизинен Казакстандан импорт кылат. Жаңы түшүмдүн биринчи түркүмдөгү изилдеп ачуу чеки материалын импорт кылуудан түркүмдөп өндүргөнгө чейин тек 6 ай гана убакыт сарптаган. Бул баажыдан Урак изилдеп ачуу саясатынын өөлгө болуусунан айырыла албайт. Баажыдан Урак изилдеп ачууну жөнөкөй кылып айтканда, универсал баажыдан Урак райондогу керханалар чеки материалды импорт кылып изилдеп ачып өнүктүрсө, баажыдан кечирим кылуу, баажыдан урактатуу жана өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүү саясатынан баарданып, өздүк наркы жана убакыт зор даражада үнөмдөлөт. Шериктик иш кошуу заводунун завод башчысы Лю Шаофэнг мындай дейт. Биздин изилдеп ачуу өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Дагы бир жагынан биз баажыдан Урак изилдеп ачуу атайын эсептептерден пайдаланып, чеки материалды өз билги эстелик алып, кызмат берекетибизди жогору көтөрдүк. Баажыдан Урак изилдеп ачуу болсо, баажыдан Урак кошулган жаңы кесип турбатынын зарыл курамдаш бөлүгү эсептелет. Быйылдан бери Аратуу Оозу универсал баажыдан Урак району керханалардын иш жүзүндүк ажатын төкмөлдөп, изилдеп ачуу майдан оордо, тереге элешкен камсыздоо сыяктуу жактардан тейлөөнү чыныгы алып барып, керхананы тушоосуз түрдө техникалык өткөлүгү асарып, чет эл жана мамлекет ичи базарын ачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аратуу Оозу таможинасы универсал баажыдан Урак району кесип бөлүмүнүн 3-чү даражадуу негизги башкаруучусу Сарда Акбер мындай дейт. Атайын эсептептерин ачуу кошулган чеки материал тизмеси кошулган маалы менен эсептен өткөрүүдөй башкаруу үлгүсү изилдеп ачуудагы чеки материалдын иш жүзүндүк коромчулануу абалын төп статистикалоо жана кыймылдуу абалда эсептөөнү ишке ашырып, изилдеп ачуу жетишкендиги райондон чыккан кезде керхана тең арымда эң алды менен таможинадан өткөрүү жана ошого шай болгон баажы телеге элешкен саясатынын колдоосунан баарланылат. Баажыдан Урак изилдеп ачуу, баажыдан Урак иш кошуу бүт үлгүдөгү чек араттаган электрондук соода сыяктуу бир түркүм баажыдан Урак кесиптери орун алып берекетин көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратуу Оозу универсал баажыдан Урак районунун импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард 10 миллион юанга жетти. Анын ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 22.4% артты. Аратуу Оозу универсал баажыдан Урак районунун башкаруу комитети керханага тейлөө жүргүзүү идарасынын башчысы Лиу Йонг мындай деди. Бүгүнкү күндө баажыдан Урак кошулган жаңыча кесип турбаты жалпы бетке чечек ачты. Биз чек ара оозунун ачып жиберүү артыкчылыгын тургу кылып, түзүмдө жаңырык жаратууну тереңдештирип, өкмөт керхана таможина шайкеши ролун көрсөтүп, дагы да көптөгөн жаңырык жаратуу негизги толкусунун жаңы кесип турбаты жагында жетишкендиктерди айландыруусун жетилдиребиз жана түртмөктөйбүз. Бүгүнкү күндө Алатоо Оозу Кашкар коргоо сүрүмчүдөн турган 4 универсал бажыдан Улак району өздөрүнүн район орто артыкчылыгын такан чыктап, айырбаланган өнүгүү жолун иликтеп, өздөрүнүн

0: Өзгөчөлүгүн дөкү сапатын жогорулатып сыйымдуулугун кеңиртүү үлгүсүн калыптандырды. Үрүмчү универсал баажыдан Улак районунда Сампин контейнер борбордук пунктинин биргелешип аракеттенип шайкешүүсүнүн шарапатын да быйыл карыйтада бекитилген бүт толкулуу автоуна экспорт кезекчи поезду дагы бир демчи артып, товар автоунанын таможняга маалымдаган замат өткөрүп кое берилүүсү жана поезга жүктөлүп ташымалдоонусу берекеттүү камсыздалды. Чоңшы Юн, Шинжаң эл аралык сат жүгүртүү чектүү шериктигинин кесип негизги башкаруучусу Чэн Вэньжуан мындай дейт. Уакыт берекетинин жогору көтөрүлүүсү биздин кесип үчүн алганда эң чоң колдоо болду. 2024-жылы биздин товар аптоуна экспорт мөлчөрүбүз айына орто эсеп менен 500-ден 600-гө чейин болчу. Азыр ар айда 800-ден 900-гө чейин болууда. Учурда Үрүмчү универсал баажыдан Урак району баажыдан Урак компаниясы ат жүгүртүү жана ремонттоону бир толкулаштырган аптоуна кесиби импорт экспорт тейлөө кесип келесин калыптандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда аптоуна экспорт кезекчи поездунан 24 жүктү жүргүзүп 4983 бүт толкулуу аптоунаны экспорттоп баажыдан уракталган сомасы 732 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13.9% артты. Үрүмчү Санжы таможнясы баажыдан Урак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги башкаруучусу Хамида Эсет мындай дейт. Темир жол жыйноо бекет түйүндөрү менен биргелешип аракеттенүүнүгө, маалыматты өз ара өтүштүрүп, өз ара моюндоо сыяктуу иш чаралар аркылуу учурда жалпы толкулуу таможнядан өткөрүү убакыт берекети кесипте кулаш жайдыруунун алгачкы мезгилиндегиден 80% жуук кыскарды. Бүт толкулуу аптоуна экспортусунан сырт пахта терүү машинасы, комбайн, трактор сыяктуу айыл чарба машиналары импорту дагы 150 миллион юандан кырашып, баажыдан Улак зат жүгүртүү кесип турпатында байсалдуу артуу ишке ашырылды. Башчы Ши Цзиньпин түзүмтүбүндөгү ачып жиберүүнү байсалдуу кеңиртип, соода менен карыз салынуунун эркиндешүү, оңтойлашуу деңгээлин жогору көтөрүп, дагы да жогору деңгээлдеги ачып жиберилген типтеги экономика жаңы түзүлмөсүн куруу керек деп көрсөткөн. Быйыл Шинжаң универсал баажыдан Урак районун саясатынын чогулуу артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, баажыдан Урак ремонттоо, чек араттаган электрондук соода, биодаарыгерлик, илим изилдөө, биргелешип аракеттенүү сыяктуу кесиптерге үйрөлүп, жаң кесип турпаты, жаң үлгүнүн өнүгү, энергия даражасын жогору көтөрөт. Универсал баажыдан Урак району менен чек ара боозунун биргелешип аракетке келүү, экспорт түшүмдөрүн ички жакта сатуу, жабдуулардын райондон чыгуу өтөмүлөрүн жөнөкөйлөштүрүүсүн колдоо сыяктуу чаралар аркылуу ички тышкы сооданын бир толкулашуу өнүгүсүн илгери сүрүп, дагы да көп саясат пайдасы чыныгы түрдө сыртка ачып жиберүүнүн артуу кыймылдаткыч күчүнө айландырат.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 28 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук эл өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Жумго коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросу жыйынынан Рохун жана баш шужи Ши Цзиньпинден Шизаң РКЗ шаары Жиелум ооданынан үйүр апатына учуроосуна болгон зарыл жол жобосунун рохун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, автоном райондон 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпинден апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, ашаан чек ой өрүшүн, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирин мисалга алып башкаларын жылыштатууда бекем туруп, терең сабак, тарбия алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими аркылуу апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, суу сактагыч тосмо, тосулма, көл сыяктуу түйүндүү орундардагы геологиялык апаттарды сыдырата текшерүү эпкинин арттырып, автоном районубуздун көмүр кен, жол каттоо, саякат, көрүк райондору сыяктуу түйүндүү салалардагы опурал төмөн санын аныктап, түрдүү жашырын коопторду күз сала жоготуп, көзөмөлдөп өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, арлут журчулугунун өмүрү, мал мүлк коопсуздугун күз сала коргоо керек. Жыйында автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Говьяндын Оодан району экономика өнүгүүсү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жана жүзөлү.

0: ұштырып, 5 жоң стратегиялы орын белгілеуіні бекітіп, одан районның жан санын құрылмасы өзгөрші жана кесіп өнігі қырдалына шай кешіп, негізгі толқой жөндем орын белгілеусін күчетіп, райондордың өнігі стратегиясын өнімді жорылыштырып, өз жерінен абалына жараша іш көру жана районға түргі айырып чара қолдануда бекем тұрып, өзгөчө артықчылықты кесіптерді күз сала жетіштіріп, негізгі жаапту тейлесін жақшыртып, кесіптерді гүлдендіру, одандарды күштендіру, елді байтуны бир тулкулаштырып өнүк түрүнө түртмөктөп, автоном районубуздун одан экономикасын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы жогору белес курулушу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгө түшүнүгүн толук төп жалпы беткен изчилдештирип, Шинжаңды мамлекет боюнча ал тургай дүйнө боюнча айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы бийиктик кылып жаратуу керек. Суу байлыгы мүлдө муктаждуу чектөө түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу түзүмү саясат системасын кемелдендирип, суу үнөмдөө механизмин, суу үнөмдөө курулушун, суу үнөмдөө техникасын, суу үнөмдөө өлчөмүн, суу үнөмдөө кесип курулушун бир жөнкө жоспорлоп, Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу үлгүсү боюнча бүт мамлекетибизге баштамчы болуп, дүйнөгө бет алдырууга түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пахта нишан баа саясатын жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы бир айлампалуу пахта нишан баа саясатын жалпы бетке түзөлөштүрүп, пахта өндүрүшүн артыкчылыкты өндүрүш райондоруна карай чордондошуусун түртмөктөп, пахтага иш кошуу өндүрүш курбатын жайгаштырууну кылдаштырып, пахта сапатын сызыл өстүрүп, сапатын көзөмөлдөө системасын жакшыртып, бентон менен жергилик базарынан жорулушуусун тереңдетип, пахтаны иш жүзүндө өстүрүүчүлөрдүн негизги табылгасына кепилдик кылып, автоном районубуз пахтасынын жалпы кесип желесин өнүк түрүнө түртмөк керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын бачым куруп, сапатта күчтүү район куруу механизмин жакшыртып, атактуу маркелерди жетиштирүүнү үзгүлтүксүз күчөтүп, дары-дармек коопсуздугуна кепилдик кылуу деңгээлин өстүрүп, керханаларды туруктандыруу, кесиптерди гүлдөндүрүүгө кепилдик кылуу чараларын кылдаштырып, универсал көзөмөлдөп башкаруу курбат деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрүп, ары коё берип чыйралткан, дагы жакшы башкарууга боло турган экономика тартибин калыпташтырып, мамлекеттин бирдикке келген чоң базар курулушуна дагы бирдемчи тейлөө жүргүзүп, жана жоролуштурууну түртмөктөө үчүн салым күч кошуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном райондук энергия идарасы жакында 5-нчи түркүмдөгү энергияны жакын айланада кабылдоо түрүү тизмесин басып таратып, түйүндүү саралардын энергияны үнөмдөп, көмүртекти азайтууну өзгөртүп куруусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабардануугасыздар. 5-нчи түркүмдөгү түр көмүр, химия өнөр жай, токумачылык сыяктуу жогору көтөрүмдүүлүктөгү жана сыртка бет алган кесип майданын көрүнүшүнө үйрүлүп, санжы боогуда бөлүү энергия чейриктиги, чыгыш жоңгар, көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике тулаштыруу, Кабаа ууданы, Чоңли, Йофан токумачылык кесип бакчасы, Юнуң жашыл электрди тике жалгоо түрү сыяктууларды кантып, жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугу 1,590,000 кВт. Мында шамал электр генераторлор сыйымдуулугу 890,000 кВт, фотовольт 700,000 кВт-ка жетти. Автоном райондук энергия идарасы электр энергия башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ли Хонфан мындай деди. Санжы боогуда көлү энергия чейриктиги, чыгыш жоңгар, көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике улоо түрүндө жашыл электрди түйүндөн түйүнгө тике жалгап, көмүрдөн табигый газ алуу жүктөм аркылуу шамал электр кошулган энергия сактоо кошулган толук жүктүү теңшөөдө жашыл электрди шайкештирүүлүгүсүн иликтеп, чөрөлгөлүү көмүр, химия, өнөр жай кесибинде көмүртекти төмөндөтүп, булгандыны азайтууну өндүрүш кайнарынан түртмөктөдө. Кабаа ууданы, Чоңли, Йофан токумачылык кесип бакчасы, үйүнүн жашыл электрди тике улоо түрү автоном район боюнча тоңгуч болуп, тастыктарган токумачылык кесибине жашыл электрди тике улоо түрү. Бакча райондагы токумачылык керханаларынын электр иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп, токумачылык түшүмдөрүн жашылга таандыруу даражасын өстүрдү. Кабаа ууданы, Чоңли, Йофан токумачылык кесип түрүнүн жооптусу Ян Юминг мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн жашыл төмөн көмүртектүүдөй анык белгиге ээ болушуна мүмкүндүк жаратып, базарда ан сайын атаандаштык артыкчылыгына ээ кылып, жашыл соода бөгөтүн өнүмдүү узабыз. 5-нчи түркүмдөгү түрү түгөлдөй курулуп бүткөндөн кийин ар жылы болжол менен 2 миллиард 980 миллион киловатт саат кабылдай алабыз. Бул өлчөмдү көмүрдөн болжол менен 900 миң тонна үнөмдөгүнгө көмүрдү кошкуч кылдан болжол менен 2 миллион 410 миң тонна аз кое бергенге барабар.
0: Быйылдан бери Үрүмчүдө туңгуш дүкөн экономикасы уланды көтөрүлүп, формасы түрдүү керектүү жаңы көрүнүштөрү кишилерди келип буюм сатып алуу, көңүл ачуу, тыныгып эс алууга эликтирүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Азыр күзгү алмаша турган жаңы мезгил болуп, Шаржы Чуан Үрүмчү Аулай соода сарайынан орун алган көптөгөн маркелер жаңы буюмдарды арзандатууну алып чыгып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды келип тандап сатып алууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Фаң баласын ээрчитип келип, буюм сатып алып, аябай көңүлдүү аралады. Ал мындай деди: «Караңызчы, бул жерден нерсе сатып алсак, балдар өздөрү ал жакта ойной берет. Кыйла кубанычтуу, мындай буюм сатып алуу түйүнүсү жакшы». Шаржы Чуан Үрүмчү Аулайдын орун басар баш директору Сын Шаули мындай деди: «Апта сайын кыймыл болуу, ай сайын негизги тема болуу, мезгил сайын чоң илгери сүрүү болуудай маданият оюн түрүндөгү кыймылдарды сактап келебиз. Артынан дин аракет жарыш түрүндөгү кыймылдарыбыз дагы бар, аябай мол. Быйыл окшош мезгилге салыштырганда кырдар агымы дагы 36% артты, бүткүл сатуубуз 42% артты. Азырга чейин Үрүмчүдө шаар боюнча жалпы орун алган ар түрдүү туңгуш дүкөн 234-кө жетип, туңгуш жарыялоо, туңгуч кыймылдан 400 майдандан ашуун өткөрүп, катышкан марке дүкөндөрдүн сатуу соммасынын орточо артуусу 30% ашты. Өзгөчө аш тамак, суусундук, сонор аялдар кийими, чөгү ыңгайындагы ата бала туюну, туңгуш дүкөндөрү топтошуп торго чыгып, керектөөнү жөрөлгөлү мүлдө ажат буюм сатып алуусунан туюну ыңгайы, коомдук байланыш ыңгайы, чөгү ыңгайындагы жаңыча керектөөгө өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жакында Эн Чиңшан Майлу Хогосу 24 саат Шинжан районунун туңгуш дүкөнү Бейжин жолу Хуйжа Шыдайдан орун алып, дүкөн ичине ырдоо бирикмеси Шуймо Ненхуаны киргизип, нак майданда оюн коюп, шаар тургундарын тамактануу, буюм сатып алуудан тышкары жаштык эстемесине капсынан учурашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчүнүн шаар тургуну Ван Роулин мындай деди: «Соода сарайда айланып, балалык кезде жакшы көрүүчү Шуймо Ненхуага жолугуп калаарымды ойлобогомун. Аябай кубандым. Мурда тыңшагыч менен угуучу ырларды азыр нак майданда угала турган болдук. Бул жерде оюн көрүп, тамак жеп эле калбай дагы ойной алабыз. Аябай сонун болду». Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык керектөөнү көтөрүү атайы түр аракет долбоорунда бүт мамлекет жана райондон шаар даражалуу туңгуш дүкөндөрдү зор күч менен чакырып киргизип, туңгуш жарыялоо үйүр району жана туңгуш жарыялоо борборун бачым жетиштирип, баш кала экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн узакка туруктуу керектөө негизин бекемдөө айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Дина мындай деди: «Кийин карымда автоном райондун туңгуш дүкөн, туңгуш жарыялоо жөнүндөгү колдоо саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, марке киргизүү өздүк нарыкты төмөндөтүүдөн тейлөөнү кылдаштырууга чейинки жактарына төөп күчөп, туңгуш дүкөн экономикасынан бирдемчи зоройуп өнүгүүсүн колдойбуз».
1: Күздө коондарыбыз мөмүнүн чытаңкып мол түшүмгө турат. Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн мол түшүм алды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Санжы шаары Бинху шаарчасы Йыңфың кыштагында 157 мо сугалдак тамыры куйрукташып, дыйкандар жыйнап сатууну баштап, көптөгөн соодагерлерди атагын угуп келүү керектирди. Үрүмчүлүк сатып алуу соодагери Фанчиан Уда 6 жыл бул жерге келип жашаган сугалдак тамырын сатып алды. Ал мындай деди: «Бул сугалдак тамырынын сапаты абдан жакшы. Менин ар күнкү Үрүмчүдөгү сатуу мөлчөрүм божомол менен 1 тоннадан ашат. Майрам мезгилдериндеги 2 тоннага жетет. Камдуу ажатты канаттандыра албайт». Сугалдак тамыры базасынын жооптусу Яң Бияо мындай тааныштырды: «Учурда Йыңфың кыштагыбыз Чаңбайден, Хонхуао, Мэринхондон турган 3 сорттуу сугалдакты өстүрөт. Баардыгын Жансу, Шүйжодон киргизген. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1,5 тонна айланасында. Чыйноо кызматы 11 айдын этегине чейин уранат. Быйыл температура бир кыйла жогору болду. Сугалдак тамырынын өсүүсү дагы бир кыйла жакшы болду. Божомол менен бир моо жерден 1,5 тонна айланасында чыкты. Азыр негизинен көлмөдөн чыкпай туруп эле сатылып турат. Хыжың ауданы Балгынтай шаарчасы Бөгден Кол кыштагындагы 3700 мо бийик тоо Табай Сейда сыртка сатуунун туумандуу мезгилин утурдап алды.

0: Айдоо баштарында кубанычтуу шашырыш мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Өстүрүү түтүнү Шуанхайга барчыга мындай деди. Байыл өстүргөн 30 мо жердеги бейсейдин сапаты асыл. Сатуудан камсанабайбыз. Түшүм мөлчөрү 1 мо жердики 9-дан 10 тонна айланасында. 1 мо жерден болжору менен 6-7 миң юан накай киреше киргизебиз. 20 модон ашуун жердин түшүмүн сатып болдук. Азыр 5 мо жердикин эртең ташмалдап кетет. Үрүмчү, Кашкар, Аксуу, Хотен сыяктуу жерлердики соодагерлер алып кетет. Быйыл Балгынтай шаарчасы бийик тоода бейсейнин түшүм мөлчөрү 29600 тоннага жетип, жыйноо кызматы 9-нчу айдын этегинде аяктоосу күтүлүүдө. Деңиз деңгээлинен бийик күн нуру жидердүү, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң борудай, табигый артыкчылыгына сөнүп, Тянь-Шандын мөңгү суу менен сугаруу, адепке экология булгануу жок борудай өстүрүү чөйрөсүн кошкондо, Балгынтай бийик тоода бейсейнин толуксуу экем, даамы сонун, сапаты жакшы болуп, жер жерлердеги сатып алуу соодагерлеринин кызуу тосуп алуусуна ээ болууда. Сатып алуу соодагери Чан Жон Шуан мындай деди. Ар жылы бул жерден да бейсей сатып алам. Бул жердин да бейсейнин сапаты жакшы. Сөз кетпейт, он канча жылдан бери ташып келем. Дагы 1-2 тонна сатып алайын деп турам. Алтай шаары Шемирчек шаарчасы Төргөн кыштагы миң борукту кой жаңгагы базасында тилке-тилке токой жаңгагы дарагы бутактары мөмөлөр менен туруп, өстүрүү базасы жакшы аба ырайын чыңгармап, иштемчилерди тартып бүтөрүү, кабыгынан айыруу, кургатуу жумушун кулашыш айдоону уюмдады. Алтай шаары Чыңтай дыйканчылык малчылыкты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лин Хоң Мяо мындай тааныштырды. База өстүргөнү жийлинден киргизген чыгыш түндүк чоң токой жаңгага. Азыр өстүрүү көлөмү 1000 мого жетет. Көп жыл жергиликтештирип, машыктандырып башкаруу асыруу аркылуу өсүү саптан жакшы болуп, быйыл 300 мо токой жаңгагы токою үзүп терүү мезгилине кирди. Кийинче дагы 500 мо өстүрүп, жалпы аянтын 1500 миң мого жеткирүүнү пландадык. Токой жаңгагынын түшүм мөлчөрү жаман эмес. 1 мо жердин орточо түшүмү 150 кг айланасына жетет.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери. Жакында Фужан өлкөсү менен Синжан Санжо обласы эки жердин камдоо сатуу системасы камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, Фужан Санжо эки жердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу жолундагы бирдемчи шыдырлаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 8-нчи айдын 24-нчү күнүнөн 26-нчы күнүнө чейин Фужан өлкөсүнөн камдоо сатуу системасынын текшерүү группасы Санжо обласына барып, айыл чарба түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу, ишмерлерди алмаштыруу, кархананы шайкештирүүнү имерчиктеп, нактылуу жерине барып, текшерип изилдеп сүйлөшүүнү кулашчу айтырды. Санжо обласындагы Чангоң, Иеноң айыл чарба кошумча түшүмдөрү чектүү жооптуулук шериктиги менен Фужан өлкөсүндөгү 5 кархана расмий түрдө камдоо сатуу кандырга келишимин түзүп, келишим жалпы соммасы 6 миллион юандан ашты. Фужан өлкөсү Нан-Ан шаары камдоо сатуу Фу Ван Фу соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Жинляң мындай деди. Санжынын айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаты абдан жакшы экен. Биздин жергиликтегилердин жактыруусуна ээ болду. Биз бул жолу Санжо обласынын аштык, май, коондарыбыз жана сүттөн жасалган түшүм сыяктуу 3 чоң түрү 20-дан ашуун жеке түрүн көрдүк. Биз Фужанда тордон сырт көргөзмөлөп сатуу, тордо түз баян алып баруу, буйрутма берип сатып алуу сыяктуу көп түрдүү сатуу аргаларын куруп, санжынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн Фужанда кеңири сатылуусуна өбөлгө болобуз. Көп жылдардан бери Фужан Санжынын камдоо сатуу системасы Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча терең достук орнотуп, Фужан өлкөсүнүн камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы салган Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысы 28 миллион 800 миң юандан ашып, Санжо обласынын негизги катмар камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи курулушу. Айыл чарба түшүмдөрүн оборот кылуу системасын куруу, ишмерлерди тарбиялоо курсу сыяктуу кызматтарга иштетти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Фужан өлкөсүнүн камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативинин жардамында Санжо обласынын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужанга киргизип камдоо сатуу соммасы жалпы 106 миллион юанга жетти. Бул жолу эки жер камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, камдоо сатуу системасынан оборот кылуу тор артыкчылыгын көрсөтүп, Санжынын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужан базарына кирүүнү сызыл түртмөктөйт. Ошону менен бирге Фужандын артыкчылыктуу түшүмдөрүн Санжыга киргизип, Фужандын сапаттуу түшүмдөрүн көрсөтүү залын иликтеп куруп, эки жер түшүмүнүн кош багыттуу айлануусун ишке ашырып, артыкчылыктарды өз ара толуктап, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетет. Санжо областык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи кеңешинин орун басары мудуру Ушируй мындай деди. Биз камдоо сатуу системасынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын ачкыч деп билип, ар кайсы байлык артыкчылыгына сөөнүп, илгери сүрүү сезиминен баарлашуу. Маалыматты өтүштүрүү, өндүрүү сатууну илгери сүрүү, соданы өз ара илгери сүрүп, шайкешүү механизмин дагы да жоролуштуруп, кызматташтык мазмунун дагы молук түрүн ишке ашырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжаларды колго келтирүү үчүн жаңы салым кошобуз.
0: Кечөө 8 айдын 29-чу күнү түштөн мурда автоном райондук жаратылыштык байлык назараты Үрүмчү шаарында 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптара кыймылын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин бул жөндө кабарын угасыздары. 8 айдын 29-чу күнү 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законунун үгүттөө күнү. 8 айдын 24-чү күнүнөн 30-чу күнгө чейин 23-чү жолку мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптарга. Кыймылдын ак майданында автоном райондук жаратылыштык байлык назараты, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук партком тоор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу 8 орун ортук мамлекет жергеси таанымын тургузуп, карыйтаны калыптуу иштетүү бүт эл демилгесин козготуп, журтчулукту өзүнөн баштап иштөөгө жетекчилик кылып, толук төп айбаттуу мамлекет жергесин ортук коргоого жетектеди. Катыштуу кесиптик кызматкерлер биздин айланабыздагы өлчөө сызуу негизги темасына үйрүлүп, Шинжаң жасалма жандоочу, жол баштоо орун белгилөөсү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм, мезгил жана мейкиндик маалымат техникасы жана шаар суусун жөнгө салуу, электрондук карыйтаны колдонуу сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасын ортоктошту. Нак майданда дагы кунт коюп, билим суроо жооп, өлчөмдүү карыйта илимин жалпылаштыруу, өлчөө сызуу илим техника жабдуусун сезинүү сыяктуу алкактарды тургузуп, журтчулукка мамлекет жергеси карыйтасын калыпташтыруу билимин дагы бир демжий жалпылаштырып, көптөгөн шаар тургундарын катышып таасирлешүүгө эриктирди. Үрүмчү шаардык 49-чу орто мектеп 4-чү жылдык окуучусу Су Шиңүү мындай деди. Көптөгөн карыйта билимдерин үйрөнүп алдым. Мектепте айланандагы сабакташтарыма карыйтаны туура иштетүүнү айтып берем. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өлчөө сызуу жогорапиялык маалымат иштери санарыптешүү, акыл жөндөмдөшүүгө карай өнүгүүдө. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 2025 нускасындагы Шинжаң өлчөмдүү карыйтасын чаңырап жарыялап, асман жер карыйтасы жогорапиялык маалымат жалпылык тейлөө өрүшүн сызыл кылдаштырды. Мезгил жана мейкиндик чоң сандуу маалыматы, төмөн мейкиндик алыстан сезүү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм сыяктуу техникаларын мамлекет жер мейкиндик жоспору, орчунду курулуш куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, апаттан сактануу, апатты азайтуу сыяктуу ар кайсы салаларда кеңири колдонду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Лиу Шипинг мындай деди. Кийинки айрымда биз өлчөп сызууну санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, айрыкча сандуу маалымат алуу, бириктирүү сапатын өстүрүү сыяктуу жактарга күч жумшап, өлчөп сызуу аркылуу карапайым элдин турмушуна ан сайын көп тейлөө жүргүзүп, мамлекеттин орчундуу стратегиясын жолго коюп, автоном район экономика коомунун өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыктарды башкарууну мыкты убакыт мейкиндик сандуу маалымат тиреги менен кандайбыз.
1: 8 айдын 28-чү күнү 2026 жылы автоном райондо маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо үчтө айылдарга түшүрүү, чогуу үлгү көрсөтүү кыймылын баштоо азема Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Багчы кыштагында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кыймыл күнү Багчы кыштагы маданият аянты, маданият тейлөөсү, илим техниканы жалпылаштыруу, дарылоо, саламаттыкты сактоо, закондон жардам берүү, эккандарга нарып жеткирүү саясатын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу көп жөндөм район орундаштырып, калыкты көп түрдүү тейлөө менен камдады. Аксуу шаарынын тургуну Кадырия Кайсар мындай деди. Бул жолку кыймыл эшибиздин алдына көчүп келди. Аксыз ору мүнөздөп эле калбай дагы закон билимдерин үйрөнүп алдык. Мындан кийин ушул түрдөгү элге нарыптуу кыймылдарды көбүрөөк кулаш жайдыруусун үмүт кылам. Дарылоо, саламаттыкты сактоо үчтүү айылдарга түшүрүү кыймылынан түйүндү тейлөө мазмуну саналат. Милдеттүү ору мүнөздөө район ичинде дарылоо кызматкерлери калкай өнөкөт ооруларды мүнөздөө, ден соолук, илим жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырды. Аксуу аймагы уйгур эмчилиги докторканасы парткомунун мүчөсү. Орун басары докторкана башчысы Ишаучун тааныштырып мындай деди. Биз уйгур эмчилигинин өзгөчө дары ичимдигин алып келдик. Калың элди биздин жоңуй уйгур эмчилиги өзгөчөлүгүнөн баарландырабыз. Биз дагы ушул жолку оңуттун жардамында милдеттүү ору мүнөздөөнү негизги катмарга түшүрүүнү зор күч менен уюмдап, калың ноокастарга тейлөө жүргүзөбүз. Бул жолку кыймылда автоном райондук партком, үгүт бөлүм сыяктуу тармактар биргелешип баш болуп өткөрдү. Аксу аймактык партком үгүт бөлүм ошондой эле Аксу шаардык партком, шаардык өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алып, сапаттуу маданият, илим техника, саламаттыкты сактоо байлыгын айылдык штаб биринчи чебине түшүрүүнү негизги максат кылып, үчтү айылдарга түшүрүү элге нарп жеткирүү даңктуу маркесин сызыл жаркытып, айылдык штабты гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга өбөлгө болду. Бул жолу автоном район Чордонду үлгү көрсөтүү кыймылын баштагандан кийин бүт райондун ар кайсы жерлеринде формасы көп түрдүү үчтү айылдарга түшүрүү желелеш кыймылдарын уландуу кулаш айтырат.
0: 8 айдын 28 күнү Шинжаң боюнча туңгуч Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу атайын оору мүнөздүү оорду автоном райондук эл доктурканасында курулду. Эми станциябыз кабарчысы Чуй өзүңдүн кабарын угасыздар. Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу бир түрдүү тукум кууума мүнөздүү жүрөк кан тамыр оорусу. Аталган оорунун көмөскөлүгү күчтүү, оору козголгондуку опур тараптан зор. Ал тукум кууума урут. Жаш, орто жаштагылардын жүрөгү токтоп калуусунун негизги келтирип чыгаруучу себептеринин бири эсептелет. Адамдын жүрөгү кудум бир кан менен кандай турган үйгө окшойт. Ноокас ооруга кабылгандан кийин жүрөк булчуңу карыңдап, жүрөктүн кан менен кандоо жолун кысып, жүрөктүн канды насос суроолу менен жеткирүүсү тоскоолдукка учурайт. Бүт денени кан менен кандоо жетишпей, жүрөк кысылуу, шай кетүү, жүрөк салуу, демек кысылуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Оору оорулошкондо жүрөк алсыроо өлүүнү келтирип чыгарат. Автоном райондук эл доктурканасы жүрөк жана кан тамыр медициналык мүнөздөө борбору жүрөк ички бөлүмүнүн орун басары мудуру Пыңхой атайы оору мүнөздөө оорду курулгандан кийин доктуркана жүрөк булчуң оорусу мыкты мүнөздөп дарылоо мамлекеттик үлгү көрсөтүү борбору Шиншу Хуашия түрүнө таянып Шинжаң боюнча бирдиктүү Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун калыптуу түрдө мүнөздөп дарылоо системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Учурда аймак областык доктурканалардын негизги кыскарыгы болсо негизинен мүнөздөп дарылоо техника кубаты жагында болууда. Ошондуктан биз ободо чече турганыбыз төп иргеп текшерип негизги катмарларды бул түрдөгү ноокасты эрте байкоо мүмкүндүгүн эгирип кош багыттуу которуп мүнөздөгө жол ачып жогору кооптуу кабылды деп шектелген ноокастардын баарында которуп мүнөздөп калып нокка түшкөн кийлигүүшүнү кабылдоо мүмкүндүгүн эгилди. Жаңы типтеги буталуу тизгиндөө дарысынын колдонулуусунан улам Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу мүнөздөп дарылоо техникалык оозу ишке ашырылды. Жаңы типтеги дары жүрөк булчуң тыгылуу оорусун тике түрдө жеңилдетип ноокастын клиникалык оор абалын жакшылайт. Мүнөздөп дарылоонун коопсуздугу жана өнүмү таасын жогорулайт. Автоном райондук эл доктуркана парткомунун мүчөсү орун басары доктуркана башчысы Шиён Тао мындай деди. Бул түрдүн орун алуусу бул техниканы системалашкан мүнөздөп дарылоо курбатына айландырып бүт Шинжаңды каптаган карып нукка түшкөн жүрөк булчуң оорусун дарылоо торун куруп ар улут калкынын эшигинин алдында эле мамлекет ичиндеги алдыңкы деңгээлдеги сапаттуу мүнөздөп дарылоо техникасына ээ кылабыз.
1: Жакында Токсун ооданы ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулду. Бул Токсун ооданынын туңгуз соода тегерегинде орундаштырган партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. ДШЗ соода тегереги болсо Токсун ооданындагы соода чогулган өзөктүү район, Чакан майда керхана, жеке соода өнөр жайчылары чордон түшкөн болуп, жаңы кесип турпаты жана жаңы жумуштануучу топ топтолгон. Партия мүчөлөрүнүн түп саны анык болбо, партия иштери күчү алсыз сыяктуу кыскалыктарга карата Токсун ооданы ушул жерде соода тегерегин орундаштырып, партия курулушу кызматына жетекчилик кылып, жаңыдан гүлдөнгөн салаанын партия курулушу кызматын соода тегерегинде тижарат кылуунун эң алдына чейин узартууну түртмөктөдү. Кол башчылык кылуу пункти калың соодагер жаңыдан жумуштанган топко бет алып, топту качып жиберүүгө жетекчилик кылып, назариялык үйрөнүү, саясаттуу үгүттөө, кайчылык, чыр чатактарды элдештирүү, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарды дайымдуулаштырып кулаш айтырды. 8 айдын 27 күнү кол башчылык кылуу пункти айланадагы соодагерлерге бир майдан чакан типтеги саясатты үгүттөө кыймылын кулаш айтырды. Токсун ооданы Тияншан соода шаарчасындагы белгилүү чөнтөк телефон даңктуу маркеси Тойноо дүкөнүндөгү сатуучу Яңрынфа мындай деди. Саясаттуу үгүттөөнү кулаш жайдырып, биздин тижаратка байланыштуу саясаттарды элге жатык оңой түшүнүктүү кылып айтып берди. Күмөндөнсөк нак майданда кеңеш сурайбыз. Бизге маалында элге нарптуу иш чараларды билдирди. Соода жасаганда көңүлүбүздө сан болду. Кейін Уландо, Токсун оданынан аргайсы байланыштуу тармак орундары тагы шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчалтып, таандуу жер менен саланын жоопкерчилигин чыңдап, Понки түйүнүн бош айлануусун тосуп, тижарат негизги толкулары жана Караштуу райондогу калкка чыныгы тейлөө жүргүзөт. Ташызы соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пунктинин орун басары башчысы Чын Жинжи мындай деди. Ташысы соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнүк ачып курулуп, соодагерлерге тейлөө жүргүзүү, элге нарп жеткирген кызыл өрүштү курду. Мындан кийин биз партия курулушуна жетекчилик кылууну мыкты иштеп, ар кайсы жактын ажатын черкештирип, соода тегерегинин биригүү күчүн уютуп, район экономикасынын бачым өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
0: 8-нче айдын 28-нчи күнү Корда шаары Доңгүй Байга майданында автоном райондо 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы ат оюну түрү 2-нчи жарыш күнүн тосуп алды. Уруттук байге төө чабыш ар кайсы жарышка катышкан команданын чеберлери баатырдык менен биринчиликти тарашып, көрөрмөндөргө тездик менен чыдамдуулуктун жогору деңгээлде беттешүүсүн тартып улады. Бул жөнүндө кабар басыздар.
1: 5000 метрлік улуттук байыгы жарыш нақ майданында чуркоо буйругунун түшүсүнөн улам жарышка катышкан чабендестер өзүнүн тулпарын минип чуркоо сызыгынан атырылып чыгышты. Тулпарлар жебедей атылып, бир-бирин кубалап баратты. Чечкин таймашуу аркылуу санжы өкүлдөр командасынын жарышка катышкан чебери Аман Элнур баш байыгына бөктөрүндү. Ал кабар чыга мындай деди. Өзүмдөн бейнеме абдан ыраазы болдум. Арттын абал абдан жакшы. Биздин топтун чымырканганына рахмат айтам. Артынан алып барылган 2000 метрлік төө чабышта окшош эле кишинин көңүлүн толкутту. Жарыш майданында жарышка катышкан төөнүн таманынан сары топо бызгып, чабендестер буйланы бекем кармап, камчы салып илгерлеп, акыркы марага учкандай чапты. Байынгулун өкүлдөр командасынын жарышка катышкан чебери Күслүт мындай деди. Эки ай машык кылдым, бейнеси демейдеки машыктан биртке начар болуп, экинчи болдум. Бул натыйжага абдан кубанам. Мен дагы кийинки жолу буланды чымырканып, баш байгыны колго келтирүүнү үмүт кылам.
0: Эми ушка жаңылыктардан угасыздар. Жонун Чысуаньюн Шинжаң илим техника чектүү жээктеги туңгуч мезгилдик 2000 пи жогору курбаттуу мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчү түрү 8-нче айдын 28-нчи күнү Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Толо Чогултуу районунда расмий өндүрүшкө киришти. Бул Тарбагатай аймагынын туңгуч көлөмдүү мамлекетибизде өндүрүлгөн жашыл көмүртек эсептөө күчү тобу болуп, Шинжаң сырттындагы керканалар илим изилдөө аппараттарына жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу эсептөө күчү тейлөөсү менен камдайт.
1: 8-нче айдын 28-нчи күнү 11-нчи кезектүү жаратман Жуңго автоном райондук орто чакан керканалардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы жалпы чечүүчү жарыш аяктады. Жалпы 27 түрү жалпы чечүүчү жарышка кирди. Мындай керхана группасы боюнча алдыңкы 11, чарба жаратуу группасы боюнча алдыңкы 7 түргө ээ болду. Шинжаңга өкүл болуп мамлекеттик чечүүчү жарышка катышат.
0: 9-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап Үрүмчү шаарынын ийкемдүү жумуштангандары төрөт камсыздандыруусуна катышса болот. Төрөт даярдоо чыгашасы, төрөт торуктама эки түрүндө төрөт камсыздандыруу мамилесинен баарланат.
1: 8-нче айдын 27-нчи күнү Тоңчоң саякаты 2026 жайкы саякат керектөө түйүнүн жарыялады. Мында Жың ооданы 2026 жайкы мамлекет оодан району саякатынын эң жакшы натыйжа нишан жери боюнча алдыңкы ондун катарына кирди. Быйыл Жың ооданы Муттар чөлү мамлекет 5А Көрк районун куруу кызматын баштады. Муттар чөлү, Эбнур көлү, Канжиаху көлү асыл саякат линиясын жаратып, бүт жылда 8 миллион 800 миң адам ири саякатчыны күтүп алып, 7 миллиард юандык саякат керектөөнү колго келтирет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык абарайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин, ысык болуп 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин, ысык болуп батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин, ысык болуп батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-ден 36 Цельсия градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

ишанга алдын ала кол жеткирди. Шенжаңдагы кесиптик жардамчы докторлор 76500 кишиге жетип ишмерлер курулмасы токтоосуз жакшыланды. Тамак чегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи же кандай кылуу керек? Эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. 2026-жылы 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо, дары-дармек аппараттарынын дарылоо эсептен көтөрүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юань ажыратып жергиликтүү орундун айлык камчоот каржысы көлөмүнүн 95.51% ээледи. Белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттарынан 752200 каптап, бир туташ жоспорлонгон райондоку белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттары санынан 90.17% ээледи. Дароо эсептен көтөрүү жылдык нишан милдети алдын ала аткарылып, ысылат алып баруу тездиги мөлчөрдөн ашып ысылат өнүмү көрүнүктөндүрүлдү. Дарылоо камсыздоо кору менен дары эсептен көтөрүү сылатынын жалпы бетке аткарылуусу дарылоо камсыздоо кору менен эсептен көтөрүүнүн ыкшоо төлөөдөн тилгир күч кошууга бурулушун жасагандан дарек берет. Бул дарылоо дары-дармек ден соолукту сактоо түзүмү ысылатын тереңдетүүгө, дарылоо дарылоо камсыздоо эмдөө жана дары-дармектин шайкештүү өнүгүүсүн илгерилетүүгө күчтүү козготкуч күч кошуп, калайыкалыктын дарылоо камсыздоосунда кыйы болуу сезими, бакыс сезими жана коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтөт. Аптан райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда 2025-жылдын акырына чейин Шенжаңдагы кесиптик жардамчы докторлор 76500 кишиге жетип 6000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы докторлор 3.41% адамга жетти. Түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңертүү, илимий атак маайына ысылатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызыл зоройтуп, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштыруунан сайын тең салмактуу кылып, бүтчелелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. 15-5 жылдык жоспорго карата Шинжаң автоном райондук түйүндүү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерп оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оорулар медицинасы сыяктуу чукул ажаттуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып, баштамчыларды, жаш беделдүүлөрдү жана негизги катмардагы чыныгы ишмерлерди катмарга бөлүп тарбиялап, дарылоо, алдын алуу, башкаруу айкалышкан бирикметибиндеги ишмерлерди тарбиялоо жолун караштырып, 2030-жылга барганда бардык аймак, облас, шаар жана одан даражалуу райондук аптатууну колго келтирет. Мамлекеттик жана өлкө даражалуу райончул көмүндөгү дарылоо борбору иришине сөөнүп илимий изилдөтүрүн, ишмерлер планынын жаш медицина ишмерлерине колдоо көрсөтүүсүн күчөтүп, саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапалуу өнүгүүсүнө күчтүү күч топтоду. Жакында Шинжаң медицина даашынысына караштуу 4-чү доктуркананын Аптын райондук Жоңуй доктурканасы, Жунгочо эмчилигинин классик өпкө оорулар ооруканасы көрүнө келип, Шинжаңдагы тоңгуч окшош бир убакытта Датак оору району менен Оорор району курган Жунгочо эмчилигинин классик өпкө оорулар докторканасына айланды. Жунгочо эмчилигинин классик ооруканасы Жоңуй докторканасындагы өзгөчө аскерий бөлүк деп аталып, Жунгочо эмчилигин жетекчи кылып, жеңил ооруларды башкаруу, өнөкөт ооруларды башкаруудан чукул опурталдуу оорулардарды жана кыйын татаал ооруларды жалпы бетке камтууну иш жүзүнө ашырды. Ал клиникалык куткаруу чеби, ошондой эле мамлекеттин Жунгочо эмчилиги дарыгерлигине мураскердик кылуу, жаңылык жаратууну түрткөктөп, анын оор, кыйын оорулардан сактануу жана аны дарылоо жөндөмүн жогорулатуу дагы зарыл өрүшү. 2024-жылы 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап аткарылган Шенжаң Уйгур автоном райондун Жунгочо эмчилиги дарыгерлик низамында шарт жагдайы бар докторканалардын Жунгочо эмчилигинин классик докторканаларынын куруусуна колдоо көрсөтүү керек деп айкын белгиленген. Мындан сырт, Жунгочо эмчилиги классик ооруканасы окутуу милдетин үстүнө алып, чыныгы, кооптуу оору оокастарды куткаруу дарылоо мисалдарын клиникалык окутууга киргизип, классиканы биле турган, айырмалай ала турган, оорууларды эмдей ала турган Жунгочо эмчилиги менен Батышча эмчилигин бирлештирген ишмерлерди тарбиялоого күч салды. Келечекте докторкана өлчөмдөшкөн классик өпкө оорусун эмдөө жоспору
өзгөчө дары-дармек жана жүнгөөчү эмчилигине ылайыктуу техникасы аркылуу жүнгөөчү эмчилиги

дарыгерликтин оорулар саласындагы абзелдилигин дагы да кеңири районго нарып жеткирүүсүн түрткөктөйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дары эсептөө көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткиргени жөнүндөкү медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишилер тиш арасынын күн сайын кеңирип, тамак жегенде тиш арасына кирип кала турганын байкады. Бирок көптөгөн кишилер муну ээлебейт. Чукуп алып таштасам болду деп карайт. Озгондой адистери муну буларды эскертти. Кайра-кайра тиш арасына кирип калуунун көбү тек гана картаюудан эмес, кээ бир тиш ооруларда парда артындагы түрткүч болот. Адистер мындай дейт. Эрешендер айрыкча орто жаштакылар менен картаңдар тобундагы тиш арасынын кеңирүүсүндөгү башкы фактор тиш түбү сырткы кабатынын сезгениче. Дагы тиш бактерия дагы, тиш ташы, тамеки тартуу сыяктуулардан пайда болгон тиш колдоо тикандарында, тиш уясы сөөгү кызыл ээк сыяктууларды камтийт. Узун убакыт өнөкөт жугумдалуу пайда болот. Тиш түбү сырткы кабатынын сезгенич оорусунун ооз көңдөйүн бузуу кудум жердеги топурактын чабуулуна окшойт. Узун убакыттык сезгеништин дүүлүк түрүсүндө кызыл ээк, тиш уясы сөөгү сыяктуу тиш тирегич тикандары акырын соолушат. Жаштын улгайсуна ерчи тиш түбү тикандарынын өзүндө физиологиялык соолу пайда болот. Анын үстүнө тиш түбү сырткы кабаты сезгеничинин пайда болуу мөлчөрү менен оорболуу даражасы дагы шайкештүү жогорулайт. Тиш арасындагы кызыл ээк үч бурчтук аралыгы акырын ачылып тиш арасы дагы барган сайын кеңирет. Эгер тиш түбү сырткы кабаты сезгенсе, адатта кызыл ээк кызарып шишүү, кызыл ээктен кан чыгуу сыяктуу алгачкы белгилер болот. Маселелер дароо бир жаңсыл кылынбаса, тиш түбү сырткы кабаты калтаса, тиш уясы сөөгүн шимирүү сыяктуу клиникалык бейнелер жарыкка чыгат. Дайыма окшобогон даражада кызыл ээктин чегинүүсү ошондой эле тиштин бошошуусу менен орду жылжып, оор болгондо тиш өздүгүнөн түшүп калат. Тамак калдык узун убакыт тишке кирип калса, кызыл ээк сезгеничинин оорлошуусу жана тиш күбөсү сөөгүнүн тез шимирилүүсүн пайда кылып, жаман сапаттуу айланма пайда болот. Дайыма тиш арасына кирип калуу кээ бир тиш ооруларынын белгиси болсо керек. Акыл тиш. Акыл тиш чыккан кезде тиш чыккан жер жеткиликсиз болгондуктан айланасындагы тиштин көлөмүн басып алат же кыйшайып өсөт да азык түлүк оңой кирип калат. Тишке курт түшүү. Эгер маалында дарыланбаса, курт жеген тешке оңой айланат. Тамак жеген кезде тамак тешке кирип тишке жабышып калат. Тиштин бузулуусу. Узун убакыт чайноодон тиш сүркөлөт. Кээ бир сүркөлүүсү бир эле аз бөлүктөр же тиш учу өткүр болуп чайнаганда азыктыктагы булаларды жаак сөөгүнүн тиш арасына киргизет. Кайра-кайра тиш арасына кирүүнү дарылап айык турууга болобу? Тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничин эмдегенден кийин басылат. Бирок көңүл бөлүгө тийиштүүсү кызыл ээктин соолусу кайтымдуу болбойт. Соолуган ордунун калыбына келүүсү кыйын. Кызыл ээктин соолуусу менен тиш арасында каралыкты эмдегенден кийин жоголбойт. Ошондуктан тишке сайлуу абалы уландуу өмүр сүрөт. Эгер эки тиштин ордунда өзгөрүш болбосо, тек кичинекей үч бурч гана соолуган болсо, тиш күбөсү сырткы кабат оорусун эмденүү негиз кылат. Эгер тиш арасынын кеңирүүсүнө ерчи тиштин бошоосуусу, жылжуусу, сырткы карай домпой алдыга карай жылжуу сыяктуулар көрүлсө, дароо сүрөткө тартып эмдетүү керек. Жеңил болгондо бошогон тишти турактандыруу, оор болгондо жулуп таштап кайра тиш салдыруу керек. Болбосо убакыттын өтүүсү менен астыңкы үстүңкү тиштин чайноосуна таасир жеткирип, тиш уясы сөөгүн уландуу закымдайт. Андан сырт тиштин бир кыйла кичик болуусу, тиш чиригенден пайда болгон тиш арасынын кеңирүүсүнөн тиш чоткелөөсүнүн ылайыксыз болуусунан кызыл ээктин закымдалуусу дагы башка тиш арасынын кеңирүүсүн пайда кылат. Тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса кантүү керек? Эрешендер үчүн алганда, эгер тамак калдыгы дайыма тишке жабышып калса, мындай үч түйүндү жакшы иштөө керек. Биринчи, тишти илимий, өнүмдүү чоткелөө. Эртелүү кеч эки ирет тиш чоткелөөдөн сырт тамактан кийин таза суу менен оозду чайкап, азык түлүк калдыгы калуудан, бактерия өөрчүп көбөйүүсүнөн сактануу керек. Тиш арасын тазалоодо тиш жеби, тиш аралык чоту кесе, тиш чайкоо жабдыгы сыяктуу өзгөчө жабдууларды иштетүү керек. Тиш жеби тиш арасы калптуу кишилердин пайдалануусуна ылайыктуу келет. Тиш арасы өтө кең болсо, тиш аралык чоткесин иштетүү керек. Экинчи, жаман адаттарды азайтуу. Тиш чукугуч сыяктуу өткүр заттар менен тиш чукууну мүмкүндүктүн барынча азайтып, кызыл ээкти закымдоодон сактануу керек.
өтө катуу, өтө жоон тиш чөткөсүн иштетпө. Ошону менен бирге тишти туурасынан чөткөлөдөн сактануу. Тиш менен катуу нерселерди тиштөөгө дагы болбойт. Алып айтсак, тиш менен пива ачпастык керек. 3. Тишти мөөнөт боюнча тазалатып туруу. Ар жарым жылдан бир жылга чейин бир ирет тиш жуудуруп, ооз көңдөй ооруларын айрыкча өнөкөт тиштүү сырткы кабат ооруларын дилгири текшертүү жана дароо эмдетүү керек. Эгер тамак калдыгы тишке жабышып өтө оор болсо, дароо доктурканага барып текшерилип, оору себебин аныктоо. Абалга карай ылайыктуу бир жаңсыл кылуу керек. Адистер мындай деди. Тиш кем болуудан же тубаса тиш кем болуп, дароо тиш салдыра албодон тиш арасы кеңейсе анын үстүнө тиш кыйшайып өсүү, узары сыяктуу балдар көрүлсө, ооз кемтигин түзөтүү калыбына келтирип бирлештирип эмдетүүсүн иштетүү керек. Тишине курт түшкөн ноокастар алды менен ооруган тишти эмдетип, смолун аны толтуруу же чаптоо, жамоо. Таажысын калыбына келтирүү аркылуу тиштин бычыны менен функциясын калыбына келтирүү керек. Эгер тиш күбөсүндөгү оор өзгөрүүсүнө же таамыр учу айланасындагы оор өзгөрүүсүнө катыштуу болсо, таамыр түтүгүн эмдегенден кийин абалга карай тиш таажысын калыбына келтирүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет башты жууп болгондон кийин сүлгү менен чачты акырын кысып суусун шимирүү, ары бери сүрткөнгө болбойт. Көптөгөн кишилер чачын жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүртөт. Ушундай болгондо анан сүртүп кургатууга болот деп ойлойт. Бирок чач нымабалда турганда бетиндеги түктүү бүртүкчөлөр азыраак ачылат. Ары бери укаласа түк бүртүкчөлөрүн өз ара сүртүп закымдайт. Чач кургагандан кийин жарылып, кургап, жылтырабайт. Сыгып суу шимирүү аракети суу курамын алып кетет. Бирок түк бүртүкчөлөрүнүн орундашуусун бузбайт, кургагандан кийин дагы да жылтырак болот. Башыңызды жууп болгондон кийин сүлгү менен чачыңызды ороп, акырын-акырын суу курамын чыгарып, андан кийин кургак сүлгүгө алмаштырып дагы бир ирет ороп, бир канча минут тургузуңуз. Чачыңыздан уландуу суу тамчылагандан кийин табигый кургатыңыз же чач кургаткыч менен кургатыңыз. Бүт барышты ары бери сүртүүдөн сактаныңыз. Эгер чачыңыз узун болсо, чачты сүлгү менен ороп коюу сүркөп кургатуудан алда канча жакшы. Бүгүн баш жууганда укалап сүртүүнү кысып сүртүүгө алмаштырыңыз. Кургагандан кийин чачыңыз түз, жылтырак болуп, кургак түк көрүнүктүү азаят. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Синжаңдын күзгү жыйым теримине кепилет кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Синжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Аптунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жайкы каникул мезгилинде автонум районунун Синжанга нышандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө тике караштуу шаарлар менен изилдөө, үйрөнүү, алмаштыруу кыймылдарын дилгир кулач жайдырып, өз ара түшүнүүнү тереңдештирип, эки жактын достугун күчөтүп, чоңку абалуу ортоктолукту анын бирдемдиги бекемдеди. Жакында Жибек жолу окшош кайнар, Тоо деңиз симфониясы жаңырды, Тиңжоо сапары, Чуанжоо, Санжы дилдеш болуу. Чуанжоодагы окутуучу окуучулардын Синжаң Санжыга келип карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушуу, изилдөө үйрөнүү лагерден башталуу аз эмес Санжы шаарында өткөрүлдү. Фудиан Чуанжоодан келген 50 окуучу Санжы шаардык 9-чү орто мектептин залына чогулуп, доклад берүү жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдөө үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодагы окутуучу окуучуларды дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Синжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыстатылат. Фудиан Чуанжоо шаардык агартуу идарасынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоо менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар тең жолго чогулуп, карым-каттоо, алмаштыруу, жуурулушуу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоодагы окуучулардын Жибек жолу маданиятындагы кууз Санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, достук орнотуп, Чуанжоо Санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы, достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоңчиңде декламация кылуу китеп окуу үйүнү аркылуу Тянышанды балкытуу. Чоңчиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоңчиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуңтаң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшу Фанг китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоңчиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоңчиң шаарынан келген окуучу Чи Ынчин мындай деди: «Биз чогуу Зозуңтаң маданият бакчасына кирип, чегере коргоо тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чек ара районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үйүн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз». Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу Анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлунжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номерлерди аткарып, көпчүлүк өз ара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын орто кулаш жайдырды. Хэйлунжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: «Мен Алтайдын кооздугун Хэйлунжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын».

8-nji adam Өмөлөрдүн куш кержи таңкыган мезгил. Аптунум райондун ар кайсы жерлериндеги атыз баштары, мөмө бактар мөмөлөргө толуп, дыйкандар мөмө өзү менен карбалас болуп жатты. Бул мезгилде Кучар шаарындагы 8200 модон ашуун жердеги шинмей арт-артынан бышып, мунун ичинде мөмөгө кирген көлөм 660 модон ашат. Кучар шаарынын Арбатай шаарчасы Лайсуу кыштагындагы шинмей өстүрүү бакчасында туташ кеткен шинмей багы кую өсүп, шактары мөмөгө толуп, кишини өзгөчө электирип турат. Багбандар токой арасында токтобой аралап, үзүү, айруу, жашикке салуу катарлуу ар кайсы алкактарды чукул тартиптүү алып барып жатты. Бул жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарттын пайдасында. Бул жердеги шинмейлер мөмөсү томоло, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул хоңти, жүйфүң, шахэй, маты катарлуу 15 түрдүү сортту өз үчүн алат. Багбандар сандыкка жүктөп салмагын өлчөө, автоунаага жүктөп сыртка ташуу менен карбалас болуп, түркүм-түркүм жүзүмдөр Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Чиансу катарлуу өлкө шаарларга ташылды. Санжы шаары Ташичүү шаарчасынан Лунхэ кыштагында бул жердеги шахэй ламмей жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 градуска чейин болуп, түсү жакшы, сапат өзгөчө жакшы, базарда камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Багыраш ооданынын Чикен Нур айылы мамлекеттик 3А даражалуу Сихай шабдалы чечеги экология көрүк районунда кып-кызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок, толгон түсү кишини электирет. Азыр шабдалы бакта мөмө үзүү башталып, көптөгөн саякатчы атагын угуп, мөмө үзүүнү туюнуп, мөмөлөргө ууз тийүүгө келди.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот.

Берүүздү улан таздардак туурмандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы беткей баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-ны уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайыштоо, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Котен аймагы Котен ооданынын Хан Ирык шаарчасындагы шаал эгинчилик түтүнү Межит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулаш жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суу куурун сызылайландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги белеселүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен оодандагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдүү электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул, кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаарлыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960-тан 2296-га көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы беткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда курч артып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, энечке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулаш жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп, күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуп иштөөнүн жогору белесине кең теңтайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96-сы бар болуп, жалпы 4800-дөн ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгү чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү сугаттоону электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

Берүүбүздү улантазырдык угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Чинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип, окшош мезгилдегиден 4.4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70.4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспорту нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыл асылдашты. Соода формасы

ызыласындашып четелдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Синжандын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыр кошуш мезгилдегиден 17,4% артып, Синжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59,3% ээледи. Окшош мезгилде Синжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу ырдалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95,8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150,4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрү курулушунун түрткүсүндө 7-нче айда Жунго Синжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150,3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Синжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292,360,000,000 юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,6% артып, Синжаң тышкы соода жалпы наркынын 87,2% ээлеп, өзөктүү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы Африка менен болгон импорт экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44,3%, 112,3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кыркыналар туруктуулук негизинде илгерилип, тышкы каржы кыркыналарынын жашоо күчү көрүнүктөндү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин автоном район боюнча импорт экспорт эстелигине ээ кыркана 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14,8% артты. Мунун ичинде элдик кирканалар, чет эл соодагерлери каржы салган кирканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15,2%, 29,8% артты. Элдик кирканалардын импорт экспорт суммасы 5,6% артып, бүт автоном район импорт экспорт жалпы наркынын 95,2% ээледи. Тышкы каржы кыркыналарынын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349,3% артты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Синжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7,4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22,3%, 28,8%, 30,3%, 12,3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулоо буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдүү товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Синжаңдын импорт суммасынын артуу ырдалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20,7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт экспорт курулмасы дагы асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10,787,000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Синжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7,350,000,000 юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 60,2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2,580,000,000 юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225,9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Аптонум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагы да маңыздуусу зор бир түркүм элим изилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Аптунум райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйүан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйүаны азыркы Синжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйүан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйүан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер илим изилдөө жабдуулары тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйүан Жунгу айыл чарбада ашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйүан мындай деди: сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника, жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып, жакшы үйрөндү атызга эрте эсепкеле болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп, гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шөйүан ишканада олтуруп, назарая жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Аптунум райондук айыл чарба илимдери академиясы түштүк Синжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта онгон чамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуулуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Жорду чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилети кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шөйүандын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен базага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйүандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйүан коллектив менен алдарты болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жийип иреттеп, өзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы тайыныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы, ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштырыла турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйүан сызыл моюн сунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйүан коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңиртилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйүан дагы эле бир тал жакшы үйрөнүүчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы, көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйүан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 30-чу күнү, күнгө жекшембе. Обал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эл өрөөнүн түштүгү, чыгышы, Боордала областынын батышы, түндүк Шинжаңдын түндүгү, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Эле өрөөнүн тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондордун бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаңда беш бала айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат, айрым райондорунда окшо болгон даражада боз түшөт. Эле өрөөнүн батышы, Тияншандын түндүгү капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35-50 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Торпан шаары, Коймалы шаарынын айрым жерлеринде 40-50 градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 22-50 градус, эң жогору температура 33-50 градус болот.
2: Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Автоном районубуз жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо ар түрдүү кызматтарын жылыштатып, замандашкан эл шаарынын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу, эл турмушу бакыты жаңы сүрөт оромун үздүксүз сызып чыкты.
2: Автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери узак жыл техника өткөлүн ат салуу аркылуу шоордуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты.
3: Үрүмчү шаары көптүрдүү көк асманды коргоо согушу атайын түр аракет.

0: бурунгулар шайдырып алдыңкы жарым жылда чөйрөнүн аба сапаты байсалдуу жакшы багытка бет алды.
1: Жанжумьон 10 темир жолунун экинчи линиясын көбөйтүп салуу курулушунун туңгучу 10 000 тонналык кезекчи поезду кабылдап жөнөтүү курбатына ээ вокзалы каттап жүргүзүлө баштады.
0: Автоном районубуздун көп сандуу жерлериндеги китепканалар жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону улантуу даражасын өстүрүп универсал маданият базасын жаратты.
1: Мамлекет ичинде узак линиялуу саякат улантуу бүйүрү кызытты. Шинжаң бүйүрү кызыткан ишан жери боюнча туруктуу тиз менен башында турду.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл данакери, элдин бактылуу турмушунун зарыл мейкиндиги. Башуучу Си Цзиньпин шаарды жаңылоо артуруу кызматтарын тереңичке нактылуу иштеп тургун, калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өзгөлтүксүз күчөтүүнү көрсөткөн. Шинжаң жер шартына карай иш көрүп, шаарды жаңылоо артуруу кызматтарын жылыштатып замандашкан эл шаарын конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу эл турмушу бактынын жаңы сүрөт оромун үзгүлтүксүз сызып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Азыр саякаттын туумандуу мезгил болуп Үрүмчү шаары Тияншан районундагы Шинжаң улуттар көчөсү кымгыт саякатчылар менен толду. Бул жер илгери узун жылы тыныш жаткан көөнө эски көчө район болуп, кылдатташтырып, өзгөртүү аркылуу кебетеси жаңыланып, фотосүрөт күйармандарынын бүйүр кызыткан көрүнүш алуу жерине айланды. Фотосүрөт күйарманы Майюэ Чиан мындай деди. Шинжаң улуттар көчөсүн өзгөрткөндөн кийин кээ бир ван кунашканалар, кээ бир даака кылуучу көркөмдөр түйүндөрүнө барып, көркөмдөр чыгармачылыгын иштей турган болдук. Шинжаң улуттар көчөсү 2001 жылы курулган. Өзгөртүүдөн мурда көчө райондун жабдуулары көөнөрүп, телегелешкени жөндөмү артта калган эле. 2025 жылы 9-да бул жери сыртынан ичине чейинки системалуу жаңылоону тосуп алып, чөйрөлгүлүү көчө кебетесин жакшыртып, жаан чачын булгандуу суу куур торун жаңылап эле калбай, дагы заттык эмес маданият мурасы кол өнөрү, элдик салт-санаа оюндары сыяктуу кесип турпаттарын уландуу киргизди. Үрүмчү шаары Тияншан району курулуштун урсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Шин Чанхао тааныштырып мындай деди. Ар түрдүү элге оңтойлуу телегелештирүүнү жакшыртып, тижаратчылардын тижаратты өнүктүрүүсү жана караштыруу аянтоко калктын күнүмдүк турмуш ажатына тең маани берилди. Өзгөртүү барышында түрү дагы катмарга бөлүп маданият саякат кесип турпаты жана конок сарайды жаратып, бош калган имараттарга жан киргизүүдө жаңы жолду басып чыкты. Шинжаң батыш бөлүк Янтай курулуш тобу Шинжаң улуттар көчөсү шаарды жаңылоо бош калган имараттарга жан киргизүү түрүнүн жооптуусу Котлук Тоглук мындай деди. Экинчи кабаттан жогорусуна 5 конок сарай ачылды. Жалпы 580 ашуун бөлмө, 1100 ашуун керебет бар. Арда Чоор районунун саякат тейлөө күтүп алуу курбатын жогорулатты. Кийинки карымда көнүгүүгө карата Шинжаң улуттар көчөсү түрүн жүргүзүү жооптуусу Луу Юнша мындай деди. Кийинки карымда чоң базардын соода кесип турпатын шай кештирүү, кардар агымын өз ара туташтырууну күчөтүп, түштүк аянтты жөнөкөй талаадагы соорундан улуттар көчөсүндөгү кардар агымын чогултуу, таракайлаштыруу түйүнү, шаар тургундары саякатчылардын тыныгуу даака кылуу жаңы көрүнүшү кылып даражасын өстүрөбүз. Байыл Үрүмчү шаар 60 түйүндүү шаар жаңылоо турган жылыштатууну пландаган болуп, коргоо, мураскердик кылуу, сапатын жогорулатып өзгөртүү, көөнөлөрүн чагып жаңысын салууда үч түрдүү ыңгай аркылуу шаар мейкиндигин кылдаштыруу, жөндөмүн жакшыртуу, маданият тамырын улантууну төртмөйөктөп, шаардын конууга ыңгайлуу сапатын жалпы беткей жогорулатат. Эгер көөнө көчөр районуна жан киргизгенден кийин шаардын өнүгү кайнаар аракет күчү чыйралса, анда коомдук конуштун жалпылык тейлөөсүн киргизүү эл турмушу бактынын катуу тээгин бекемдейт. Кашкар шаары эл шаары түшүнүгүн жетекчи кылып, көөнө конуштарды майда өзгөртүү, коомдук конуш тейлөөсүн зор даражада жогорулатууну байсалдуу жылыштатып, бүт жаштакларды кантыган досторчу конууга ыңгайлуу, кесиптенүүгө ыңгайлуу бакыт короосун курду. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы, Шиншиң токумачылык заводу коомдук конуш партия мүчөлөрү калкка тейлөө борборуна киргенде жапжаңы үч кабаттуу тейлөө имараты кеңири жарык болуп, катмарга бөлүп бүт жаштакларды камтыган жөндөмдү жайгаштырып, биринчи кабатында картайганда күтүнүү тамактануу жана негизги даарыланууну камсыздап, экинчи кабатты табыштап бактыруу, илим жалпылаштыруу, маданият дене тарбия тейлөөсү менен камдап, үчүнчү кабатты техника жөндөмгө тарбиялоо, жумуштандырууга жардам берип чөйлөө жана коомдук конуш иш талкуулоосун кулаш жайдырып, Арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу күйүмдүү жалпылык тейлөөдөн баарланды. Торгон Нижатимин айланасындагы өзгөрүүлөрдү сезди. Ал мындай деди. Картаңдар тамак жеп тыны калат, биз дагы ушул жерде китеп көрүп үйрөнүш кылып балдарды карап эс алабыз. Кашкар шаары Дунху көчө башкармасы Шиншин токумачылык заводу коомдук конушу партия башчы Чикасынын шуудиси Мафужин мындай деди. Коомдук конуштун илгерки тейлөөсү жалаң, телегейлештирүүсү жетерсиз болуудай кыскалыктарды толуктап ар түрдүү ажаттар коомдук конушта чечилди. Азырга чейин Кашкар шаары жалпы 407 көйнө конушту өзгөртүүнү бүтүрүп 120 миң түтүнгө жуук тургунга нарып жеткирди. Кашкар шаардык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы түйүндү түрү курулуш борборунун кадры Ши Чаужин мындай деди. Жакшыртуучу курулуштарды жыйынтыктоо, текшерип өткөрүп алууну улантуу бекем кармап, коомдук конуш узун өнүмдүү башкаруу, коргоо механизмин тургузуп, көйнө конуштардын турак жай сапатын жан жактуулуу жогорулатабыз. Жакшы үй курулушун жылыштатуудан шаар шаарчалардагы көйнө конуштарды өзгөртүүнү улантуу төртмөктөөгө чейин, бүт коомдук конушту Бачым куруудан Көйнөгөчө районду, Завод районун өзгөртүп жогорулатууну жылыштатууга чейин, быйыл Шинжаң 21 шаар кылып тургузган шаарда шаар дене текшерүүсүн толук каптатууну ишке ашырып, шаар жаңылуу түрүнөн жалпы 220 жолго коюп, ар бири жаңылык жаратылган, конуштанууга ыңгайлуу кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарлары очордо карапайым элдин бактылуу турмушун көтөрүүдө.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 29-нчу күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Чыгыш Жуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районуна барып, катыштуу керкиналардын кесип өнүгүүсү, орчундуу түрлөргө каржы салып куруу, кош көмүртек кызматы сыяктууларды текшерип изилдеп, нак майданда кызмат иштеп керкиналардын арыз талабын шайкештирип чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитет Ковуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчил түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча нишанды бекитип басымды ашырып эпкиндүү илгерлеп, күчөп негизин туруктандырып, артыкчылыкты өрүш алдырып кыскалыкты толуктап, бүт автоном районубуз экономикасынын жаңылыкка, асылдыкка, жакшыга карай жүрүүсүн түртмөктөөгө жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Ехуа кенчилиги Усайван 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кенинде Эркин Тунияз өндүрүш тежарат, сыртка ташмалдоо курбаты, акыл идиректүү кен курулушу сыяктуу абалдарды ээледи. Ал керкананын өнүгүү ишенимин бекемдеп, өндүрүш курбатын илимий кое берип, чымырканы акыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектүү, жашылдаштыруу жагындай үлгү көрсөтүп, мамлекет ичиндеги алдыңкы катардагы замандашкан акыл жөндөмдүү көмүр кенин Бачым куруп чыгуусун үмүт кылды. Дөңхуа Лютан жылына 150 000 тонна көмүртек кош кычкылын жыйнап суюлтуу түрү. Куатай Шенхуа көмүртек кош кычкылын кое берүү жыйнап, метанолго айландыруу түрүн ак майданында Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Илимий изилдөө аппараттары менен чиркеш өнүгүч өтүп, техника линиясы түшүм орун белгилөөсүн дагы бир демжей айкындаштырып, көмүртек кош кычкылын жыйнап пайдалануу техникасын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу, орун алдырып айландырууну түртмөктөп, колдонууну кеңиртип, көмүртек керексизин көмүртек байлыгына ан сайын жакшы айландырып, кош көмүртек нишанын түзөлүштүрүүдө жаңы жол табуу керек. Эркин Тунияз жеринен Шаннын химия өнөр жайы жылына 800 000 тонна көмүрдөн олефин айыруу, Доңминг Суудяо жылына 800 000 тонна көмүрдөн олефин айыруу түрүн текшерип, изилдеп нак майданда маселени чечүүнү көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда көмүрдөн олефин айыруунун өздүк наркы көрүнүктүү, төр курулуш илгерлөөсү, сапаты жана коопсуздугун жакшы бүрөңчөй пландап, түрдү эрте иштетүүгө кириштирип эрте берекетин көрсөтүүнү түртмөктөө керек. Ал катыштуу тармактардын каражат камсыздоосун күчөтүп, иштиктүү түрдө алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүп, бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселесин жакшы чечүүсүн көзөмөлдөп айдактады. Чыгыш Жуңгар кесип окутууну жоролуштуруу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасында Эркин Тунияз көмүртек эсептөө кызматын текшерип изилдеп, көп жөндөмдүү аралашма жаңылык жаратуу орто сынак базасына барып, бакча районундагы түйүндүү керканалардын кесип үйрөнүү изилдөөнү шайкештирип өткөрүүгө атсалуусун тереңдештирүү сыяктуу абалдарын тыңшады. Ал мына буларды көрсөттү. Көмүрдөн таза, жогору берекетте пайдалануу, көмүртек эсептөө тейлөө курбатын күчөтүүнү эмерчиктеп, мамлекет ичиндеги мыктуу, жогору окуу жай жана илимий изилдөө академия орундары менен шайкешип, өткөлгө атсалууну тереңдештирип, ан сайын көп жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөө керек. Текшери бизилдөөдө Эркинтон Нияз, Санжы Хойзу автоном обласы, Чыгыш Чуңгар экономика техникалуу ачып өнүктүрүү районунун жооптуулары, катарлуулар менен маектешип пикир

0: Almaştırdı. Al manavlarda basa gözüttü. Sancı oblası nişan milletin bekitip töpçürü oğuzun tap, canlıq çaratı oyörşü jana ıslat arkulu batıldıq menen önügü dökü qiyınçılıq meseleni çeçüyü kerek. Gömür kimya yönör jayı, jan material sayaqtu artıqçılıqtu kesipterde qıldaştıru küçötünü imerçikdep, jasanda akıl jöndöm arkulu jañıça yönör jaylaştıruğa güç kubat ıgarıp, kesipte jaşıl tömün gömürdek tüytip özgörtüğünü türtmöktöyü kerek. El turmuşuna yürülüp önügünü ilgeri sürüp, ayıl çarba, ayıl qıştaq dekandar kızmatın çınığı jakşı karmap, ansayın köp kalıqtı kireşesin aşırıp bayuğa baştuğu kerek. Tora sayasi natija karashın turguzup jana iş yüzünde körsötüü, üyrönüü tarbiyasına biriktirip, borbordun kıdırıp küzötüü, esep tergö, ekologiya çöyrönü korgoonu gözömöldödö çağıldırgan maseleni tüzötüünü tıngılıktuu jakşı iştep, жоопкерчиликти аркалоону күчөтүп, коопсуздук төмөн чегин бекем кайтарып, коопсуз өндүрүш сыяктуу түйүндүү саладагы опурал көмүскө кырсыгынан күчөп сактанып чечип, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек.
1: Көпчүл илимий изилде биликтүү аркылуу Шинжаңдын илимий изилдөө кызматкерлери техникадагы кыйын өткөлгө ат салып, шоорлуу жерде теке сакалды жеңиштүү жетиштирип чыкты. Ары жапайы гран плазма байлыгынан өнөр жайлашкан каучук айрып алуунун бүт желесинде озуп өтүн иш кашырды. Эми бул жөнүндөгү кабардуу кастар. Азыр теке сакалды жыйып алуу мезгили. Абдырахман райондук айыл чарба билимдер академиясынын Үрүмчү ооданында жайгашкан теке сакал тажрыйба базасында 60 моо жердек теке сакал куйургулаш өндүрүш линиясына таш барылып, андан каучук айрып алынууда. Абдырахман райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө оорду теке сакал изилдөө темасы группасынын мүчөсү Ван Вейпин кабарчыга мындай деди. Азыркы өстүрүү үлгүбүз былтыркы 1 жаргакта 4 кур эгүүдөн азыр 1 жаргакта 6 кур эгүүгө өзгөртүлдү. Быйыл күзгү эгүүдө эгүү аянтындагы кеңиртип дагы 200 моо жерге эгип анын түшүм мөлчөрүн арттырып үлгү көрсөтүп жайылтабыз. Табигый каучук 4 чоң өнөр жай чийки материалынын бири. Мамлекетибиздин өзүн өзү камдоосу 15%га жетпейт. Озон мезгил импорт кылууга сөөнүп келет. Дүйнөдөгү 3 чоң каучук чыгуучу эгиндердин бири катары теке сакал мамлекетибизде кең эле таңкыс болгон өз жерибиздин каучук чыгаруучу гран плазма байлыгы эсептелет. Ал Шинжаң Тияншандын Казакстан менен чектешкен жеринде өсөт. Тубаса кургак, шоору, суук чөйрөгө ылайыкташ алат. Ал кайра көбөйтүүгө болбой турган өзгөчө байлык эсептелет. Абдырахман райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун изилдөөчүсү Абдыкыйым Абдырысак теке сакалдын сырткы көрүнүшү каакымга окшоп кала турганын, жер астындагы негизги тамыры жоон, эт сапаты толгон, анын тамырдан алынган сүт күл, ак суюктук жогору сапаттагы табигый каучуктун адепки чийки материалы эсептеле турганын тааныштырып мындай деди. Ал Бразилиянын каучук тарагынан алынган табигый каучуктун химиялык курамы менен негизинен бирдей. Негизинен серпилмелүүлүгү жогору, согулууга, чирүүгө байымдуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ, өнөр жай саласында иштетилет. Ошол жылы өстүрүп, ошол жылы түшүм алынат. Азыр эсе жалпы барышында машиналашып, шоорлошууга, кургакчылыкка, көлөкөгө байымдуу келет. Шоор курамы 10% айланасында, pH наркы 8 болгон чөйрөдө ал бүтүндөй өсө алат. Батыш түндүктөгү 5 өлкөдө зор көлөмдө эгүүгө болот. Учурда Шинжаңда теке сакал тажрыйба айдоосунан 300 моодон ашууну курулду. Быйыл 6 айда Шиханза кесиптик техника даашөөсүндө курулган теке сакалдан сынак иретинде каучук айрып алуу линиясы курулуп, расмий түрдө иштетүүгө кириштирилип, илимий изилдөө тобу туңгуш жолу жеңиштүү түрдө теке сакалдын тамырынан толумдуу болгон табигый каучук айрып алды. Бул дагы Шинжаңдын мамлекет боюнча эң алды болуп, теке сакалдын гран плазмасын тандап жетиштирүү, айдоодо өстүрүүдөн өнөр жайлашкан айрып алуунун толук кесип желесин жеңиштүү ачкандыгынан дарек берет.
0: Шинжаңдын айланмалуу экономика зарыл үлгү көрсөтүү району катары Комул шаары өнөр жай айланмалуу кесип экологиясын иштиктүү жаратып, өнөр жай катуу керексиздери боюнча керексизди асылга айландырууну түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Азыр Комул жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Хуадиян Комул чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинде жылына 20 000 куб метр өндүрүүчү нейтратсыздаштырылган катализаторду кайта өндүрүү жана байлыкташтырып пайдалануу өндүрүш линиясы туруктуу өндүрүш баскычына кирип, бир жаңсыл кылган нейтратсыздаштырылган катализатордун негиздүү кайнары от электр станциясы, Семон заводу, Болот темир заводу, Айнек заводу сыяктуу карканалардын нейтратсыздаштыруу, күкүртсүздөштүрүү курулмасынан келген. Нейтратсыздаштыруу катализатору болсо, ыш түтүндү нейтратсыздаштыруу системасынын өзөктүү тетиги болуп, иштетүү өмүрү 3 жылдан 5 жылга чейин, өнүмүн жоготкондон кийин каалагандай үйүп койсо топурак суудагы оор металдардын булгануусун келтирип чыгарат. Хуадиан

0: Мул чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Му Ши Чуан бул Шинжаңдагы туңгуч толук автоматтык кайта өндүрүүчү жууп тазалоо өндүрүш линиясы экенин, керексиз катализаторду жаңылап кайтадан өндүрүп, баштапкы катализатор жөндөмүнүн 95%-дан 98%-на чейин жеткире турганын тааныштырып мындай деди. Бир жагынан кайтадан өндүргөн түшүмдөр тигелей электр станциясында кайтадан иштетилет. Мындан башка биз жасап чыккан талкан төмөнкү агын карканасына баргандан кийин өнүмдүү пайдаланат. Учурда Комул шаары түйүндүү кесип саласындагы катуу керексиздерди универсал пайдаланууда толук каптатууну ишке ашырып, бир бөлүк таянч карканалардын катуу керексизден пайдалануу салыштырмасы 100%га жетти. Комул Тияншан Семон чектүү жооптуулук шериктиги күнүнө 5000 тонна өндүрүүчү жаңы типтеги кургатуу аргасы менен Семон бышык материал өндүрүү линиясын куруп чыгып, Бакча райондун айланасындагы электр станциясынын көмүр ташы, көмүр күкүмү жана ар түрдүү өнөр жай керексиз катуу калдыктарын дайымдуу кабылдап, аларды чеки материал катарында семонт кылып өндүрөт. Шериктиктин орун басар баш директору Жан Фэй мындай деди. Ары минерал зат болгон акиташ жана квартиз таштын ордун алды. Ошону менен катар семонттун сапатын туруктуулаштырып, керексиз дашкал курулуш материалдарын кайта өндүрүп колдонуудай айланмалуу экономиканы шыдырлаштырды.
1: Көк асманды коргоо күрөшүн жакшы жүргүзүү үчүн Үрүмчү шаары төп чаара колдонуп көптүрдүү атайын түрү аракетин кулаш жайдырды. Быйыл 1-айдан 6-айга чейин бүт шаардын атмосфера сапат өлчөмүнө жеткен күн саны 137 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 5 күн артып чөйрө атмосфера сапаты туруктуу жакшырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Үрүмчү шаарында кар кайсы чоң бакчалардын арганда жеринен дене чыңалтып жаткан, тынык алып жаткан шаар тургундарын көрүүгө болот. Көптөгөн шаар тургундары кабарчыга жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаарынын атмосфера сапаты сызыл жакшырганын, турмуштундагы ан сайын жаңгы жайлуу болгонун айтты. Үрүмчү шаары тургуну Жаңды Кубай мындай деди. Үрүмчүнүн азыркы бул асман ан сайын көк, көк асман күн саны да ан сайын көбөйдү. Таң саарда биз дайыма чыгып дене чыңалтабыз. Бул климат ар кандай жактан бир кыйла жакшы. Бул кандыны жөнгө салууда болу кайнарын жөнгө салуу керек. Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү шаары түштүктүн шамалы, түндүктүн нуру байлык артыкчылыгынан жетээрлүү пайдаланып, таза энергия менен камдоону сызыл кеңиртти. Азыркы чейин шаар боюнча жаңы энергиялуу генераторлор группасынын сыйымдуулугу 14,660,000 киловаттка жетип, жалпы электр таратуу генераторлор группасынын 76,4%ын түзгөн. Шамал электри, фотоволт, жөрөлгөлүү от электр станцияларынын ордун алууну бачымдатууда. Ошону менен бирге өнөр жайдын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн бачым жолго коюп, 19 түрдүү бир карханада бир чара болуу, коё берүүнү азайтуу түрү бир жөнкү жоспорлонуп, учурда эки түрү бүтүп ишке киришип калган 17 түр жыл ичинде түгөлдөй аяктап орун алат. Мандан башка Үрүмчү шаары курулуш майданындагы чаң тозондо тизгиндөө чаарларын иштиктүү жылыштатып, ач тамак, суу сундук, май түтүнүн жөнгө салууну сызыл илгери сүрүп, жаңы энергиялуу такси, чөйрө тазалыгы автоунаасы, зат жүгүртүү, септеп жеткизүү автоунаасынан 144-тү жаңадан кошту жана жаңылап, көптүрдүү конкрет иш чаралар аркылуу атмосфераны жөнгө салуудан турган болуп системалуу курулушту жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басары башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолго коюлган 25 түйүндүү каракананын 298 булгандын азайтуу түрү түгөлдөй орун алып өнүмүн көрсөттү. Жылдык булганманы азайтуу курбаты 15,400 тонна, 5 симонот караканасы 47 түрдүү ашаан даражалуу, төмөн булганды коюу берүүгө карай өзгөрттү. 21 каракананын чөйрө коргоо натыйжа берекети даражага бөлүп өстүрүлдү.
0: 8-айдын 28-чи күнү жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин туңгуч мезгилдүү 2000 пиэлик жогору жөндөмдүү мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчү түрү Шинжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Туалык Чогултуу районунда расмий жүргүзүлдү. Эми кабардан угуңуздар. Бул түр болсо Тарбагатай аймагындагы туңгуч көлөмдөшкөн мамлекетибизде өндүрүлгөн жашыл көмүртек эсептөө күчү үйүрү болуп, AI модель машыгы өнөр жай акыл жөндөмдүү жыйынтык чыгаруу, өкмөт карканаларды санариптештирип, тип өзгөртүү сыяктуу көрүнүштөргө ылайыктуу болуп, Шинжаң ичи сыртындагы карканалар илимий изилдөө аппараттарын жашыл төмөн көмүртектүү, жогору сапаттуу эсептөө күчү тейлөөсү менен камдайт. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө өрүшү Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Жан Шоусинг түрдү куруу барышында жөрөлгөлүү компьютер үйү үлгүсүн бузуп таштап, жаңыча кураштыруу ыңгайындагы акыл жөндөмдүү эсептөө компьютер биотер үйүү долбоорун колдонуп, электр менен камсыздоо жана коопсуз калдык системаны телегелештирип жакшыртып, эсептөө күчү үйүрүн туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Төрү жүргүзүлгөн айда шериктигибиз 21 миллион 800 миң юандык тижарат кирешесин ишке ашырды. Бүт жылдагы тижарат киреше 50 миллион юандан төмөн болбосу күтүлүүдө. Шенжаң Тарбагатай акыл жөндөмдүү эсептөө кесиби Толы Чогултуу району Толы Уудан шаарчасынын батыш капталына жайгашкан болуп, жоспорлогон иштетүүчү жери болжол менен 300 мо. Бакча район Шамал фотоволт жаңы энергиясы. Суук салкын климаты, акыр жер артыкчылыгына сүйөнүп бүт Шинжанга таасир көрсөтө турган, Орто Азия базарынын көмүскөгүчүнө бет алган жашыл эсептөөгүчү түйүнүн бүт күчү менен жаратты. Толы ууданынын эсептөөгүчү электрди шайкештирүү атайы байнанын кызматкери Жаупаң, Ляонин өлкөсү Баньши шаарынын Шинжанга нишаандуу жардам берүү кызмат отрядынын байланышып көпүрө болуу жана жан жактуулуу камсыздоосуна сүйөнүп, быйылдан бери Бакча район 2 чоң сапаттуу түйүндүү эсептөөгүчү кесип түрүн жеңиштүү киргизгенин, мында жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө булут өрүшү маалымат борбору түрүндө ошол жылы кол коюшуп, ошол жылы салып, ошол жылы жүргүзүүнү ишке ашырганын айтып мындай деди. Жоңнун акыл жөндөмдүү эсептөө түрү курулушуна бекем кадалып, өндүрүш, узун өнүмдүү жүргүзүү бүтүн мезгилин тескеп, жоопкерчиликти чыңдап шайкешип бир аракетке келип, керкананын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, маселени биринчи чепте байкоо, кайчылыкты биринчи чепте шайкештирүү, кызматты биринчи чепте жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, түрдүн тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн чечип, өндүрүштү туруктуулаштырып берекетин арттырабыз.
1: 8-нче айдын 29-чу күнү түнкү саат 4-тө толтура көмүр жүктөлгөн жүк ташымалы поезду Шинжаң Сака Булак вокзалынан өтүүсүнөн улам жаңы жүмөн ном темир жолунун көбөйтүп курулган 2-нче линия курулушундагы 10,000 тонналык поезду күтүп алуу жөнөтүү курбатына ээ туңгуч поезд вокзалы расмий тижарат баштады. Эми бул жөнүндө станциябызга барчу Лиукайдын кабарын угасыздар. Жаңы жүмөн ном темир жолу Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо түндүк канат жолунун зарыл курамдаш бөлүгү. Сантанху ном сыяктуу дүйнөдө сейрек жолго турган Моолу Нефит көмүр району менен туташат. Көбөйтүп курулган 2-нче линия курулушу азыркы бар 13 поезд вокзалынын жөндөм даражасын өстүрүү жана өзгөртүп курууну камтып, жаңы жүмөн ном темир жолу ташымал курбат даражасын күчтүү өстүрөт. Манда Сака Булак, Ваңяңтай, Кумсу, Миңшашан, Шычянтандан турган 5 поезд вокзалын өзгөртүп кургандан кийин 10,000 тонналуу оор жүк поезунун каттоо курбатына ээ болот. Жөңгү темир жол Өрүмчү идарасы тобу чектүү шериктик Өрүмчү темир жол курулуш колбашчылык ордунун орун басар колбашчысы Лэй Джишин мындай деди. Сака Булак вокзалында поезд каттап тижаратка киришкенден кийин оор жүк жүктөй турган темир жолдун техника өлчөмүн колдонуу, жумуш жүргүзүүнү уюмдаштырып башкаруу, жабдууларды теңшөө сыяктуу жактарда баалуу тажрыйбаларды топтодук. Бул кийинки вокзалдарды өзгөртүп куруу курулушун жүргүзүүгө демөөр болуп, район жол торунун туташуу урбаты менен ташымал берекетин зор даражада өстүрүп, зат жүгүртүү өздүк наркындагы бирдемди төмөндөтүп, Шинжаңдын көмүрүн бүт мамлекетибиздин жер жерлерине ары жакшы ары тез ташымалдайбыз. Шинжаң темир жолу тармактары дагы акыл жөндөмдүү курулуш өрүшүн куруу аркылуу акыл жөндөмдүү тизгиндөө өрүшү кошулган жоспор боюнча күрөш кылууда жумуш жүргүзүлгүсүн алып чыгып, баардык курулуш түрлөрүн электрондук жумуш жүргүзүү архивына киргизип башкарып, жумуш жүргүзүү тездигин коопсуз башкарып тизгиндөө, жумуш жүргүзүү алкагынын бүт барышын тизгиндөөнү ишке ашырды. Мындан башка узун релисти жеткизүү аргасы сыяктуу релис жаткыруу технологиясын колдонуп, азыркы бар линиялуу ташымалды уюмдаштырууга болгон тоскоолду азайтып, ошону менен бирге жумуш жүргүзүү берекетин 30% өстүрдүк.
0: Быйылдан бери Коргоз чек ара оозунун мөмө жашылчаларды экспорт кылуу кесиби учкандай артуу кырдаалына эгенеледи. Биринчи айдан 7-нче айга чейин чек ара оозунан экспорт кылынган мөмө жашылча 413 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 28.11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Коргоз таш жол чек ара оозунда ар күнү дээрлик зор мөлчөрдө толтура жүктөлгөн алма, торгош, жүзүм, кызыл мылык, бадыраң сыяктуу мөмө жашылчалар муздак сактоо сандык формасындагы жүк машиналар таможнадан өткөрүү өтөмөлөрүн бүтүргөндөн кийин, Жунго Казакстан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн таможнадан бачым өткөрүү, жашыл жолу аркылуу мамлекет капкасынан чыгып, Казакстан, Өзбекстан, Орусия сыяктуу мамлекеттерге сапар алат. Коргоз Ченги эл аралык соода тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Юй Чаңжоң тааныштырып мындай деди. азыр жергиликтен мөмө жашылчаларын экспорт кылуунун жогору белес мезгили. Биз ар күнү экспорт кылган мөмө жашылча 40 автоунаадан ашып 1000 тоннага жакындайт. Айрыкча таң саарда үзүп терип таможнага маарымдап ошол күн эле Казакстан Алматынын базарына жетип барат. 1-чи айдан 7-чи айга чейин шериктик экспорт кылган мөмө жашылчалар 130 000 тонна болуп, экспорт соода суммасы 1 миллиард юан болду. Коргоз таможнасы таш жол текшерүү бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Жың Чиньюэ мындай деди. Биз айыл чарба түшүмдөрүнүн көп түрдүүлүгү, мезгил мүнөзү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата саясатты үгүттөө аркылуу кербанын мөөнөттөн мурда өтүнүч кылуусу сыяктуу оңтойлуу иш-чаралардан жакшы пайдаланууга жетекчилик кылып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жери тике өткөрүү үлгүсү Жумго Казакстандын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн бачым таможнадан өткөрүү жашыл жолун, жашыл таможна кулпу сыяктуу саясат иш-чаралары кабатталып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн чек ара оозунан өткөрүү берек кетин сызыл жогорлатып, мөмө жашылчаларды сапаттуу жашаң экспорт кылууну камсыздайбыз.
1: Бортала Монгол автономия областы айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү башта карханаларга сөөнүп жашылча жүгөрү жарыш жолуна тереңдей кирип, көлөмдөштүрүү орундаштыруу кесиптештирип тижарат кылуу жагында жаңы белеске чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бортала шаары Шоуинпан шаарчасында жайгашкан Шинжаң, Мошаншин азык-түлүк чектүү шериктигине кирсеңиз жумушчулардын жашылча жүгөрүгө иш кошуп бир жактуулук кылып жатканын көрөсүз. Жүгөрүнүн кабыгынан айыруу, тазалоо бышыруудан тез муздатуу кампага киргизүүгө чейин бүт барышы 4 сааттан ашпайт. Жүгөрүнүн таттуу жумшак таамын бекем сактайт. Айдоодон сакка чейин учурда шериктик толук кесипчелесин тургузуп Бортала областы, Эл областы, Алтай аймагы сыяктуу жерлерде 12000 мол өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп жергиликтеги кыштак тургундарын жумуштандырып кирешесин ашырууга баштады. Бортала шаары Шоуинпан шаарчасы Бедимбулук кыштагынын тургуну Байчуаншын мындай деди. Дыйканчылыктын арачылуу кезинде заводко келип иште бакча табабыз. Мындай болгондо үйгө толуктама болот. Үйгө абдан жакын, оңтойлуу, убактылуу жумушчунун бир күндүк акчасы 180 юан. Биз электр иштери менен алектенебиз. Жогорураак болгондо 200 юандан ашат. Шинжаң, Мошаншин азык-түлүк чектүү шериктиги илимий изилдөө кошулган буйрутма үлгүсүн колдонуп, үрөөндү автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы изилдеп өнүктүргөн. Адистер ар айда айдоого тереңдей чөгүп жетекчилик кылат. Дыйкан түтүндөрү биргелики өлчөм боюнча өстүрүп башкарат. Жашылча жүгөрүсүн шериктик биргелики сатып алат. Жакшы сапат чоң базарды колго келтирди. Быйыл шериктиктин 25 миллион даана жашылча жүгөрү сатуусу күтүлүүдө. Түшүмү тордо топ сатуу өрүшү, тор сыртында чынжыр сымал дүкөн аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлеринен шадыра сатылат. Жакында Шинжаң Мошаншин азык-түлүк чектүү шериктик автоном райондук айыл чарбаны кесиптештирүүдөгү түйүндү баштак карахана болуп бааланды. Шериктик ишканасынын мудуру Начиң мындай деди. Биз муну жаңы башталуу түйүнү кылып, өндүрүш курбатын дагы бир демжиги кеңиртип базар ачып, ан сайын көп журташтарды кирешесин ашырып байууга баштайбыз.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Шандон өлкөсү Доңэң шаары Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кызматында Таң шаар ооданынын өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такан чыктап, бир түркүм көлөмү чоң сапаты жогору заманбап жатуулуу айыл чарба түрүн киргизип, жергиликтин айыл чарба кесип курулмасын кылдаштыруу менен бирге журчулукту жумуштанып кирешесин арттырууга баштады. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Жаң шаар ооданындагы Лоожаңчин азыктык бактериясы экология илим техникасынан үлгү көрсөтүү бакчасында өлчөмдөшкөн жетиштирүү чоң ылымта бастырмасында Роза гүлү Моренин өсүү абалы абдан жакшы болуп, жумушчулар шашылыш үзүп терүүдө. Бул үлгү көрсөтүү бакчасын Доңэң шаары киргизген. Моор, Сяңгу, Мээрчөп, Маймылбаш козугарын сыяктуу он канча түрдүү азыктык бактериясын бапестеп өстүргөн. Үлгү көрсөтүү бакчасынын жооптуусу Ханва Ляң мындай деди. Өстүрүү көлөмү эң алгачкы бир канча ылымта бастырмадан азыркы 26 акыл жөндөмдөшкөн чоң ылымта бастырмага өнүгүп, 112 кишини туруктуу жумуштанууга баштады. Үлгү көрсөтүү бакчасынын кызматкери Камбар Чехре Сулайман мындай деди. Бул жерде иштеп туруктуу жумуштанып кирешемди арттырдым. Дагы техниктерден чыныгы колдонула турган өстүрүүнү башкаруу техникасын үйрөндүм. Шинжаңга нишаандуу жардам берүү алып келген жакшы кесипке рахмат. Доңэң шаарынын Шинжаңга нишаандуу жардам берүү боюнча жардам берип чөлөө артыкчылыгына таянып, учурда жаңы шаар Кашкар Шандон Шуефа заманбап жашылча кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасын жаңы шаар ооданы акыл идиректүү айыл чарба кесип бакчасы сыяктуу 7 кесип бакча районун 9 өстүрүү базасын курду. 80 000 чарчы метрлик акыл жөндөмдү чоң ылымта бастырма, 1000ден ашуун күн нуру чоң ылымта бастырмасы бар болуп, 5000ден ашуун кишини жумуштанууга баштады. Шенжан Шулы айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги

0: Бу мамлекет майрамы сыяктуулугу сөздү, издөө кызуулук даражасы сызылып көтөрүлүп, узун жолдук саякатка алдын буйрутма берүү кызуулук даражасы окшош мезгилге салыштырганда 20% ашуун арткан. Көптөгөн ишан жерлер ичинде Шинжаң бөтөнчө табигый көркү жана тереңдей сезинүү, түшүмдөрүнө сөөнүп, сызыл мамлекет ичиндеги узун жолдуу саякат базарында жетелеп жүрүүчүгө айланган. Шинжаңдын жер жерлериндеги көрүк райондордо жер эле иши маданий саякат жаңы түшүмдөрүн алып чыгып, күтүп алуу тейлөөсүн кылдаштырып алдын кош майрам саякат жогору каркында жакшы дайындык көрдү. Өрөмчү чоң базары жөө чөндүрө көчөсүндө батышта Либайды жолуктуруу негизги тема кыймылы көптөгөн саякатчыларды өзүнө иликтирди. Бул жаңыдан алып чыккан чөкмөөн кайдакы ыр аркылуу таасирлешүү оюн номуру саат 14:18 чейин коюлат. Келген саякатчылар жарыша ырдын артын курап жооп берип өзгөчө саякат эстелигин калтырып кетишет. Ханандык саякатчы Жушан Ии мындай деди. Божомол менен 6-7 ырдын артын туура курадым. Кыймыл сезинүүсү абдан күчтүү болуптур. Либайдын ырдын артын туура куруудон сырт Түрүмчү чоң базары жөө чөндүрө көчөсүндөгү театрхана таасирлешүү оюн номуру көбөйүп 8 жетип, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы саны 180 000 адам ирээтке жеткен. Токтоосуз молуккан саякат түшүмү Шинжаң саякатынын кызуулук даражасын сызыл жогорулатып, саякатчылардын Шинжаңга келип тереңдей саякаттоо каалоо сан сайын күчөйгөн. Сычуандык саякатчы Сувениң мындай деди. 10 күндүк саякатты жоспорлодук. Ком канасты саякаттап түштүккө карай жүрүп, Могуйчунга барабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-35 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан өткүн жаан жайт. Температура 15-30 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 18-32 °C градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 19-35 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 20-34 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-36 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Температура 16-36 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 16-34 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-36 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-36 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-42 °C градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 21-37 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-35 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-34 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-35 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-32 °C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

жаштык, өмүр мезгилиндеги касиеттүү көктөмсүң. Күйөлөр кампасындагы жалынды кайрыксың. Мураттарагы сенде чечектер, аң соо бүчүрлөрү сенде кулпурар. Жашоо гүл бакчасы мээриңде көктөр, ар бир кадамыңа бакыт жүгүнөр. Жаштык, сезим асмандагы нурдуу жылдызсың. Көңүл катмарындагы туп-тунук кайнарсың. Акыл сапарындагы баатыр азамассың. Жаштык, гүлсүң, кубулжуган ырсың. Эми эркин керим аткарган жаштыгым деген уйгурчарга кулак төшөңүздөр.

жамгыр жааса тоолор кучакташып урдайт, гүлдөр каткырып бийбейлейт. Мына ушул көркөм элести көз алдыбызга тарткан Ирландын аткарсындагы жамгыр деген казак жырды тыңшайлы.

ардактуу каармандар, берибиздин соңку мүнөттөрүндө Мамбет Турдутайыр уулу менен Азизжан Мамбет Жума уулунун аткаруусундагы жашоо кереметтегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио огурмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмылык сатып алынып, иш кошулуп баштады. Аскерликтен кайткан

Ардактуу ормандар бул мезгилде Санжы шаарындагы 72200 модердеги буйрутмалуу кызымылык карт артынан бышып жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжы шаарындагы айыл чарбайылык штат тармактары ар кайсы айыл чарчалар төптөйлөө жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмылык түшүмдөрүнө иш кошуу кирканаларынан буйрутмалуу кызылмылыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Биз бүгүнкү айылык штактарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөгүбүздү, Санжы шаарына барып, кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

абалда болот. Кийин калкактардын бардыгы бүткүлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Бизден жылдык түшүм ченемибиз 13000 тонна, 9 айдын 20 күнүнө чейин быйыл 2026 жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык. Быйыл Санжи шаарында жалпы 72200 мо жерге буйрутмалуу кызылмылык айдалып, Санжи шаарынын Юшугов шаарчасы, Арлиогон шаарчасы жана Сангун шаарчасы сыяктуу айыл шаарчаларга таралган, бардыгында шериктик кошулган дыйкан түтүн кошулган буйрутма үлгүсү колдонулуп айдоо, ташуу жана иш кошуп сатып алып барылды. Буйрутмалуу кызылмылыктарды тезден жыйнап алуу, иш кошуп сыртка сатууга чыныгы кепилет кылуу үчүн Санжи шаарындагы айыл чарбайлык иштек тармактары буйрутмалуу кызылмылык өстүргөн айыл шаарчалар, ошол жердеги кызылмылык өндүрүү, иш кошуу киркынылар менен чогуу көп түрдүү чараларды тең колдонуп жыйнап алуу менен шашылыш болуп, сан жана сапатка кепилет кылган түрдө тез иш кошуп, буйрутмалуу кызылмылыкты тезден жыйнап алуу, сатып акчага айландырууну күчөп илгери сүрүп, дыйкандардын кирешесин сызылартырды жана киркынанын берекетин жогорулатты. Санжи шаардагы айыл чарбайлык иштек идарасынын орун басары идара башчысы Жаңбей Хуа мындай тааныштырды. Санжи шаарында кызылмылыкка иш кошуу кирканасы жалпы 19 эгинчи түтүндөр менен буйрутма токтомун түздү. Буйрутма берилген кызылмылыктан жалпы 610000 тонна жыйнап алууну пландады. 8 айдын 1 күнү сатып алуу башталгандан бери Санжи шаарында 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмылык жыюу машинасы жана ташуу автоунаасынан 74 түш айкештирип, кызылмылык жыюу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу сыяктуу тейлөө кызматтарын бүт күчү менен жакшы иштеп, кызылмылык сатып алуу кызматынын жеңиштүү алып барылуусуна чыныгы кепилет кылды. Иш кошуу кирканалары сатып алган кызылмылыктын сапатынын жакшы болуусуна, өндүрүлгөн кызылмылык түшүмдөрүнүн жакшы сапаттуу, баасынын жогору болуусуна чыныгы кепилет кылды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чаган Токой ууданына барып аскерликтен кайткан Юубандуң жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз.

8-нче айда чыгган Токой ауданынын айылдарында кара тикендүү алча шактарын ийип эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жабайы мөмө Юувандоңдун колунда көкөргө айланып, айланадагы кыштак тургундарына жаңы тежарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумушак, бышса эле сасып кетет. Өзү мезгили 10 канча күн эле болот, Юундун мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряды менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо ташымалдоо барышында бузулуп калат, ошон менен бирге быйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонттоп, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Юувандоң Шандоң өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан 2008 жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Синжаңда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин уландуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу, кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Синжаңда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордуу болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көп түрдүү фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөөнүп акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Юувандоң шериктери менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркы аргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштин алдын алуу дарысы жана пигмент кошпостук жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. Биринчи казанда кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирден даамдап көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөсү кичик кездеги даам бар деп айтышты. Бул аны катыржам кылды. Түшүн базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылыктар көп болду. Мөмө сатып алуунун өлчөмү жеткиликтүү болбоду, каржыгы болгондуктан маркенин колдоого ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бир жөнкү тигип, чийки материалдын сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды жана Шанхайга барып, айыл чарбачылык түшүмдөрү көргөзмөсүнө катышып, нак майданда кара өрүк сорпосун кайнатып, көптөгөн соодагерлерди даамдап көрүүгө эликтирип, нак майданда эле башка жердин алгачкы түркүмдөгү заказына кол койду. 2021 жылдан баштап шериктик 3000ден ашуун дыйканчылык үй бүлөсү менен 50000 түп кара тикендүү алча дарагын тигүү келишимине кол койду. Майсаларды бекерге белек кылып, төмөн чекеге пилет кылып сатып алгандыктан дыйкандардын кам кайгысы түгөдү. Шериктиктин өзүнүн 400 мо базасы бар болуп, ага айланадагы дыйкандардын жалгаштуу эккенин кошкондо дыйканчылык үй бүлө сегүү, кер кана жыйнап алуу,

терең иш кошуп иштөө интернет жана интернет сыртында сатуу үлгүсү калыптанды. Чагандыкой удандагы эгүүчү Сүнчүн Лоң мындай деди. Мурда эрте жазда коромо эмне эгүү жөнүндө кайгырчумун. Былтыр мен 40 түп кара тикендүү алча көчөтүн тиктим. Мөмөчүлүк чериктиги мунун баарын жыйнап алды. Ошол бир түрдөн эле 5000 уяндан ашуун киреши таптым. Азыр шериктик майса жеткирип эле калбай, дагы техника үйрөтөт. Айбай ылайыктуу. Чагандыкой удандагы окшош дыйканчылык үй-бүлөсүнүн 1000ден ашууну бар. Короолордо, тоо боорлорундо кара тикендүү алча дарагы көпчүлүктүн назарындагы акча төгүлүүчү даракка айланды. Алдын буйрутманын өлчөмү жылдан жылга ашты. 2023 жылы Юйвендон Синжаң Хуйшуа айыл чарбачылык өнүгү чектүү шериктигин куруп, толук автоматтик микропсыздандырып, кутуга салуу линиясынан 4 ишке ашырды. Жылдык түшүм өлчөмү 100 тоннадан ашып, цехти тазалап чуу, кайнатуу, кутуга куюу, уузун бекитүүнү бир жолдо эле бүтүрдү. Жумушчулар ак калат кийип, акма линияда приборлорго тигиле карап турушту. Түркүм-түркүм түшүктөрү жашиктерге салынып, ар кайсы жерлерге ташылып жатты. Учурда шериктикте 35 туруктуу кызматчы бар. Шашылыш мезгилде 500ден жумушчу иштейт. Жакын айландадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө өзү мезгилинде 60 канча жаштагы картаңдар келип дагы мөмөлөрдү айырып бир күндө 100 юандан ашуун акча тапты. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шинжаң базарын ачып эле калбай жана Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ляонинг, Шандунг, Хэнандерге сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашык коллектив сатып алуу заказын цехте түн ичи үстөк кошуп иштеп үлгүрттү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Шинжаң Биңтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Юйвендун Гуожанху кара өрүк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жөрөлгөлүү кесиптер боюнча 1 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Юйвендун зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханза дашөөсү менен көмөктөшүп, коллективти даамын теңшүү, даамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсылык улууга жардам берүүгө сунуштады. Жана мөмө жагынан көп түрдө фенолду айырып алууну изилдеди, кезекте үлгү алып, жөндөмдүү ичимдик чийки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өрүк жүгөрү чачпак ичимдиги, кара өрүк арагы, кара өрүк ачык суусун бирдикте ашты. Мунун ичинде кара өрүк жүгөрү чачпак ичимдиги сынак ретинде өстүрүлүп жатат. Божомолго караганда жыл соңунда базарга салынып, жуталаң мезгилдерде дагы кылууга жумуш болуу, бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепетеңдештирүү иш жүзүнө ашырылат. Быйыл шериктиктин интернетте сатуу жолдору дагы ачылды. Доуиндеги кичик дүкөндө ар айда 2000ден 3000ге чейин заказ кабылдагалы болот. Шериктик учурда негиздүүсү эч кандай даам теңшегич кошулбаган алгачкы шире жана кара өрүк сорпосун тааныштырып жатат. Юйвендун жана жогору мектептер менен кызматташтыкты тереңдештирип, көбүрөөк жаңы түшүм жаратып, өстүрүү көлөмүн дагы 2000 мого көбөйтүп, Гуожанхууну Шинжаң кара өрүк сорпосу маркесине айландырып, бүт мамлекетке бет алдырып, дагы да көп кишиге Шинжаңдын тоо талааларынын кыйгыл таттуу даамын ооз тийгизип, дагы да көп кишинин байуусуна түрткү болууну пландайт.

Штат ормандары байуунун мыкты чеберлери түрмө көздү улантабыз. 90-жылдарда туулган Шинжаң технология кооз өнөр устазы Үрүмчү шаары даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон лай түстүү айкел жасоонун өкүлдүү мураскери Ву Шаожие Шинжаңда 10 жыл тамыр тартып, Карапа менен Жибек жолунун гуманитардык келбетин кайра оюп чыкты. Ал жана алыстагы Жаңнэнге барып саттык эмес маданият мурасы боюнча алмаштыруу базасын куруп, лай айкелди маданият көпүрөсү кылып саттык эмес маданият мурасына жаңыча бир жашоо күчүн кошту. 18 жыл мурда Ву Шаожие Хэнэндэн Шинжаңга келген. Шинжаңдын коюу улуттук үрп адаттары ага терең таасир кылган болчу. Ал лай айкел жасоо өнөрүн системалуу үйрөнгөндөн кийин өз чыгармаларында турмуш жытынын кемчилдигин сезинди. Район маданияты өзгөчөлүгүн игерүү үчүн ал Кашкар, Байыркы шаары, Нарат жайылгосу, Турпандын кыштактарына терең чөгүп, ар кайсы жерлердин үрп адаттарын терең чөкмөн кайында сезинип, гуманитардык келбетин Карапа лайына жуурлаштырды. 2019-жылы Ву Шаожие Жаң Шаотао маданият жаратуучулук маркесин жаратып, Шинжаңдын өзгөчө жумшак Карапа лай түстүү айкел маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачуу жолун ачты. Түшүмдөрү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Быйыл 4-айда Ву Шаожие Чжэжиаң өлкөсүнүн Чэндэ шаары, Мэйчэнь шаарчасы Чэнхэ кыштагына барып, Хэ Шаотао лай түстүү айкел улуттук маданият саттык эмес маданият мурасы алмаштыруу кызмат үйүн курду. Чэндэ шаарында анын чыгармасындагы лай түстүү айкелди апенди Чэндэ кулпунайын көтөрдү. Чэнхэ кызга ак суу алмасын кармакты. Батыш түндүктүн кайраттуулугу менен Жаңнандын жылуулугу бир учу лайдын ичинде чеберлик менен жоролоштурулду. Анын чыгармасы 12 мукам 55-чи кезектүү мамлекеттик технология буюмдары көргөзмөсүндө Алтын Фэнхуан алтын сыйлыгына ээ болду. Толан Машрабы 2-чи кезектүү Жунго технология кооз өнөр көргөзмөсү Пайхы мөрөйү технология кооз өнөр долбоорунда жаңылык жаратуу жарышында Пайхы жаңылык жаратуу сыйлыгына ээ болду. Хотен Акакташ базары, Жибек жолу керуени, Жунго технология кооз өнөр сарайы, Жунго заттык эмес маданият мурастары сарайында сакталып, көргөзмөлөндү. Ву Шаожие мындай деди: Топурактын жер чегерасы жок, маданиятты өзүрө алмаштырууга болот. Келечекте ал Шинжаң маданиятын уландуу казып, бул бармак өнөрүн Шинжаңдын аңгемесин баяндай турган жүктөөчкө айландырат.

Жакында 2026 жылдык айыл кыштак аз катма ишмерлер баштамчыларын тарбиялоо биринчи мезгилдүү айыл кыштактарды жөнгө салуу негизги темасы чек ара райондогу Улуттар району айыл кыштак кадрлары атайын темалуу тарбиялоо курсу Саван шаарында ачылды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 100 окуучу бул жолку тарбиялоого катышты. Тарбиялоо объекттери кыштак группалары, коомдук конуштагы негизги катмар кадрлар болуп, бул жолку тарбиялоо убакты 7 күн болот.

жакында Кашкар шаарынын Тайпин айылында өткөрүлгөн акыл жөндөмдүү айыл чарба машина адам үлгү көрсөтүү ак майдан жыйынында 96 нафар айыл чаарчалардын айыл чарба жооптуусу, эгүүчүлүк чоң үй бүлөсү Шенжендан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо машина адамынын жумушун көздөн өткөрдү. Бул жолку киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк асыроо машина адамынын ок аралыгын жандуу теңшегели боло турган болуп, пакта, калемпир сыяктуу ошол жердеги 90%дан ашуун дыйканчылык эгиндерине ылайык келет, саатына 80 модон 150 мого чейин жерде иштей алат.

Азыр Жаңсар ауданындагы Шин Мей чордонду бышып базарга салуу мезгилин тосуп алды. Шактагы гүлгүн кызыл мөмөлөр бышып мөмөлөрдүн куш кержи тайланага таралды. Топлук айылындагы Муздук кыштагындагы Шин Мей базасында дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жаңы мөмө өзү менен шашылыш болду. Жогору сапаттуу мөмөлөрдүн баасынын жогору болуусуна түрткү болуу, кирешен ашыруу жолдорун кеңертүү үчүн жергиликтегилер көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп барбайыштап башкаруу, бир жөнкү жыйып сыртка сатуу үлгүсүн жолго койду. Көп жыл жетиштирүү өнүктүрүү аркылуу Шинмейдин бүт кесип чынжыры системасы үзгүлтүксүз кемелине жеткирилип, өзгөчө токой мөмөчүлүк кесибинин өнүгүү сапаты дагы да жеткиликтүү болду. Быйыл топлук айылынын Шинмей өстүрүү көлөмү божомол менен 10,000 мо, мөмө түшкөн көлөм 5,100 мо болуп, моо башы түшүмү 1 тонна айланасында болду. Туруктуу түшүм жана жакшы болгон базар сатуу жолу барган сайын көп дыйканчылык үй бүлөсүн Шинмей өстүрүүгө сөөнүп, киреш арттырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргуу

Ардактуу армандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы куундун ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктору алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слушитинг абонтор терминалы, Слушитинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үйү билөөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалыулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нур Токтодуманалыулу, обонун жазган Эсентур Курманалыулу.

Элдигырлар көңүл күксө, үмүт жылдызы. Эми Мавлан Маметиминдин аткарысындагы Кашкар кызы деген уйгурчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Учкун Өмөр, обонун жазган Аблак Абамисин.

сөйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көптүн көңүл төрүнөн орун алган кереметтер телефон чалып тур дегендерди Турдакын Айсаулунун аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 30-чу күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 18-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюм башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстан, Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюм башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бишкекке жетип барды.
0: Елге жатык сөздөр. Ши Цзиньпин жактырган накылдардын көп тилдеги нускалары Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттеринин негизги агым маалымат аразыларында коюлду.
1: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыны кармап нактылуу иштеп 15-чи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу атуу желелеш кабарыбызда бүгүн Ички Моңголдун жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бача мөнүктүрүп, жөрөлгөлүү чарба тимин жашыл төмөн көңүлтекке өзгөртүүнү жылыштатканын көрсөтөбүз.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жаңыдан курулган чет элдик соодагерлер карыз алган керекана 35 миңге жетип окшош мезгилдегиден 7% артты.
1: Шизаң Жилоң ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматы эркиндүү тартиптүү жылыштатылды.
0: Күзгү ачтык түшүм мөлчөрү алгылыктуу мезгилге кирип ар кайсы жерлер акылдаштырылган айдоо жерди бар баштоону күчөтүп, ачтык өндүрүшүн туруктуу кылып кирешени арттырууну түртмөктөдү.
1: Кыргызстандын ар салаа ишмелери төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 30-чу күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышуу үчүн атайы учакка олтуруп Бейжинден Бишкекке аттанды. Кыргызстан зунтуңу Жапаров, Египет зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык, эки мамлекетте мамлекет иштери сапарында болот. Ши Цзиньпинди коштоп иш сапарга баргандардан төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюан, Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангкоктун мудуру Сайчи, Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван И катарлуулар бар. Урматтуу көрөрмөндөр, бул жер Кыргызстан ордо калаасы Бишкек Манас эл аралык учак жайы. Жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 30-чу күнү түштөн кийин Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайы учак менен ушул жерге келип, Кыргызстан зунтуңу Жапаровдун чакыруусуна ылайык Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болот. Ары Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылар кеңешинин 26-нчы жолку жыналышына катышат. Төрага Ши Цзиньпин ушул жолку иш сапарында Жунго Кыргызстан байланышын өнүктүрүү жаңы картинасын сызып, ары ар кайсы жактар менен чогуу Шанхай кызматташтык уюму тагдырдаш орток толкуу курулушун бирдемче түртмөктөдү жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирет. Ши Цзиньпин айымы Пэн Лэйюан менен Бишкек Манас эл аралык учак жайына жетип барганда зунтуң Жапаров айымы менен кызуу тосуп алды. Жапаров Пэн Лэйюанга гүл тартуулады. Жергиликтеги кыздар төрага Ши Цзиньпин менен айымына боорсок бал сунуп, жөрөлгөлүү каада жосун менен эң сыйлуу конокторду тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четине тизилип урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары айымдары менен чогуу жергиликтүү жөрөлгөлүү музыкалык аспаптары менен ырдап бийлегени жана бүркүт, тайган, жөрөлгөлүү балбандар чарчы сабы, атчан жокер атрети, боз үй сыяктуу маданият көрсөтүүлөрүнөн үзүр алды. Ши Цзиньпин жазмача сөз сүйлөп, Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан зунтуң Жапаров жана Кыргызстан элине чын ыкластуу саламын жана аруу каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Кыргызстандын жөрөлгөлүү достук тарыхы узун. Айбаттуу Тянь Шань тоосу эки мамлекет элинен миң жылдан алкыган достук карым катоосуна күбө болду. Дипломатик байланыш орноткон 34 жылдан бери Жунго Кыргызстан байланышы эл аралык бороон чапкындуу өзгөрүштөрдүн сынагын баштан өткөрүп, баштан акыры соо туруктуу өнүгүп, жаңы доор жалпы эркек стратегиялык өнөктөштүк байланыштын жогору деңгээлине жетти. Жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин кызматташуусу ылдам өнүгүүнүн алты мезгилин тосуп алып, тараптардын соода сомасы эки мамлекет кишилеринин карым катоосу дагы бир жаңы жогору чекти жаратып, Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу чоң түрлөр шыдыр жолго коюлуп, нактылуу болгон өзара пайда жеткирип кызматташуу табылгалары эки мамлекет элине кеңири нарп жеткирди. Иш сапар мезгилинде мен зунтуң Жапаров менен Жунго Кыргызстан байланышы, эки мамлекет ар саласындагы кызматташуу, ошондой эле орток көңүл бөлгөн эл аралык жана район маселелери жөнүндө терең пикир алмаштырып, Жунго Кыргызстан тагдырдаш орток толкусун куруу үчүн жаңы картина сызабыз. Шанхай кызматташтык уюму Бишкек башчылар жыналышына катышып, ар тарап менен чогуу Шанхай кызматташтык уюмунда токтоосуз жаңы өнүгүүлөрдү ишке ашырууну күтөм. Сайчи, Ван И катарлуу коштоп баргандар бир учакта жетип барды. Жунгонун Кыргызстанда туруштуу баш элчиси Лю Цзяньпин дагы учак жайга барып тосуп алды.
1: Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу алдында жергиликтүү убакыт 8-нчи айдын 30-чу күнү Жунго Борбордук радио теле баш станциясы иштеген элге жатык сөздөр. Си Цзиньпин жақтырған нақылдардын көп тілдегі нұсқасын көрсетуіне бастау қимылы Қырғызстандын Ордо қаласы Бишкекте өткерілді. Қырғызстан зұңтуңы Джапаров құттықтау қат жіберіп, көрсетуінің басталғанын құттықтады. Елге жатық сөздер. Си Цзиньпин жақтырған нақылдардын көп тілдегі нұсқасына төраға Си Цзиньпиндин зары сөздері, мақалалары жана сүйлөшүүлөрдө нақыл келтірген жүнгө байыркы китептериндеги классик атақтуу сөздөр конт коюп тандалып, төраға Си Цзиньпиндин чыгаан саясий акыл парасаты, терең философиялык билими жана кенен адамгерчилик мээр махабаты жандуу чагылдырылып, калым көрөрмөндөрдүн төраға Си Цзиньпиндин мамлекет башкаруу акылын түшүнүүсүнө идея терезесин ачып, көпчүлүктүн жүнгө маданиятын ансайын жакшы түшүнүп, жүнгө акылын ансайын жакшы сезип билип, жүнгө рухун ансайын жакшы туюнуп өздөштүрүүсүнө жардам берди. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө ар кайсы мамлекеттин саясий, экономика, маданият, маалымат аралчы сыяктуу ар саладагы даңктуу ишмерлерин камтыган 100 ашуун сыйлуу конок кыймылга катышты. Көпчүлүк мындай билдиришти. Көрсөтүү төрага Си Цзиньпиндин философиялык идеясын тааныштыруу ары жандуу камера тили аркылуу жүнгөнүн жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүү жагындагы салым кошкон баалуу тажрыйбаларын тереңдей чечмелеп түшүндүрүп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө ар кайсы мамлекет маалымат аралчылары ортосунда алмаштыруу кызматташууну тереңдетип, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер эл ортосундагы достукту бирдемчи илгери сүрүп, ар сала кызматташтыгынын түркүрө бөнүгүсүн түртмөктөө үчүн кыймылдаткыч күч кошту. Ушул күндөн баштап элге жатык сөздөр Си Цзиньпин жактырган акылдардын көп түрдүү тилдеги нускасы Кыргызстан мамлекеттик радио телешериктиги, Белоруссия мамлекеттик телеграф телестанциясы, Тынчтык эл аралык радио телешериктиги, Белоруссия бөлүмчө шериктиги, Индия Инди жаңылыктар станциясы, Индия чыныг убакыт жаңылыктары, Казакстан Зоңтуң радио теле универсал толкусу, Казакстан Кабар телестанциясы, Пакистан телешериктиги, Орусия Чоң Азия телестанциясы, Орусия Хабаровский телестанциясы, Орусия Гезди, Тажикстан Жахон Наму мамлекеттик телестанциясы, Тажикстан Сафина мамлекеттик телестанциясы, Тажикстан Синаму мамлекеттик телестанциясы, Өзбекистан мамлекеттик телерадио сериктиги, Иран Ислам Республикасы агенттиги сыяктуу Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин негизги агым маалымат аралчыларында көрсөтүлдү.
0: 15-5 жыл мезгилинде ички монгол байлыктын жөндөм ыйгарышы жана чарба негизин таканчыктап жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бачым өнүктүрүп, жүрөлгөлүү чарбанын жашыл төмөн көмүртекке карай төп өзгөртүүсүн жылыштатып, өнүгүнүн сапат өнүмүн сызыл жогорулатты. Ички монгол Хелингир жаң районундагы бул жаң энергиялуу электр таратуу керканасында жайтакы шамал генератору, жарык тубол тактасы чыгарган таза энергия эми чоң электр торунда ортодон айландырылбастан, атайын иштетилүүчү электр жеткирүү линиясы аркылуу эсептөө күчү борборуна тикелей жеткирилет. Азыр жашыл электрден тикелей кандоосун жашыл электр өндүрүш терминалынан эсептөө күчү жүк көтөрүмдүрүк терминалына чейинки бир жогору ылдамдуу таш жол деп түшүнсөк болот. Жашыл электрди түйүндөн түйүнгө төп тикелей жеткирүүнү ишке ашырган. Ички монгол Хелингир жаңы району мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушунун зарыл тоом түйүнүнүн бири. Жергилик эсептөө электр шакешүүсүн өнүктүрүп, жашыл электрди жеринде керектөө менен катар, жаңы энергиянын аба ырайына сөөнүп электр таратууда термелүү чоң болуудай кыйынчылыгын чечүүгө муктаж болгон. Бул үчүн ички монгол атай электр жеткирүүгө колдонуучу линия жолун куруп, жашыл электрден төп жетүүсүн өбөлгө түзүп эле калбай дагы акыл жөнөмдүү тескөөрүшүн курду. 15-5 жыл мезгилинде ички монгол жашыл электрди тике жалгоо үлгүсүн кысала жайылтып, эсептөө күч чарбасынын жаңы энергияны жеринде керектөөсүн түртмөктөдү. Жаңы чарба жашылга карай бет алып, жүрөлгөлүү чарба жашылга карай бачым төп өзгөртүүдө. Эрдос Ийжин Холо кошундагы көмүр казып опурулган райондо бүгүнкү күндө каны көк түстүү фотовол тактасы төшөлүп, такта үстүндө электр таратып, такта астында экологияны калыбына келтирүү менен бирге жашыл суутек белен түрүн телгелештирип куруп, кен райондун ташуучу оор жүгүнасын таза кыймылдаткыч күч менен камдады. 15-5 жыл мезгилинде Ырдос көмүр электрин төмөн көмүртектүүгө өзгөртүү, көмүр химия өнөр жай менен жашыл суутектин бир бөлүгүсүн жылыштатат. Алтымыш канча жаңы энергия жабдуу керканасы артынан орун алып, жаңы энергия толук чарба чынжыры бачымдап калып ташууда.

0: Быйыл Ички Моңгол жашыл кенден 50-нү, жашыл заводдон 90-ды жоспорлоп жаңыдан куруп, болот темир сыяктуу 10 чоң жөрөлгөлүү кесипке түйүндү үйрүлүп, энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү жана байлыктардан айланмалуу пайдалануу деңгээлин жалпы этке жогорулатты. 15-5 жыл мезгилинде Ички Моңгол ар жылы 30 миллион киловатт-сааттан ашуун жаңы энергия генераторлор көлөмүн жаңыдан көбөйтүп, 2030 жылга барганда жалпы 325 миллион киловаттка жеткирүүнү пландады. 15-5 жыл мезгилинде Ички Моңгол экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүү чарбада энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү, сапатын жогорулатып өнүмүн арттырууну түртмөктөп, жаңы энергияны чоң көлөмдө ачып өнүктөрүнө түртмөктөп, жашыл электрди тикелей жалгоо, электр бөлүштүрүү тор мөлчөрүн арттыруу сыяктуу керектүү жаңы үлгүсүнөн жакшы пайдаланып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы тепкичке чыгуусун тыңгылыктоо түртмөктөйт.
1: Кабарчанын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз бир топ жаңы чараларды чыгарып, сандуу маалымат чарбасынын өнүгүүсүн башымдатат. 32 шаарда жаңы бир түркүмдөгү сандуу маалымат өлчөмүн алдын жүргүзүүнү баштап, алдын сынак кылып, жасандагыл жөндөм машыктары үчүн сандуу маалымат тиреги менен камдайт. Чарба иштиндүүлүгүнө ылайыкташкан сөз элементтери соода үлгүсүн эзиктеп, миң сала түрдүү кесиптин санары акыл жөнөмгө тип өзгөртүүсүнө ан сайын жакшы күч кошот. Бормор жана мамлекет кирканасынан 14-6 миллиарддан ашуун жогору нарктагы сандуу маалыматты ачып жиберип, сандуу маалыматтын асык атмалуу майдан көрүнүштөгү наркын көрсөтүүсүн илгери сүрөт. Сандуу маалымат каражаттарына байланыштуу 20 кесиптерди орундаштырууну кемелдендирип, сандуу маалымат саласындагы жогору өнөр жөндөмдүү ишмерлер тобун жетиштирүү планын жолго коет. 2026 жүнгө эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсүндө жарыяланган жүнгө сандуу маалымат чарбасын өнүктүрүү баяндамасы 2026-да көрсөтүлүшүнчө, азыр мамлекетибиздин сандуу маалымат чарба көлөмү 6 триллион юандан ашкан. Жасанды акыл жөнөм менен жогору даражада байланыштуу болгон сандуу маалымат түшүмү жана терөөсүз сандуу маалымат чарбасы жалпы түшүм наркынын 73% көбүн ээлеген. Мамлекет боюнча сандуу маалымат кыргындарынын саны 480 миңден ашкан.
0: Базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынын жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жаңыдан курулган чет эл соодагерлери карыз алган кыргына 35 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 7% арткан. Алдыңкы жарым жылда бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттер, араб мамлекеттери, африка ынтымак мамлекеттеринин жүнгөдө жаңыдан курган кыргынасы жалпы 11 миңге жетип, айрым-айрым 19.3, 20.6, 42.8% арткан. Керектүү базары чет эл карызын электирүүдөгү жаңы багытка айланып, алдыңкы жарым жылда саламатты сактоо жана коомдук кызмат, дүйн сатуу жана чекини сатуу, жатак жана аш тамак кесиби боюнча жаңыдан курулган чет эл соодагерлери карыз алган кыргынанын артуу ылдамдыгы айрым-айрым 27.1%, 11.9% жана 11.7% болуп, жүнгө чоң базарынын чет эл карызын электирүү күчү сызыл жогорулаган.
1: Шизаң ЖКЗ шаары Жилоң ооданындагы жер көчкү апатынан куткаруу жардам берүү кызмат барышына уландуу көңүл буралы. 29 күнү саат 18 чейин апатта 16 киши көз жумуп, 546 кишинин байланышы үзүлгөн. Учурда кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтары али чукул тартипке жылыштатылууда. Бүгүн өткөрүлгөн Шизаң Жилоң 8 айдын 26-сы жер көчкү апатынан маалымат жарыялоо жыйналышында бул жолку апатта кооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматындагы эң жаңы илгерилөө тааныштырылды. Учурда Эбак эл азаттык армиясы, куралдуу сакчы бөлүк, жүнгө өрт өчүрүп куткарып жардам берүү отряды, чек ара коргоону, коом коопсуздук, ошондой эле жүнгө АНнын курулуш тобу сыяктуу ар тарап куткарып жардам берүү күчүнөн 2141 кишини уюмдап аттандырып, 269 куткаруу автоунаасы, 3922 жүрүш куткаруу жабдуусун тезкеп жиберди. Куткарып жардам берүү күчү суу жол, мекендик 3 жолдон бирдей илгерилип, апатка кабылган өзөктүү районго бүт күчү менен кирди. Жарыялоо жыйналышында дагы мамлекет ичиндеги байланышы үзүлүп калгандардын үй бүлөлөрүн тейлөө менен камдоочу 2 тынымсыз байланыш телефону жарыяланды. 24 саат тейлөө жүргүзөт. Жилоң чек ара боозундагы апатка кабылган өзөктүү райондо кооптон чукул куткаруу издеп куткаруу кызматы уландуу алып барылууда. Нече күн уландуу жааган жамгырдын таасиринде өзөктүү райондун топурак катмары түпкүрүнөн жумшап, нак майданда туңган ылайдын калыңдыгы 1.5 метрден 2 метрге чейин жетип, батып калуу опурталыгы чоң болду. Коопсуздукту камсыздоо үчүн издеп куткаруу отрядынын мүчөлөрү 2-2 группага бөлүнүп, аркан тартынып өз ара коргоп, ылай каптаган чөлкөм, урандылардын булуң бучкагын калтырбай ишкерлиги текшерди. Бүгүн Шизаң аскери районунун белгилүү кургактык аба катуу лүйүсү 2 тиг учак чыгарып, чек ара боозунун өзөк районуна барып, стролук жардам берүү милдетин кулаш жайдырды. Мекиндиктен жалпы 400 килограммдан ашуун заттык материал таштап, кесиптик куткарып жардам берүүчүдөн 77-нин которуп ташыды. Ансайын көп куткарып жардам берүү күчтөрү жана чоң типтеги механикалардын тереңдей иштөөсүнө өбөлгө түзүү үчүн ойрондолгон мамлекет жолу 216 линиясын чукул ачуу дагы эле учурдагы куткаруу, кооптон арылтуу кызматындагы зарыл түйүндөрдүн бири. Бүгүн түштөн кийин саат 4 чейин кооптон арылтуу отряды алгачкы эмерилиш жолунун 2 эмерилишин жеңиштүү ачты. Шизаң электр күчү чукул ремонттоо отряды күндү түнгө улап токтоосуз курулуш алып барып, кооптон арылтуу куткарып жардам берүү кызматын бүт күчү менен камсыздоодо. Апат көрүлгөндөн кийин Жилоң чек ара боозунун жогорку агымы районунда тоо көчкү кеткендиктен көптөгөн тосулган тулкулар калыпташып, бүгүн түштөн кийинге чейин мунун ичиндеги 2 тосулган тулкудагы суулар негизинен толук чыгарылды.
0: Нак майдандан күзөтүү өлчөө жана техникалык көзөмөлдөө өлчөбүз аркылуу азыр жаңыдан калыпташкан тосулган көлдөр табыйга агып, суулар негизинен түшүрүлүп, опуртал негизинен тизгинделди.
1: Жорчулукту жайгаштыруу жана апаттан куткаруу кызматы сызыл жакшы иштелди. Салы айылы Гоо багыштагы 105 жорчулукту жайгаштырды. Кабарчы бүгүн бул жерден мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети берген психикалык куткаруу

0: жардам берүү адистер группасынын аралап кыдырып оор мүнөздү психикалык жактан жетектегенин көрдү. Биз түйүндө туруу, кыдырып мүнөздү жана кезектешип мүнөздү ыңгайын колдонуп, которуп коопсуз жайгаштырылган жоочулукту психикалык көңүл жубатуу, ошондой эле психикалык ден соолук илим жалпылаштыруу менен камдайбыз. Ошону менен бирге биз дагы жергиликтеги дарылоо кызматкерлерин тарбиялап, аларга өздөрүнүн психикасын тескөө аргасын үйрөтөбүз. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик эл аралык өнүгүү кызматташуу мекемесине биринчи кооптон куткаруу, өзүн куткарууну чукул улаштыруу менен бирге Жүнгөдагы Непалга карата бир топ жардамдарды дилгир жолго койгон. Азыр куткаруу буюмдары Катмандуга жетип барып, тоннелде куткарып жардам берүү адистери дагы Непалдын апат районуна жетип барып, ары апат районунун жасанды жандоош сыяктуу зарыл маалыматтарын арымдаш орто
1: 8-нче айдын соңунда күзгү ачтык түшүм мөлчөрү калыпташуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер илим техникага сүйөнүп, айдоолорду акылдуулаштырып карауну күчөтүп, ачтыктын туруктуу өндүрүлүп кирешенин артуусун түртмөктөдү. Учурда Хэнань Наньяндагы 7 миллион мо жүгөрү даналуу мезгилинде турат. Наньяндын ар кайсы жерлериндеги дыйканчылык айдоолорунда өсүмдүк коргоочу адамсуу учактар айдоону карап коргоодогу негизги күчкө айланган. Ар жолку пүркүп жумуш иштөөдө, дарт курттан сактануу, кубат толуктоо сыяктуу көп кабатталган өнүмдөрдү арындаш ишке ашырып, жумушту убакытты үнөмдөп жогору өнүмдүү. Анхой, Боожоу, Ояңда быйыл жергиликтүү миллиметрлик толкундагы радар орнотулган жаңыча адамсуу учакты иштетти. Ал дыйканчылык айдоолорунун келбетинин ойдон болушун, сабактарынын бийиктигинин өзгөрүшүн сезип, жандуу тескеп, дары суюктуктарын бүркүп өткөрүү жана шимирлүү мүнөзүн зор даражада жогорулата алат. Жүгөрү даналуу мезгилине киргенден кийин ылайыктуу дары бүркү бийиктигинин аралыгы учку катмарынан 3 метрден 4.5 метрге чейин болот. Бул адамсыз учактын акыл жөнөмдүү радары сызыл жогору төмөндүктүн бирдейлигин сактай алат. Каталык айырмасы аз, дарына төп себет, дары суюктугунан пайдалануу салыштырмасы дагы жүрөлгөлү дары себүү үлгүсүнө салыштырмалуу 20%дан ашуун жогорулаган. Санши Юнчаңда топурак көзөмөлдөп өлчөө системасына сүйөнүп, дыйкандар ар бир парча айдоонун дымдуулук абалы сызыгын ар кандай маалда текшерип алып, суу тартышпы жок, жер семирткич тартышпы жок дегенге өкүм кылып, ушул аркылуу эң жакшы жумуш убактын бекитип, акылдуу айдоо эгин ишке ашырды. Юннан Хонхэ ооданында 10 000 молук тепкиси мал айдоо тоодо жайылып, шалы алтын түскө бөлөндү. Адамсыз учак аркылуу мекиндиктей ташмалдоо жөрөлгөлүү ташмал аргасынын ордун алып, күзгү жыйымды ан сайын жогору өнүмдүү, ан сайын камсыз кылды. Сычуан, Мейшан, Донпо районунда 10 000 молук жогору өлчөмдүү шалы орула баштады. Быйыл жергилик ылайыкташуусу жакшы, жатып калууга байымдуу, даналуу өнүмү жогору асыл сапатуу шалы сортун киргизди.
0: Дарт курт зыяны айыл чарба өндүрүшүнө таасир көрсөтүүчү бир чоң үхкүз. Ачтык коопсуздугун коргоодо курт оозунан ачтык талашуу керек. Бүгүнкү күндө жер шаар боюнча көлөмү эң чоң куртту радарда көзөмөлдөп өлчөө тору токтоосуз тыгыздашып, чоң мамлекет ачтык кампасын бүтүн күн коргоодо. Мамлекетибиздин түштүк түндүк шаалы районунун айкалышкан алкагына жайгашкан Жыжаң зыяндуу курттун алыска учуусундагы алгылыктуу өтмөк. Ханжоодогу бир шаал айдоо четинде радар күзөтүү өлчөө пункти үнсүз иштеп жатат. Зыяндуу курт учуп өтсө эле анын баардык жөн жай маалыматы радар аркылуу билинет. Азыр колумда кармап турганым 2 кайырмак чип менен бекемделген шаалы пити. Бул аябай кичик. Анын салмагы болжолу 1 миллиграмм. Ушул жерде бир тажрыйба иштейбиз. Тажрыйба тобубуз ушул шаалы питин адамсыз учак менен 300 канча метр алыстагы жерге алып барып коет. Анан курт кумурска радарынын мунун изин байкай алуу албастыгын көрөлү. Адамсыз учак радардан 300 метр алыстагы жерге учуп барып, көп өтпөй эле күзөтүп өлчөө үйүндөгү экранда шаалы питинин маалымат айкын көрүндү.
1: Шалы пити баштанаак радар текшерип өлчөө чөлкөмү ичинде болуп, жалгашмалуу радар күзөтүп өлчөө түйүнүн калыпташтырган. Ар бир түйүндө радар анын параметрин кайталап көрсөтө алат. Мында анын дене узундугу, дене кеңдиги, дене салмагы камтылган. Биз биринчи жолу миллиграмм даражалуу курт кумурска параметрин ичкелештирип өлчөөнү аткара алдык. Бул жер шаарында алдыңкы орунда турат.
0: Алыска учуучу зыяндуу курттун үхкүсү канчалык? Мамлекетибиздин биринчи түрдөгү эгиндер дарт курт зыян тизмесиндеги 11 түрдүү зыяндуу курт ичинде 8 мезгилдүү шамал менен бир түндө 100 канча километр учуп, район аттап көчүп учат. Мамлекеттик айыл чарба техникасын жайылтуу тейлөө борборунун статистикасына негизделгенде 2021 жылдан 2024 жылга чейин бул 8 түрдүү зыяндуу курт жылына орточо барган ачтык айдоосу 1 миллиард 250 миллион мо иретке жетип, бүт мамлекеттеги 3 чоң негизги ачтык эгиндер дарт курт зыяны көрүлүүчү жалпы аянтынын 4 үлүшүн ээлеген.
1: Көчүп учкан зыяндуу курттардагы жетилген бир курттун урпагы миңден ашат. Бул жетилген курттан көбөйгөн урпактары бир муу ачтык өндүрүшүнө таасирин тийгизип, түшүмдү болжолу 1/3, ал тургай андан да жогору азайтып жиберет. Ошондуктан иш жүзүндө ар жылы курт оозунан ачтык талашып жүрөбүз.
0: Курт оозунан ачтык талашуу үчүн көптөгөн илим изилдөө тобу көңүл коюп, өткөрүүгө чабуул коюп, азыр көп түрдөгү курт радарын изилдеп өнүктүрүп, курттун кайсыл жакта экенин, канчалык экенин, кайда барарын ар убакыт көзөмөлдөп өлчөйт. Ар алдын эскертүү терезелерин куртту көргөндөн кийин сактануудан, коно элегинде эле алдын эскертүүнүн алдына жалжытты. Ал эскертүү убакыт чеги 24 сааттан 48 саатка чейин алдыга сүрүлүп, биригип алдын алуу, биригип тизгиндөө алтын терезе мезгилин колго келтирген. Жыйжаңдан бүт мамлекетке чейин бир барча чоң мамлекет аштык кампасын коргоочу мейкиндик тору учурда кемелденүүдө. Азырга чейин мамлекет боюнча 65 бөлүк курут радары мамлекеттин көзөмөлдө өлчөп, ал эскертүү беришине жалганып туруктуу жүргүзүлүп, 3 чоң учуп которулуу торун каптап, көлөмү жер шаар боюнча 1-чи орунда турду. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча курут кумурска радарынын жалпы көлөмү 150 бөлүктү бөсүп, негизинен учуп которулуу жолун жалпылай каттоо ишке ашырып, радар аркылуу асмандан көзөмөлдөп өлчөө кошулган жетилген куруттарды асмандан тосуу, кошулган жер бетинде төбөлүктөр өлтүрүү, 3 даражалуу стролук алдын алып тизгиндөө торун калыптандыруу көтөрүлдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз чарбанын өнүгүү муктажын эмерчиктеп, каратмалуу мүнөздүү кесиптүү күндөр жөндөм тарбиялоосун кулачайдырып, эмгекчилердин жумушка орношуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатты. Чоң чиңде бир майдан санарып тештирип тарбиялоо алып барылууда. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары жооптууларынын кабарчага айтуусунча, жергиликтүү акыл жөнөмдүү тор бирикме автоунаа чарбасынын санарып тешип акыл жөнөмдөшүүгө түп өзгөртүүсүн басымдатуусуна ерчи, кызматчылардын жаңы өзгөрүүгө чукул шакешип, дароо ишке киришип, сүндүк маселелерди чечүүгө чукул муктаж болгон. Ошону менен алар баштоо керханлар менен биригип атайы тарбиялоону өндүрүш биринчи линиясына которду.
0: Өтө алдыңкы катардагы логика, техникалар ошондой эле иш сүндүк кызматта колдоно алуучу санарып тешкен курал аргалар боюнча тарбиялады. Биз дагы дароо кызматтарда колдоно алабыз.
1: Буга окшош каратмалуулугу күчтүү болгон буйрутманын кайнагы тарбиялоо учурда мамлекет боюнча чоң көлөмдө кулач айдырылууда. Дүркүрөп өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөмгө карата мамлекет өнөр жөндөмдү жогорулатуу атайын аракетин баштап, жалпы таанын тарбиясын кулач айдырып, жаштар тобу техниктердин колдонуу жөндөмү күчөттү. Акыл жөндөмдү жасоочулук сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн техника жөндөмдүү ишмерлер муктажын эмерчиктеп, ар кайсы жерлер техниктер мектебинин буйрутма классын ачуусун түртмөктөдү. Кээ бир жерлер дагы сапатуу байлыкты бириктирип, 30 минуттук тарбиялоо чамгырагын куруп, Паймгалыктын эшик алдында эле өнөр үйрөнүүсүнө өбөлгө түздү. Жыйжаң, Хужоудо 5 тарбиялоо базасы, 140-тан ашуун тарбиялоо түйүндөрү бардык Одан шаар жана Борбор шаарчаларды каттаган. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары керкананын жумушчу иштетүү муктажын эмерчиктеп, аксыз тарбиялоо алып барган. Бул узак мезгил бапестөөчүлөрдү тарбиялоо сабагында 60-тан ашуун үйрөнүүчү дарылап бапестөө, саламаттыкты калыбына келтирип машыктандыруу сыяктуу жактардагы кесиптик билимдерди үйрөнүп алды. Узак мезгил бапестөөчүлүк бөлүгүн алдык. Бапестөө жагында ишенчибиз бар болду. Келечекте маянабыз жогорулайт. Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет боюнча кесиптик толумдуулук же техника жөндөм даража күбөлүгүн жаңыдан алгандар 4,819,000 киши иретке жеткен. Мунун ичинде жогору даражалуу жумушчу жана андан жогорулары 1,930,000 киши иреттен ашкан. Бүт жылда 10,000,000 киши иреттен ашуун толуктама жардам акча мүнөздүү тарбиялоо алып барылат.
0: Жумха эл республикасы дарылоо камсыздоо закону жакында чыгарылды. Келер жылы 1 айдын 1 күнүн баштап расмий жолго коюлат. Негизги дарылоо камсыздоосун негизги тулку кылган, көп кабатталган камсыздоо шайкеш күч чыгарган көп катмарлуу дарылоону камсыздоо тору бачым тыгыздоо кылууда. Сансыздаган жоочулуктун дарылануудагы ээ болуу сезимин сызыл жогорулатууда. Азыр мамлекетибиз негизги дарылоо камсыздоосун жалпы элге каттатууну негизинен ишке ашырып, жер шарындагы көлөмү эң чоң негизги дарылоо камсыздоо торун курду. Негизги дарылоо камсыздандыруусун негизги тулку кылып, чоң оорулар камсыздандыруусу, дарылоо жардам берүүнүн баралына жеткирип, соода ден соолук камсыздандыруусу, кайрымдуулук боюнча селби берүү, дарылоодо өз ара жардам берүү шайкештүү күч жумшады. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасы бачым курулуп, жоочулуктун көп кайнарлуу ден соолук камсыздоо муктажы ан сайын жакшы канааттандырылды. Жумуштануу турпатынын өзгөрүүсүнө шайкешүү үчүн дарылоо камсыздоо закону ийкемдүү жумуштангандарды жумуш кызматчылар негизги дарылоо камсыздандыруусуна катышууга шыктандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы ийкемдүү жумуштангандар катарлуу кишилерден жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздандыруусуна катышкандар саны 70 миллион кишиге жакындаган. Кыйынчылыгы бар жоочулук тобун камсыздоону күчөтүү үчүн өлкөчө кыйынчылыгы барлар катарлууларды шаар айыл тургундары дарылоо камсыздандыруусуна катыштырды.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында айыл чарбайлык кыштак министрлиги мамлекеттик дыйканчылык түшүмдөрүн өндүрүү базар системасын өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, дыйканчылык түшүмдөрүндөгү өндүрүш муктаждыкты жалгоону жылыштатуу, дыйканчылык түшүмдөрүнүн заманбап чытырлашуу системасын кемелдендирүүнү зарыл милдет кылып, 2030 жылга барганда мамлекетибиз районго, ал тургай бүт мамлекетке таасир эте турган артыкчылыктуу чарбаны өнүктүрө ала турган дыйканчылык түшүмдөрү өндүрүш базар тобун куруп чыгып, заманбап дыйканчылык түшүмдөрү өндүрүш базар системасын негизинен куруп бүтүүнү түртмөктөйт.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги алгачкы бүт кургактыктагы мамлекет жерин каптаган геометриялык негизги өлчөм көрүнүшүн жарыялады. Бүт мамлекеттеги теребелди айырмалаандыруу салыштырмасы жалпы жактан 0,5 метрге жетип, алыстан сезүүчү көрүнүштүн орун белгилөө төптүк даражасын бир эседен көбүрөөк жогорулатты. Келечекте керхана жана орундардын жогору аныктыкта айырмалаандыруучу алыстан сезүү көрүнүш сандуу маалыматын чыгаруунун өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, жаратылыштык байлыкты иликтеп текшерип көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу салаларда кеңиртилет.
1: Кабарчынын мамлекеттик электр торунан билүүсүнчө азырга чейин Шинжаңдын 750 киловолтко ашан жогору чыгануудак электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15,000 километрден ашып, каптаган аянты болжолу 1,600,000 чарчы километр болуп, Шинжаңдын таза электр жеткирүү жөндөмүн зор даражада жогорулатты.
0: Гуанчжоу жөнгө Европа кезекчи поезда каттаган 10 жылдан бери жалпы 3,600 ашуун кезекчи поезд каттап, импорт-экспорт жүк наркы 110 миллиард юандан ашып, экспортолгон жүктөр электрондук түшүм сыяктуу жогору кошумча наркты түшүмдү негиз кылган. Учурда Гуанчжоу жөнгө

0: Европа кезекчи поезду Европа Азия районундагы 20 канча мамлекет жана 40 ашуун шаарга барат.
1: Кыргызстан арсалашмелери мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болгонун тосуп алабыз. Эки мамлекет башчыларынын жетектөөсүндө стратегияда өзара ишенимдүү сызыл тереңдетип, өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, урпактан урпакка уланган достукка мурасты кылып, Жүнгө-Кыргызстан жаңы доор жалпы эки эл стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы секиге чыгуусун түртмөктөн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштери сапары тарыхый маңызга ээ. Кыргызстан өкмөтү Жүнгө менен кызматташууну бүт күчү менен колдойт. Кыргызстан Жүнгө эки мамлекет көптөгөн салаларда артыкчылыктарын өзара толуктоону ишке ашыра алат. Мен эки мамлекеттин ансан көп нактылуу кызматташууларда тил табышып, өзара пайда жеткирип ортол жеңишке жетүүсүн үмүт кылам. Жүнгө Кыргызстандын биринчи чоң соода өнөктөшү. 2021 жылдан 2025 жылга чейин эки мамлекеттин кош тарап соода суммасынын артуусу эки эседен ашты. Учурда эки мамлекет байланышы мурда көрүлбөгөн жогору деңгээлде туруп жатат. Бул негизинен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнөн болду. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапарынан Кыргызстан Жүнгө жаңы доор жалпы эки эл стратегиялык өнөктөштүк байланышын бирдемчи өнүктүрүүнү түртмөктөөсүн күтөбүз. Төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстандагы мамлекет иштери сапары эки мамлекет байланышынын ансайын жогору деңгээлге жеткендигин түшүндүрөт. Мен эки мамлекеттин ансайын көп кызматташтык түрлөрү жөнүндө талкуу кылаш айтырып, ары табылгаларга кол жеткирүүсүн үмүт кылам. Деңизге чыгуу оозу жок Кыргызстан үчүн алып айтканда, курулуп жаткан Жүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бизге эбегейсиз чоң өнүгүм өртүн алып келет. Ансайын кеңири базарга кирүүбүзгө пайдалуу. Кыргызстандын арсалашмелери мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары эки мамлекет байланышын өнүктүрүүдө алдыңкыларга мурасты кылып кийинкилерге жол ачуудай стратегиялуу маңызга ээ. Эки мамлекет байланышынын өнүгү жана жан-жактуулук кызматташтыгына күчтүү кыймылдаткыч күч кошот.
0: Кыргызстанда Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак толку түшүнүгүнүн ички маңызын чыныгы сездик. Биз өз көзүбүз менен Жүнгөнүн негизги жаптуу коом, эл турмушу, маданият жана агартуу сыяктуу көп салада Кыргызстан менен кызматташканын, ортого өнүгүнү ишке ашыруубузга жан дили менен жардам бергенин көрдүк. Буга биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарда тараптар агартуу кызматташтыгын бирдемчи илгери сүрүүсүн үмүт кылам. Азыр эки мамлекеттин агартуу жана маданият кызматташтыгы тез өнүгүүдө. Кыргызстан Жүнгө Шөйяны мисал алсак, ар жылы 50 ашуун окуучу Жүнгөгө барып окуйт. Мен дагы эки мамлекеттин жасанды акыл жөнөм саласында кызматташуусун үмүт кылам. Биз Жүнгөнүн бийлей ала турган машинадамын, машинадам терөөчүсү сыяктууларын көрдүк. Ушул техника табылгаларынан үйрөнүп баарлансак деген үмүтүбүз бар.
1: Менимче Кыргызстан Жүнгө эки мамлекет келечекте уландуу чогуу сапарлап, өздөрүнүн экономика мүмкүнчүлүгүн жана артыкчылыктарын толук казып, ар сала кызматташтыгын кулаш айдырат. Учурда дүйнөнүн зарыл түйүнү жер шары түштүк жагына карай которулуп, Жүнгө көптөгөн салалардагы жалпы моюндаган жол баштоочу болду. Бул район мамлекеттерине эбегейсиз зор өнүгүм өртүн алып келет.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жүнгөнүн Сербия менен кызматташып курган адамсымал машинадам заводу 29 күнү Сербия Сабаста расмий түркүмдөп өндүрүүнү баштады. Бул Европадагы алгачкы адамсымал машинадамды түркүмдөп өндүрүү базасы эсептелет. Сербия зунтуңу Вучич баштоо аземине катыштары өндүрүү устаканасы жана түшүмдөрдү көрсөтүү сарайын аралады. Ал мындай билдирди. Адамсымал машинадам өндүрүшү Сербия үчүн жаңы техника өнүктүрүү чөркөмүн ачып берди. Жүнгөнүн колдоосунда Сербия Европадагы адамсымал машинадамды түркүмдөп өндүрүүдөгү баштоочуга айланууда.
1: Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади 29 күнү мындай билдирди. Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгынан өтүү орнаштыруусу жөнүндө түшүнүшүүдө тил табышканын, бирок АКШ өз убадасын аткаруудан мурда Хормуз деңиз кысыгын кайра ачып жибербей турганын айтты. Мындан башка Ирандын эң жогору көсөмү Мужтаба бүгүн АКШ менен Австралия Ирандын душманы болуп эле калбай, Батыш Азия жана Түндүк Африка мамлекеттеринин душманы. Райондогу мамлекет жетекчилери душмандын кас күнөмүн сөзсүз анык таанып жетип, ары ынтымакташып бирдикке келип, душман менен каршылашуу гана маселени чечүүнүн чыгар жолу деп билдирди.
0: Украина зунтуңу Зеленский 29 күнү Киев областы Боча району Миракыштагы Орусия армиясынын чабуулуна кабылгандан кийин бир жердеги кампадагы ок дарылар катарынан жарылып, учурда 38 кишинин көз жумганы такталганын айтты. Кабарга негизделгенде чабуулда Украинанын бир кампасына ок тийген, кампада очогор, мина, ошондой эле адамсызчак сыяктуулар сакталган. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 28 күндөн 29 күнгө чейин Орусия армиясы адамсызчак жана жогору төптүктөгү куралдарды колдонуп, Киев шаары, ошондой эле Киев областындагы алыс аралыктуу алгындоочу башкарылуучу бомба сыяктуу жабдуулар сакталган кампага сокуп бергенин, ары ок тийгизгенин айтты.
1: Англия коргоону гезити 29-күнкү кабарында мындай деди. 8-чи айдын эң акыркы бир аптасында Европа ынтымагынын жаратылыштык газ белем мөлчөрү 63% гана болгон. Өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги болжолу 80% орточо деңгээлден көп эле төмөн болгон. Кабарда адистердин талдоосу накыл келтирип мындай көрсөтүлдү. Болжолу кышкы жылуулук камдоо мезгили киргенде Европа ынтымагынын жаратылыштык газ белин сактоосу 2013 жылдан берки эң төмөн деңгээлге түшүүсү мүмкүн.
0: 29-чу күнү Канада Онтарио штатынын башчысы Доуг Форд Онтарио көл жээгинде аталган көл аты коюлган көрнөк ташты. Ага азыр жана түбөлүк деп жазылган. Форд ошол күнү дагы Онтарио көлү деген булат өзгөртүлбөйт деп ышыктады. АКШ зунтун Трамп 27-чү күнү бир акимчилик буйругуна кол коюп, Онтарио көлүнүн аты АКШ көлү деп өзгөртүлөт. Ар аталган буйрук дароо күчкө ээ болот деген. Бул иш Канада жактын күчтүү нааразылыгын козгогон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр отрядынын 96 Синжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Синжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспорттун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Абдунум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жыйынын көңүл коюп укту жана андан баарланды. Изилдеп үйрөнүү мезгилинде Чуанжоодагы окутуучу окуучулар дүйнөлүк маданият мурасы болгон Бейтиң байыркы шаарына барып, Таң патшалык доорундагы Бейтиң Корукчубек мекемесинин тарыхый издерин издейт. Дагы байыркы жер асты суу иштери курулушу карызды көрүп, байыркы замандагы эмгекчил элдин акыл парасатын сезинип, сапар барышында Шинжаңдын кооздугун, кенендигин сезинет. Алмаштыруу барышында эки жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн терең достугу жылыштатылат. Фудзян Чуанжоу шаардык агартуу идарасынын 4-нчү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Хуаң Вэнжэн мындай деди. Бул жолку кыймыл Чуанжоу менен Санжынын агартуу алмаштыруу көпүрөсүн салды. Эки жердеги окуучулар тең жолго чогулуп, карым каттоо алмаштыруу жоорулушу кыймылын кулаш жайдырды. Чуанжоодагы окуучулардын жибек жолу маданиятындагы кууз санжыны сезинип, эки жердеги жаш өспүрүмдөрдүн өзара үйрөнүп, өзара үлгү алып, достук орнотуп, Чуанжоу санжы агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, улуттар ынтымагы достук мээримин терең тамыр тарткызууну үмүт кыламын. Жакында Кызыл Аска Чоңчиңде декламация кылуу китеп окуу үнү аркылуу Тянышанды балкытуу. Чоңчиң Комул жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу желелеш кыймылы Комул шаарында өткөрүлдү. Чоңчиң Комулдагы 30 канча жаш өспүрүм алдарты болуп, Зозуңтаң маданият бакчасына барып изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, изденүү кыймылында болду. Юйюан Юшуфан китепканасына чогулуп, кызыл классик чыгарма Кызыл Асканы декламация кылды. Заттык эмес маданият мурасы болгон сырдалган желпегеч кол өнөрмөнчүлүк жаратуучулугун тоюнуп, маданияттар алжыгылып, Чоңчиң Комул эки жердеги жаштар өспүрүмдөр байланыш көпүрөсүн жаратты. Чоңчиң шаарынан келген окуучу Чи Ыншин мындай деди: Биз чогуу Зозуңтаң маданият бакчасына кирип, чек эле коргоо тарыхын көңүл коюп угуп, ата мекенди сүйүү сезимин сезиндик. Алгы муундардын журтубузду, ата мекенди коргоо, чек ара районду тамыр тартуудай өзүн арноо рухун тереңдей сезинип жеттик. Биз бул жолку алмаштыруу кызметин кадырлап, өспүрүмдөрдүн үн аркылуу улуттар ынтымагы, жылуу сезимди жеткирип, Чоңчиң Комул маданият алмаштыруусундагы кичке элчилерден болууга аракет кылабыз. Жакында 2026 жылдык Лоңжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашуу Анар ашы ата мекен сүйүүсү жоорулушу сапары алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы Алтай шаарында өткөрүлдү. Хэйлуңжаң менен Алтайдан турган эки жердеги жаштар өспүрүмдөр тартип боюнча сахнага чыгып, ыр би, ыр декламация кылуу катарлуу номерлерди аткарып, көпчүлүк өз ара белек сунушуп, курчалышып, дос болуп, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү жана маданиятты тоюнуу кыймылын ортого кулаш жайдырды. Хэйлуңжаң өлкөсү Таачиң шаарынан келген окуучу Мади Фэй мындай деди: Мен Алтайдын кооздугун Хэйлуңжаңга алып барам, ошондой эле достугубуздун түбөлүк жалгашуусун үмүт кыламын.

8-nji adam ömelerden kuş kerji tankygan mezgil. Abtunum rayonunun Argaz yerlerindeki atız baştary, möme baktar mömelerge tolup, dıykandar möme özü menen karbalas bolup jatty. Bul mezgilde Kuchar şaarındagy 8200 modon aşoon jerdeki şinmey art-artınan bışıp, munun içinde mömege girgen gülöm 660 modon aşat. Kuchar şaarının Arbatay şaarçası Laysu kıştagındagy şinmey östürüü bakçasında tutaş ketken şinmey bagy koyu ösüp, şaktary mömege tolup, kişini özgöçe eliktirip turat. Bagbandar tokoy arasında toktoboy aralap, özü, hayru, jaşke salu katarlu, ar kaysy alkaktardy çukul tartiptüü alıp barып жатты. Бул жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарттын пайдасында. Бул жердеги шинмейлер мөмөсү томолок, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул хоңти, жүфүн, шахэй, маты катарлуу 15 түрдүү сортту өз үчүн алат, багбандар сандыкка жүктөп салмагын өлчөө, автоунаага жүктөп сыртка ташуу менен карбалас болуп, түркүм-түркүм жүзүмдөр Гуандун, Хэбэй, Ляонинг, Хэйлунжаң, Чиансу катарлуу өлкө шаарларга ташылды. Санжы шаары Ташичу шаарчасынан Лун кыргыштагында бул жердеги Шахэй Ламмей жүзүмүнүн таттуулук даражасы 22-25 градуска чейин болуп, түсү жакшы, сапат өзгөчө жакшы, базарда камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Багыраш ауданынын Чикен Нурайлы мамлекеттик 3 А даражалуу Шихай шабдалы чечеги экология көрүк районунда кып-кызыл шабдалылар жашыл жалбырактардын арасында көздүн жоосун алып, томолок, толгон түсү кишини иликтирет. Азыр шабдалы бакта мөмө өзү башталып, көп

Берүүздү Улан-Таазардагы Ормандар Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө күзгү жыйым теримде электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96 Шинжаңдын күзгү жыйым теримине кепилеттик кылды деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаңдын күзгү ачтыгы өсүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги 2026 жылдык күзгү жыйым атайын түр боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу аракетин жалпы беткей баштап, күзгү жыйым боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эркиндүүлөр отрядынын 96 уюмдаштырып куруп, сугаттоо, башкарып барбайышты, жыйып алуу, кургатуу, кампада сактоо бүт чындырын электр менен камдоону камсыз кылуу системасы жаратып, ишенимдүү электр энергиясы аркылуу ачтыктан мол түшүм алууга кепилеттик кылды. Жакында Котен аймагы Котен ауданынан Хан Ирык шаарчасындагы шаал эгинчилик түтүнү Медит Намтулла эшик алдына чейин барып, атайын электр иштетүү боюнча чалгындап текшерүүнү кулач жайдырган мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергия кызматкерлерине рахмат айтты. Ошол жерде жакынкы мезгилде уландуу канча күн температура жогору болгондуктан сугаттоо суук уурун сызылайландырууга туура келип, электр иштетүү жүгү зор даражада артты. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги билеселүүлүк менен алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, текчи районундагы директорлорду чөлкөм боюнча Хотен ауданындагы атыз баштарына терең чөгүп, айланадагы линия, сугаттоо суу помпусу, электр бөлүштүрүү сандыгына карата көмөскө порталды чартырап туруп этке тургузуп текшерүүнү кулач жайдырып, электр качуу, басым артып кетүү катарлуу түрдө электр иштетүү порталын алдын бир жактылуу кылып, дыйкан түтүндөрдүн сугаттоодо электр иштетүүдө чукул кыйын болуу маселелерин тез темпте чечип, ошол жердин шаалыдан туруктуу түшүм алуу, мол түшүм алуу, бекемдөөнү мыкты электр энергия менен камсыздоого уюмдаштырды. Кыштак торун орток куруу узак өнүмдүү механизмине таянып, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы шериктиги электр иштетүү боюнча кеңеш берүү, кешелени чукул ремонт кылуу, айыл чарбага байланыштуу тейлөө катарлуу алты түрдүү кесипти кыштак даражалуу тейлөө түйүндөрүнө бет алдырды. Шинжаң боюнча тейлөө түйүндөрү былтыркы 960 2296 көбөйүп, негизги катмар дыйканчылык иштерине иштетиле турган электр тейлөө негизи бекемделди. Айыл чарбага байланыштуу линия машиналашкан кудук ачтыкка иш кошуп иштөө жабдууларына карата адам күчү менен чалгындап текшерүүгө учкусуз учакты кошуп, аба мекиндигинде чалгындап текшерүү стролук үлгүсү колдонулуп, линиялар эскирип кетүү, электр качуудан коргоо өнүмүн жоготуу катарлуу көмөскө порталдар жалпы беткей түзөтүлдү. Ошол менен бирге айыл чарбага байланыштуу кесип тартип асылдаштырылып, бир күбөлүк менен кабылдоо өтөмөлөрү толук болбосо дагы бүтүрүүнү жүзөлөштүрдү. Сугаттоо сыйымдуулугун арттыруу, кургатуу жабдууларына электр иштетүүдө бир жерге бир чара боюнча долбоор түзүлүп, айыл чарбага байланыштуу электр улуу орточо убакты 6 кызмат күнүнө кыскартылды. Түштүк Шинжаңда кур чартып жаткан сугаттоого иштетиле турган электр ажатын камсыз кылуу менен бирге чыгыш Шинжаңдагы ачтыкка иш кошуп иштөө керканалары дагы бирге бир атайын тейлөөдөн баарланды. Комул шаары Чуаңсиң ун чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Сяожуй мындай деди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы ачтыкты кургатуу, кампада сактоо, энечке иш кошуп иштөө керканаларынын эшик алдына чейин барып, электр иштетүү коопсуздугу боюнча текшерүүнү кулач жайдырып, керканалардын электр менен камдоо боюнча чукул теңтайлаштыруу долбоорун жакшыртууга жардамдашты. Электр энергия кызматкерлери завод районунун 10 киловолттук электр линиясы, трансформатор, кургатуу цехинин электр бөлүштүрүү жабдууларын жалпы бетке чалгындап текшерип, жогору кубаттуулуктагы жабдуулар жумушу жана чукул теңтайлаштыруу бир жактылуу кылуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрүп, кирканалардын өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүп, текшерип ремонт кылуусун бүтүрүүсүнө күч кошуп,

күзгү жыйуучу ачтыкка иш кошуу иштөөнүн жогору белесине тең тайлаштырды. Статистикага негизделгенде быйыл мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги уюмдап курган күзгү жыйын боюнча электр иштетүүнү камсыз кылуу эпкиндүүлөр атылетинен 96 бар болуп, жалпы 4800 ашуун электр энергиясы чөлкөм кызматкери биринчи чепте бекем туруп, бүтүн күн чукул тең тайлаштыруу кезекчилигин жолго койгон. Азырга чейин айыл чарбага байланыштуу линиядан жалпы 3378 айыл чарбада электр бөлүштүрүү Өрүш районунан 9000 көбүрөөгү чалгындап текшерилген, 51000 ашуун дыйкан түтүндү электр иштетүү боюнча ретке тургузуп текшерүү аякталган. Айыл чарбага байланыштуу 9600 ашуун көмөскө портал түзөтүлгөн. Айыл чарбада суу чыгарып жиберүү сугаттоону электр менен камдоо сыйымдуулугу жаңыдан 811600 киловатт ампер көбөйгөн.

берүүбүздү улантабыздар угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаңдын тышкы соодасынын туруктуу кайра көтөрүлүү кырдаалы күчтүү болуп, 7-нчи айда импорт экспортунун артуу темпи зор даражада артканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Чинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 335 миллиард 220 миллион юань эл акчасына жетип окшош мезгилдегиден 4.4% арткан. Мунун ичинде жетинчи айда импорт экспорт жалпы наркы 68 миллиард 680 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 70.4% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын туруктуу артуусуна күчтүү аракеттендиргүч күч кошкон. Район тышкы соодасы шайкешип күч чыгарып, түйүндү аймак, облас, шаарлардын төрткүлүк ролу көрүнүктүү болду. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы 9 аймак, облас, шаардын импорт экспорту нактылуу артып, алдын катардагы аймак, облас, шаарлардын жетектүү өнүмү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде Эле Казак автоном областы, Кашкар аймагы, Бортала Моңгол автоном областынын импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 9.6%, 22.7%, 16.9% артып, бүт автоном район тышкы соодасынын артуусундагы өзөктүү тирөөч күчкө айланып, район тышкы соода өнүгүүлүгүсү сызыл асылдашты. Соода формасы сызыл асылдашып, чет элдеги курулуш көтөрүп алуу соодасынын артуу темпи алдыда жүрдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын адаттагы соода импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 17.4% артып, Шинжаң импорт экспорт жалпы наркынын 59.3% ээледи. Окшош мезгилде Шинжаңдын чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарлары экспортунун артуу кырдаалы тез болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 95.8% артты. Африка, Орто Азияга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарларынын экспорт наркы айрым-айрым түрдө 150.4% жана 175% артты. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол түрү курулушунун түрткүсүндө 7-нчи айда Жунго Шинжаңдын Өзбекстанга каратылган чет элдеги курулуш көтөрүп алуу товарынын экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 150.3% артты. Болот материалы, жалпы колдонуучу машина жабдуулары, помпо катарлуу негизги курулуш материалдарынын экспорт мөлчөрү тез артты. Бир алкак бир жолду орток жарата турган базар тең ачылып, Жөрөлгөлү тышкы сооданын базары мыктарында кайра жанданды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Жунго Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток жарата турган мамлекеттер менен болгон импорт экспорт жалпы наркы 292 миллиард 360 миллион юань болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, Шинжаң тышкы соода жалпы наркынын 87.2% ээлеп, өзөктүү базар негизги турпаты туруктуу болду. Ошону менен бирге жаңдан гүлдөнүп жаткан базарларды кеңиртүүнүн өнүмү көрүнүктүү болду. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы, Африка менен болгон импорт экспорт айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 44.3%, 112.3% артты. Тышкы соода базарларынын көп кайнарлуу орундаштырылуусу сызыл жакшыртылды. Элдик кирканалар туруктуулук негизинде илгерилип, тышкы каржы кирканаларынын жашоо күчү көрүнүктөндү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин автоном район боюнча импорт экспорт эстелигине ээ киркана 3886 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 14.8% артты. Мунун ичинде элдик кирканалар, чет эл соодагерлери каржы салган кирканалардын саны айрым-айрым түрдө былтыркы окшош мезгилдегиден 15.2%, 29.8% артты. Элдик кирканалардын импорт экспорт суммасы 5.6% артып, бүт автоном районунун импорт экспорт жалпы наркынын 95.2% ээледи. Тышкы каржы кирканаларынын артуу потенциал энергиясы күчтүү болуп, импорт экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 349.3% артты. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын машина электр түшүмдөрү экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 7.4% артты. Мунун ичинде автоунаа тетиктери, автоунаа дипанын өз ичине алат, электр жабдуулары, электрондук деталь экспорт суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 22.3%, 28.8%, 30.3%, 12.3% артты. Ошону менен бирге автоунаа тетиктери, сулуу буюмдар, токумачылык түрүндөгү аралык түшүмдөрүнүн экспорттогу бейнеси көрүнүктүү болуп, кесип экспорт көмөскөгүчү сызыл коюп берилди. Импорт экспорт курулмасы тепе теңдешүүгө карай бет алып, көп мөлчөрдө товарлардын импорт мөлчөрү жана баасы тең көтөрүлдү. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдын импорт суммасынын артуу кырдаалы сызыл күчөйүп, импорт суммасынын артуу темпи экспорттон 20.7% поент жогору болду. Тышкы соода импорт экспорт курулмасы дагы да асылдашып, өнүгүү дагы да тепе теңдешти. Көп мөлчөрдөгү товар импорттоо камдоо менен ажат жанданып, жалпы 10.787.000 тонна импортолуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33% артты. Окшош мезгилде Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн импорт суммасы 7.350.000.000 юань болуп,
былтыркы окшош мезгилдегиден 60.2% артты. Машина электр түшүмдөрүнүн импорт суммасы 2 миллиард 580 миллион юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 225.9% артып, бүт автоном райондун кесип өнүгүүсү жана базар камдоо ажатын өнүмдүү камсыз кылды.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмөгүбүздү 2025 жылдык Аптонум район боюнча эң жогору илим техника сыйлыгына кол жеткирген Ли Шөйюанды тааныштырабыз.

Синжаң пактасынын алкогой болуусу өзгөчө табигый байлык абзелдүүлүгүнөн келип эле калбай, дагда маңыздуусу зор бир түркүм эл мезгилдөө кызматкерлеринин үнсүз бекем туруусунан айрыла албайт. Жакында 2025 жылдык Каптоном райондун илим техника сыйлыгы жарыяланды. Эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуучу Каптоном райондук айыл чарба илимдери академиясы пакта изилдөө ордунун изилдөөчүсү Ли Шөйүан пакта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пакта сортун жетиштирүү адиси. 1987 жылы Ли Шөйүан Синжаң 1 август айыл чарба Шөйүаны азыркы Синжаң айыл чарбада ашөөсүн бүтүрүп, Синжаң айыл чарба илимдери академиясынан мурдагы экономикалык эгин изилдөө ордуна бөлүнүп, изилдөө объекти пакта болду. Түштүк жана түндүк Синжаңдагы пакта эгинчилик райондорун аралап текшерип изилдеген соң Ли Шөйүан пакта айдоочулардын пакта эгүү кызылуу жогору болсо дагы, бирок пакта сортунун шайкешүүсүнүн төмөн экени, ошол жердин климат жана кесип ажатынын ылайык келе турган асыл сорттун кемчил экенин байкады. Эми гана мектеп дарбазасынан чыккан Ли Шөйүан пактачылардын түшүмүн арттырып, кирешесин арттыра турган, эрте быша турган, жогору түшүмдүү, кең чөлкөмдү ылайык келе турган пакта сортторун сөзсүз жетиштирүүгө бел байлады. Ал кезде Синжаңдын пакта сортун жетиштирүүнүн жалпы деңгээли артта калган болуп, ишмерлер илим изилдөө жабдуулары тажрыйба базасы кемчил эле. Молекула сорт жетиштирүү дагы окуулук баскычында токтоп калган болуп, сорт тандап жетиштирүүгө тирөөч болуу кыйын болучу. Шарт болбосо, шарт түзүп болсо да иштөө керек. Карбалас илим изилдөө менен алектенүүдөн тышкары Ли Шөйүан Жунгу айыл чарбада ашөөсүнүн кызматтагы аспиранттыгына сыноо берип, сандуу тукум кубалоо жана молекула тукум кубалоонун алдыңкы катардагы назарияларын системалуу үйрөнүп, молекула сапатын жетиштирүүгө күч жумшады. Ли Шөйүан мындай деди: сөзсүз алдыңкы катардагы жаңы техника жаңы арганы ийгергенде анан убакыт менен жарышып жакшы үйрөндү атызга эрте сепкеле болот. Жөрөлгөлүү сорт жетиштирүүнүн мөөнөтү адатта 10 жылдан аша турган болуп, өркүндөп гүлдөп жаткан Синжаңдын пактачылык кесибине карата айтканда күтүп тургалы болбойт эле. Алдыңкы сорт жетиштирүү билимдерин ийгерген соң Ли Шөйүан ишканада олтуруп, назарая жактан кортунду чыгарбай, кайра атызга тереңдей кирип, түйшүктү узакка созулган сорт жетиштирүү жолун баштады. Ал Каптоном райондук айыл чарба илимдери академиясы түштүк Синжаңда тургузган Кучар сорт жетиштирүү тажрыйба базасында тамыр тартты. Ошондон кийинки 10 жылга жакын убакытта онгон чамоо келе турган бул тажрыйба атызында анын бейнесин көргөлү болот. Жөндөмү окшобогон жакшы материалдарды табуу үчүн ал жан жактуу сорт жетиштирүү долбоорун түздү. Базада адаттагы эгинчилик району, кургакчылык чөйрөсүнүн начар шарт району, Шордо чөйрөнүн начар шарт району, дарт курт зыянын баалап бекитүү районун айрып, салыштырма тажрыйбаны катаң тургузуп, чөйрө өксү менен сорттун өзүндөгү чекиликти айырмаландырып, ар бир түрдүү сандуу маалыматтын чыныгы ишенимдүү болуусуна чыныгы кепилет кылды. Адам күчү кемчил болгондуктан жер эгүү дагы Ли Шөйүандын өз ишине айланды. Пактанын бүт өсүү доорунда ал негизинен баазага жайгашып, бети күнгө күйүп, кийим кечелери топо чаң болуп кетет. Ли Шөйүандын карашынча, бир жакшы сорт жетиштирүү адиси жер эгүү чебери болуу керек. Жакынкы 40 жылдан бери Ли Шөйүан коллектив менен алдартып болуп, Синжаң пактасынын өзгөчө үрөөн плазмасы байлыгынан 6000 барчадан ашуунду жийип иреттеп, өзүктүү үрөөн плазмасы байлыгы таяныч аталык негизин жаратып жана орток баарланып пайдаланууну ишке ашырып, сорт жетиштирүү үчүн мыкты негиз салды. Ушундай болуп эле калбай дагы, ал жарыктык, температура, суу курулмасынын өзгөчөлүгүн негиз кылган Синжаң пактасын жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү эгүү алгылыктуу техникасы жана жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, начар шартка жогору өнүмдү тең тайлаштыра ала турган машинада пакта жыюу өндүрүш техникасы үлгүсүн жаратуучулар ортого коюп, Синжаңдын сорт жетиштирүү өстүрүү назариясы жана өстүрүү техникасын байытты. Сорт жетиштирүү деген бул караманча жаңылык жаратуу эмес, кайра кесиптеги кыйын маселелерге тикелей бет алуу. Бул Ли Шөйүан сызыл моюн сунуп келаткан түшүнүк. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйүан коллективти жетектеп, кесип ажатын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23'tü тандап жетиштирип, көп түрдүү сорт Синжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион модон ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык өнүм жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйүан дагы эле бир тал жакшы үйрөнүүчүн чуркап жүрөт. Ал сорт жетиштирип эле калбай дагы, көптөгөн убактын илимий чара белгилүү жана илим техника тейлөөсүнө жумшап, пактачылык кесип өткөлүн ийгерди жана бүт күчү менен илим жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйүан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, шыдыр жолу ансыз да жок. Жерге терең чөккөндө эле анан калыктын нарыкка ыйгыла турган натыйжаларды жаратууга болот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейли.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кызы-Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дароо эсептөө көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып жылдык нишанга алдын ала кол жеткирди. Шенжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип ишмерлер курулмасы токтоосуз жакшыланды. Тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи же кандай кылуу керек? Эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. 2026-жылы 7-нчи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо, дары-дармек аппараттарынын дарылоо эсептен көтөрүү каржысынан 945 миллиард 731 миллион юань ажыратып жергиликтүү орундун айлык камчоот каржысы көлөмүнүн 95.51% ээледи. Белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттарынан 752200 каптап, бир туташ жоспорлонгон райондоку белгиленген дарылоо дары-дармек аппараттары санынан 90.17% ээледи. Дароо эсептен көтөрүү жылдык нишан милдети алдын ала аткарылып, ыслаат алып баруу тездиги мөлчөрдөн ашып ыслаат өнүмү көрүнүктөндүрүлдү. Дарылоо камсыздоо кору менен дары эсептен көтөрүү ысылатынын жалпы бетке аткарылуусу дарылоо камсыздоо кору менен эсептен көтөрүүнүн ыкшоо төлөөдөн тилгир күч кошууга бурулушун жасагандан дарек берет. Бул дарылоо дары-дармек ден соолукту сактоо түзүмү ысылатын тереңдетүүгө, дарылоо дарылоо камсыздоо эмдөө жана дары-дармектин шайкештүү өнүгүүсүн илгерилетүүгө күчтүү козготкуч күч кошуп, калайыктын дарылоо камсыздоосунда кыйы болуу сезими, бакыс сезими жана коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтөт. Аптан райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда 2025-жылдын акырына чейин Шенжаңдагы кесиптик жардамчы доктурлар 76500 кишиге жетип 6000 кишинин ичинде кесиптик жардамчы доктурлар 3.41% адамга жетти. Түйүндү ишмерлер планын жолго коюу, ишмерлерди киргизүү жолун кеңертүү, илимий атак маанына ыслаатын тереңдетүү аркылуу саламаттыкты сактоо ден соолук ишмерлер кошуну көлөмүн сызыл зоройтуп, запас кошун курулмасы менен кесип жайгаштыруунан сайын тең салмактуу кылып, бүтчелелүү ишмерлер кызмат механизминде баскыч мүнөздүү берекетке кол жеткирди. 15-5 жылдык жоспорго карата Шинжаң автоном райондук түйүндүү ишмерлер планын тутка кылып, жогору катмар көп жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялап, өсмө оорулар бөлүмү, нерп оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, оорулар медицинасы сыяктуу чукула жаттуу кемчилик кесиптик ишмерлерди кабылдап киргизүү эпкинин арттырып, баштамчыларды, жаш беделдүүлөрдү жана негизги катмардагы чыныгы ишмерлерди катмарга бөлүп тарбиялап, дарылоо, алдын алуу, башкаруу айкалышкан бирикме тибиндеги ишмерлерди тарбиялоо жолун караштырып, 2030-жылга барганда бардык аймак, облас, шаар жана оодан даражалуу райондук аптатууну колго келтирет. Мамлекеттик жана өлкө даражалуу райончул көмүндөгү дарылоо борбору өрүшүнө сөөнүп илимий изилдөтүрүн, ишмерлер планынын жаш медицина ишмерлерине колдоо көрсөтүүсүн күчөтүп, саламаттыкты сактоо ден соолук иштеринин жогору сапалуу өнүгүүсүнө күчтүү күч топтоду. Жакында Шинжаң медицина даашынысына караштуу 4-чү докторкананын Аптым райондук жоң үйү докторканасы, Жунгочо эмчилигинин классик өпкө оорулар ооруканасы көрүнө келип, Шинжаңдагы туңгуч окшош бир убакытта Датак оору району менен Оорор району курган Жунгочо эмчилигинин классик өпкө оорулар докторканасына айланды. Жунгочо эмчилигинин классик ооруканасы жоң үйү докторканасындагы өзгөчө аскерий бөлүк деп аталып, Жунгочо эмчилигин жетекчи кылып, жеңил ооруларды башкаруу, өнөкөт ооруларды башкаруудан чукул опурталдуу оорурларды жана кыйын татаал ооруларды жалпы бетке камтууну иш жүзүнө ашырды. Ал клиникалык куткаруу чеби, ошондой эле мамлекеттин жунгочу эмчилиги, дарыгерлигине мураскердик кылуу, жаңылык жаратууну түрткүлөп, анын оор, кыйын оорулардан сактануу жана аны дарылоо жөндөмүн жогорулатуу дагы зарыл өрүшү. 2024-жылы 5-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап аткарылган Шенжаң Уйгур автоном райондун жунгочу эмчилиги дарыгерлик низамында
Шарт жагдайы бар доктурханалардын жуңго чеймчилигинин классик доктурханаларынын куруусуна колдоо көрсөтү керек деп айкын белгиленген. Мындан сырт жуңго чеймчилиги классик ооруканасы окутуу милдетин үстүнө алып чыныгы, кооптуу оор ноокастарды куткаруу дарылоо мисалдарын клиникалык окутууга киргизип, классиканы биле турган, айырмалай ала турган, оорууларды эмдей ала турган жуңго чеймчилиги менен батыш чеймчилигин бирлештирген ишмерлерди тарбиялоого күч салды. Келечекте доктурхана өлчөмдөшкөн классик өпкө оорусун эмдөө жоспору. Өзгөчө дары-дармек жана жуңго чеймчилигине ылайыктуу техникасы аркылуу жуңго чеймчилиги дарыгерликтин оорулар саласындагы абзелдилигин дагы да кеңири районго нарып жеткирүүсүн түрткөктөйт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин дарылоо камсыздоо кору менен дары эсептөө көтөрүүсү 90% ашуун белгиленген аппараттарын камтып, жылдык нишанга алдын ала кол жеткиргени жөнүндөкү медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө тамак жегенде кайра-кайра тиш аралыгына кирип калса, чукуп таштап жүрө берүү керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн кишилер тиш арасынын күн сайын кеңирип, тамак жегенде тиш арасына кирип кала турганын байкады. Бирок көптөгөн кишилер муну ээлебейт. Чукуп алып таштасам болду деп карайт. Ооз көңдөй адистери мунабуларды эскертти. Кайра-кайра тиш арасына кирип калуунун көбү тек гана картаюудан эмес, кээ бир тиш ооруларда парда артындагы түрткүч болот. Адистер мындай дейт. Эрешендер, айрыкча орто жаштакылар менен картаңдар тобундагы тиш арасынын кеңирүүсүндөгү башкы фактор тиш түбү сырткы кабатынын сезгениче. Дагы тиш бактерия дагы, тиш ташы, тамеки тартуу сыяктуулардан пайда болгон тиш колдо тикандарында, тиш уясы сөөгү кызыл ээк сыяктууларды камтийт. Узун убакыт өнөкөт жугумдалуу пайда болот. Тиш түбү сырткы кабатынын сезгенич оорусунун ооз көңдөйүн бузуу кудум жердеги топурактын чабуулуна окшойт. Узун убакыттык сезгеништин дүүлүк түрүсүндө кызыл ээк, тиш уясы сөөгү сыяктуу тиш тирегич тикандары акырын соолушат. Жаштын улгайсуна эрчи тиш түбү тикандарынын өзүндө физиологиялык соолу пайда болот. Анын үстүнө тиш түбү сырткы кабаты сезгеничинин пайда болуу мөлчөрү менен оор болуу даражасы дагы шайкештүү жогорулайт. Тиш арасындагы кызыл ээк үч бурчтук аралыгы акырын ачылып, тиш арасы дагы барган сайын кеңирет. Эгер тиш түбү сырткы кабаты сезгенсе, адатта кызыл ээк кызарып шишүү, кызыл ээктен канчыгуу сыяктуу алгачкы белгилер болот. Бул маселелер дароо бир жаңсыл кылынбаса, тиш түбү сырткы кабаты калтаса, тиш уясы сөөгүн шимирүү сыяктуу клиникалык бейнелер жарыкка чыгат. Дайыма окшобогон даражада кызыл ээктин чегинүүсү, ошондой эле тиштин бошошуусу менен орду жылжып, оор болгондо тиш өздүгүнөн түшүп калат. Тамак калдык узун убакыт тишке кирип калса, кызыл ээк сезгеничинин оорлошуусу жана тиш күбөсү сөөгүнүн тез шимирилүүсүн пайда кылып, жаман сапаттуу айланма пайда болот. Дайыма тиш арасына кирип калуу кээ бир тиш ооруларынын белгиси болсо керек. Акыл тиш. Акыл тиш чыккан кезде тиш чыккан жер жеткиликсиз болгондуктан айланасындагы тиштин көлөмүн басып алат же кыйшайып өсөт да азык түлүк оңой кирип калат. Тишке курт түшүү. Эгер маалында дарыланбаса, курт жеген тиш курт жеген тешке оңой айланат. Тамак жеген кезде тамак тешке кирип тишке жабышып калат. Тиштин бузулуусу. Узун убакыт чайноодон тиш сүркөлөт. Кээ бир сүркөлүүсү бир эле аз бөлүктөр же тиш учу өткүр болуп чайнаганда азыктыктагы булаларды жаак сөөгүнүн тиш арасына киргизет. Кайра-кайра тиш арасына кирүүнү дарылап айык турууга болобу? Тиш түбү сырткы кабатынын сезгеничин эмдегенден кийин басылат. Бирок көңүл бөлүгө тийиштүүсү кызыл ээктин соолусу кайтымдуу болбойт. Соолуган ордунун калыбына келүүсү кыйын. Кызыл ээктин соолуусу менен тиш арасында каралыкты эмдегенден кийин жоголбойт. Ошондуктан тишке сайылуу абалы уландуу өмүр сүрөт. Эгер эки тиштин ордунда өзгөрүш болбосо, тек кичинекей үч бурч гана соолуган болсо, тиш күбөсү сырткы кабат оорусун эмденүү негиз кылат. Эгер тиш арасынын кеңирүүсүнө эрчи тиштин бошоосуусу, жылжуусу, сырткы карай домпою алдыга карай жылжуу сыяктуулар көрүлсө, дароо сүрөткө тартып эмдетүү керек. Жеңил болгондо бошогон тишти турактандыруу, оор болгондо жулуп таштап кайра тиш салдыруу керек. Болбосо убакыт

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет башты жууп болгондон кийин сүлгү менен чачты акырын кысып суусун шимирүү, ары бери сүрткөнгө болбойт. Көптөгөн кишилер чачын жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүртөт. Ушундай болгондон анан сүртүп кургатууга болот деп ойлойт. Бирок чач ным абалда турганда бетиндеги түктүү бүртүкчөлөр азыраак ачылат. Ары бери укаласа түк бүртүкчөлөрүн өз ара сүртүп закымдайт. Чач кургагандан кийин жарылып, кургап, жылтырабайт. Сыгып суу шимирүү аракети суу курамын алып кетет. Бирок түк бүртүкчөлөрүнүн орундашуусун бузбайт, кургагандан кийин дагы да жылтырак болот. Башыңызды жууп болгондон кийин сүлгү менен чачыңызды ороп, акырын-акырын суу курамын чыгарып, андан кийин кургак сүлгүгө алмаштырып дагы бир ирет ороп, бир канча минут тургузуңуз. Чачыңыздан уландуу суу тамчылагандан кийин табигый кургатыңыз же чач кургаткыч менен кургатыңыз. Бүт барышты ары бери сүртүүдөн сактаныңыз. Эгер чачыңыз узун болсо, чачты сүлгү менен ороп коюу сүркөп кургатуудан алдыганча жакшы. Бүгүн баш жууганда укалап сүртүүнү кысып сүртүүгө алмаштырыңыз. Кургагандан кийин чачыңыз түз, жылтырак болуп, кургак түк көрүнүктүү азаят. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн башты жууп болгондон кийин сүлгү менен катуу сүрткөнгө болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарындагы 72200 мо жердеги буйрутмалуу кызылмылык сатып алынып, иш кошулуп баштады. Аскерликтен кайткан Юендоңдун Чаган Токой ооданындагы кайнатып дайындалган кара өрүк сорпосу Синжаңдын ич сыртына сатылды. Үрүмчү шаарындагы шаар даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон лай түстүү айкелдин өкүлдү мураскери Ву Шаудие лай айкел жаңы дүйнөсүн коргоду. 2026 жылдык айыл кыштактардагы аскатма ишмерлер баш таактарын тарбиялоо Саван шаарында башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бул мезгилде Санжа шаарындагы 72200 модердеги буйрутмалуу кызымылык карт артынан бышып жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу иш кошуунун жогору белес мезгилине кирди. Санжа шаарындагы айыл чарбайыл кыштак тармактары, ар кайсы айыл чарчалар төптөйлөө жүргүзүүнү жакшы иштеп, эгинчилик түтүндөрү жана кызылмылык түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынан буйрутмалуу кызылмылыкты жыйнап алуу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу тездигин тездетүүгө жетекчилик кылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөгүбүздү, Санжа шаарына барып, кызылмылык жыйнап алуу иш кошуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагына жайгашкан Шинжан Хуньяньян кызылмылык түшүмдөрү чектүү шериктигинде эгинчилер кызылмылыктарды автоунаа менен бул жерге ташып келип сатты. Сапат текшерүү, таразалоо автоунаадан түшүрүү бүткүл барышы тартиптүү болду. 54 жаштагы Шүгуйсяң Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы Сычи кыштагындагы буйрутмалуу кызылмылык эгинчи чоң түтүнү болуп, быйыл кыштактан 1000 мо жерди көтөрүп алып кызылмылык өстүрдү. Колдонгону шериктик кошулган алдын буйрутма кошулган дыйкан түтүн үлгүсү боюнча өстүрүп барбайыштап, кызылмалык сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, барбайыштуу. Үзүп сатууга чейин бардыгына Шинжан Хуньяньян кызылмалык түшүмдөрү чектүү шериктиги атайын адам орундаштырып жоопту кылды. Быйыл ал өстүргөн буйрутмалуу кызылмалыктын сапаты же түшүмү болсо зор даражада артып, ага көптөгөн киреш алып келди. Бул эки күндө ал үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу жыйнап алынган кыпкызыл жаңы кызылмалыктарды бул жерге алып келип сатмай болду. Эгинчи түтүн Шүгуйсяң мындай деди. Бул бир канча күндө жыйнап алган кызылмылыктардын бардыгы бул ботко заводуна жеткирилди. Кийинки арымда дагы жарым ай айланасында ташыйбыз. Ар мо жерден 8.5 тонна түшүм алууга болот. Түшүм наркы 4000 юан. 1000 мо жердеги кызылмылыкты жыйнап алсак жалпы түшүм наркын 4 миллион юанга жеткирүүгө болот. Шинжан Хуньяньян кызылмылык түшүмдөрү чектүү шериктиги Санжы шаарындагы кызылмылык түшүмдөрүн изилдеп ача турган, өндүрө турган жана сата турган замандашкан айыл жарба иш кошуу кирканасы. Быйыл Санжы шаарынын ар кайсы айыл шаарчаларында 10 000 мо жерге кызылмылык өстүрүлдү. 90 000 тонна кызылмылык сатып алып, иш кошуу пландалды. Учурда кирхана буйрутмалуу кызылмылык сатып алуу жана иш кошуу өндүрүүдөн турган кош линияны тең алып баруунун жогору белес мезгилине кирди. Кызылмылык сатып алуу жана иш кошуу темпин саан жана сапатка кепилет кылган түрдө бачымдатуу үчүн кирхана атайын адам орундаштырып, кызылмылык ташуу, сапатын текшерүү, таразадан өткөрүп сатып алуу, даяр түшүмдү иш кошуу сыяктуу ар кайсы алкаларды катаң ээлеп, бүт жылдык өндүрүш линиясын мөөнөттүү түрдө бүтүрүүгө чыныгы кепилет кылды. Шериктик сапат текшерүү ишканасынын мудуру Ван Липинг мындай деди. Биздин эки өндүрүш линиябыз бар, күнүнө 2500 тонна чийки материалды бир жактуу кылабыз. Азыр 7300 тонна чийки материал жыйнап алдык. Чийки материалдын сапаты текшерилип болгондон кийин биз өндүрүш алкагына киребиз. Алды менен тандайбыз, тандап болгондон кийин бууландыруу жана микробсуздандыруу алкагына киребиз. Бүт барышта тек тандоо жарым жабык абалда болот. Кийинки алкактардын бардыгы бүткүлдөй жабык абалда болуп, жүктөлүүгө чейин жалгашат. Биздин жылдык түшүм ченемибиз 13 000 тонна. 9-нчу айдын 20-нчу күнүнө чейин быйыл 2026 жылдык өндүрүштү акырлаштырууну пландадык. Быйыл Санжы шаарында жалпы 72 200 мо жерге буйрутмалуу кызылмылык айдалып, Санжы шаарынын Юшугу шаарчасы, Арлиогон шаарчасы жана Сангун шаарчасы сыяктуу айыл шаарчаларга таралган. Бардыгында шериктик кошулган дыйкан түтүн кошулган буйрутма үлгүсү колдонулуп айдоо, ташуу жана иш кошуп сатуу алып барылды. Буйрутмалуу кызылмылыктарды тезден жыйнап алуу, иш кошуп сыртка сатууга чыныгы кепилет кылуу үчүн Санжы шаарындагы айыл чарба айыл кыштак тармактары буйрутмалуу кызылмылык өстүргөн айыл шаарчалар, ошол жердеги кызылмылык өндүрүү, иш кошуу кирканалары менен чогуу көптүрдүү чараларды тең колдонуп жыйнап алуу менен шашылыш болуп, саан жана сапатка кепилет кылган түрдө тез иш кошуп, буйрутмалуу кызылмылыкты тезден жыйнап алуу, сатып акчага айландырууну күчөп илгери сүрүп, дыйкандардын кирешесин сызыл арттырды жана кирхананын берекетин жогорулатты. Санжы шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басары идара башчысы Чаң Бейхуа мындай тааныштырды. Санжы шаарында кызылмылыкка иш кошуу кирканасы жалпы 19 эгинчи түтүндөр менен буйрутма токтомун түздү. Буйрутма берилген кызылмылыктан жалпы 610 000 тонна жыйнап алууну пландады. 8-нчу айдын 1-нчу күнү сатып алуу башталгандан бери Санжы шаарында 27 кесиптик техника кызматчысын уюмдап, кызылмылык жыюу машинасы жана ташуу автоунаасынан 74 шайкештирип, кызылмылык жыюу, ташуу, сатып алуу жана иш кошуу сыяктуу тейлөө кызматтарын бүт күчү менен жакшы иштеп, кызылмылык сатып алуу кызматынын жеңиштүү алып барылуусуна чыныгы кепилет кылды. Иш кошуу кирканалары сатып алган кызылмылыктын сапатынын жакшы болуусуна, өндүрүлгөн кызылмылык түшүмдөрүнүн жакшы сапаттуу, баасынын жогору болуусуна чыныгы кепилет кылды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чаган Токой ууданына барып аскерликтен кайткан Юу Вандун жасаган кара өрүк сорпосу жөнүндө айтып беребиз.

8-нче айда Чагантогой ауданынын айылдарында кара тикендүү алча шактарын ийип эң жакшы үзүү мезгилин күтүп алды. Жергиликтегилер кара өрүк деп атай турган бул жабайы мөмө Юувандоңдун колунда көкөргө айланып, айланадагы кыштак тургундарына жаңы тежарат алып келди. Кара тикендүү алчанын эти жумушак, бышса эле сасып кетет. Өзүү мезгили 10 канча күн эле болот, Юувандоң мындай деди. 300 канча кишилик мөмө үзүү отряды менен келишим түзүп, арналуу мөмө сабагы менен үзүү, мөмө сабагын сактап калуу боюнча тарбиялап, мөмө кабыгын зыянга учуратпадык. Болбосо ташымалдоо барышында бузулуп калат, ошон менен бирге быйыл шериктик жана өндүрүш линиясын текшерип ремонттоп, муздак сактоо кампасын дайындап, мөмөлөрдүн бышуусун күттүк. Юувандоң Шандоң өлкөсүнүн Вэйхай шаарынан 2008-жылы чакырык боюнча аскерликке катышып, Синжаңда аскерлик милдетин аткарган. Аскерликтен кайткандан кийин уландуу бул жердин камын жеп келген. 2019 жылы ал Чөйчөккө кайтып келип, сүт чай дүкөнүндө кара тикендүү алчаны кайнаткан кара өрүк сорпосун ичет. Бул жаңы сыгып чыгарылган мөмө ширесине окшош таттуу, кыйгыл эмес. Сүрүштүргөндөн кийин Синжаңда күн нурунун түшүү убакты узун, температура айырмасы чоң, топурагы шордуу болгондуктан бул мөмөнүн антоциан жана көп түрдүү фенол өлчөмү жогору экенин, бирок жаңы мөмөнүн аябай назик, сыртка ташымалдоого болбой турганын, кыштактагылардын ага сөөнүп акча таба албай турганын билди. Мындай жакшы нерсени эмне үчүн чыгарууга болбойт? Юувандоң шериктери менен акча жыйып, шериктик ачып, байыркаргада кара өрүк сорпосун кайнатууну чечим кылды. Негизги материалы кара тикендүү алча болуп, ага табигый кургатылган мөмөлөрдү аралаштырып, кичик отто акырын кайнатып, чириштин алдын алуу дарысы жана пигмент кошпостук жогору температурада микроб өлтүрүп, жаңы бойдон сактоо керек болду. Биринчи казанда кайнаткандан кийин ал стаканды көтөрүп, бир-бирден даамдап көрүүгө сунуш кылды. Кээ бирөөсү кичик кездеги даам бар деп айтышты. Бул аны катыржам кылды. Түшүн базарга салынуусу менен пикирлер жаман эмес болду. Алгачында кыйынчылык да көп болду. Мөмө сатып алуунун өлчөмү жеткиликтүү болбоду. Каржы болгондуктан маркенин колдоого ээ болуу даражасы жогору болбоду. Алар дыйкандарга майса таратып берип, техника үйрөтүп, бир жөнкү тигип, чийки материалдын сапатын акырын-акырын туруктуулаштырды. Жана Шанхайга барып, айыл чарбачылык түшүмдөрү көргөзмөсүнө катышып, нак майданда кара өрүк сорпосун кайнатып, көптөгөн соодагерлерди даамдап көрүүгө электирип, нак майданда эле башка жердин алгачкы түркүмдөгү заказына кол койду. 2021 жылдан баштап шериктик 3000 ашуун дыйканчылык үй бүлөсү менен 50 000 түп кара тикендүү алча дарагын тигүү келишимине кол койду. Майсаларды бекерге белек кылып, төмөн чекеге пилет кылып сатып алгандыктан дыйкандардын кам кайгысы түгөдү. Шериктиктин өзүнүн 400 мо базасы бар болуп, ага айланадагы дыйкандардын жалгаштуу экенин кошкондо дыйканчылык үй бүлөсү эгүү, керкана жыйнап алуу, терең иш кошуп иштөө, интернет жана интернет сыртында сатуу үлгүсү калыптанды. Чагантокой удандагы эгүүчү Сүнчүн Лоң мындай деди. Мурда эрте жазда короомо эмне эгүү жөнүндө кайгырчумун. Былтыр мен 40 түп кара тикендүү алча көчөтүн тиктим. Мөмөчүлүк шериктиги мунун баарын жыйнап алды. Ошол бир түрдөн эле 5000 уяндан ашуун киреши таптым. Азыр шериктик майса жеткирип эле калбай, дагы техника үйрөтөт. Аябай ылайыктуу. Чагантокой удандагы окшош дыйканчылык үй бүлөсүнүн 1000 ашууну бар. Короолордо, тоо боорлорундо кара тикендүү алча дарагы көпчүлүктүн назарындагы акча төгүлүүчү даракка айланды. Алдын буйрутманын өлчөмү жылдан жылга ашты. 2023 жылы Юувандоң Синжаң Хуйшуу айыл чарбачылык өнүгүү чектүү шериктигин куруп, толук автоматтик микробсыздандырып, кутуга салуу линиясынан 4 ишке ашырды. Жылдык түшүм өлчөмү 100 тоннадан ашып, цехти тазалап чуу, кайнатуу, кутуга куюу, уузун бекитүүнү бир жолдо эле бүтүрдү. Жумушчулар ак калат кийип, акма линияда приборлорго тигиле карап турушту. Түркүм-түркүм түшүктөрү жашиктерге салынып, ар кайсы жерлерге ташылып жатты. Учурда шериктикте 35 туруктуу кызматчы бар. Шашылыш мезгилде 500 жумушчу иштейт. Жакын айланадагы кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба алат. Мөмө өзү мезгилинде 60 канча жаштагы картаңдар келип дагы мөмөлөрдү айырып, бир күндө 100 юандан ашуун акча тапты. Сатуу суммасы 2021 жылдагы 4 миллион юандан көбөйүп, 2024 жылдагы 10 миллион юанга жетти. Түшүмдөр Шинжаң базарын ачып эле калбай, жана Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Ляонинг, Шандуң, Хэнандерге сатылды. Былтыр кышта Бейжинден келгендердин 5000 жашык коллектив сатып алуу заказын цехте түн ичи үстөк кошуп иштеп үлгүрттү. Быйыл келечегин жаратуу 2026 жылдык чарба жаратуу жарышынын Синжаң Биңтуан тандоо жарышы жана доктор аштылар, аскерликтен кайткандар жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Юувандоң
Гуодянху кара өйрөк ширесин изилдеп жасоо аркылуу жүрөлгөлүү кесиптер боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Бул бир канча жылда Ювундун зат сатуу менен эле чектелбеди. Алар Шиханзада ашуусу менен көмөктөшүп, коллективти даамын теңшүү, даамы бирдей болбостук маселесин бир жаңсылык улууга жардам берүүгө сунуштады. Жана мөмө жагынан көп түрдүү фенолду айырып алуун изилдеди, кезекти үлгү алып, жөндөмдүү ичимдик чийки материалы кылып, мөмөдөн пайдалануу өнүмүн өстүрүүгө дайындык кылып жатат. Кара өйрүк жүгөрү чачпак ичимдиги, кара өйрүк арагы, кара өйрүк ачык суусун бирдикте ашты. Мунун ичинде кара өйрүк жүгөрү чачпак ичимдиги сынак ретинде өстүрүлүп жатат. Божомолго караганда жыл соңунда базарга салынып, жуталаң мезгилдерде дагы кылууга жумуш болуп, бүт жылдык өндүрүүнү дагы да тепе теңдештирүү иш жүзүнө ашырылат. Быйыл шериктиктин интернетте сатуу жолдору дагы ачылды. Доюндеги кичик дүкөндө ар айда 2000-ден 3000ге чейин заказ кабылдагалы болот. Шериктик учурда негиздүүсү эч кандай даам теңшегич кошулбаган алгачкы шире жана кара өйрүк сорпосун тааныштырып жатат. Ювундун жана жогору мектептер менен кызматташтыкты тереңдештирип, көбүрөөк жаңы түшүм жаратып, өстүрүү көлөмүн дагы 2000 мого көбөйтүп, Гуодянхууну Шинжаң кара өйрүк сорпосу маркесине айландырып, бүт мамлекетке бет алдырып, дагы да көп кишиге Шинжаңдын тоо талааларынын кыйгыл таттуу даамын ооз тийгизип, дагы да көп кишинин байуусуна түрткү болууну пландап